0: påbörjats. Det avslutar Ekot vid 2.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
3: Tack så mycket för det, Erik Borale.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter två. Kalle heter jag som håller dig i sällskap och vi håller på att spela önskemusik. Du som lyssnar får gärna vara med och berätta om ett minne kopplat till en låt. Men temat är fritt så du kan önska vilken låt som helst. Men gärna ett minne kopplat till låten. Vill du vara med och bidra, då kan du göra det till vaken@sverigesradio.se. Eller så ringer du 020 99 55 00. Eller varför inte smsa till 72250. Inleda med vaken kan man göra. Jin skriver, god kväll eller god natt, bästa vaken. Jag skulle vilja höra en fantastisk röst den här natten som tillhör Barry. Och då vill jag höra Ready to Take a Chance Again. En låt som jag förknippar starkt med min make. För när han kom in i mitt liv så var jag beredd att ta min chans med honom. Det är alltså Barry Manilow som Jin vill höra. Och den kommer här i vaken.

Barry Manilow med Ready to Take a Chance Again, här är P3 och P4. Helene skriver, när jag var i 13-årsåldern var familjen på semester och bodde på hotell i Göteborg. Under sent 70-tal och tidigt 80-tal var det här hotellet ett av stans modernaste och mest påkostade hotell. Jag vill minnas ett fint badrum med marmor och bra akustik, och då sjöng jag en låt som var i ropet just då. Det var Kids in America. Så den låten med Kim Wilde vill jag gärna att du spelar i natt.

Kids in America alltså, här i P3 och P4. Ska byta tempo lite nu. Det är Susanne som skriver: den här är bara för en mysstart på helgen som jag gärna skulle vilja höra, den här med Bon Jovi. Det är låten Bed of Roses, skriver hon. Tack på förhand.

Bed of Roses alltså med Bon Jovi här i P3 och P4. Joakim skriver: hejsan vakengänget, jag skulle gärna vilja höra My Everything med Jennifer Brown. Minnet som jag har av den här låten, det är att jag dansade tryckare med min sambo för drygt 29 år sedan. Hon gav mig 2 underbara döttrar och gav mig 2 underbara svärsöner. Och nu är det 3 barnbarn också. Och svärsönernas familjer är med, så väldigt underbara. Jag blev rik på kärlek till min familj trots att livet slutade i rullstol med svåra smärtor. De som ger mig kraft här i livet. Jag vore så tacksam om du ville spela den låten. Jag är också tacksam för livet och vad det gett mig. Jennifer Brown, My Everything.

0: Jennifer Brown alltså med låten My Everything. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Man kan ju tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Så jag säger pip!
1: Hej, Daniel Österlund här. Fint minne när min älskade Elinor nu i månadsskiftet april-maj när vi var i Skottland och besökte musikfestivalen i minne av Bon Scott. Bon Festival. Jag önskar därför Touch Too Much med AC/DC denna fina sommarkväll. Tack för mig. Hej då.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Man I Need med Olivia Dean i P3 och P4. Annika skriver, en kväll i Boston, nyförlovad och galet förälskad. Ray Charles kom inrullandes. Han var en överraskning för mig. Solen gick ner över vattnet bakom scenen och där... Över vattnet bakom scenen. Och jag var lyckligare än någonsin. Vi visade att det finns inga hinder och han spelade då en särskild låt. Vi var lyckliga i 15 år och fick en liten kille, skriver hon bland annat också. Ray Charles är det som Annika vill höra och låten Hallelujah, I Love Her So.

Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So. Vilken bra låt. Den är inte dum. Eva Cassidy gjorde ju också en version på den här låten. Den är inte dum den heller. Då heter det Hallelujah, I Love Him So. Kelly skriver, jag hade gärna fått höra en låt med Markus Krunegård. Den låten fick in mig på mer indie-pop som jag älskade som ung tonåring. Jag har nyligen flyttat till Norrköping också. Lite olagligt nästan att inte lyssna på Krunegård då. Han är ju då från Norrköping. Ha en fin natt allihopa, skriver Kelly. Så jag vill höra, jag är en vampyr.

0: greatest tumbling overseas.
1: I rock my country med Jill Johnson här i P3 och P4. Vi håller på och spelar låtar när man minns tillbaka och delar med oss av minnen till låtar. Och jag får in ett meddelande här ifrån Anna Maria. Jag tror du kom in på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det står: sitter i norra Australien sen december, är det vårt hem, och tänker på min mormor som älskade somrarna. Planterade blommor och äta massor med gräddtårta, och hon gillade också sången Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers, som skulle kunna vara mitt önskemål, skriver Anna Maria. Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers.

Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Jesper skriver ett meddelande till oss och då står det: back in the days dansade jag en hel natt med en tonårs kärlek till den här låten. Det hände inget mer än att minnen väcks när jag hör den här låten. Det är Sinead O'Connors låt Nothing Compares to You. Så fin låt, vore väldigt tacksam om ni kunde spela den.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Få in meddelanden på sms 72250. Inledde med baken. Gjorde Lisa som skriver att jag har varit på Beyoncés konserter alla gånger hon varit i Sverige. Oförglömliga minnen till hennes konserter. Jag skulle därför vilja höra en låt av just Beyoncé. Och det är låten Morning Dew som den heter. Hoppas alla har en fin natt och kör försiktigt ute på vägarna, skriver hon. Här har vi henne, Beyoncé med Morning Dew.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Branden i Drammen kan vara den värsta i Norge på över 100 år, det säger brandexperten Ruben Dobler Strand till VG. Branden är också Norges mest omfattande i modern tid sett till förstörda bostäder. Hittills över 100 bostäder brunnit ner till grunden. Den tidigare största branden inträffade i Lärdal 2014 då 42 byggnader förstördes. Nu till de omfattande skogsbränderna i Kanada som har lett till att USA:s president Donald Trump nu hotar med att införa nya tullar mot Kanada på grund av att röken från bränderna sveper in i USA.
3: Röken från de kanadensiska skogsbränderna har svept in som en dimma över stora delar av östra Kanada och USA. Miljontals människor avråds från att gå ut på grund av den förorenade luften. Även här i Washington känns brandlukten och den grågula röken ligger som ett dis över huvudstaden. Skogsbränderna i Kanada har pågått i veckor och nu hotar alltså president Donald Trump med ekonomiska straffåtgärder. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Luftföroreningarna kostar USA miljarder dollar, hävdar han, och han hotar att höja tullarna mot Kanada som en straffåtgärd. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen. Att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Mark Carney vid en pressträff. Gina Lindberg, Washington.
2: Och sist Sverige. En man i 30-årsåldern har fått föras till sjukhus med ambulans efter ett större bråk i stadsdelen Bergsjön i Göteborg under fredagskvällen. Det här skriver GP. Tre män har gripits misstänkta för grov misshandel och olaga hot. I studion Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Holly Humberstone med To Love Somebody här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap och jag tänkte att vi fortsätter med mer önskemusik den här natten. Men först vill jag bara säga att du kan höra av dig om du vill. Till exempel på vår mail vaken@sverigesradio.se. Skriv där om en låt. Temat är ju fritt, men jag vill gärna ha ett minne kopplat till låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag fick in ett meddelande här ifrån Anders där det står: hejsan, Wuthering Heights med Kate Bush förknippar jag med min värnplikt 1978-79. Det var tidigare det.

Wuthering Heights, som ju dessutom har fått en film nu nyligen. Alltså den heter Wuthering Heights. Kate Bush är det som sjunger den här låten. Vi tar oss vidare, men först ska jag bara nämna telefonnumret 020 99 55 00 dit du kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Men åter till Lisbeths önskan. Hon skriver: den här låten hörde jag en kväll för många år sedan som slutlåt på en tv-kväll. Det var när vi inte kunde titta på tv dygnet runt och jag tyckte och tycker att den är så vacker än idag. Det är Richard Clayderman med Ballad pour Adeline. Det låter så här.

Vi tar oss vidare i önskenatten och nu är det en önskan från Helena där det står: jag önskar en låt med Etta James. Den spelades när min mormor och morfar firade guldbröllop. De dansade långsamt i vardagsrummet och alla grät. Och det var till låten At Last.

Fin den där. Etta James at last. Kenneth skriver, jag vill att du spelar en låt med Soft Cell från 1981. Då var jag ute och cyklade på en båt. Vi var mycket i England och Irland och lossade gods under den tiden. Och den här låten gick varm på jukeboxen på pubbarna. Spela gärna Tainted Love.

Soft Cell med Tainted Love här i P3 och P4. Lovisa skriver, kan inte spela Unwritten med Natasha Bedingfield. Det var min flyttlåt när jag lämnade min hemstad och började plugga. Jag var livrädd men också väldigt peppad. Unwritten, snälla. Självklart, Lovisa. Här kommer den i baken.

0: Unwritten heter låten, Natasha Bedingfield är det som sjunger. Vi ska nu ta och lyssna in oss på röstbrevlåda. Det är ju alltså om man ringer till 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar efter hur det låter. Pip!
1: Hej, mitt namn är Stefan. Jag skulle gärna vilja höra Tack för idag med Ison och Fille. För den ger mig kraft så jag orkar jobba hela natten. Tack och hej!
2: Hej, tack! Tack för igår. Våra änglar finns här med oss vart vi än går. Från Concepcion till Jamaica, Queens, Stockholm stad där vårt hjärta finns. Tacka livet.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

alla sår. Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P3 och P4. Nina skriver en sång av rosor med Lasse Stefans skulle jag gärna vilja höra. För det var den låten vi faktiskt gifte oss till. Det vore fint.

0: Hej, jag vill minnas min pappa lite extra idag med en artist som han alltid lyssnat på. Det är Dr. Hook. Han spelar alltid det hemma eller i bilen. Jag kan fortfarande minnas hur han lät när han sjöng de här låtarna. Lillebror heter jag i Leksand. Låten jag vill höra. Men Dr. Hook är The Millionaire.
1: Before we begin, thank you. Thank you all, thank you, thank you. Thank you.
2: I'm not a bad person.
1: I know.
2: I don't drink and I don't kill. I got no evil habits.

Dr. Hook alltså här i baken. Pia skriver, halloj Holken, här har det kommit en rejäl skur. Så jag skulle därför vilja höra Mats Blads låt Regn.

0: Chappell Roan med The Subway. Hej Julia.
1: Hej Kalle.
0: Du ska ta vid du.
1: Ja, men det ska jag, denna önskenatten.
0: Visst, och vi har ju tema i natt. Alltså att temat är fritt, men att man gärna får höra av sig och man kanske har något litet minne kopplat till en låt.
1: Ja.
0: Så att man får gärna höra av sig.
1: Exakt, jag ser fram emot att få spela lite olika dängor av olika slag.
0: Det kommer det bli. Roger i Hok skriver att han gärna vill ha en låt som påminner honom om sommarvärmen. Lära den här med Lasse Berghagen och Jan Malmsjö. Då är sommaren säkert här.
2: Tänk dig blommorna, tänk dig...

0: Hej, Micke här. 1985 så lyssnade jag på en grupp för första gången, och det är nog en av de få tillfällen jag har haft i livet som den, liksom, den gruppen lockade mig. Och utifrån de premisserna så vill jag jättegärna höra On the Story Tells Night med Magnum. Tack ska ni ha. Ha en god natt. Hej, hej.
1: There's a storm lamp on the table.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: och P4 i Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Över 100 bostäder har gått förlorade i branden i ett radhusområde i Drammen, sydväst om Oslo. En som förlorat sitt hem är Kenneth Evensen. Han jobbade hemifrån när han vid 3-tiden såg tjock rök från några hus nedanför.
2: Klockan 3 så märker jag att det är stor ökutveckling nedanför där jag bor. Och jag blir överraskad för det är våldsam rök. Och vi som stod i närheten, vi skönjer att detta är fullständigt utan kontroll.
3: Kenneth Evensen tog med sig det allra viktigaste, familjefoton och annat med stort sentimentalt värde. Några timmar senare fanns ingenting kvar av hans hus.
2: Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste, som vi har tagit vare på och som är kär för oss. Jag är fembarnspappa och nu har barnen blivit lite större. Alla minner, allt som vi har upplevt samman är ju borta.
1: Reporter här Hugo Bernard. USA har utfört attacker mot flera mål i Iran för sjunde natten i rad. Iranska statliga medier rapporterar att minst 3 personer dödats och att 8 skadats. Revolutionsgardet i Iran påstår också att 2 tankfartyg har satts i brand efter att ha stött ihop med minor i Hormuzsundet. Men från amerikanskt håll säger man att de uppgifterna inte stämmer. Donald Trump hotar med att införa nya tullar mot Kanada för att röken från kanadensiska skogsbränder sveper in över USA. De här luftföroreningarna från skogsbränderna i Kanada kostar USA miljarder dollar, hävdar Donald Trump. Det avslutar Ekot vid klockan 4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.

Van Gloffy och Sofie Norling. Tjing tjing, hej hej. Och hej säger jag till dig som lyssnar. Julia Pojanen heter jag. Och jag fortsätter att spela önskelåtar för er som ni också har önskat då. Och ja, jag har delat ett litet minne eller en bild kring vart ni befinner er i landet i samband med den här låten då. Hur gör man detta då om man vill komma fram med sin önskelåt? Man kan ju faktiskt då smsa in till 72250 och då vill jag ha låtens namn och artist och ja, ditt minne då kopplat till den här låten. Du kan också ringa in till mig 020-99-55-00 eller så skriver du ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Och en som gjort det är Christian från Hässleholm. Hej! Äntligen är det bara några timmar kvar till semestern. Det ska bli 3 veckors välbehövlig vila och att ta dagen som den kommer. Jag vill traditionsenligt önska Bo Kaspers orkester med den här semestern.

där var en semester med Bo Kaspers orkester. Jag önskar Lisa Nilsson och Aki Sirkesalo duett Mysteri. Den låten är jättevacker och fin. Tertu, nu kommer den.

Be Her, Ella Langley. Ja, det är önskenatten. En som önskat låt heter Torbjörn Karlsson. Han säger så här: vill höra Forever and Ever med Demi Rosos. Hörde den runt 1973-74 när jag meka med min go-kart i garaget. En helt underbar röst och låt. Har säkert önskat den 10 gånger, men aldrig fått den spelad. Men vet du vad? Nu kommer den alltså. Forever and Ever, Demi Rosos.

0: Ja, det är önskenatt här i Vaken i P3 och P4. Och så nu har jag också fått in trafikreporter Elisabeth Edberg in i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi ska till först i Stockholm.
1: Ja, för det är några olyckor som är pågående och vi har en i Stockholm. Och då är det på riksväg 73 Nynäsvägen och påfarten Handen i riktning mot Nynäshamn, en singelolycka med personbil. Så den har kommit in ganska nyligen, så där är räddningstjänst på väg fram. Sen ska vi till Jämtland och E45 och Strömsund, Hammerdal, och då är det vid Hallviken som det är en singelolycka också. Och så är det en olycka på E20 mellan Skara och Mariestad. Och då är det vid Mortorps rastplats. Där har räddningstjänst varit på plats, de har lämnat. Men som sagt, det är inte helt olycksfritt, utan det är några små saker, eller ja, några saker som pågår ute i trafiken just nu.
0: Ja, och om man ser någonting, om man är ute på vägen och ser någonting och vill rapportera in det till er, hur gör man då?
1: Då kan man tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Ja, den här önskenatten fortsätter. Bernt på Södermalm, han önskat ett av dem sett med Peter Lemark. Han skulle gärna vilja att vi spelar den, då det var hans älskade hustrus favorit. Vi spelar den.

0: Diana Nanini i Mashi. Och här så är det Leif som har skickat in: hej, var på resa i Kanada 1987 för att se hockey. Där talar man engelska och franska. Blev lite förvirrad när jag på radion fick höra en italiensk låt, Diana Nanini med i Mushi då, som vi hörde. Låten har satt sig för mig alltid i minnet. Tack och hej. Ja, det sa Leif.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi har fått in en önskelåt från Sonja på väg till Gotlandsbåten för att åka hem från underbara Gotland. Önskar höra mitt bästa för dig med Grimlings. Här kommer den.

Det är önskenatten här i Vaken i P3 och P4. Om du vill önska en låt så smsa in till 72250 eller så skriver du in ett mejl till vaken@sverigesradio.se och delar med dig av en låt som du vill höra och en liten sån där förklaring. Spela gärna Fox on the Run med Sweet för att uppleva gamla minnen från Östra stranden i Halmstad. Det är när hälsar röret.

Molly Sandén och Astrid S med Konfetti. Jag har starka minnen till en låt med Cliff Richard. Det skriver Mia i Filipstad. Cliff Richard då var min stora idol i tonåren. Jag och en kompis brukade stå framför spegeln och fåna oss, sjunga och imitera en massa låtar. Särskilt till den här låten då, Living Doll. Den gick på repeat för jämnan och jag kan fortfarande se fotot framför mig som någon i familjen tog på oss då vi imiterade denna låt. Nu i efterhand så skulle jag vilja titta på fotot igen, så skulle jag väl säga att vi såg ut som påskkärringar, men det tyckte vi nog inte då. Ja, härlig story där bakom denna låt, Living Doll, Cliff Richard.

Jag har fått in ett sms här från Niklas. Hej, skulle vilja höra My Oh My med Slade. Gammal låt, men man dansade tryckare till på skoldiskon. Tack för ett bra program som jag hade in där. Varsågod Niklas. Och här kommer din låt My Oh My med Slade.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Benjamin Ingrosso med Kite. Denna önsketimme börjar gå mot sitt slut. Jag har ett sista meddelande från Lovisa Eriksson. Vi fortsätter också med önsketimmen nästa timme, bara så att ni vet det. Sitter i bilen på väg hem från Stockholm, på väg hem till Stockholm från Österlen med min syster och hennes 2 månaders i bilen. Never Be Like You med Flume är en av min systers favoritlåtar. Vi lyssnar på den innan förlossningen. Ett så himla fint minne av tiden innan, under och efter att hennes dotter Lou kom till världen. Ja, så vi lyssnar nu på den, Lovisa. Never Be Like You, Flume.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Den förödande branden i ett bostadsområde i Drammen som bröt ut igår eftermiddags kan vara den värsta i Norge på över 100 år. Det säger brandexperten Ruben Doblerstrand till tidningen VG. Hittills har över 100 bostäder brunnit ner till grunden, men det finns ännu inga uppgifter om att någon ska ha omkommit, skadats svårt eller saknas efter branden. USAs president Donald Trump hotar införa nya tullar mot Kanada för att röken från kanadensiska skogsbränder sveper in över USA, där miljontals människor just nu avråds från att gå ut på grund av röken. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Carney vid en pressträff. Under kvällen och natten har USA på nytt attackerat olika mål i Iran, och den amerikanska militären återupprepar att syftet med attackerna är att försvaga Irans militära kapacitet. Iranska statliga medier rapporterar att minst 3 personer dödats och 8 skadats i området runt Hormuzsundet. Och Iran svarade även den här natten med attacker mot amerikanska baser i andra länder i regionen. I Hormuzsundet uppger Iran att 2 tankfartyg brinner efter att ha åkt in i minor. Ett påstående som enligt USA inte stämmer. I Venezuela pågår fortfarande arbetet efter de kraftiga jordbävningarna den 24 juni. Enligt parlamentets talman har nu över 5000 människor bekräftats döda, det rapporterar AFP. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.

Beyoncé, Texas Hold'em inleder en önsketimme som vi har framför oss här i Vaken i P3 och P4 med mig, Julia Poenen. Om du vill önska en låt så smsa in till mig 72250 eller så mejlar du på vaken@sverigesradio.se. Någon som har gjort just det är Camilla och Björn. Vi vill önska Happis med Skia. Vi spelar den alltid när vi börjar närma oss Haparanda och Kukkolaforsen på väg till fritidshuset där. Vi åker från Jo, så det är en bit, men man blir glad av låten och man är nöjd när man väl är framme. Här har vi den, Happis med Skia.

0: Ja, det var en Happis med Hoja. Trafikredaktionens Elisabeth Edberg är med mig här i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken denna morgon?
1: Ja, jag ska fortsätta på det här olycksspåret som vi pratade om i förra rapporten. För det har inträffat en ny olycka och då gäller det E22 mellan Sölvesborg och Karlshamn och strax efter Norge i riktning Karlshamn. Singelolycka med personbil och där är räddningstjänst på plats. Och räddningstjänst har också varit fram och hjälpt till på en olycka vid Riksväg 73 Nynäsvägen efter avfart Handen och i riktning mot Nynäshamn. Också det är en singelolycka med personbil. Det har under natten varit stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Mora och det är ett elfel som har varit vid Gagnef. Nu rullar tågtrafiken igen där, men det kan vara en del förseningar, så att det är bra att ha lite extra koll för tågtrafiksresenärer. Destinationerna där var Stockholm-Mora. Vill man tipsa mig på trafikredaktionen, jag nås på 020 999 444. Hon doftar så-

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
5: Du lyssnar på Vaken i P3 och P4 med mig, Julia Poinen, där vi har en sån här önskenatt. En som önskat låt är Bosse. Hej i natten. Tjena, tjena. Vill du spela Ed Sheerans Perfect för min fru? För hon är precis det. Gulligt. Gifta i 37 år, blev ett par för 45 år sedan. Tack, då bakar jag vidare nu. Undrar vad du bakar för någonting. Vi lyssnar på Bosses önskelåt. Perfect.

Fin låt där. Hej Kalle och Julia och Vaken. Den här låten får mig att tänka på gårdagen då jag spelade den i I Remember You med Skid Row. Den

Sanna Nilsen med Waste Your Love. God morgon, skriver Lena, eftersom dansbandsveckan i Malung pågår och Donnes blir vi årets dansband 3 år i rad, så skulle jag vilja höra Varannan vatten med just Donnes. Det får du, Lena.

Vi har fått in ett meddelande här. Bara 2 dagars jobb kvar. Sen går jag på en efterlängtad och välbehövlig 3 veckor lång semester. Och vad passar väl bättre då än att få höra I min lilla värld av blommor av Ida Redig. Och blommor som hon sjunger om är väl det finaste att både ge och ge bort och att få. Materiella ting, det har vi så mycket av ändå. Ja, vi spelar den. Ida Redigs I min lilla värld av blommor.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Find My Way Home, Sara Klang. Denna önskenatt fortsätter ett litet tag till här i Vaken i P3 och P4. En som skickat in en önskelåt, det är Chanel, 14 år. Hej, jag ska till Serbien. Kan jag önska en låt? Ja, den låter jag vill ha är Let It Be av Beatles. Hälsningar, Chanel. Här kommer den.

0: Ja, vi hör Elton John, Sad Song. Den här låten har Micke önskat. Han har en lång bilresa framför sig, Linköping till Boden. Så att den här låten kan hjälpa lite på vägen.
1: Det här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4.

Avundsjuk på regnet, Daniel Adams, Ray och Miriam Bryant. Hej Julia, strandlivet har sin högsäsong nu och denna varma sommarnatt får mig att tänka tillbaka en gång i mitten av 90-talet när jag var med på ett strandparty som varade långt fram på småtimmarna. Och en av låtarna jag minns då var Magnus Ugglas Trubaduren som jag önskar höra. Tack på förhand. Tack själv Sören. Nu lyssnar vi på Trubaduren med Magnus Uggla.

0: Magnus Ugglas trubaduren som att färdas till det här strandpartyt som Sören pratade om.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Där i den appen Sveriges Radio finns det en hel del saker att lyssna på. Bland annat Sommarprat som ju släpps här var och varannan dag. Vi ska ta en sista önskelåt här i Önskenatten i Vaken med P3 och P4. Det är Broder Daniels Work som önskas här nu av, ska vi se, Christian Drott. Jag vill höra Broder Daniel Work, skulle bli så glad, har nu fått semester, ha en bra lördag. Ja, och det önskar jag till dig med. Här efter Broder Daniel så får vi en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: lite punkigt avslut på denna önskenatt i Vaken och P3. Klockan är nu 6, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Drammen sydväst om Oslo har hundratals fått evakuera och över 100 bostäder förstörts. Det efter en brand startade i ett radhusområde igår. Och branden är fortfarande inte under kontroll. En av de som drabbats är Kenneth Evensen.
4: Klockan 3 så märker jag att det är stor ökutveckling nedanför där jag bor. Och jag blir överraskad för det är våldsam rök. Och vi som stod i närheten, vi skönjer att detta är fullständigt utan kontroll.
5: Kenneth Evensen tog med sig det allra viktigaste, familjefoton och annat med stort sentimentalt värde. Några timmar senare fanns ingenting kvar av hans hus.
4: Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste, som vi har tagit vare på och som är kär för oss. Jag är fembarnspappa och nu har barnen blivit lite större. Alla minner, allt som vi har upplevt samman är ju borta.
3: Reporter Hugo Bernard. Skogsbränderna i Kanada fortsätter. USAs president Donald Trump hotar att införa nya tullar mot Kanada eftersom röken sveper in över USA.
1: Röken från de kanadensiska skogsbränderna har svept in som en dimma över stora delar av östra Kanada och USA. Miljontals människor avråds från att gå ut på grund av den förorenade luften. Även här i Washington känns brandlukten och den grågula röken ligger som ett dis över huvudstaden. Skogsbränderna i Kanada har pågått i veckor och nu hotar alltså president Donald Trump med ekonomiska straffåtgärder. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Luftföroreningarna kostar USA miljarder dollar, hävdar han, och han hotar att höja tullarna mot Kanada som en straffåtgärd. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen. Att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Mark Carney vid en pressträff. Gina Lindberg, Washington.
3: I Ryssland ska 7 personer dött och 24 skadats efter en ukrainsk attack mot ett logistikcenter, uppger regionen Tambovs guvernör enligt nyhetsbyrån AFP. Samtliga av de 7 döda ska ha varit anställda på logistikcentret. Och så väder. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. Temperatur från i söder omkring 20 grader till i de norra fjälltrakterna omkring 5. Ekot, Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, klockan är 6:03. Det är Vaken du lyssnar på med Julia Pojanen. Nu uppblandat med retromusik och du får gärna höra av dig och berätta vad du gör denna tidiga lördagsmorgon medan du lyssnar. Maila vaken@sverigesradio.se. God morgon!

Orson Welles, Great Mysteries med John Barry. Ja, vi börjar med tv-musik. Orson Welles, Great Mysteries var en brittisk mysterieserie som sändes 73-74 där Orson Welles dök upp i siluett med hatt, mantel och cigarr för att presentera varje avsnitt. Signaturmelodin skrevs av John Barry, kompositören bakom bland annat James Bond-musiken.

You don't have to say you love me, Dusty Springfield. Den här låten började som en italiensk ballad, Loce Non Vivo, som Dusty Springfield hörde på festivalen i Sanremo. Med engelsk text blev den 1966 en av hennes allra största framgångar och toppade den brittiska singellistan.

Let me tell you how it will be. There's one for you, and 19 for me.

0: working for me. No one but me. Tax man is rough. He can come and get you anytime he wanna. Would you believe he can come and get your old lady?
1: Taxman Junior Parker skrevs av George Harrison och kom först ut med Beatles 66, men här då i en mjuk sån där soul blues version av Junior Parker, mannen som skrev Mystery Train som Elvis Presley gjorde berömd. Parkers version kom ut 1970 och på samma album fanns hela tre Beatles tolkningar. Här innan så frågade jag dig vad du gör här denna lördag morgon medan du lyssnar på Vaken i P3 och P4. Jag har fått in ett mejl från Ove, Annika, Martin, Rune och Karina. God morgon, vi är några vänner som förbereder resa till Polen. Har precis vaknat i Helsingborg och ska ta bilen till Ystad och där färja till Swinoujscie. Hoppas jag sa det där rätt. Där vi ska semestra några dagar där i Polen då. Det låter ju jättehärligt. Vilken fint att få vara med på er morgon här när ni förbereder er inför den här Polens resan. Patrik från Målilla skriver att han har precis varit och städat Hersjöns badplats i Målilla, Småland. Härligt, härligt, Putte. Vi ska se, vi ska gå vidare. Vi ska lyssna på lite mer musik denna morgon. Vi ska lyssna på denna låt.

Hans Gall, Zozoy. Detta är en singel från 1970 av franska Frans Gall. Mitt franska uttal är inte det bästa. Med tydlig då brasiliansk klang har ju den här låten. Den spelades också då in i brasilianska São Paulo.

God morgon Columbus, Pontus och amerikanerna hörde vi där. Det är då Stockholmsgruppen Pontus och amerikanernas mest kända låt från 91. En dagdröm direkt från skolbänken skulle man kunna säga. Vi fortsätter, vi lyssnar på Texas med Summer Sun.

0: skotska Texas, alltså med Summer Sun. Den här låten släpptes 99 på albumet The Hush och så blev den en av gruppens största hittar på kontinenten med topp 5 placeringar i flera europeiska länder.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Jealous Again, The Black Crowes. Crowes. Från 1990 och debutalbumet Shaker Money Maker. Klassisk rock som gjorde bröderna Robinson från Atlanta till stora stjärnor.

0: cómo pudiste hacerme esto a mí med Alaska i Dinarama från 84 och albumet Deseo Carnal. Där blev Alaska i Dinaramas första etta på den spanska singellistan. Gruppen då med sångerskan Alaska i spetsen var ett av de stora namnen i den madrilenska popvågen efter Franco-tiden La Movida.
1: Det här är P4.
0: Det är det. Och du lyssnar på Vaken i P3 och P4 denna 6 timme då vi lyssnar på lite retromusik. Men jag vill även höra vad du har för dig. Jag har fått ett mejl från Mats Fredriksson. Han har skickat bilder på sin frukost. En härlig sommarfrukost. Jordgubbar, ostsmörgås och en god kopp kaffe på verandan väntar i sällskap då av P4 Retro. En bra start på dagen, hälsar Mats i den lilla idyllen Söderköping. Jag var faktiskt där för en vecka sedan på roadtrip upp på väg upp från Öland. Mysigt ju. Vad gör du denna lördag morgon? Maila in till vaken@sverigesradio.se eller smsa in till 72250. Ja, vi ska fortsätta lyssna på lite sån här retromusik. Vi ska lyssna på, eller ja, den är ju ändå inte så gammal den här låten, men det är i alla fall Hasse Anderssons Guld och gröna skogar.

Ja, Hasse Kvinnaböska Andersson gjorde ju succé i Melodifestivalen 2015 med den här låten. Jag får nästan svindel när jag tänker på att det var 2015 den här låten gjordes. För mig är den, känns den nyare än så. Han har ju berättat att den här låten blev som en nystart, omstart för honom. Han har alltid haft mycket jobb, men när den här kom så blev det helt hysteriskt. Ja, vi fortsätter med lite Ricky Lee Jones.

Chucky's In Love, Ricky Lee Jones. Jag frågade dig som lyssnar här vad du gör denna lördag morgon. Jag har fått in ett svar från Britta i Älvsbyn. God morgon, ligger i sängen och snurrar. Skickar en hälsning till mina barnbarnen Nils och Knut. Dessutom en kram till min kompis Majvor som alltid har radion på i sovrummet. Ha en bra dag alla lyssnare, och det tycker jag även att du ska ha, Britta.

Sam Parsons. Denna låt skrevs av Baudelaire Bryant och spelades först av in av The Everly Brothers 1960. Graham Parsons och Emmylou Harris version kom på albumet Grievous Angel som gavs ut 1974 efter Parsons död hösten 73. Deras stämsång har gjort det till en av countryhistoriens mest älskade duetter.

Chile Sun, Gyllene Tider. En svensk version av The Revere's hit California Sun med Per Gessles text om stranden Chile Sun utanför bandets hemstad i Halmstad.

0: The Beach Boys, Till I Die från albumet Surf's Up 71. Det var allt för Vaken och Retro denna lördagsmorgon. Musikredaktör var Robert Jonsson. Härnäst hör du Rings och spelar vi med Sarit Mona Styrski. God morgon.
1: Ekot. Branden i norska Drammen är fortfarande inte under kontroll, det uppger norska NRK. Samtidigt riskerar åskan som är på väg norrut att ställa till det för släckningsarbetet eftersom det gör att helikoptrar inte kan flyga, rapporterar Dagbladet. Den omfattande branden började i ett radhusområde igår och över 100 bostäder har förstörts. Hittills i år har 172 svenska gängkriminella gripits utomlands, vilket är en ökning på nära 20% i jämförelse med samma period förra året, uppger polisen. Samarbetet med icke-EU-länder är det som har gjort det möjligt. Samtidigt återstår ett komplicerat arbete för att gripa och lagföra personer i länder utanför EU. Måns Björklund är vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på Rio, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Det har skett många gripanden detta år. Det är ett pågående arbete.
3: 172 svenska gängkriminella har gripits i andra länder hittills i år, jämfört med samma period förra året då 144 greps. Över en fyraårsperiod har antalet svenska gängkriminella som gripits utomlands mer än fördubblats. Flera ledande personer har gripits i icke-EU-länder i samarbete mellan svensk och utländsk polis, bland annat i Mexiko, Turkiet, Tunisien och Förenade Arabemiraten. En förutsättning till goda resultat har varit att polis, åklagare och justitiedepartement rest till olika länder med bevisföring och förklarat vikten av att ta tag i de efterlystas våldsbrottslighet och påverkan på samhället. Och sambandsåklagaren, som arbetar gränsöverskridande för att stärka det rättsliga samarbetet, har varit viktig enligt Måns Björklund, vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på Rio.
2: Mycket kontakter med sambandsåklagaren mot Turkiet men även mot Irak och andra länder.
3: Men polis- och åklagarsamarbetet med utomeuropeiska länder är mer komplicerat.
2: Vi behöver ständigt förbättra med alla samarbetspartners runt om i världen.
1: Reporter Helena Boman Brody. USA och Iran har för sjunde natten i rad riktat anfall mot varandra. USAs militär uppger att de attackerat iranska vapenlager och militär infrastruktur. Iran säger att de har svarat med att anfalla amerikanska baser i flera håll i Mellanöstern. I Venezuela har dödstalet ökat efter de två kraftiga jordbävningarna i slutet av juni. Och nu har över 5 000 personer bekräftats döda. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. Temperaturen från i söder omkring 20 grader till i norr runt 5. Ekot, Gustava Söder.
4: Vi är P3.
5: Ja, nej men välkomna till Druid Zimmerman Show. Och det här är ju lite av ännu ett specialavsnitt.
6: Ja, vi har ju under sommaren, som vanligt vill jag säga,
5: ja,
6: med oss för detta toppolitiker.
5: Mm.
6: Och det som är speciellt eftersom det är val i år är att de har fått välja en valrörelse som de har varit med om.
5: Mm.
6: Som vi ska bena lite i om ett tag. Idag är det
5: Anna Kinberg Batra
6: som är gäst.
5: Får jag inte säga allt för exalterat, för det blir liksom som att jag tar partipolitiskt.
7: Jag blir nyfiken.
5: Ja, precis. Nej, ja. Men jag har sagt alla med likt samma entusiasm.
6: Ja, jag tror det. Ja. Även om du körde, fick feeling och körde någon applåd med någon. Men den kanske är bortklippt, eller?
5: Ja. Annars klipper vi in ett jubel där, tänker jag.
6: Ja. Du har varit riksdagsledamot, partiledare för Moderaterna, partiets första kvinnliga sådana. Även landshövding i Stockholm, för att nämna lite av det som står på din CV.
5: Mm. Du var lite nojig när du kom in här eftersom du var liksom axlarna uppe och så här, aha, filmar ni av allt det här småpratet som vi hade innan? Alltså det finns en sätta dit mig oro konstant som lever kvar fortfarande.
7: Ja, både och. Garden åker ner när man lämnar officiella positioner.
5: Mm.
7: Och det har jag haft liksom igen efter politiken också. Då åker garden upp. Och sen så kan man släppa den när man är fri och det är ganska skönt. Och så när jag då kliver in här i radiohuset så tänker jag mer att jag kanske borde skärpa mig och tänka på att det här ska gå ut i nationell radio. Det var mer så, tror jag, när vi satt och fnissade här. Jag tänkte, vänta nu, vad håller jag på med? Ja. Vad har jag gett mig in
5: vad
7: i?
5: Vad håller jag på med som är och agerar
7: fullt
5: normalt?
7: Det kan man ju alltid fråga sig. Ja.
6: När du börjar klia dig över hela kroppen.
7: Men det här känns hittills inte som en partiledarutfrågning. Det får vi väl se. Det här är i början av programmet.
5: Ja, precis. Nej, det kommer inte vara en partiledarutfrågning. Men det känns nästan som att det är lite som ett trauma som sitter kvar ändå.
7: Jag har ju fått bra med stryk genom åren i publika roller, så det spökar kanske lite i bakhuvudet. Men jag tycker det är kul att komma hit.
5: Ja.
7: Det är viktigt att säga det tydligt. Och det är rätt skönt att inte vara del av liksom det partipolitiska spelet. Så jag, som person är jag nog mer avslappnad idag än vad jag var för 10 år sedan när jag var partiledare, det tror jag.
5: Ja, för det...
7: Särskilt i Radiohuset. Och en företrädare gav mig ett råd som var bra men inte fick mig att känna mig skönare alls. Han bara, tänk på att varje ord du yttrar offentligt kommer kunna användas emot dig i minst 10 år framåt. Och det var ju sant. Men om man tänker på det så, ja, då är man ju... Tänker man på det så kanske det syns och märks. Och jag överlevde nästan 3 år i alla fall på den där positionen som är supersvår. Och vad man än säger så är det någon som blir, eller många, som blir jättearga. Och då tyckte jag väl att det var rimligt att åtminstone tänka igenom vad man sa och behålla de där andra spontana orden i munnen. Och ja, jag är en rätt spontan person som privat. Men uppbär man en roll så gör man. Ja, jag fick höra att jag var kontrollerad till exempel. När jag var partiledare. Håkan Juholt fick ju höra att han var så himla härlig och spontan. Mm. Men han fick ju ännu mer stryk än vad jag fick och åkte ut ännu snabbare.
5: Det är
7: ganska svårt ändå alltså, på den här positionen och man måste tänka på massor. Och det är då en recension folk gör på att jag tog min uppgift på allvar och försökte sköta den. Och det står jag för.
5: Jag tänker också så här att när man har varit så under lupp och också så ganska bashad som du ändå var. Då har vi pratat med de andra att vissa har erkänt att det kan kännas lite tomt och ensamt dagen efter liksom spotlighten stängs av. Att det är liksom så här, hallå, varför drar inte alla i mig längre? Varför inte jag the center of attention? Och att det kan kännas lite jobbigt. Men var det så för dig?
7: Jag tyckte mest det var skönt. Först liksom rent fysiskt faktiskt. Precis den dag som jag sa att jag skulle avgå som partiledare. Det är då det liksom egentligen händer. Det händer på en gång på något sätt. Att det släpper lite och folk börjar bete sig annorlunda och allting. Och just den dagen hade David bokat en resa till Italien. Som vi inte riktigt visste om den skulle bli av. Det var en helt normal del av partiledarlivet att ungefär varannat försök att åka på semester kraschade.
5: Ja, bokningsskydd på alla resor.
7: Absolut. Det hade han redan lärt sig. Så han stod och höll den där biljetten hela veckan och undrade om vi skulle komma iväg för det stormade och höll på. Och sen till slut kom jag fram till att jag skiter i det här nu. Förlåt. Och så kunde vi åka iväg, så det gjorde vi då. Mm-hmm. Och jag hade naturligtvis plikter den dagen i alla fall. Jag var ju fortfarande i tjänst ändå. Så jag bara drar raka vägen ifrån partikansliet till flygplatsen och sen till Italien över helgen. Det var väldigt skönt. Och så åkte vi ut på en liten ö i en sjö där det inte verkar vara några andra svenskar och ingen hade en aning om vilka vi var. Det kändes så i alla fall.
5: Det var
7: superskönt. Och så slappnade vi av hela helgen och åkte hem igen. Då står någon och filmar på flygplatsen där vi har landat. Och jag undrar vad de tittar på. För då har jag kopplat av i 3 dagar. Och innan jag förstår att det är mig de filmar. Mm. För det stormade ju fortfarande hemma då. Jag tycker det var ganska skönt att tagga ner lite ganska länge.
5: Alltså det bara känns som att det är så upplagt för när du berättar bara den här lilla grejen. Och det här är ju bara en liten del av allt som har skett under din tid. Att det måste ändå ha funnits situationer där du har liksom slängt dig likt en tonåring i sängen, gråtit i kudden och sagt jag orkar inte mer, jag vill inte. Och sen så kommer David, sätter sig på sängkanten, klappar dig på huvudet och sen så ligger du och bara...
7: Nej men eller hur, alla har väl så här bedrövliga dagar på jobbet och så går man upp nästa morgon i alla fall.
5: Ja.
7: Men
5: har du springgråtit till sängen och hoppat ner och skrikit i kudden?
7: Ja, det har jag nog. Absolut, även innan. Även för den här dagen. För det som hände för den här dagen var ju just att så här, ja, jag satt och grinade på hallgolvet faktiskt. Och tänkte att nej men nu går det inte längre.
5: Och den här klassiska när man stänger ytterdörren och glider ner med ryggen emot så.
7: Exakt så.
5: Tryckte
7: ryggen mot väggen. Och bara...
6: Hade hållit ihop hela vägen hem.
7: Verkligen. Mm. För då möter man folk och bara hej hej. Och är jättetrevlig. Fast lät starkare nu. Det här var ett ganska svagt ljud kanske.
5: Där hörde man liksom gråten nästan.
7: Ja. Men absolut, om möter folk och ska hålla stilen och ha klänning och inte gråta så det syns och allt sånt där.
5: Vad är det som gör att du tycker att det är värt det?
7: Folk har väl lite olika drivkrafter, men jag tror för att orka mer än en vecka så måste det ju handla om uppgiften och varför man gör det och att man tycker att det är viktigt på riktigt och brinner för det. Det låter kanske lite klyschigt när man säger det så här, men det är verkligen det. Det är ju väldigt roligt när det är som bäst, då är det fantastiskt. Och de flesta som har nått den här nivån har ju hållit på i ungdomsförbund och jobbat ideellt. Då känner man inte en spänn, tvärtom. Man avstår, man får inte lön alls. Utan det man har som belöning är känslan av att wow, vi ska förändra tillsammans. Då är det fantastiskt. Sen är det tufft på toppen också. Jag är både jättestolt över att jag vågade och gjorde det och orkade så länge. Och tyckte att det var ganska skönt att sluta faktiskt. Ja.
6: Så du har också haft dagar när du har smält igen ytterdörren, kommit hem och bara varit såhär, David! Absolut.
5: Upp med händerna så, peace-tecken. Ja. I am the world, I am the children.

0: Det är Druid Zimmermann Show du lyssnar på och gästen idag, det är Anna Kinberg Batra.
1: Då var de på plats, Moa Wallin och Lova Olsson. Hej!
2: Hej!
0: Hej.
1: Ja, ni delar mikrofon idag ifall det liksom så laggar några sekunder innan ni svarar. Anna Kinberg Batra sitter med er idag. Är det okej om jag bara säger Anna från och med nu?
2: Ja.
1: Ja, bra. Då vill jag fråga Anna. Lova måste du ha stött på en hel del.
2: Ja.
1: Var hon ättrig och jobbig?
2: Nej, ättrig och pålös skulle jag säga.
1: Och det kan ju vara
2: skarp
1: jobbigt.
2: På ett bra sätt tycker jag. Alltså, saklig och skarp och man fick inte komma undan. Och jag minns särskilt då, just med radio. I början särskilt när man är extra osäker och vill säga så mycket och allt ska bli rätt och så. Kunde komma för många ord och för lite poäng. Varpå Lova brukar låta mig ta om det. Bara, säg det där igen. Fast använd färre ord. Något sånt. Jag tror du sa så. Det var ganska pedagogiskt
3: faktiskt. Det har jag glömt i så fall, men det kan ha hänt, ja.
2: Hon erkänner.
1: Hon erkänner.
2: Och det var nog bra för lyssnarna, för oss båda och för lyssnarna inte minst.
1: Ja, okej.
3: Okay. Men det är inte ovanligt att man gör så faktiskt. Eftersom man måste vara väldigt kort och väldigt koncis.
2: Mm.
3: Jag ställer om frågan. Ja. Det är egentligen så man kan göra.
2: Mm.
3: Igen, varför tycker du det här? Och så får de säga.
1: Gör det
2: och då förstår man. Det där betyder, nu svamlar du en massa. Ja. Det finns en poäng där inne. Kan du inte säga den istället?
1: Ja. Ger du den chansen till andra också utöver moderater?
3: Ja, jag gjorde det senast förra veckan i en intervju faktiskt.
1: Jaha, okej.
2: Vad hände då?
3: Då handlade det om att Sverigedemokraterna vill förbjuda slöja och hijab. Då ställde jag också den frågan, varför vill... Och så hade jag fått ett svar, så tänkte jag att det där var för långt och så sa jag samma fråga igen.
1: Du har ju uppgift här, Lova.
3: Det har jag, och den har jag verkställt.
1: Du har gjort det?
3: Ja,
1: du
3: jag kommer att verkställa den nu.
1: Du kommer att verkställa
2: den. Hon är så rak och tydlig, alltid.
1: Det är svårt att missförstå henne.
2: Mm.
1: Hon ska liksom summera din politiska karriär.
2: Hjälp.
1: Är det nojigt?
2: Lite.
1: Jaså.
2: Särskilt eftersom hon är så saklig och tydlig och liksom no bullshit.
1: Vad vill du absolut inte att hon ska ta upp?
2: Hon får säga vad hon vill. Så
1: hon
2: är
1: det
2: alltid med Lova. Ja.
3: Anna Kinberg Batra. Uppvuxen i Salem, Rotterdam och Djursholm. Gick med i Moderaternas ungdomsförbund redan som 13-åring. För där var det fest och politik i den ordningen. Hon betraktar länge politiken som en hobby. Vill ha ett riktigt jobb och går Handelshögskolan. Har kört budbil, varit ledarskribent och kommunikationskonsult på en PR-byrå bland annat. Men Moderaterna tar över och 1998 försöker Anna Kinberg Batra kryssa sig in i riksdagen med hjälp av en påkostad personvalskampanj. Det är då hon fäller de bevingade orden om att stockholmare är smartare än lantisar. Det dummaste hon sagt, för att använda hennes egna ord efteråt. Det blir ingen entré i riksdagen den gången, men några år senare. 2007 utses Anna Kinberg Batra till ordförande i den för Moderaterna så viktiga EU-nämnden. Och jag publicerar en nyhet i Svenska Dagbladet, större än det kanske låter som idag. För efter över ett decennium av intensiv debatt så svänger Socialdemokraterna och säger ja till att inte bara den svenska flaggan utan också EU:s ska få hänga i riksdagens plenisal. EU-vännen Anna Kinberg Batra är jublande glad över att det nu finns en majoritet för att ha ännu en flagga i kammaren. Jag ser fram emot att få klättra upp på en stege i plenisalen tillsammans med Sven-Erik Österberg och hänga dit flaggan, säger hon i min intervju. Sven-Erik Österberg, han är Socialdemokraternas gruppledare. Men det blev ingen sån där klättringsgrej, va?
2: Tyvärr inte.
3: Nej. Anna Kinberg Batras CV blir längre. Hon utses till ekonomisk-politisk talesperson, till gruppledare. Och efter alliansens valförlust 2014, när Fredrik Reinfeldt överraskande kastar in handduken, så är hon kronprinsessan och väljs i januari enhälligt till ny partiordförande. Vi är aldrig perfekta, vi är aldrig färdiga, vi är alltid nyfikna, säger Anna Kinberg Batra i sitt installationstal, där hon också ger besked om att förutsättningarna för ett svenskt NATO-medlemskap ska utredas. Men Moderaternas första kvinnliga partiledare är ifrågasatt från start, som hon själv skriver i sin bok Inifrån. Den är för övrigt tillägnad alla som försöker. Varför så stel och tråkig? Kan hon inte vara lite rolig, hon som är gift med en komiker? En man, har Anna Kinberg Batra lite uppgivet konstaterat, bedöms efter vad han gör, en kvinna efter hur hon är. Mitt i motvinden öppnar hon för att Moderaterna ska kunna samtala även med Sverigedemokraterna i riksdagen. Maximalt kontroversiellt förstås. Opinionsstödet fortsätter att minska, eller rasa som det rapporteras i medierna. Och på våren 2017 är Moderaterna inte längre landets näst största parti. Sverigedemokraterna har gått om. Länsförbund efter länsförbund vänder henne ryggen. Situationen är ohållbar och en fredag i augusti 2017 kallar Anna Kinberg Batra hastigt till presskonferens på Moderaternas högkvarter på Blasieholmen och meddelar sin avgång. Det var dramatiskt, säger en som var där.
2: Du var inte där.
3: Jo, jag var där, säger en som var där. Det var jag.
1: Det är hon som är den här.
3: Ja, det var jag som var en där.
2: Okej, du talar om dig själv. Ja. Tredje person.
3: Ja, blir det så?
2: Majestätiskt.
3: Ja, exakt, tack. Hon blir den första moderatledaren på över 100 år som tvingas lämna in i förtid innan väljarna har fått säga sitt. Det var de mest intressanta, händelserika och stundtals värsta dagarna i mitt liv, sammanfattar Anna Kinberg Batra sina 997 dagar som ordförande för Moderaterna. Några år senare blir hon landshövding i Stockholm, efterträder faktiskt sin tidigare riksdagskollega Sven-Erik Österberg. Men det slutar inte som hon tänkt sig. Hon

0: var där hela tiden. Det är så här, oj, oj, oj.
1: Men och det är dramatiska ögonblick, flera stycken också. Och då lite grann återupplever man då när, man liksom, när det är du som berättar igen och din röst och allting.
2: Att det reaktiveras på något sätt.
1: Ja, lite grann.
3: Men känner du att du har läkt ifrån allt det här?
1: Jag tror det. Jag mår bra. Och det känns som... Det där är så extremt i livet att man kan göra nästan vad som helst efteråt utan att det välter en. Det ger ju en styrka också, tycker jag. Plus att jag är stolt. Det är en del. EU-flaggan hänger där än idag. Tack för den. Partiledarskapet blir så stort så ibland blir det hela bilden om man tittar lite närsynt och snabbt på mig. Men det har ju hänt en massa annat också och hela den berättelsen har du med. Spännande tycker jag.
3: Har du klart för dig nu vad definitionen av en lapp är?
1: Absolut. Och jag konstaterar, ja, nej men så är det ju. Och framförallt så är en lapp ett tillmäle man kan använda i tv-nyheter för att få större rubriker. Än om man säger annons som följer regelverket eller i statens anställningsförordning. Det är inte lika kul att säga det.
2: Jag är ju lite nyfiken på interiörer från Elefantkyrkogården. För det har ju varit omgivet av liksom någon form av mystisk känsla lite grann.
1: Det mesta utspelar sig ju väldigt nära radiohuset faktiskt, i garnisonen, som kan ha Europas längsta korridorer. Där har jag suttit med en utredning förra året också, där sitter en del sånt. Jag utredde betalningssystem här om året och satt man där.
3: Kul.
1: Visste du att vi betalar ungefär lika ofta som vi äter?
3: Ja, faktiskt.
1: Ja. Bra, bra, bra, bra.
3: Åkat på. Sjukt också, verkligen koll på det.
1: Men då satt man ju där.
3: Ja.
1: Och sen kände jag efter ett tag att nej, nu är det dags att ge sig ut igen. Och jag är ju heller inte längre politiskt aktiv. Och då var det också ganska viktigt när tillfälle och möjligheten kom att lämna i god tid före valet också. Och men... slippa bli indragen i valrörelsen. Det var en faktor för mig själv, rent personligt. Då. Ja. Annars hade jag kunnat sitta där än idag. Och då har man, ibland har man ett rum, det hade jag i början. Ibland har man inte det. Det är lite olika. Man har flexarbetsplatser ibland. Men man har liksom, ja, då jobbar man där och gör grejer de ber en om att göra. Så man är tjänsteman bland alla andra. Och ibland får man leda en utredning och ibland inte. Det är lite olika. Så myten av att före detta generaldirektör bara går omkring och jäser och kostar, den är lite överdriven. Den är så här tacksam som nidbild. Men det handlar ju också om visst anställningsskydd på den där nivån. Och för det blåser på toppen. Ja. Jag hade ju ett antal kollegor så att säga från tidigare och jag fick några nya under tiden.
3: Ja, det var, de kom och gick.
1: Ja, de kom och gick.
3: Men du kallade ni det för Elefantkyrkogården?
1: Nej.
3: Det var outtalat men ni alla visste. Liksom,
1: alla andra kallade det för det.
3: Ja. Så.

0: Det är Druid Zimmermann Show du lyssnar på och gästen idag, det är Anna Kinberg Batra.
1: Moa har ju ett litet segment också. Du gör några nedslag i Annas karriär, eller hur?
2: Precis. Det är inte riktigt en summering utan bara några olika grejer som jag har fastnat för.
3: De knäppaste grejerna, antar jag.
2: Inte bara. Men vi kan börja med en lite knäpp grej och det är din rätt okonventionella personvalskampanj till riksdagen 2002. Du skapade en hemsida som var designad med liksom rosa pulserande hjärtan där det utlovades nakenbilder och kärlekstips om man mejlade dig. Och sen så fanns det en text där det stod: vill du veta mer om mina sex fantasier? Jag tror du skulle gilla dem. Om man klickade på den så kom man till en artikel med 6 stycken punkter som bland annat handlade om företagande och öppettider på krogen. Ganska kul, tycker jag. Ändå.
3: Bra.
2: Ja. Och det är ju en vanlig grej man hör om dig när man pratar med folk som är aktiva inom politiken på olika sätt. Det är att de säger att du faktiskt är jätterolig och varm, egentligen. Men som partiledare så gav du ett ganska stramt intryck. Du beskrevs ibland som robotliknande. Och jag fattar att situationens allvar ibland gör det svårt att liksom dra ett skämt. Det där med sexbilderna hade kanske inte funkat lika bra som moderat partiledare. Men jag undrar ändå om det var liksom ett medvetet imagebyggande. Alltså, fanns det någon tanke att det skulle framstå som mer statsmannamässigt?
3: Apropå det här som Lova sa, att kvinnor särskilt ofta beskrivs för hur man är och mindre än vad man gör. Ja, jag var statsministerkandidat. Mm. Jag gjorde anspråk på att försöka leda en regering och en koalition och ett land. Och det ska man väl ta på allvar. Varför skulle man inte göra det egentligen? Det säger du inte att jag inte skulle. Men det är intressant, tycker jag, att det är så omdebatterat. Det var det då och det är det 10 år senare.
1: Att seriositet är på något sätt provocerande.
3: Ja, varför är det så egentligen? Mm. Det tycker jag är jätteintressant. Jag tycker statsministern ska vara seriös. Jag tycker inte någon statsminister, oavsett kön eller parti, ska hålla på och tramsa. Man ska vara seriös, man ska förtjäna och kunna tas på allvar. Och sen så ska man ju gärna, man får väldigt gärna vara sig själv och hela sin person. Och lite bjussig ibland när det är valrörelser. Nu är det ju ingen ände på det. Vi höll inte på min tid, inte jag i alla fall. Men jag hade inte så, jag pratar inte om underlivet i tv till exempel. Nu gör alla partiledare det.
1: Gör de?
3: Nej, det gör de väl inte. Nej. Men alla är med i fördomsshowen till exempel.
2: Ja.
3: Där man vill vara
2: tramsigare.
3: Extra personlig och lite tramsig. Och då blir det, nu är det omdebatterat om alla. Det är intressant, tycker jag, som sagt, att det var... att det var omdiskuterat att jag försökte sköta mitt jobb och ta det på allvar.
2: Mm.
3: Jag hade säkert spänt av mer om jag hade fått sitta fler år. För det gör alla, det ser du på alla partiledare. Alla är stela i början, alla blir med sig själva efter några år när man har liksom hittat sig själv i den där rollen, för den är så svår. Så man måste liksom växa in i den. Och det kan man vara bra eller dålig på. Och det kan ta mer fler eller färre år. Men flera år tar det för alla.
2: Jag var inte med på den tiden. Men det är också intressant med den här bilden. Att folk säger att så här, nej, men hon är helt annorlunda egentligen. Hon är jättekul, hon är jättevarm. Liksom, att det är det som diskuteras. Som att det var två olika personer.
3: Ja, nej, och det är det ju inte. Jag tycker att det handlar om olika situationer.
2: Mm.
3: Alla människor, det kan jag tänka mig, alla i den här studion kanske är mer avslappnade privat än i tjänsten. Det gäller väl alla mer eller mindre.
1: Ja.
3: Utan David.
1: Nu har inte jag en sån roll då.
3: Förstås. Ja. Men mer eller mindre gäller väl det alla.
2: Mm.
0: Du pratade om skillnaden mellan hur kvinnor och män bedöms, eller bedömdes då, det är snart 10 år sedan du klev av. Tycker du att det hänger i fortfarande?
3: Ja. Det skulle jag nog säga. Nu är det fler kvinnor som är partiledare och har funnits fler för varje gång och i olika partier och åldrar och stilar. Men det är ju fortfarande mycket mer klädrecensioner och diskussion om familj och är man sexuell eller inte och sånt. Mycket mer, tycker jag, än vad det är med män.
2: Ja, jag kan hålla med dig. Jag har svårt att se en kvinna vara som säg, Johan Persson var på partiledarposten. Att det kan vara svårare för en kvinna. En annan hemmasnickrad teori som jag har är kanske också att den här bilden förstärktes av kontrasten i att du är gift med en komiker.
3: Ja,
2: att man gillade att bolla de två mot varandra.
3: Det var till och med någon insändarteckning jag såg någonstans med så här, två personer som sitter och pratar. Vad tycker du om Anna Kinberg Batra? David är roligare, säger den andra. Ja, det stämmer. Han jobbar alltså som komiker och inte jag.
2: Ja, och David Batra som du är gift med har ju baserat två projekt på ditt yrke. Först föreställningen Elefanten i rummet om att leva med en partiledare och sen First Lady på SVT om när du var landshövding i Stockholm. Och båda de här grejerna har ju han behövt skriva om eftersom du har lämnat de jobben som han har baserat allt på mitt under projektens gång.
4: Nej, och sen, alltså min fru också, hon måste ju hitta ett nytt jobb, va? Det är ju det. Hon har ju varit politiker här halva sitt liv ju. Nu, boff! Ett nytt liv som... Alltså jag satt faktiskt och rätade henne lite i morse och läste liksom högt ur platsannonserna. Så ja, jag ser att SJ söker personal till sin kundtjänst. Det är perfekt för dig. Du är van att bli hatad av alla. Jag ser att Taxi Stockholm söker förare. Perfekt för en gammal politiker. Sitta på sin röv hela dagarna och prata med folk som absolut inte vill lyssna på henne.
2: Det är som ett omen att varje gång han baserar sitt innehåll på ditt jobb så verkar det leda till din avgång.
3: Ja, och det gjorde Johan Glans faktiskt, hans kollega i komikerbranschen, faktiskt material om. De hade en föreställning tillsammans när han tog upp detta och blev lite orolig för vad David Bartas nästa projekt skulle vara då.
2: Precis, kommer han få göra det igen, content av ditt nästa yrke.
3: Det kommer han säkert göra, men jag ska passa mig kanske lite grann för vad det blir då.
2: Ja.
1: De två gjorde det väldigt, väldigt bra i något sammanhang. Jag tror det var Humorgalan eller någonting, de skulle dela ut något pris. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang. Men det var...
3: Jag kommer ihåg det exakt. Och då skulle den här galan skulle vara precis en måndag när jag hade avgått som tvingas avgå då, som landshövding på fredagen.
1: Mm.
3: Så det var så här, nej men oj, vad ska vi göra med det här?
1: Ja. Det var så pass enkelt grepp att så här, Johan Glans bara frågade av så här, ja, har det hänt någonting i ditt liv? Bara, nej.
3: Ja, det
1: nej.
3: Tror jag var något sånt.
1: Det var bara något så enkelt att de bara tog det och alla fattade.
3: Och
1: liksom,
3: hela
1: så här.
3: Publiken bara, pff,
1: ja, precis. De gjorde det ändå på ett schysst sätt mot alla involverade, men ändå tog i situationen på ett väldigt, väldigt roligt sätt.
3: Mm.
1: Förlåt, jag bara, kom och tänka på det.
2: Ja. Väl mött.
3: Men du är på någonting, tror jag, med kontrasten. För politiken, politiker ska vara lite tråkiga, tycker jag. Det tycker vi.
2: Ja, men jag håller med. Jag ser gärna färre politiker på TikTok.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show. Gäst idag är Anna Kinberg Batra.
1: Vi ska prata om lite tråkiga grejer, nämligen din avgång som partiledare för Moderaterna. Mm. För jag har också läst om en del i dina memoarer inifrån. Och då beskriver du hur moderatledningen samlas där i augusti för konferens. Och du känner att stämningen inte är som vanligt. Det är liksom någonting som skaver. Elisabeth Svantesson kommer fram till dig och säger: jag måste ju ändå säga att du har varit väldigt bra i sommar. Och du reagerar på det där ändåt. Och sen under en vecka på sensommaren så börjar avgångskraven basuneras ut i media. Och efter att 11 av 22 distrikt har gått ut och krävt ett partiledarbyte så meddelar du att du tänker avgå som partiledare. Hur är det att vara med om en så dominoartad situation? Att först gå runt med liksom en vag känsla av att här är något som inte stämmer och sen så bara börjar allt falla?
2: Osannolikt. Alltså, overkligt är det ju. Jättekonstigt och overkligt. Och sen ska man ju sköta sitt jobb mitt i det där. Det där är också veckan när vi hade en sån här jätteviktig presskonferens för att presentera då försvarsförslag om att nå 2% och sånt där. Och det bryr sig ingen om, såklart. Men vi försökte sköta, jag nämner det för att man försöker så här sköta sitt jobb som vanligt ändå. Man kan inte bara lägga av och bara följa mediedrama hela tiden. Då slutar man ju fungera. Och det där är jättesvårt. Konstigt är det. Mm. Och folk runt omkring en beter sig ju konstigt då också. Så det blir också ensamt. Man är några stycken som fortsätter kämpa. Och annars känns det jättekonstigt.
3: Men hade du ändå några runt dig som du kände var lojala med dig?
2: Ja,
3: som hade din
2: men inte
3: rygg?
2: Så många.
3: Nej.
2: Sådana verkligen lita på i vått och torrt när det inte är inne längre och när det stormar. Det är inte jättemånga.
3: Nej.
4: Men har man lärt sig det den hårda vägen?
2: Ja. Det var också ett råd jag fick av några företrädare. Att man måste vara försiktig med vilka man verkligen lita på och har nära sig.
4: Mm-hmm.
2: Runt om där finns det massa andra som vill ta ens jobb och har andra agendor och så. Man måste bara förstå det. Så man är lite paranoid måste man vara, tyvärr. Det tycker jag är ganska tråkigt. Man får ju träna på det då. Det är roligare att vara så här öppen och tro gott om alla människor. Jag är i grund och botten personoptimist. Så ja, den ganska hårda vägen får man lära sig det.
4: Klassisk.
2: Men jag kunde rätt mycket om det redan när jag blev partiledare.
4: Ja.
2: Så jag blev inte så överraskad så många gånger.
4: Har du själv varit en sån?
2: En hur?
4: Som har varit nära någon och svikit någon?
2: Jag hoppas inte det. Men det är klart att det finns maktspel,
4: Anna,
2: på väg till den där nivån.
4: Ja, det är så.
2: Ja, det är inte så många som är partiledare.
4: Nej.
2: Så är det.
4: Nej. Du kallar det maktspel. Andra kallar det kniv i ryggen. Eller?
2: Ja, men jag hoppas att jag inte använt kniven så.
4: Nej, inte så. Nej. Inte vridit om i alla fall.
2: Nej, jag hoppas verkligen. Nej.
3: Positionerat sig strategiskt.
2: Ja, det låter mycket bättre, visst gör det?
4: Mycket snyggare uttryck.
2: Bygga allianser.
4: Ja, just det. Ja, just det.
1: Ja, vi har haft ganska många före detta politiker med i våra sommarserier nu. Och jag upplever att det finns två kategorier där den ena kategorin är att de är sugna på en comeback och den andra är att de är lyckligare än någonsin över att slippa politiken. Du känns mer som kategori nummer två.
2: Ja.
1: Ja. Då har jag rätt. Okej, en sista grej har jag också. Jag tittade på SVT-serien Tåget mot Hanoi, livet efter debatten, som följde dig och Jonas Sjöstedt på tågresa, där ni skulle diskutera hur det är att vara för detta partiledare. Och min uppfattning av det här programmet var att man från produktionens sida ville ha ett ganska wholesome program, lite så en oväntad vänskapskänsla, på samma sätt som man brukar höra att Annie Lööf och Jonas Sjöstedt tyckte mycket om varandra privat. Men det blev inte riktigt så. Jag har med ett ihopklipp på vad du valde att prata med Jonas Sjöstedt om.
2: Jag kan inte förstå hur han kunde gå med i kommuniströrelse på 70-talet. Både gamla kommunistpartier och andra i Sveriges riksdag och sådär. Var var du när muren föll?
5: Kommunisthistorien blev ju inget bra. Jag kommer ihåg när jag skulle ge dig resetips i något tv-program någon gång. Och föreslå att du skulle åka till Kuba. Du måste berätta om dina rötter. Men det var ju fortfarande kommunism.
2: Det är alltid fel på diktatorer. Kommunister och andra.
6: Ja.
2: Absolut.
6: Mm.
2: Men han gick ju med i en kommuniströrelse. Det gjorde han ju faktiskt.
6: Mm.
2: Det här är member so and so from the former communist party.
6: Oj.
2: Jag har aldrig gått med i en kommunistparti.
4: Det är shots fired. Ja, du är inte rädd för att liksom dra fram den.
2: Lyssnarna kan lita på att jag är antikommunist.
4: Ja, det är ingen som tvivlar på.
2: Det framgick.
4: Då. Det framgick här, ja, då, om något.
2: Det är intressant, för Jonas Sjöstedt, tack Jonas om du lyssnar på detta, för en trevlig resa och många roliga stunder i riksdagen. För vi har, han är en väldigt trevlig person, ska sägas här ifall man tvekar om det. Så det fanns många mysiga inslag också. Men så blir det ju liksom politik också om man reser i Östeuropa. Mm. Mm. Och jag minns att vi åkte till, det finns en plakett i marken i Berlin, där på den plats där Ronald Reagan stod och ber Gorbachev liksom riva muren. Och sen, ja, då kommer frågorna upp. Det gör de, det gör de.
4: Men det, alltså det kändes som att det inte bara den situationen som du, där du tog tillfället i akt, utan det verkade vara en go-to-grej. Alltså minsta lilla, så här, ja. Är det en röd fondvägg det här, mina? Ja, okej, ja. Det kommer du att tänka, för du var väl kommunist, va? Var det inte det? Alltså det var väldigt lite som behövdes för att du skulle dra fram den där, eller?
2: Det var ju många timmar de filmade. Nu har du klippt ihop liksom en minut eller vad det här kan ha varit.
4: Ja, men det var väldigt många tillfällen
2: frågan
4: också.
2: Frågan kom upp, det gjorde den.
4: Det gjorde, det gjorde den. Och du tog upp den?
2: Jag gjorde det ibland.
4: Ja.
3: Men kan du vara så alltså, på en middag att du tycker att det är lite roligt om det uppstår en diskussion där man ändå tycker lite olika? Att du kan uppskatta den nerven?
2: Ja, absolut.
3: Mm. Du söker roligt. Inte samförstånd hela tiden?
2: Nej, men oftare än vad många tror om man bara tittar på partiledardebatter. Jag blev tillsagd någon gång efter någon debatt att säga, det är synd, efter någon bundit debatt där Per Bolund var med från Miljöpartiet, som också är en väldigt trevlig person. Då var det någon medarbetare som sa till så här, det märks ju att du gillar honom. Sluta med det. Men det slutar jag inte med. Nej. Och sen kan man tycka att någon har fel i sak då.
4: Men jag kan tänka, jag bara fick en tanke här om att det är så här, att det är typ därför du gillar David.
2: Alltså, för att
4: han är ju också tidigare kommunist. Nej, men han är
2: det har vi aldrig berättat.
4: Det har du aldrig grottat i riktigt. Men... Nej, han och Jonas var ju... Men just det där med att du kanske liksom gick igång på the edginess och det oförutsägbara i att han är liksom en sån som kanske skämtar till dig i stela sammanhang eller...
2: Ja, det började nog. Vi började nog med att slänga käft under en köksfläkt på en inflyttningsfest. Det var nog där det började faktiskt.
4: Så.
2: Och plötsligt ville värdinnan gå och lägga sig. Vi blev utslängda då faktiskt från den här lägenheten.
4: Vad kände ni?
2: Festen var liksom slut.
4: Vad
2: men
4: slängde
2: samtalet fortsatte allt möjligt.
4: Alltså.
2: Mm, det var inte politik, tror jag.
4: Nej.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show. Gäst idag är Anna Kinberg Batra.
1: Du har ju fått välja en valrörelse som vi ska fördjupa oss lite i. Alla ni för detta toppolitiker får ju göra det eftersom det är val i höst. Och då har du valt den som var 2006. Och innan vi går in på den bara så ska vi sätta. Det var Socialdemokraterna som hade makten. Göran Persson var statsminister. Alliansen hade bildats ett par år tidigare. Och då var ju det alltså Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet som de hette då. Och inför valet 2006 så går ni fram med ett gemensamt valmanifest. Du hade varit borta från politiken några år, haft egen kommunikationsbyrå och varit informationschef på Stockholms handelskammare. Valrörelsen 2016, vad är det som är speciell med den, tycker du?
2: Jag tycker väl att det var liksom, ja, tre politiska saker och en personlig. Det stora personliga, det var ju, det kanske jag skulle säga sist då, men det förändrade, det här var valrörelsen som förändrade livet väldigt mycket. Och det största var att jag fick barn då, 2006. Och till den saken så var det en väldigt besvärlig graviditet. Och jag låg 3 månader på sjukhus.
3: Oj.
2: Med bebisen i magen. Och så föddes hon och mådde prima. Men innan vi kom hem hade det gått 3 månader. Och då tänkte jag inte så mycket på valrörelsen. Nu var jag ju ganska så här duktig flicka ändå och visste att jag stod på riksdagslistan. Så jag ringde någon då på Moderaterna och bara, vad ska jag göra? Jag kan inte, liksom, jag kan inte gå. Och har precis fått barn. Och bad om ursäkt lite grann då för att jag inte liksom, kunde gå till valstugan eller vad det var för någonting. Han tyckte jag skulle skärpa mig och sluta tänka så. Och framförallt att allt skulle handla om alliansen ändå. Det här kommer handla om partiledarna och alliansen bara. Och det gjorde det. Det stora var ju liksom få barn och inte kunna gå och sen plötsligt komma in i riksdagen, för det gick så bra då. Det hade jag inte räknat med att göra. Jag var fullt upptagen med livet utanför och hade egentligen slutat. Men sen blev det ju inte alls så då, utan det gick ju så himla bra och vi var rätt många som kom tillbaka då. Och det satte fart på allting. Ända upp till partiledarposten faktiskt började efter det. Det stora liksom politiskt från den valrörelsen, jag tyckte... Det är kul tycker jag att titta tillbaka några fler år. Det här är 20 år sedan. Precis som du sa så var det ju borgerligheten hade samlat sig och hade ett gemensamt manifest. Det här är ju 2 olika saker på något sätt som är viktiga båda två. Både att liksom hålla ihop och att det var en positiv agenda. Det kan jag sakna idag, båda dem tycker jag. Och en sak till är ju att det där kom ju att bli den sista valrörelsen som inte handlade om Sverigedemokraterna. Sen har det handlat om det jättemycket sen dess.
1: För de satt ju inte i riksdagen.
2: De satt
1: då.
2: Inte i riksdagen. De fick, jag läste på lite innan jag skulle gå hit. De hade inte ens 4%, 2,9%. Tittar jag på min lilla lapp här. Så inte så mycket handlade om dem. Utan det handlade mycket mer om vad partierna faktiskt ville göra. Om man frågar AI-botten nu för tiden. Vad handlade valrörelsen 2006 om? Så svarade den. Valrörelsen handlade mer om arbete än om ekonomins allmänna utveckling. Frågan var inte om Sverige gick bra utan om tillräckligt många svenskar hade jobb. Så valrörelsen handlade om riktiga frågor, framtidsfrågor. Och borgerliga partier höll ihop och det tycker jag var fint. Och nästan ingen pratade om SD. Det var också den sista valrörelsen innan smartphones och sen sociala medier och sådär slog igenom. Så det var på något sätt blev det här den sista valrörelsen i den snälla gamla tiden på något sätt. Men min poäng är väl inte att bara sakna och vara nostalgisk. Utan,
3: låter så.
2: Ja, jag förstår det. Förstår det. Utan nostalgi hjälper ju inte. Utan det man också gjorde då var ju faktiskt laga efter läge där och då. Vad kan vi göra liksom med de förutsättningar vi har nu? Och så gjorde man det bra. Och det måste man göra nu med. Nu är det en helt annan tid och helt andra förutsättningar. Och att bara vara nostalgisk och sitta och gnälla över att det var bättre förr, det hjälper alltså inte, så har jag det sagt på en gång.
3: Vad var det för valfråga som du gick igång mest på då?
2: Det var ju alliansen och jobben. Och så fanns den här positiva känslan att folk blev liksom glada av att partierna hade samlat sig. Och hade en plan och ville prata jobb och framtid. Och det fanns något positivt i det, tyckte vi som jobbade på den sidan i alla fall. Då.
1: Och hur såg motsättningen ut då mellan alliansens syn på jobben och då Socialdemokraternas eller den andra sidan?
2: Ja, kanske var det här också den sista valrörelsen som hade den liksom klassiska höger-vänster-konflikten med bidrag och arbete, tror jag. Den konflikten finns ju idag också. Och man ser ju, tycker jag, att både socialdemokrater och borgerliga partier vill ha den konflikten. Men nu handlar det ju om så mycket annat. Nu måste man faktiskt tänka på geopolitik och allt det andra också på ett annat sätt. Det kunde vara mer fokus, tror jag, på inrikesfrågor och svensk arbetsmarknad då. Och då blir det på något sätt mer sånt. Och
1: en mer ideologisk en massa debatt annat. Då?
2: Ja, det tycker jag nog. Så minns jag att det var. Och sen blev det ju lite... Fredrik Reinfeldt var ganska ny. Betydligt yngre än Göran Persson. Som hade suttit ganska länge. Så det var ju ganska tacksamt att vara moderat också. Att vara liksom utmanarna. Och vi var gladare och yngre. Och det var inte Göran Persson då.
4: Men en sak som väl var en förklaring till den här valsegen var väl ändå att de borgerliga gick till val på ett gemensamt valmanifest för första gången i historien.
2: Exakt, och i både sak och form. Alltså både att det stod relevanta saker i det gemensamma manifestet och att de borgerliga partierna höll ihop också kring det. Så båda de var ju viktiga. Jag gick med kryckor och barnvagn i den valrörelsen. Mm. Det har många nackdelar såklart. Mm. Särskilt kryckorna. Barnvagnen var ju kul. Men då går man väldigt långsamt och stannar ofta och fika mycket. Där hängde jag. Och då fick man ju höra vad folk liksom kommer och säger.
3: Och vad säger de då?
2: Och då fanns just det här. Mm. Det här positiva, att det fanns något på gång. Och någon som brukade tvivla lite, rösta på olika block ibland och så. Och tyckte att nu är det här någonting spännande. Som så här, känd före detta politisk figur då, så kommer ju folk och säger saker till en, så där även nu. Och när de ska klaga nu så är det lite grann sånt här jag tycker folk saknar. I alla fall de som kommer fram och säger det. Alltså var finns planerna? Vad ska Sverige göra i den här oroliga världen? Vad ska ungdomarna få för jobb? Och vart ska vi med det här? Vad ska vi göra med AI och ny teknik? Kan de inte sluta gräla om små saker? Så får jag höra ganska mycket.
3: Men
1: jag läste någon analys om valet 2006 att egentligen så hade det inte gått jättedåligt för Sverige under Socialdemokraternas tid vid makten, men att just det här nya väckte liksom en lust hos folk, och att det också var ett val där ganska många socialdemokrater för första gången då gick över blockgränsen.
2: Det tror jag också, och har läst någonting om också. Det var absolut blockbyte. Det blev ju jämnt, det ska man ha klart för sig. Det blir svenska valrörelser, och det ska det ju bli. I en mogen och fungerande demokrati ska det väl bli jämnt egentligen. Man vill inte leva i länder där den ena eller den andra sidan får 90%. Då är det ju något som inte stämmer.
3: Eller så är de bara svinbra.
2: Ja, väldigt bra i så fall.
3: Var väldigt, väldigt bra.
2: Men det blev väldigt jämnt. Det skiljer bara 3 mandat mellan blocken. Det kan man nästan inte tro när man läser om det efteråt. Och det var en rysare till långt in på valkvällen hur den här marginalen skulle se ut och skulle man kunna bilda majoritetsregering eller inte. För ingen hade ju över 50%, inte alliansen heller. Så det var ju tajt ändå.
1: Men Tidö har ju också gått fram nu med att Sverigedemokraterna kan få sitta med i regeringen om de är störst efter valet. Är det inte samma typ av grej som alliansen gjorde?
2: Nej, det är ju en annan grej. Och den väcker ju inte samma känsla. Nu är ju en helt annan tid också. Alla är mycket argare på allting. Och det är fortfarande väldigt många som har väldigt bestämda känslor och negativa känslor kring Sverigedemokraterna i regering. Så är det ju.
1: Även det på högersidan?
2: Ja, så det är ju något helt annat.
1: Hur tror du att det går då i valet i höst?
2: Jag tror det blir jämnt, för det blir det ju nästan alltid. Och det är ju ganska ovanligt att partier åker ur. Och det som man däremot nästan kan göra mönster av, nu tittar jag på Lova igen för att se om hon nickar eller skakar på huvudet, men det är ju att det är ju kul om det är någon sån som ligger och kämpar och som faktiskt klarar spärren. För ju närmare valen man kommer, desto fler gånger får man ju se alla 8 partier i samma, får samma utrymme och samma talartid och sånt där. Och då får alla ta för sig. Och då, det gynnade Annie Lööf en gång i tiden. Hon låg jättedåligt till när hon var ny. Det gynnade Ebba Busch en gång i tiden. Och det ska bli spännande att se hur det går med de mindre partierna nu. Särskilt de som kämpar med spärren.
1: Det låter som du tror att Liberalerna klarar sig.
2: Jag hoppas det.
1: Och tror du att Tidö tar hem det?
2: Ja, det är jättesvårt att säga om det.
3: Jag har ju kroppsspråk som hemspråk. Och eftersom lyssnarna inte ser dig. Mm. Ja, nu satte du armarna i kors istället.
2: Nej, för liksom, det får man verkligen
3: inte. Nu satte du dem längs sidorna. Mm. Ja, du ändrar dig allt eftersom här. Ja. Det ska vara svårt att tyda.
2: Jag försöker, alltså jag tvekade lite innan jag skulle gå hit. Mm. För jag vill ju inte hålla på och recensera. Nej. Och ge mig in i den partipolitiska debatten.
3: Men nu kommer det.
2: Men Ulf Kristersson ligger ju bättre till att fortsätta vara statsminister än vad Magdalena Andersson egentligen gör. Det tror jag. Men det kommer bli väldigt, väldigt jämnt. Och båda kommer ha det tufft. Och statsministern har det ju jättejobbigt när vi spelar in det här. Så är det.
3: Du, jag tänker så här, Anna Kinberg Batra. Det är att vi släpper Moa och Lova. Men vi tackar dem för deltagandet. Och sen så sitter vi kvar en liten stund och avrundar. Mm. Tack så mycket, Moa och Lova.
4: Tack!
3: Hur kändes det här?
2: Ja, men det kändes väl bra. Det var väl kul, tycker jag.
3: Ja. Oj, vad exalterat.
2: Vad ska jag göra nu? Skratta högt, gråta.
1: Var det som att lite åka in i en torktumlare?
2: No, tycker jag inte.
3: Nej, du har varit med om värre.
2: Ja, exakt. Ja. Nu var ju ni, får se, 4 stycken och jag en. Det kan ju kännas lite hårt. Ja. Men jag tycker, givet det hade vi väl ändå ganska trevligt.
3: Men det jag tar med mig lite grann ifrån det här, det är what doesn't kill you make you stronger.
2: Jag tror det är sant. Ja. Det ligger mycket i det. Och man vill inte ha de här nära döden upplevelserna. Men det är ju sant efteråt att man är starkare sen.
3: Tack så mycket, Anna Kinberg Batra, för att du kom till Druid Zimmerman Show.
2: Tack, Druid och Zimmerman.
3: Och producent även detta avsnitt, det var Shukran Kavak.
5: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
6: Ja, det är morgonpasset du lyssnar på med Hector och Lina live från Malmö.
7: Då var vi igång. Härligt.
6: Ja, det är härligt. Vi var ju på Odysseen igår. Vi har redan snackat här ganska mycket.
7: Det har vi gjort.
6: Vi har snackat om Odysseen. Ja. En hel del. Men det finns mycket att bena i denna
7: verkligen
6: enorma storfilm. Och det finns också mycket att bena i bioupplevelsen.
7: Ja, framförallt att gå på bio med dig. Det ska vi prata om.
6: Ah, gud. Jeanette Petroni heter. Är du där?
8: Det är jag.
6: Har du sett Odysseen?
8: Nej, inte än.
6: Men du kommer.
8: Ja, gud.
6: Ah, det är en, du ska få en halvskarp recension här.
8: Ja, men jag ser fram emot. Vet du, jag behöver all hjälp jag kan få.
6: Ja, perfekt. Alltså, nu när jag kan så mycket om Odysseen.
7: Jag tänkte precis säga det. Då. Det kommer vara en blind ledaren döv lite känsla här.
8: Jag har hört att man behöver crash course i grekiska mytologin innan.
7: Ja, lite grann kanske.
6: Ja, lite förförståelse är nog...
7: Det är nog bra att ha.
6: Ja. Man kan också bara se det som en stor film med vackra, storslagna scener.
7: Det kan man också göra.
6: Jag tror du kommer lösa det jättefint. Nu skulle vi jättegärna vilja ha lite bättre nyheter.
8: Absolut. Den omfattande branden i Drammen i Norge fortsätter att kräva stora insatser. Branden som startade igår eftermiddag har satt ett radhusområde i lågor och förstört över 100 bostäder. Under natten har brandmän kämpat med att begränsa elden som spridit sig till flera platser i terrängen. Samtidigt riskerar åskan som är på väg norrut att ställa till det för släckningsarbetet eftersom det gör att helikoptrar inte kan flyga, säger vakthavande till Dagbladet. USA och Iran har för 7:e natten i rad riktat anfall mot varandra. USAs militär uppger att de har attackerat iranska vapenlager och militär infrastruktur. Iran säger att de har svarat med att anfalla amerikanska baser i flera håll i Mellanöstern, bland annat Kuwait och Jordanien. Och nu ska det handla om något helt annat, för om sol, sommarsol och bebisar mer specifikt. Ja, på sommardagarna med bebis så finns det några grejer att tänka på för att skydda dem från värmen. Ett tips är att mata dem oftare.
9: Till exempel så kan det vara bra att stoppa ner en termometer i barnvagnen just för att ha lite koll på hur varmt det är. Man kan också känna med ett finger i barns nacke om det är varmt. Jättevanligt också att man lägger en filt över barnen för att barnen ska liksom få mörkt och lugn och ro när barn sover i vagnen. Men det gör ju att det minskar syretillförseln. Det blir ingen flöde inne i vagnen. Så att det är verkligen ett big no-no.
8: BBC-barnmorskan Elisabeth Hjärtmyr till P3 Nyheter. Och för att hålla barnet svalt i barnvandring finns det några knep man kan ta till.
9: Barnet ofta vill äta oftare, amma eller ersättning. Och att man inte ger vatten istället för amning på grund av att barnet blir falskt mätt av vatten. Eller kan bli.
6: Tack så jättemycket för nyheterna, Jeanette.
8: Tack själv.
6: Gud, jag har ju barn. Men de är inte bebisar längre. Men
8: du hörde att ljuden kanske kom lite fel, men jag hoppas att idén kom fram i alla fall.
6: Gud, jag tycker att jag förstår. Ingen vatten, ingen filt på. Kanske ha koll på lite temperatur.
8: Ja, precis.
6: Mycket bra. Tack för det, Jeanette.
8: Tack.
6: Nu blir det Terra. Musik för alla.
7: Åh, vad härligt.
6: Ja, nu myser du.
7: Åh, vad härligt.
6: Som vanligt.

0: Musik för alla med Terra här i morgonpasset i P3 med mig, Lina, och med dig, Hector. Som sagt, vi var ju på bio och så.
1: Vi var på vår första dejt.
0: Ja!
1: Det var vi. Det var väldigt fint. Alltså vilken känsla det var. Jag var där lite tidigare och väntade på dig.
0: Ja, det var exakt som en dejt.
1: Ja, det var väldigt fin känsla. Men alltså, ja, ska vi börja med att gå igenom lite hur det var överhuvudtaget?
0: Att vara på bio?
1: Att vara på bio, ja, det vet ju folk kanske hur det är att vara på bio. Men just att vara där med Lina Asp.
0: Ja, alltså, kan inte jag få börja med den upplevelse jag hade?
1: Jo, det kan du få. Alltså, kan du få.
0: För att tala om att du stod där då, att du kom före mig.
1: Ja.
0: Så tänkte jag, jag går in, man ser ju Hector. Hector är ju lång.
1: Ja.
0: Så jag kommer ju säga, det är bara leta efter den långa killen. Alltså, jag har aldrig varit i ett rum med så mycket långa killar.
1: Det var,
0: som alltså, alla var långa killar som tittade på filmen.
1: Helt sjukt.
0: Det var helt sjukt.
1: Jag har aldrig sett så många långa människor
0: du
1: i mitt
0: var,
1: liv.
0: Typ, du var medel.
1: Du måste ju finnas någon form av gemensam nämnare här. Alltså, långa killar gillar grekisk mytologi. Eller vad kan det vara? Långa killar gillar långa filmer.
0: Ja, jag vet inte. Var det bara att liksom, det var så mycket killar?
1: Ah,
0: så att de liksom, ja.
1: Så att procentmässigt så måste det var ganska många killar där. Det var ju en killfilm.
0: Det var 100% en killfilm. Det jag sa det, att det var ju ungefär samma ratio på killar kontra tjejer i salongen som det var killar kontra tjejer i själva filmen.
1: Ja, vi räknade ändå raden för att liksom göra ett estimat på hur många killar och kontra tjejer det var där i bion. Så kollade vi ju raden framför oss. Två tjejer på hela raden.
0: Ja, vad var det på raden? 20 per? Nej, mer. 25?
1: Mer. Det måste ha varit
0: 30.
1: 30 pers kanske. Ja. Två tjejer.
0: Ja, för vi var i en väldigt stor biosalong.
1: Ja.
0: Gud vad skönt du. Det var att gå in i en biosalong som var fullsatt.
1: Ja.
0: Det är en bra känsla. För de senaste två filmerna jag har varit på så har jag varit ensam i salongen.
1: Ja, det är inte en bra känsla. Ja,
0: det vill säga att Toy Story och Babblar när jag har sett de två senaste filmerna.
1: Ja, det är inte sånt tryck på dem kanske.
0: Nej, det var inte och liksom...
1: The Odyssey-trycket.
0: Nej.
1: Babblarna, The Odyssey, deras uppföljare de ska göra nu.
0: Okej, upplevelsen går på bio med Lina.
1: Jo, ja, nej, men för det jag måste ändå... För det första så var det som att någonting bara... Alla som gick in där, det var ju så otroligt varmt ute. Så för det första vill vi ju ändå säga så här, vilken uppoffring det var för oss att offra våran sista soldag under den svenska sommaren i princip.
0: Vi gick verkligen förbi kanalen i Malmö med uteserveringarna och ölen och tapasen och allt vad det är.
1: Rätt
0: rakt in i biomörkret. Men med goda AC.
1: Absolut, men alla var ju sugna på en väldigt, väldigt stor läsk.
0: Ja.
1: Och tro fan att läskmaskinen var trasig.
0: Och det, alltså förlåt, men
1: och
0: det
1: höll på att bli upplopp där inne.
0: Vet du vad, Hector? Det var då jag insåg att vi är själsfränder. När vi båda två stod kvar. För då kunde man ju då byta sin liksom mugg mot en vanlig bara flaska.
1: Ja.
0: För att de, så här, för att lösa. Ja, man kunde ju få en annan läsk då helt enkelt. Men vi två liksom linger kvar lite och är så båda två. Och sen på att säga... Du säger, vi ger en chans. Jag bara, ja, för jag älskar fan en vattnig läsk. Ja, och du bara, ja, men...
1: Alltså, den bästa kolan är ju sånt som man får liksom i en bar, du vet, med en sånt litet handtag som är så här...
0: Vattnig läsk. Alltså, vilken fan gott det är. Med sugrör.
1: Och vi fick det till slut.
0: Ja, det fick vi. Vi stod ju där i typ åtta minuter.
1: Jäkla vinst. Men det som är den stora upplevelsen, måste jag säga, är ju hur otroligt rädd du är. Överlag.
0: Detta har jag ju sagt.
1: Ja, du har ju sagt det, men jag har inte förstått magnituden av det. För det första så gled du ju för flera tillfällen iväg. Jag tittade, för du satt ju bredvid mig, tittade åt sidan och då var inte du kvar, för då låg du liksom ner på golvet och hade benen fram. Vilket gjorde att hon som satt framför dig vid ett tillfälle tittade bak väldigt, väldigt argt för att du liksom stötte i hennes stol hela tiden.
0: Ja, jag råkade sparka på hennes stol några gånger.
1: Ja, och sen hade du också ett speciellt linagrepp där du liksom satte tummarna i öronen men också jobbade med händerna fram som ett par glasögon lite.
0: Men jag måste ta udden av upplevelsen. Jag vill se ungefär halva skärmen och hälften av ljudet. För då klarar jag av att hantera det. Men hela ljudet och hela skärmen, nej tack. Då blir det för mycket.
1: Ja, men så du satt som att du höll händerna som ett par köttglasögon. Så du hade liksom halva filmen.
0: Alltså jag tittade på det. De första 10 minuterna var ju ganska så. Men då pratade de lite. Det var lite Tom Holland, lite Zendaya. Det var lite så fint. Mor, dotter och mor, son.
1: Ja.
0: Och sen började det ju slåss. Och då var det som att jag var så... Hector, är det så här hela tiden? Och du bara, ja. Och då kände jag, vad gör jag här?
1: Precis så här kommer det vara.
0: Alltså vet du vad? Så här, jag tänker att vi ska lyssna på det i filmen.
1: Ja.
0: Det var ju väldigt bra musik. Vi ska prata mer om det. Det var Ludvig Göransson. Svenska
1: verkligen.
0: Kompositör, producent.
1: Ja. Ja, kompositör tror jag.
0: Kompositör som har gjort musiken. Och den var ju, ja, onekligen påverkade den mig.
1: Ja, jag tror det är en till Oscar till honom. Vågar jag säga nu.
0: Ja, nej, men den var alltså dutt, hela tiden. Åh, gud, det sitter fortfarande i själen på mig. Åh, det var så himla jobbigt. Men så här, vi ska lyssna på ledmotivet till musiken, till filmen. Ja. Som också han har gjort tillsammans med James Blake och Travis Scott.
1: Ja.
0: Travis Scott har också någon roll i filmen, slog mig sen. Ja, det var kul. Men jag tänker att vi ska lyssna på den. Och sen tänker jag att vi kanske liksom ska ge... Ska vi ge en liksom kärnfull, halvkärnfull recension sen? Vad vi faktiskt tyckte.
1: Jag.
0: Inte bara hur jag betedde mig.
1: Jag kan recensera dig också sen, om du vill.
0: Just det.
1: Hur du var att gå på bio med.
0: Ja, gud.
1: På en stark fyra.
0: Det tror jag inte på. Inte en sekund tror jag på en. Gud, men ni hör ju hur läskigt det är.
1: Toppen.
0: Traumat är tillbaka. Ja, låt oss lyssna.

0: When I'm Home, James Blake, Travis Scott och Ludwig Göransson. Alltså ledmotivet till The Odyssey.
1: Kommer du köra den här mycket på förfesten nu i sommar?
0: Hej fan, jag blir ju rädd bara av att höra den här musiken.
1: Alltså, otroligt fin låt, men den var ju...
0: Obehaglig.
1: Ja. Det är en obehaglig låt.
0: Vad tyckte du om filmen, Hector?
1: Ja, men, jag tyckte att den var ändå... Jag kan se att den är bra. Det kan jag göra.
0: Men det kan jag också, ja. Trots halva... Men
1: jag tror kanske att jag är färgad av att man har sett så många recensioner nu som har varit liksom fullpott. Den har fått så mycket femmor.
0: Ja.
1: Så att det gör att man kanske går in med att så här, man någonstans letar lite fel,
0: ja,
1: i den.
0: Jag kan bli lite avig när det är väldigt hyllat.
1: Så kan jag också bli.
0: Ja.
1: Så jag tycker att den är väldigt fin. Väl, liksom, otroligt fint foto, ser väldigt mycket ut, alltså eftersom att den är filmad på så här gammal filmrulle liksom.
0: Ja, vi såg ju också den på sån gammal 70 mm filmrulle.
1: Ja, precis. Ja. Och så är det mycket hav och grejer så här. Det är någonting som gör att jag tänker hela tiden på Pippi på de sju haven. Alltså den gamla med Blodsvente och Jocke med kniven. Det är exakt samma foto är det.
0: Ja, jag förstår. Det är skepp och vågor.
1: Skepp och vågor och grejer, och så är det filmat med lite samma feeling. Så jag väntar på att Blodsvente ska komma in.
0: Mer storslaget är det väl ändå.
1: Ja, jo, det är lite mer budget.
0: Men det kanske är så storslaget som du tyckte att Pippi, alltså när du sa Pippi när du var barn.
1: Första gången, ja.
0: Ja, så var det väldigt storslaget, och nu behövs det Christopher Nolan liksom storfilm för att du ska få den känslan igen.
1: Ja.
0: Så det är ett bra betyg.
1: Ja, det skulle jag säga. Med väldigt mycket grejer som man, så här, musiken, jättebra. Ja. Fotot, fantastiskt. Hojte, i toppform.
0: Ja.
1: Och sen är det ju där jag börjar känna att det haltar lite då. Det är som att allting egentligen är bra, men kändisarna, alltså casten.
0: Det var ju en fråga vi hade innan. Det är ju otroligt mycket kändisar och väldigt bra skådespelare, men det är ju ett överflöd som pågår. Vad kände du kring det?
1: Jo, men typ Zendaya.
0: Ja.
1: Alltså hennes roll som hon har, som Athena.
0: Mm.
1: Alltså hon... Det här är ju den lättaste rollen hon har haft i sitt liv. Alltså,
0: hon gör väl det jättebra, men det är ju väldigt mycket att hon står bredvid Matt Damon.
1: Men hon skådespelar ju förmodligen mer under sminkningen innan. När hon ska låtsas vara så intresserad av sminkösens hundar eller något sånt. Hon är så här, ja, okej, vad spännande. Alltså, det här är, hon står ju mest och bara glor.
0: Tjejerna har ju inte mycket repliker.
1: Inte mycket tjejer överlag. Alltså.
0: Nej, Anne Hathaway har ändå en del.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Den kommer inte vinna någon form av tävling i Bechdel-test.
0: Nej. Alltså, det är klart på inga sätt och vis.
1: Nej. Sen tycker jag ibland, måste jag säga, att manus också haltar lite. Alltså jag tycker, ibland så blir det så här pratar ingen. Alltså, och
0: nej.
1: Det är också, vi är väl fine om det är lite högtravande och så, eftersom att det är en gammal bok. Och så här, men ibland är det också, du vet, de pekar på saker som händer, så att man är så här, show don't tell. Jag får upp här nu att det heter Bechdel-test.
0: Okej. Du sa
1: jag bland, men jag har en minnesregel som är bechamel, och det är därför
0: bechamel-testet. Det är ett annat test. Ja. Men så här, jag hade en tanke som jag nu tappade om det här med
1: kändisarna. Men alltså, det förtog lite. Gjorde det inte det?
0: Ja, men det var ju väldigt, alltså, ibland blir det som att det tar mig ur historien.
1: Ja.
0: Att det dyker upp, alltså varje gång det dyker upp en ny person, vilket det gör väldigt ofta i den här filmen. Det är många i casten.
1: Ja.
0: Jättemycket folk. Och liksom, det är ju en grej så här, att Matt Damon i huvudrollen, så här, men han är ju där hela tiden, så det vänjer mig vid. Mm. Men sen poppar det upp folk ganska ofta, och så är det en kändis. Så blir man så här, nu är Charlize Theron med. Ha, nu är den här med.
1: Ja.
0: Ha, där var Robert Pattinson. Ha. Att det liksom, jag plockas ju ur mystiken och historien av att jag är så här, vänta lite, vem är det där nu? Att jag sitter och så, men och sen kommer jag på att det var en som poppade upp, och så var jag så här, blev så himla, satt jag och funderade på det istället för att titta på filmen, att jag var så här, vem är det? Och så bara, det är han som spelar Trey Atwood i The OC. Alltså Ryans bror. Då var jag så här,
1: okej, så det var en annan OC-skådis med i The Odyssey.
0: Ja, det var en av de här krigarna som jag var så, vem är det? Satt jag och funderade skitlänge på vem det är, så, men han är med i The Good Doctor. Alltså, vad som att jag var så. Ja.
1: Men det, för det är någonting med, alltså jag tycker att ofta så ska man ju använda sig av väldigt, väldigt bra skådisar när man har också, och typ så här, om någon ska spela Jokern.
0: Ja.
1: Det är en komplicerad roll, den kräver ganska mycket, eller så, när Heath Ledger gör den. Men när Charlize Theron är med här, alltså det är inte en svår roll.
0: Nej, och då blir det lite så, var det tvunget att vara Charlize Theron? För då tänker precis. Jag på det. Då har jag hamnat där.
1: Då fastnar man i varför tog de in Charlize Theron för att spela den här personen som bara är Charlize Theron.
0: Samtidigt är hon ju väldigt bra. Liksom. Men, ja. Jag vet inte, vet du vad, det är så här. Vi kör ändå till. Vi måste tvätta våra sinnen med lite glad musik.
1: Ja.
0: Sen så tror jag att det blir liksom final betyg.
1: Countdown. Ja.
0: Final betyg.
2: P3, Sveriges Radio.
0: Perfekt med lite Taylor Swift istället för sån läskig musik.

0: Cruel Summer, Taylor Swift. Här är Morgonpasset i Peter. Vi snackar om The Odyssey som vi var på bio och såg igår. Mm. Vi har ju liksom varit och vänt i massa olika grejer, men ska vi
1: ge dig ett betyg?
0: Men jag tycker att vi kan ge dig ett betyg. Jag vill säga att det kommer liksom i P3 på måndag i magasinet i P3 ska de göra liksom en fyllig, ordentlig recension av filmen med liksom riktiga filmkritiker och personer som kan något.
1: Ja,
0: det vill jag,
1: precis. Du och jag. Det här är två som man säger i Göteborg, tjommar som sitter och bara gissar lite.
0: Men detta är bara liksom your average girl and guy recension.
1: Ja.
0: Så vad är det då?
1: Jag ger den här filmen en svag 4.
0: En svag 4.
1: Tror jag. Alltså jag tycker det är det är en jättebra film hela, alltså så, men jag kände lite mot slutet så här, nu får den ta slut.
0: Den är väldigt lång. Det är ganska, för ibland kan jag känna att dialogen, jag vet att det skapar spänning och känsla och att det är ett gammalt verk och att Nolan gör så, men ibland kan jag vara så, varför måste det vara så långa pauser mellan varje mening?
1: Och jag tycker man kan sammanfatta filmen som, det är en grek som går igenom lite av en svacka.
0: Gud ja, ganska stor svacka, ett gäng med svackor.
1: Ja, han har en tuff period i sitt liv.
0: Alltså jag skulle säga så här, jag är på inga sätt och vis den som får lov att recensera i och med att jag blundade och höll för öronen halva filmen för att jag var livrädd. Så det är liksom steg ett, så ta mig inte på allvar. 3 av 5.
1: Är det en 3 eller är det en stark 3?
0: Nej, det är en vanlig 3.
1: En vanlig 3.
0: En helt vanlig 3. Så här.
1: Sketen 3.
0: Jag är glad att jag såg den, jag tycker den var bra, den var en vacker film, den var liksom en snackis, jag vill gärna hänga med. Men det var väldigt mycket krig och killar.
1: Ja.
0: Och det kanske inte är min. Det är inte min genre.
1: Jag tycker det låter toppen. Det är ju det bästa som finns ju.
0: Krig
1: och killar. Härligt.
0: Långa.
1: Wow.

0: Satisfied, Calvin Harris och Jassi. Jag höll på att missa detta för att jag stått och snickersnackade med gästen.
1: Det har du verkligen gjort. Ni har haft så trevligt.
0: Ja, han hade också varit på Rådis igår.
1: Ja, ja. Mycket att prata om.
0: Om du har slöskrollat sociala medier under fotbolls-VM är chansen stor att du har stött på något klipp med I Show Speed. Den amerikanska youtubern är en av världens populäraste content creators och har synts nästan överallt under turneringen. Som kronan på verket ska han även vara en del av VM-finalens invigningsceremoni. Ja, invigningsceremoni, förstår jag. Det var som att jag bara, det är ju sista.
1: Ja.
0: Men vem är liksom den här I Show Speed egentligen? Och vad har han för koppling till fotboll? Med oss för att förklara fenomenet I Show Speed så har vi ingen mindre du. Hampus Hedström, youtuber och poddare och känd från musikappen. Här är Petra också. Välkommen till morgonpasset, Hampus.
2: Tack så jättemycket.
1: Hallå, Hampus.
2: Ja, men att jag då blir någon form av, nu ska vi förklara för de äldre vad kidsen tittar på internet. Då tar ni in mig alltså.
1: Ja, men vi tänker någonstans att du är ju också youtuber. Ni är ju liksom branschkollegor.
2: Ja, men det är bra att du klumpar ihop mig med iShow Speed.
1: Jag tycker ni, vem skulle du säga är störst?
2: Ja, han har någon följare till, mer än mig i alla fall.
1: Okej.
0: Någon enstaka följare med. Alltså, hur många följare är det? Vet vi det?
2: Nej, men alltså, vi pratar upp emot 50 miljoner. Alltså det är på den nivån. Jag tror han har 50 miljoner prenumeranter typ.
1: Men han är en av de största, eller?
2: Ja. Alltså, I Show Speed är ett fenomen som jag tror alla är lika förvånade över. Inklusive jag. Och jag följer inte Karn. Jag har inte velat se Karn. Men han dyker upp ändå. Alltså han är som en gubbe i lådan. Mm. Och han har funnits på internet nu en bra stund. Men basically vad han gör, han livestreamar ju IRL-streams. Man kan ju streama liksom när man spelar tv-spel, dataspel. Men han kör ju IRL-streams. Så hans liv är ju liksom det man följer och tittar. Och han är live typ hela tiden. Och då ska det ske innehåll på innehåll. Och det ska ske galnare grejer. För folk tycker att Han är ju så speciell när han går runt och bara gör de mest sjuka grejerna. Hans största grej är ju typ bark-offs. Har ni hört om dem?
0: Nej. Ja, jag har sett detta.
1: Jag har missat bark-offs.
0: Vet du vad, vi har ett klipp för att han var i liksom kungliga slottet och gjorde då det här. Ja. Alltså, låt oss lyssna.
3: Gentlemen, gentlemen, Royal Palace, act accordingly.
4: Yeah, but he barked at me first.
3: Yes.
0: Bra hund. Alltså, jag tycker att han är ganska bra på att hamma hund.
1: Absolut.
2: Då är det ju att folk kommer fram till honom, fans eller folk som vet vart han är, och börjar då skälla på honom. Och då blir ju han triggad till att göra skälla tillbaka. Och de gör en bark-off. Och den som ger sig först, den är töntig. Liksom.
0: Vadå, hur länge kan det pågå?
2: Nej, länge. Han satt ju i någon bil någon gång med Zlatan och ska göra en sån här, den som pratar först, den är bög.
0: Just det, det klassiska läckan. Det är så han avgör.
2: Så ni förstår, han är liksom som ens gamla klasskompis som var lite irriterande och man tänkte, hur ska det gå för dig i livet? Och det gick ganska bra för honom.
0: Ja, måste vara så jävla.
1: Alltså, någonstans så känner man så här, samtidigt så sitter det ju en massa manuskrivare där ute och kämpar med att skriva bra innehåll. Och
0: Christopher Nolan jobbar.
1: Christopher Nolan jobbar och så sitter det någon och är så här, jag kan skälla ganska bra som en hund.
0: Mm. Men det kan jag förstå. Alltså, så här, jag skulle inte säga att jag liksom hänger på I Show Speed, det gör jag inte.
1: Visst.
0: Där har jag någon sorts, men jag kan verkligen älska dum underhållning. Alltså jag kollar ju på folk som går och handlar i matbutik. Det är min favorit. Och det är
2: men jag tycker man ska ge någon respekten då, att han är ju en modern clown.
0: Ja, gud, verkligen sant. Hovnar nu när han har varit i slottet också.
1: Ja, verkligen. Gycklare.
0: Men så här, nu syns han ju liksom i fotbolls-VM då. Och det är liksom mycket kring fotboll. Och han verkar liksom helt besatt av Cristiano Ronaldo. Vad är liksom fotbollsvärldens förhållande till I Show Speed?
2: Ja, den är väldigt tveksam. För att han är ju amerikan. Och varför just fotboll har blivit hans grej har jag inte riktigt förstått. Men han är ju ett superfan av Ronaldo. Och då menar jag liksom galet fan. Första gången han träffade honom, det var liksom, hans värld rasar ju nästan. Och han pratar ju om Ronaldo. Och han har ju förstått hur mycket folk älskar fotboll. Så fotbollsinnehållet har ju blivit mer och mer för honom. Och nu under VM, då har ju liksom FIFA och gänget bara kört in I Show Speed för 100%. Han är på typ varje match. Alltså jag förstår inte. Han lever som i fler tidszoner.
0: Ja, jag förstår. Jag har också reagerat på det. Att han liksom, de måste ha skickat runt honom i någon privatjet för att han ska hinna med varenda en.
2: Han stod ju bakom målvakten där när Messi skulle skjuta straff. Just och då har ju folk anklagat I Show Speed för att han missade straffen. För att han liksom stod där bak och såhär, woof, woof, hallå, så. Hallå.
0: En genom tiderna kanske världens bästa fotbollsspelare klarar inte av att en lite större kille står där bakom. Och men skönt att ha något att skylla på.
2: Jättestörig.
0: Ja, vet du vad? Vi ska liksom utveckla det där med att han är störig. Men först ska vi lyssna på Shakira och Burna Boy Die Die. VM-låten ju. En av dem i alla fall. Häng kvar han.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Vi snackar ju om iShow Speed här i morgonpasset med Hampus Hedström. Och liksom så, iShow Speed har ju synts överallt under fotbolls-VM. Och innan nämnde ju du, Hampus, att han liksom... Ja, men det, många sa ju att han försökte psyka Messi när han skulle skjuta en straff. Och vi har läst också precis här att han har ju någon sorts deal med FIFA. Att han ska vara där. Vad tror du FIFA ser i honom?
1: Ja, tänk om man visste det. Nej, men jag tror att det ligger ju ett jättevärde i honom. För att han har ju så många miljoner tittare och så mycket reach. Så att jag tänker att han är ju underhållningen liksom runt om. Så han går ju runt liksom innan matcher, efter matcher, träffar spelare och skapar ju en hype runt fotbolls-VM på ett väldigt internetmimigt sätt. Och FIFA vill väl även nå dem. Alltså jag är ingen fotbollsentusiast. Jag kollar kanske finalen, om inte har den varit.
0: Nej, imorgon.
1: Ja, du ser. Så bra kollar jag.
0: Men du har kollat på iShow Speeds klipp.
1: Men jag kollar på iShow Speed.
0: Kolla!
2: Men har inte... Alltså jag bara måste... Jag blir så lite irriterad på FIFA. Eller lite. Jag är jävligt irriterad på FIFA. För att jag tycker FIFA. Det var omedvetet. Men det är snyggt att de fick den. Hur som helst, men att de har ju kommersialiserat hela den här grejen så himla mycket. Alltså det är ju de här vattenpauserna.
0: Oh,
2: de ska sälja gräset från gräsplanen ju efter... som någon sån här collectible. Och iShow Speed känns som det också är en del av att så här content creation.
0: Vet du
2: kring...
0: vad? Vet du vad, Hector? Nu tycker jag att du är löjlig. Det är så jävla killig take på detta. För att det är så här, fotboll är pisskommersiellt. Absolut.
2: Jo, men det är det.
0: Men... Ja, men det är miljoners, miljoners, miljoner. Och att då liksom göra lite fler miljoner. Jag ser inget problem med det.
2: Ja, men det är något störigt med det. Det är,
0: ja, men det
2: är
0: att du det. Tycker att det finns liksom så heligt hur det ska vara.
2: Ja,
0: det ska vara som det var 94. Gräva guld i USA.
2: Ja.
0: Du sagt, jag var tjuvjakt, gjorde en ny variant också.
2: Ja, det är
0: exakt, jag sa det. Ja. Hampus, online har det skämtats mycket om iShow Speed Curse. Vad är det för någonting?
1: Ja, men han har ju en stor del. Han är ju, dels ska vi inte glömma bort också att han har gjort en egen VM-låt. Den tycker jag vi borde spela någon gång. Men han har ju också iShow Speed Curse. Och det är att varje lag Karn hejar på åker ju ut. Så att han har ju då, först så, han har ju hejat på Portugal och så när de åkte ut så bytte han väl till England. Har jag
0: England hade han ett tag, vet jag.
1: Och så åkte då de direkt ut. Så varje gång gubben i lådan liksom ger sig på ett lag så blir ju folk oroliga. Att säga, nej men heja inte på vårt lag för då åker vi ut.
0: Gud, undrar vem han kommer heja på i finalen, Spanien eller Argentina? Spanien tror jag. Då är Argentina som vinner, då vet vi det. Skönt,
1: ja,
0: då man inte kolla
1: alltså det är väldigt enkelt att kolla. Så vill man betta pengar så kollar man bara på vad iShow Speed inte heja på.
2: Ja, precis. Jag undrar om han själv kommer liksom att känna det. Att så här, för jag vet att Argentinas president kommer inte åka dit och titta på det för att han är så vidskeplig att allt han tittar på förlorar. Typ, eller något sånt var det.
0: Ja, du menar att iShow Speed kanske vänder nu?
2: Ja, den han kanske väljer, så han kommer kanske bara heja på dem han inte hejar på, så att säga.
0: Tror du han bryr sig egentligen?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Det tror jag inte.
0: Men du nämnde ju också att han gjort den här låten. Och han ska ju vara med under liksom den här invigningsavenyn imorgon. Vad tror du att vi kan förvänta oss av liksom iShow Speed live inom situationstecken?
1: Ja, alltså det kommer nog vara vad det är, för att han är ju grym på sina live IRL-streams. Om han ska vara med liksom i stora sändningen på något vänster, det kommer ju inte bli bra. Men han är ju där och det kommer väl vara lite kul. Jag ser honom liksom som kanske Markoolio var på 00-talet. Det är en gubben i lådan, han dyker upp och så ska han vara där och det är lite skoj.
2: Alltså, jag älskar jämförelsen med att han skulle vara Markoolio. Alltså,
1: på 00-talet.
2: Hela världens Markoolio på något sätt.
1: Ja, det är världens Markoolio på något sätt. Fast väldigt, väldigt amerikansk.
0: Allas Markoolio. Men typ bara, en sak som jag bara känner så här, som vi liksom inte riktigt har förklarat. Vad är det för innehåll han gör under fotbolls-VM? Vad är hans klipp där?
1: Alltså som jag fattat det liksom, så är det mycket innan och efter matcher. Och han får ju till och med träffa spelare. Och det tycker jag är galet. Att när då fotbollsspelarna som har spelat i VM, då ska ju de träffa Speed och göra typ lite innehåll med honom. Och det är ju inte en regelrätt intervju. Det är ju typ att han vill göra sina tokiga grejer. Ja, bark-offs. Eller den som pratar först är bög. Alltså de grejerna han gjorde med Zlatan. Så att det är ju sådana innehåll han gör. Och förstå vilken ångest som spelare. Du spelar ditt VM. Du kanske är landets hjälte. Och så kanske du har förlorat en match. Och så kommer FIFA och säger, du, nu ska du iväg till den här killen här borta och skälla som en hund i 10 minuter och sen kasta en tårta. Alltså den förnedringen.
0: Ja. Mm. Ja, nej. Nu blev jag inte lika positiv längre.
2: Ja, du fast älskade ju I Show Speed alldeles nyss, Lina.
0: Fast det måste ju ändå vara vissa spelare. Alltså, så här, i och med att han har så otroligt många följare måste också vara spelare som följer honom och tycker att det är lite ball. Det måste också finnas dem. Men man kanske inte tycker att det är så ball efter 90 minuter plus övertid plus allt annat.
2: Nej.
0: Tjosan hejsan.
2: Nej.
1: Men han måste väl också finnas. Nu är jag lite väl kritisk här. Han är ju fortfarande en modern clown som på något sätt ger någon form av glädje. Han är i alla fall lite kul att titta på.
0: Ja, och lite stark.
2: Alltså jag tycker inte det är något fel på iShow Speed. Jag tycker det är FIFA. Okay. Det här. Jag tycker inte de ska kopplas ihop. Det är väl det. Han kan väl hålla på med content som han vill.
0: Vet du vad, så här, Hampus, din sista önskan var att vi skulle spela World Cup med iShow Speed, som låt heter. Så låt oss lyssna en liten för att se hur länge jag orkar lyssna på den. Tack så jättemycket för att du kom till Morgonpasset, Hampus.
1: Tack.
0: Får komma tillbaka när du vill.
1: Nämen. Let's go! Everybody rise up! Stand up! It's that time! Come on! We got Portugal, we got Mexico, France, England, Brazil, Belgium, Qatar, Germany, USA, Iran, Canada, Argentina, Australia.

0: Korea, Netherlands, Senegal, Costa Rica. Let's play football. World Cup.
1: Ja. World Cup, World Cup, World Cup. Vet du vad, exakt där tröttade jag på den låten.
2: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
3: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
4: Hon beskrivs som en enigma.
5: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
6: Ja, det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: Symphony med Clean Bandit och med Sara Larsson. Jag var på Robin i Köpenhamn i tisdags. Gissa vem som dök upp där?
1: Jag vet ju det, ja, för det har jag ju sett. Men Sara Larsson, Sara Larsson. Alltså, är ändå stort, tycker jag.
0: Det var fan det taket i arenan.
1: Lyfte.
0: Det var så jävla... Jag var så glad när jag sa Sara Larsson.
1: Det kan jag tänka mig. Var hon bra, eller?
0: Stjärnglans, alltså Sara Larsson. Alltså Robin är en stor stjärna också. Uh-huh. Men den stjärnglansen som liksom... Sara kommer med är ju enorm. Hon var jättebra.
1: Men Robin känns som att hon har varit Sveriges största artist länge. Ja. Inför. Är Sara nya Robin, eller?
0: Ja, det har varit mycket snack efteråt om liksom... ja, men är det här... De kallar sig själv på Instagram, så jag... The Queen and the Princess. Alltså så här, är det tronarvingen till det stora poppe... Svenska poppe liksom undert och sådär. Alltså det är det väl. Ja, Kristen?
1: Men har... Ja. Men har inte Robin lite börjat abdikera då? Eller?
0: Nej, det tycker jag nog inte, alltså, med det senaste.
1: Lite, eller?
0: Så här, det senaste albumet som jag har tapp sex existential. Det är ju många hits som vi har spelat jättemycket. Det är bra, men det är inte Dancing on my own.
1: Nej, men också
0: jag, det är inte den nivån, tycker jag.
1: Jag tycker man möts mycket av nyheter just nu om liksom inställda spelningar.
0: Nu tycker jag du är hård mot Robin. Det var
1: jag tycker hon är fantastisk. Jag älskar henne, men jag bara säger att
0: det var ju Stockholms. Jag tror att det här med att hon var förband till Harry Styles när han körde i Amsterdam var lite en miss, eller så här, det kanske inte var. Det är klart man vill, får man chansen att turnera med Harry Styles, gör man det. Det förstår jag också. Mm. Men det var ju mycket klipp från liksom den turnén där det är så här halvtomma arenor, för det är det när förbandet kör alltid.
1: Folk
0: är ute och tar en drink eller kissar eller whatever, har inte kommit hit än. Och så var det liksom halvtomma arenor, dagsljus, och så står hon där och så är det så här, ja men 20 Harry Styles fans som är så här, vem är det här?
1: Ja.
0: Fast då ska jag säga att kommentarsfältarna var snabba med att vara så, ursäkta, nu pissar du på pop royalty här, detta är Robin.
1: Ja.

0: LKN, ring mig här i morgonpasset i Petra. Vi snackade innan med Hampus Hedström om I Show Speed och han trillar in på fotbolls-VM.
1: Det gör han. Han kommer ju vara en stor del av finalen.
0: Ja, semifinal ikväll. Alltså, måste bara, så shocking fucking siffror har vi fått från vår producent Tatev. Att den här liksom, VM-finalen imorgon kan bli den dyraste sportevenemanget någonsin som har arrangerats. Tydligen så säljs liksom biljetter nu till finalen på andrahandsmarknaden. Och de har legat på över 12 700 dollar. Det motsvarar 123 000 svenska kronor. Från början kostade biljetterna, när de släpptes, liksom när FIFA la ut dem, så kostade de ungefär 27 000 kronor. Så de har ju då ökat med ungefär 100 000. Alltså bara 27 000 kronor är mycket från början.
1: Ja, det här med dollar och grejer. Vänta, hur mycket blir det i svenska då? Det blir 100...
0: Men 123 000.
1: 123 000.
0: Svenska.
1: Det är ju en bil.
0: Alltså det är ju ja, en helt okej bil.
1: Det är 240 någonting tuggummin som man alltid mäter allting. Nej men det är helt sinnessjukt ju.
0: Ja. Förlåt, jag skrattar åt att jag sa ju att det är semi ikväll. Det är ju tredje, alltså det är bronsmatch ikväll. Semifinalen har ju redan varit.
1: Det har ju varit just
0: där
1: det,
0: vi har, helt har gått vidare.
1: Ja. Men det tror folk fattar. Ja, folk har koll, tror jag. Ja. Men vem skulle betala de pengarna för att gå och se VM-finalen?
0: Väldigt rik,
1: någon väldigt rik väldigt person rika. Som ändå, ja, förmodligen.
0: Jag tror att det är de som är så rika så att de är så, det här hade varit kul. Alltså det är ju dels de som är rika som verkligen bryr sig, men också de som är rika som är så, de gör grejer för att det kostar pengar.
1: Men det är någon stackare där ute som brinner för det här och inte är rik.
0: Gud,
1: och som har lagt
0: noll
1: alla sina besparingar på det här.
0: Ja, det...
1: Någon har ju tömt sitt sparkonto för att gå och kolla på det här.
0: Definitivt. Alltså många har nog gjort det. Och sen finns det ju många som bara kan drömma om det också. Som ja. Inte kan ha sparpengar ens. Alltså, men så här, det är ju då bronsmatchen ikväll. Mm. England mot Frankrike.
1: Ja.
0: Jag hejar ju självklart på England. Jag, är ju,
1: okay.
0: Jag har ju kommit ut som England-tjej. Ja. Och vet du vad, i veckan har jag insett vad det var. Varför hejar jag på England? För att jag möttes av liksom klipp på internet som var så här, ja, men liksom tjejer ungefär min ålder, 30 där någonstans. Som är så här... Jag hejar på Spanien. Alltså även om de inte är spanjorer. Och då är det så, varför? Jo, because once I was a girl. Och så är det bilder på Fernando Torres. Alla tjejer var kära i Fernando Torres när de var tonåringar där. Och de tjejerna är runt 30 idag. Så då är det väldigt mycket 30-åriga tjejer runt om i världen som hejar på Spanien av lite olika anledningar. Alltså en anledning då.
1: Ja, lite olika samma anledning. Ja.
0: Och då börjar jag fundera på så här, vad är min?
1: För Fernando Torres.
0: Vem är min Fernando Torres? Wayne Rooney. Det var ju Wayne Rooney.
1: Vänta nu. Wayne Rooney.
0: Jag var så otroligt kär i Wayne Rooney.
1: Du
0: när
1: som
0: jag var
1: kär i Shrek.
0: Han var jag typ 13.
1: Alltså, ja.
0: Ja, vadå? Men, ja.
1: Ja, men han ser ut som någon bara väckt honom under en bro.
0: Jag tycker
1: och
0: inte
1: upp honom och sen, nu kommer han, nu ska du spela fotboll.
0: Vet du vad? Shrek har inget emot Shrek heller.
1: Du har
0: heller.
1: Inget problem att komma på besök under en bro.
0: Jag hade legat med Shrek.
1: Det är klart du hade.
0: Ja.
1: Alltså, hade du legat med Shrek?
0: Ja.
1: Ja. Vem är jag att döma det i och för sig?
0: Men det här är också någon sorts liksom... jag sa den här teorin till min man i häromdagen och då sa han, det är sjukt att du väljer den enda fotbollsspelaren som är lik din bror.
1: Det är ju hemskt. Det säger något.
0: Vad äckligt det blev nu.
1: Men är din bror lik i Shrek och Wayne Rooney?
0: Nej. Men kanske han är mer lik Wayne Rooney och Shrek än vad han är lik Fernando Torres. Min man är mer lik Fernando Torres än vad han är lik Shrek.
1: Ja,
0: det är så mycket nu.
1: Ja, jag
0: det
1: säger
0: här,
1: Shrek,
0: det behöver
1: Shrek,
0: benas.
1: Säga, men Freud hade varit inne och velat Peter där, tror jag.
0: Men vet du vem jag är så himla kär i nu då? Om vi kan prata vidare. Alltså Jude Bellingham.
1: Nej, okay.
0: Jude Bellingham. Hela internet och jag med det.
1: Men det är ju en öppen dörr.
0: Jag är en öppen dörr. Det, men det tog det, mig det, ändå. Haaland stod i vägen för att jag skulle se Jude. Och nu ser jag Jude.
1: Tiden.
0: Exakt när han åkte ut, när de liksom förlorade, var jag så här, men vänta, den här...
1: Varför har jag tittat på den här vikingen? När det stod den här andra britten bakom. Ja, jag förstår det, Alltså, jag tycker ändå Bellingham har något.
0: Och Wayne Rooney.
1: Och Shrek.
0: Men du har lite Shrek-aura.
1: Ja, där kom den. Ja, tack. Då går jag hem.
0: Jag har ju sagt positiva grejer om Shrek.
1: Ja, i och för sig, det är sant.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte. Jag är väldigt kluven kring hur jag ska ta det här.
0: Embrace it.

0: Andrew här i morgonpasset i P3. Nu är det dags för P3 Nyheter med Jeanette.
1: Tack. I norska Drammen, några mil sydväst om Oslo, är branden som startade igår eftermiddag fortfarande inte helt under kontroll. Över 100 bostäder har förstörts. Nu förbereder sig ett närliggande vårdhem för en eventuell evakuering om branden sprider sig. Det skriver tidningen Drammen 24. En man misstänks för mordförsök på en kvinna efter att hon i natt föll från en balkong på Gärdet i Stockholm. Det skriver polisen på sin hemsida. Kvinnan föll från andra våningen och har förts till sjukhuset med ambulans. Skadeläget är okänt. Och vi byter ämne helt, för nu ska det handla om det här. Ja, sommarsol och bebis, för på sommardagarna med bebis så finns det några grejer att tänka på för att skydda dem från värmen. Ett tips är att mata dem ofta.
2: Barnet ofta vill äta oftare, amma eller ersättning, och att man inte ger vatten istället för amning på grund av att barnet blir falskt mätt av vatten, eller kan bli.
1: Det säger barnmorskan Elisabeth Hjärtmyr till P3 Nyheter. Och för att hålla barnet svalt i barnvagnen finns det några knep man kan ta till.
2: Till exempel så kan det vara bra att stoppa ner en termometer i barnvagnen just för att få ha lite koll på hur varmt det är. Man kan också känna med ett finger i barns nacke om det är varmt. Jättevanligt också att man lägger en filt över barnen för att barnen ska liksom få mörkt och lugn och ro när barn sover i vagnen. Men det gör ju att det minskar syretillförseln. Det blir ingen flöde inne i vagnen. Så att det är verkligen ett big no-no.
1: Och sist lite vädernytt, för SMHI skärper sin varning för skyfall i inre och östra Östergötland. Bland annat kan Linköping och Norrköping drabbas. Varningen gäller idag mellan klockan 3 på eftermiddagen och 9 ikväll. Öst.
0: Ja, men det är inte lätt. Ja, alltså, I feel you. Jag har fan inte satt den.
1: Satt till slut i alla fall.
0: Ja, men det var... Anna, tack så jättemycket för nyheterna.
1: Tack.
3: P3, Sveriges Radio.
0: Du har fått in lite jagiskt bubbelvatten du ska dricka nu.
4: Det har jag fått. Smakar som utspädd samarin. Otroligt gott.
0: Okej.
4: Eller?
0: Jag vet inte. Jo.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys här i morgonpasset i P3.
1: Frågan är snabbt.
0: Ja.
1: Är det hon som alltså gjort Fleabag, den serien?
0: Nej.
1: Det är inte samma Phoebe Bridgers.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej.
0: Men det googlas nog lite här borta.
1: Det tycker jag.
0: Men det är ju samma Phoebe Bridgers som är med i supergruppen Boy Genius.
1: Ah, okej. Okay. Så det är en annan Phoebe Bridgers. Okay.
0: Så här.
1: Ja.
0: Vi har ju pratat om Danmark tidigare helger. Vi har också pratat om Tour de France.
1: Det har vi gjort.
0: Ja, och jag har en ny favoritdansk. Mm-hmm. Jag älskar ju en god dansk.
1: Det gör man ju alltid.
0: Ja, danskar är ju ett underbart folk. Och man vill vara lite dansk, har vi pratat om tidigare. Och så här, Tour de France, de har ju liksom sitt stora hopp Danmark, Jonas Vingegaard. Han har ju vunnit Tour de France innan.
1: Ja. Och det var, han var väl väldigt favorittippad när det här Tour de France-set.
0: Nej,
1: nej
0: det skulle jag inte säga. Alltså, det finns ju då
1: jag
0: en annan
1: som låtsas som att jag hänger med.
0: Ja, det finns ju då Pogacar, som är en annan
1: han,
0: som inte är dansk. Mm. Han är favorittippad och han ligger i klar ledning. Även i år.
1: Okay.
0: Han vann förra året också. Så det går liksom inte så bra för Vingegaard. Alltså, han ligger tvåa, så det är inte. Men han går ju såklart för en vinst. Men då har Danmark fått ett annat hopp. För att i Tour de France så finns det ju nämligen liksom olika typer. Det finns ju den stora tävlingen, alltså så, vem som vinner hela alltet. Och då är det ju Pogacar som leder. Men det finns också lite deltävlingar. Då finns det bland annat den gröna tröjan som är då de som gör sprint. Alltså att man i vissa, i många etapper är det liksom kortare sträckor man mäter vem som vinner den sträckan.
1: Aha,
0: och så får man
1: okay.
0: olika poäng då utifrån hur man passerar sig i den tävlingen. Och då får man den gröna tröjan om man då leder sprinttävlingen, poängtävlingen.
1: Som en tävling i tävlingen helt enkelt.
0: Som en tävling, det finns massa olika tävlingar i tävlingen.
1: Aha.
0: Det tycker jag uppskattar jag, att det är liksom okay. att alla får lite olika chanser. Ja, men man kan också, då kan man ju satsa för olika grejer. Vissa satsar för liksom att vinna allt och vissa satsar då för den här gröna tröjan. Och ändå som den som leder, dansk. Gissa vad han heter? Dansk. Ett dansk namn.
1: Preben?
0: Nej. Mads.
1: Ja, såklart. Såklart.
0: Mads Pedersen. Han kallas för Mads P.
1: Mads P. Det är fan danskaste jag har hört.
0: Och vet du vad? Han är fan underbar, den här killen.
1: Vad gör han? Vad är hans grej? Vad är Mads P's grej?
0: Jag skulle säga att hans grej är att han är ganska dansk.
1: Okej, det räcker.
0: Ja, men så här, han är liksom en sköning.
1: Ja.
0: En liten sköning. Han tar det, alltså klart han tar det på allvar. Han är ju en liksom elitidrottare. Men han är liksom lite skoj i intervjuer. Han säger lite dumma grejer. Han kan liksom skämta. Han skämtar lite medan han cyklar. Han har en podd med sin bästa kompis där han snackar om så det roliga med cykel. Han gör mycket intervjuer med en dansk reporter från Eurosport som han också känner, och de har liksom gott G.
1: Ja.
0: Och då har jag tittat på de här intervjuerna. Och då finns det till exempel en som jag tycker så här, ja, men jag föll för en grej där han, då frågar den här reportern, under etappen så har ju då Mats cyklat bredvid någon annan.
1: Så.
0: Och så ser man då i klippet att Mats, han säger något. Mats, han säger något till den här andra cyklaren, och då frågar reportern efter så här, men vad var det du sa?
1: Ja,
0: ska vi se vad han svarade.
2: I told Nils Pullet that I hope one day his ass will be itchy and his arms too short. You know, that's a proper punishment for being that fast when the rest of us are sitting, you know, there behind and suffering. It would be nice if his ass is itchy at one point.
0: Ja, så han har då cyklat upp till den här killen och varit så här, du, för snabbt nu. Nu chillar vi lite. Du är min motståndare. Var inte så snabb.
1: Alltså,
0: jag hoppas att ditt straff är korta armar och kliande röv så du inte når. Du ska klia och så ska du försöka klia tillbaka och så går det inte.
1: Jag har en så jävla härlig bild av honom just nu. Jag ser honom framför mig som att han cyklar inte på en sån här sportcykel utan mer på en sån här cykel med en back på, du vet. En sån
0: two-boy
1: back. Och så har han kanske lite skägg, sigg i mungipan och ropar så här, håll dig käft! Till folk som cyklar förbi.
0: Alltså det är väl auran han ger. Det är absolut inte han ser ut som andra cyklar.
1: Nej, men jag som inte tittar på Tour de France, jag vill gärna leva i den bubblan.
0: Ja, men det är... Alltså, gör det.
1: Ja, men det, jag tänker det.
0: Han är också lite så... Men det finns ett roligt klipp om att då är det, tävlar han i den här poängtävlingen. Och då är det ju något system för hur man får poäng. Och då frågar han här reporter så här, jag vet ju att du inte var så bra på matte. Jag hade samma mattelärare som dig för vi gick på samma skola. Och jag har anat att du inte klarade den. Och då svarar han så här.
2: Yeah, she did basically all the work for me, you know. I asked her...
0: Hans fru gjorde allt
2: very
0: för honom.
2: Very polite if she could put her name on, or my name on her task as well. And... Yeah, luckily for me she did, so I passed the test, but it's only because of her.
0: Han bara fejkade sig igenom skolan. Han fick sin tjej och skriva prov till honom.
1: Också danskt.
0: Också
1: danskt på ett sätt.
0: Visst, det är härligt. Det finns också ett jättegott klipp där de frågar honom så. Han har vunnit någon etapp och då är de så, ska du äta din favoritdessert nu? Och då är han så, ja det ska jag göra. Och då säger han, vad är det då? Han bara, ja det är tiramisu utan kaffe och med cola och choklad. Och reportern är så, ja men vad kallas den? Han bara, tiramisu med kaffe, utan kaffe med cola och choklad. Han bara, nej vad kallas den? Och då säger Mats till sist, ja den kallas Madsimisu.
1: Madsimisu.
0: En liten Madsimisu. Alltså,
1: men jag har en fråga då. Den här journalisten som har träffat honom börjar ju ändå med att de pratar kanske lite cykling då.
0: Ja.
1: Vad sa du till den här? Men sen är det fråga om hans gamla mattelärare och efterrätter.
0: Ja, fast så här.
1: Det är lite oväntat.
0: De följer ju, Tour de France pågår ju i 2 veckor.
1: Så bra frågorna har tagit slut.
0: Ish.
1: Ja, nej, men så, de uppenbara grejerna.
0: Och så pratar de med honom varje dag.
1: Alla har ju varit med om det, du vet, man ska åka långt med någon man inte riktigt känner.
0: Ja.
1: Och man har börjat ta slut på frågor och man är så här, du, gillar du Madsimisu?
0: Och så är det tiramisu om du inte har kaffe och någon kolla och fråga?
1: Nej, du är det igen.
0: Madsimisu.

0: Dirty Game och 50 Cent Haters or Love Me. Förlåt, vi har en skojig morgon här.
1: Det har vi, verkligen.
0: Fan vad trevligt vi har det. Du har kommit in ett sms. Jag blir försvarad i... Jag har försvarat, säger man, i sms-korgen.
1: Var du försvarad? För vad?
0: Så här, alltså, tack. Jag är inte ensam i barndomscrush på Rooney. The amount of mobbing mina bästa kompisar utsatte mig på grund av detta. Nu vet jag att jag inte är själv i alla fall. Tack!
1: Men det var fler Rooney...
0: Ja, det var någon som smsade in.
1: Freaks där ute.
0: Freaks?
1: Ja, det får man väl ändå säga.
0: Det var ju du som förra veckan var så... Jag förstår att alla vadå, killar har alltid stått att Mila Haaland. En viking som är lång och som kan spela fotboll och bra på det. Det var Rooney.
1: Ja, i och för sig. Ja, nej, men han är ju duktig. Ja, ja. Ja, men det var något vi var ändå inne på där med att han är lite shreckig.
0: Har du liksom något sånt, ett liksom frikort eller en barndomscrush, en kärlek som du kanske inte riktigt, kanske inte skryter med?
1: Alltså, ja, dels, varför ska man berätta sånt här i radio?
0: Men för att jag frågar.
1: Ja, för att du frågar. Dels skulle man kunna säga min motsvarighet till Shrek då, det är, alltså jag tyckte Ursula i Lilla Sjöjungfrun hade något provokativt på något sätt.
0: Sexuellt aggressivt över henne.
1: Något sexuellt aggressivt över sig som jag ändå alltså, tyckte var spännande. Sen, sen ska jag också vara helt ärlig och säga att jag är lite svag för tanter.
0: Ja, en liten tant.
1: Ja, alltså Julie Andrews, du vet hon är i Sound of Music. Fast när hon är i...
0: En prinsessas dagbok.
1: Ja, precis. Ja. I prinsessas dagbok.
0: Så du tittade inte på Anne Hathaway då?
1: Hon har något strängt över sig. Det,
0: nej.
1: Kan jag vara svag för. Men det här säger jag ju... Alltså, säg inget till någon om det här bara.
0: Nej, just det.
1: Håll det här jag för mig själv. Håll det här för dig själv, Lina.
0: Ja, men jag har ju då Shrek och Wayne Rooney. Jag ska se om jag kommer på några fler. Men jag tänker så här, det finns väl... Det känns ju som att det finns såna här ute bland lyssnarna. Alltså frikort... Då
1: guilty
0: som,
1: free cards.
0: Ja, då som nu.
1: Ja.
0: Som man liksom kanske inte 100% står för, men som man är så...
1: Det ska svida, när man berättar om det. Alltså man ska känna så här, det här vill jag inte att någon ska... För alla har ju de här vanliga... liksom A-liste free card sen.
0: Ja, det får inte vara Scarlett Johansson.
1: Nej, det är inte kul. Det ska vara någon som verkligen... Alltså, det ska vara en Ursula.
0: De som det pirrar till för, men som man är så... Oh, det här ska ingen få veta.
1: Nej, det tycker jag är jättebra.
0: Ja, så skicka in 72250 P3 mellanslag och skriv ditt... Du sa det bra.
1: Guilty free card.
0: Guilty freak card.
1: Vem hade du velat...
0: Göra lite fula romans.
1: Med, så att säga... Men
0: jag ändå bara var lite kär. För,
1: kanske skickat hem innan jag hade bytt nummer och sånt. Nej, ändå. Alltså så här.
0: Det är lite taskigt mot dem.
1: Ja, i och för sig. Det är sant.
0: Men inte, ja.
1: Men kanske inte tagit med oväntade. Till föräldrarna det första man hade gjort.
0: Det är lite oväntade frikortet då som nu. Skicka in. Du kan också höra av till oss på sociala medier. Morgonpasset Petra heter vi där. Och så kan du smsa då.
1: Ja, ni vet hur man gör.
0: Petra, mellanslag. Guilty free card in. Tack, vi vill inte vara ensamma om att ha delat med oss.
1: Nej, fy vad hemskt.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Justin Bieber och Jack Yu, Where Are You Now? Här hoppas ni vet med Lina.
1: Varför ser du så lurig ut?
0: För att jag skrattar åt de här sms'en som har kommit in på. Alltså, frikort man inte står för då som
1: ja,
0: nu.
1: Ja, ja. Dina guilty free cards.
0: den här tycker jag är toppen. Jag hade en märklig crush på Ingmar Stenmark. Det hade väl alla då, tänker ni? Nej, jag är född 96 och jag var då 14 år och Ingmar Stenmark var med i, han var 55 och med i Mästarnas mästare. Men lite pirrigt när han hoppade jämfota jättehögt och var väldigt blyg, slash e.
1: Fy fan vad bra. Vem det är ni som har delat med sig av den? Jävla hjälte.
0: Ja, alltså. Men jag förstår det. Ja, och så att du sitter där hemma med dina föräldrar och kollar på Mästarnas mästare.
1: Och känner och att det ändå pirrar lite. Ja.
0: Wow! Ja. Jag var ju väldigt kär i E-Type när jag var barn. Då pirrade det för mig.
1: Det är också bra.
0: Ja, men det är liksom mitt första så minne av att det, liksom, det pirrade, ja, så att säga. Ja. Och nu efter, då var jag så, jag var liksom väldigt förvirrad av detta. Jag bara, E-Type? Alltså E-Type? Alltså ja, jag har tänkt på det mycket. Men nu efter har jag börjat fatta att det var inte E-Type. Det var ju hans sexiga dansare.
1: Jaha, okej, okay, det var Didi eller vad hon hette.
0: Ja, exakt. Ja, så det måste ju vara där det pirrade.
1: Ja, det kan ju vara. Vi har fått ett annat sms.
0: Eller så var det E-Type.
1: Eller så var det E-Type. Ja, varför inte? Nej. Det tycker jag. Ja. Alltså, inte riktigt ett guilty free card tydligen det här då, eftersom att det är att jag brukar berätta det för folk. Men alla brukar då tycka att jag är sjuk i huvudet, så det kanske ändå platsar. Och det är Chan Yu, alltså den onda hunden från Mulan. Alltså vet du, han som kommer upp på muren och säger, nu vet hela Kina att ni är här. Bra!
0: Men
1: ni
0: vet du vad? Det här är ju samma.
1: Otroligt stark.
0: Det här är ju samma. Det här är ju din cup of tea. Det här är ju samma liksom dominans i blicken som Ursula har.
1: Ja, ja, det är väl det. Ja, och det. Min tjej vet jag, hon har sagt att hon hade en grej för odjuret. Alltså inte när han har förvandlats och blivit människa. Då tycker hon att han är äcklig. Ja. Men

0: innan det ganska yummy.
1: Håller 100% med.
0: Någon annan här har skrivit in och tycker att Adam Sandler är yummy. Men säger det stolt så kanske inte ett guilty freak card.
1: Nej. Adam Sandler, han är väl gullig. En goofy guy.
0: Ja, han är väl en goofy guy. Men jag kan ändå se att det ändå inte är konventionell. Liksom, det är inte Chris Hemsworth.
1: Det är inte Chris Hemsworth. Nej. Men ja, okej, okay, jag godkänner den. Fortsätt skicka in P3 mellanslag till 72250.
0: Ja.
1: Eller hör av dig på våra sociala medier. Där heter Morgonpasset P3.
2: Sveriges Radio.
1: Ska inte vara så hårda. Skicka in. Ska vi bedöma om man ska skämmas eller inte? Precis. Det är också kul.

0: Sylvie's Head, Pure Control. Jeanette, är du där för lite Peter Nyheter?
1: Jo, men det är jag.
0: Toppen, kör.
1: Toppen, tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. USAs militär uppger att man attackerat iranska vapenlager och militär infrastruktur. Iran säger sig ha anfallit amerikanska baser. Det är nu sjunde natten i rad som länderna riktat anfall mot varandra. SMHI skärper sin varning för skyfall i inre och östra Östergötland. Bland annat kan Linköping och Norrköping drabbas. Varningen gäller mellan klockan 3 på eftermiddagen och 9 ikväll. Och Argentinas storstjärna Lionel Messi gör sig redo för att spela ännu en VM-final och vid en pressträff lovar han att laget ska ge sitt allt i morgondagens match. Samtidigt hyllas han också av motståndarlaget då Spaniens lagkapten kallar Messi för den största genom tiderna. Nu tänkte jag att vi ska prata mer om den här branden som drabbat Drammen, den norska kommunen då, som ligger några mil sydväst om Oslo. Det hela började då vid 16-tiden igår. Då första larmet kom från bostadsområdet Stenset utanför Drammen om att det då brann i en radhuslänga. Och sen dröjde det inte länge innan fler larm kom in och några timmar senare meddelade polisen att runt 100 bostäder satts i brand. Och i talande stund har cirka 100 bostäder totalt förstörts och 400 personer har evakuerats. På bilder tagna från området så ser man hur den tjocka svarta röken lagt sig över området bland annat. Och under natten har helikoptrar inte kunnat hjälpa till i släckningsarbetet på grund av mörkret. Men under morgonen kunde de flyga igen och för en liten stund sen så meddelade brandchefen att branden är under kontroll, rapporterar NRK. Men det brinner fortfarande och ett väderfenomen hotar släckningsarbetet då regnväder, blixtar och åska är på väg till området. Regn är förstås bra, men åska och blixtar kan ställa till det, säger Jan Rundtom vid norska räddningstjänsten till NTB. Och Ekot har pratat med Kenneth Evensen som bor i Drammen och som är en av dem som förlorat sitt hem i branden. Så här berättar han.
2: Jag och min kone, vi som kom hem från jobb, vi beslutar oss för att packa det allra nödvändigaste för att evakuera. Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste. Så nu i snackande stund så har jag fått bilder av att hemmet vårt, det är borta. Det ser ut som en krigszon. Det är helt borta.
3: Det finns ingenting kvar av ditt hus längre?
2: Ingenting. Absolut ingenting.
1: Det säger han alltså till Ekot. Men då kanske man undrar hur kunde den spridas så snabbt och så mycket? Och det verkar ha berott på flera olika saker enligt brandexperten Ruben Doblestrand som tidningen VG pratat med. Han pekar bland annat på det faktum att bostadsområdet som nu brunnit ligger i en brant terräng och eldrök och värme har rört sig uppåt och därför har troligen då lågorna snabbt nått husen på de högre nivåerna i området. Och så var det här med vindarna också, för igår eftermiddag när branden bröt ut så blåste det i Drammen med vindar upp till 10 meter per sekund i byarna, vilket kan ha gett elden mer skjuts. Och eftersom det var sydlig vind var det extra oturligt eftersom området ligger på nordsidan av liksom en dalgång. Och Ruben Doblestrand pekar också på att det länge varit ovanligt varmt i området också och solen har stekt trähusens fasader i dagar och liksom gjort att de blivit väldigt torra. Ruben Doblestrand säger att den här branden är den värsta Norge sett på över 100 år och vi fortsätter såklart att följa utvecklingen kring den här branden i kommande nyhetssändningar.
4: Gud, ja, tack Jeanette. Alltså, det är verkligen en så drabbande tanke att liksom... Ja.
1: På en natt bara förlora allt.
4: Liksom. Ja, och det är, så jag blir liksom drabbad av tanken på att jag fattar att det är naivt och dumt av mig att jag blir så, eld går väl att släcka, men att det är så otroligt mycket som påverkar det där.
1: Ja,
4: alltså alla liksom vindar och åska. Alltså.
1: Verkligen.
5: Också att liksom ett helt kvarter på något sätt bara brinner ner.
4: Vi kommer fortsätta följa via er och veta mer vad som händer, men tack för denna uppdatering, Jeanette.
1: Tack så jättemycket.

0: song could ever say. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Hector, en nyhet som du har pratat mycket om under veckan. Jag har hört eftermiddag Petra med Bella och Assa, de snackar om detta, är att så här. Pitbull.
1: Just det.
0: Mm. Det var ju ett världsrekord i när han spelade Hyde Park nu på tag sedan, i liksom att bald caps, att folk skulle komma dit och liksom vara skalliga på olika sätt.
1: Alltså med sån hudfärgad simmössa på sig.
0: Skulle samla så många skalliga huvuden som möjligt, bald caps included då. Ja. Och det blev ett nytt världsrekord. Och i liksom samband med detta så gjorde The Guardian en liten undersökning på liksom hur hett är det med skallighet nu för tiden. Ja. Och de frågade då liksom Tinder-användare och då liksom tjejer, och då, eller folk som gillar killar i alla fall. Och då frågade de liksom hur många tappar jag exakt den siffran som jag skulle säga. Men det visar sig att så här, det är 42% svarar att de tycker att ett shaved or bald head makes a man sexier.
1: Aha.
0: Så att liksom men skallighet lite sexigt.
1: Men fanns det två val? Är det
0: 58% svarade
1: att de inte tyckte det.
0: Men då,
1: har man lite valt att se glaset halvfullt då? Alltså om man är lyfter fram att
0: då, min uppfattning är att killar tror att det värsta tjejer vet är ett bald head.
1: Det är väl det?
0: Nej, det är ju inte det. 42% av alla tjejerna tyckte ju att det var sexy. Makes a guy sexier. Det är till och med man hade valt det.
1: Det är ändå mer än vad jag trodde.
0: Nu är glaset absolut halvfullt och mer. Men jag råkar ju veta att du har ju lite insecurities när det kommer till håret.
1: Yep, stämmer.
0: Vad var det som hände där?
1: Nej, men alltså jag så här. Jag började ju liksom att tappa hår, och det är ju ingen annan i min familj som har, alla har ju en full head of hair så att säga i min familj. Så jag har hela tiden trott att jag ska också ha det, börja tappa hår. Sen fick jag frågan, vill du vara med på spåret? Och innan jag ens berättade för min tjej eller någon annan i min familj att så här, har de velat att vi ska vara med? Så googlade jag hur lång tid tar det innan en hårtransplantation sätter sig. För jag kände att det kommer jag behöva om jag ska synas i tv på det här sättet. Sen gjorde jag det.
0: Va?
1: Ja, så jag har gjort en sån hårtransplantation.
0: Hur snabbt går det?
1: Ja, men det tar rätt lång tid. Det tar några månader, mer än ett halvår.
0: På spåret hör av sig god tid, hör jag.
1: Ja, det gör de. Ja, men
0: ökade det ditt självförtroende? Känner du dig snyggare nu?
1: Nej, absolut inte. För problemet är att man gör tydligen inte liksom hela skalpen så att säga. Jag har gjort det längst fram mer.
0: Ja, men i vikarna.
1: För
0: det var där, liksom.
1: Ja, i vikarna och hela grejen. Men jag fortsätter ju tappa hår sen. Så nu sitter jag inne på en sån här Ronaldo, du vet, frisyr. Jag har som en sån hårtriangel längst fram. Bara egentligen. Så nu jobbar jag mycket med keps.
0: Ja, du har keps på dig idag.
1: Jag har keps på mig idag. Och sen får jag ju bara raka av.
0: Men nu har du ju rakat.
1: Ja,
0: också.
1: Nu har jag det. Nu har jag ju fått göra det.
0: Har du släppt det, eller är det bara att du försöker göra det bästa av saken?
1: Fan, det är känsligt, det är det.
0: Det är det.
1: Alltså, det är känsligt. Det måste jag ändå säga. Alltså, för man blir, det tar på en. Man känner sig old och bara kass.
0: Är det det som är grejen? Att du känner att det känns som förfall på dig?
1: Ja, det tror jag är det.
0: Men blir du gladare då av att höra?
1: Väldigt mycket gladare att höra, för det är ju därför man gör någonting. För att tjejer ska tycka om en.
0: Jag träffar ju din tjej igår.
1: Ja.
0: Skitsnygg. Alltså det var det första. Jo, hon är jättesnygg.
1: Eller varför säger jag nej?
0: Det
1: håller jag ju helt med om.
0: Hon var ju väldigt snygg.
1: Ja. Men du vet vad som är sån ryggmärgsreaktion på att få en komplimang. Nej, kan du vara? Men det är hon verkligen.
0: Du har ändå liksom fått, alltså du har ju ändå, du har ju det här hemma så att säga.
1: Ja, jo, det är sant. Så vem behöver jag vara snygg för längre?
0: Nej, men jag menar, det är klart att du behöver vara snygg för henne. Det tycker jag att du ska vara. Jag tycker inte det är fel med ytlighet, vill jag säga. Alltså jag har massa känslor kring ytlighet. Jag kan berätta lite mer om det alldeles strax, tänker jag. Men jag vill ändå gräva lite mer i det här.
1: Med håret?
0: Ja, men liksom, tror du någonsin du kommer vara fine med det? Eller är det bara en bearbetning, eller mindre?
1: Ja, alltså när vid något tillfälle så får man ju, alltså någonstans så är det ju så här, ja det är bara hår. Alltså mycket, det är ganska skönt ibland att luta sig tillbaka till, på att så här, ja men man kan också ha en bra personlighet och vara en härlig kille. Alltså,
0: ja, men det har du väl alltid vetat att det har du ju?
1: Nej, det vet jag, jo men kanske, men någonstans så, alla innerst inne har nog ett drivkraft av att man vill vara en snyggis. Eller?
0: Ja.
1: Alla vill ju vill ju liksom att man ska vara uppfattad
0: som snygg. Det är klart, får man välja, vill du vara ful eller snygg så väljer väl alla snygg.
1: Ja, ja.
0: Men...
1: ja, nej men, och, men så att jag vet inte, men det är någonting med håret som känns lite känsligt ändå, faktiskt. Och då är jag ändå en person som inte brukar tycka sånt här är jobbigt.
0: Nej.
1: Okänslig kille överlag. Men den här grejen tog lite på mig, måste jag säga.
0: Ja, men då är det glatt att 42% gillar lite skallig.
1: Ja. And you can dance for inspiration.

0: Madonna, Into the Groove. Gammal klassiker här
1: imorgon. Verkligen, vilken toppen låt det är.
0: Toppen, toppen låt. Vi har fått ett sms. Läge för Hector att köpa med blommor hem till frugan efter att i riksradio sagt nej. På att hans fru är snygg.
1: Ja, det kommer jag att göra. Jag ber officiellt om ursäkt. Det var en ryggmärgsreflex.
0: Hon är ju inte din fru, så det kanske är det som är läget.
1: Där.
0: Du måste hem och säkra.
1: Ja.
0: Säkra upp.
1: Alltså det är hemskt, men jag har ju friat för typ 10 år sedan.
0: Sa hon nej?
1: Nej, hon sa ja.
0: Ah, okay.
1: Men vi är förlovade. Men det har inte hänt mycket sen dess. Jag har inte.
0: Nej, ni är sådana.
1: Sånt som händer. Ja.
0: Men då finns det ju, kanske du kan ta upp det samtalet. Och,
1: ska vi prata om utseende istället?
0: Vet du vad hon sa då? Nej. Ja, utseende. Alltså så här, jag sa ju att jag har ju också känslor kring utseende. Onekligen.
1: Ja.
0: Det här med ytlighet. Alltså, jag gjorde ändå ett aktivt beslut i mitt liv för typ 1,5 år sedan.
1: Ja.
0: Så här, jag är ju småbarnsmorsa, 3 och 5 med mina barn. Att det finns inget som har drabbat mig så mycket någonsin som att behöva vara mamma. Men så här, jag älskar mina barn, prasklapp. Men att vara förälder är... Jag var så otroligt oförberedd på hur mycket tid det skulle ta.
1: Ja, det tar tid.
0: Det pågår hela tiden, äter upp hela ens... liksom existens och närvaro och allt. Det är liksom, det ska, man ska svara på frågor, det ska lagas mat, det ska bytas kläder, det ska hållas på med förskolan, det ska liksom gås till BVC, det ska, alltså, jag förstod ju allt detta, men jag var nog inte beredd på hur mycket jag skulle känna att så här, fuck, Lina då? När ska Lina få göra något?
1: Nej, men man sätter ju sitt eget liv på hold i många, många, många år.
0: Ja. Och jag blev liksom ganska ledsen för det. Jag blev också ledsen av att jag inte tyckte att det var så kul att ha barn. Det gjorde mig väldigt ledsen av tanken. Så jag längtade jättemycket efter att få barn.
1: Ja.
0: Men när jag fick dem så kände jag så, fan, det här är bara jobbigt. Det här är bara det enda jag gör och jag vill inte. Och jag vill bara flippa ur och vara mig själv. Och, för att på, liksom, huvudet är ju samma. Jag hade nog en bild av att jag skulle ändras mer som människa av att bli förälder också. Och det gjorde jag inte. Jag är exakt samma tramsiga tjej.
1: Som man var innan, ja.
0: Och då tog jag ett aktivt beslut av att så här, vad kan jag göra som är bara för mig? Vad kan jag göra som är egoistiskt, dumt och ytligt? Jo, jag kan bli snygg.
1: Aha.
0: Jag kan lägga pengar, tid och engagemang på att bli snygg.
1: Och det har du fan lyckats med. Det får vi ändå säga.
0: Nej, jag ska... tack. Nej, men alltså jag liksom... för att det var så befriande för mig. Att få lov och vara så här, det här handlar på inga sätt och vis om att jag är mossa. Det här handlar bara om att något dumt.
1: Självförverkligande, lite unnande.
0: Unnande. Få känna sig lite snygg, sexy, fin.
1: Ja.
0: Det var så viktigt. Så jag liksom, jag bytte ut hela min garderob.
1: Ja.
0: Jag började träna, jag, liksom, jag gick ner 30 kilo i vikt också.
1: Uff.
0: Alltså, ansträngde mig.
1: 30 kg?
0: Ja, och det påverkade, det var liksom, ja. Kan man väl säga vad fan, att det var liksom min stora önskan. Kan man ju liksom...
1: Din stora önskan.
0: Ja, det är också dumt.
1: Ja.
0: Men så var det.
1: Ja.
0: Jag började liksom lägga jättemycket pengar på mitt hår.
1: Ja.
0: Jag gick till frisören mycket mer. Jag började färga håret. Jag klippte mig. Jag började fixa naglarna. Allt som var ytligt, jag gjorde det.
1: Ja, men känns inte det lite ytligt då? Nu? Alltså känns det så här, vad jag är ytlig? Eller känns det bara befriande fortfarande?
0: Befriande fortfarande. Jag tror att jag kommer komma till en punkt där jag är så, varför är jag så besatt av mitt eget utseende?
1: Ja, okej.
0: Okay. För att jag också... Alltså jag är inte ful, men liksom, det är inte, jag är också inte Scarlett Johansson. Alltså...
1: Ja, jag tycker ändå... alltså, ganska Scarlett Johansson.
0: Men det var liksom kul också att få vara... Men bara få vara 100% egoistisk.
1: Ja.
0: Tyckte jag var toppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men jag förstår helt. Jag tycker också att det är väldigt, väldigt skönt. Alltså att få bara tänka på mig själv.
0: Men jag kan tänka mig att dina hårpluggar är väl lite samma.
1: Ja,
0: att det är så här, ja, det här vet jag är dumt och ytligt och liksom, ja, men, eller dumt, men, så här, men jag kommer, det känns bra för mig.
1: Ja, jag måste också bara snabbt på, alltså innan vi börjar spela musik och grejer här, så måste jag också bara påpeka att jag ligger ju riktigt risigt till, inser jag. Dels så har jag lyckats säga dum grej om min fru när jag sa det där. Men också att jag inser att jag låter lite flörtig när jag är så här. Scarlett Johansson är... Det här ser ju inte bra ut. Jag hoppas att hon inte lyssnar.
0: Det är
1: i så
0: vacker.
1: Fall, min vackra, vackra fru. Jag älskar dig.
0: Fru? Ni är inte gifta.
1: Nej, just det. Jag har glömt säga att jag har en fru också. Nej! Det går dåligt. Jag har en annan familj i Borås.
0: Ja.
1: Det är lika bra att säga det här nu i radio.

0: jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson. Här är Morgonpasset, det är Peter med mig, Lina, och med dig, Hector. Vi har ju den här, att vi har efterfrågat liksom...
1: Guilty freak cards.
0: Guilty freak cards, alltså typ frikort man inte riktigt står för, som man egentligen inte berättar för folk.
1: Ja, frikort som men vi alla gör har ont dem att erkänna.
0: Ja, Ursula var din, jag hade... Fast jag skäms inte för Wayne Rooney, vill jag bara säga.
1: Borde du ju. Förlåt, jag skojar. Nej, det borde du inte. Eller? Jag vet inte.
0: Nej. Nej.
1: Okej, men har vi fått in några fler eller?
0: Ja, här kommer en... Alltså, min pojkvän berättade här om dagen att hans första kärlek var Perlan i Luftens hjälta.
1: Oj!
0: Bra, för han brukar också säga att jag ser ut som en mus ibland. Childhood dreams come true.
1: Alltså, jag 100% skriver under på Perlan. Alltså...
0: Jaha!
1: Ja, ja, ja. Hon hade något. Alltså, och att hon dessutom är döpt efter klitoris, det hjälper
0: ju. Nej, är det det?
1: Ja, ja, ja.
0: Gud, varför varför är det så i barn-tv att det smugglas in massa snusk?
1: Förlåt, självklart är hon inte döpt efter klitoris i Piff och Puff. Nej, hon bara heter Perlan.
0: Nej, jag gick på det rakt av.
1: Jag tror inte att hon heter samma på engelska. Oh, hon heter inte Pearl. Eller gör hon det, jag vet inte. Men hur som helst, vi har fått fler sms här. Alltså, gillade Martin Timell mycket när jag var liten. Men det blev ju förstört för ett par år sedan av någon anledning. Ja. Ja, det får man ändå säga.
0: Någon anledning.
1: Ja, men någon anledning. Förlåt, jag kan inte släppa.
2: Vi är P3.
0: Fortsätt skicka in 72250, skriv P3 mellanslag. Och ditt guilty... Ja, guilty frikort du inte står för.
1: Freak card. Ja.
0: Fan vad dum jag känner mig. Här, Roland.

0: CK Love Nwati. Aha.
1: Jag tycker det var snyggt.
0: Jag fått lite kritik i sms-inkorgen här om att alltså liksom den här definitionen av svensk barnuppfostran, att jag älskar mina barn men what about me, jag, att jag pratade om mitt utseende. Och vet du vad?
1: Alltså det får man.
0: Det stämmer.
1: Det får man.
0: Alltså jag pratar i radio i mitt jobb.
1: Ja.
0: Jag är ganska självupptagen.
1: Ja.
0: Jag är liksom inte förvånad över mina egna känslor. Men jag önskar ju såklart att det var något annat, kanske. Jag vet inte. Vi ska inte fastna i det här. Jeanette, skulle vi kunna få lite Petri Nyheter, tack?
2: Absolut. Finland stänger av ett havsområde i de sydöstra delarna av landet av rädsla för drönare som råkar ta sig över gränsen. Detta efter att Moskvas borgmästare hävdar att uppemot 400 ukrainska drönare har skickats mot ryska huvudstaden. Tidigare i år har ukrainska drönare kommit över till finskt luftrum och de baltiska länderna. Branden i norska Drammen är under kontroll, men släckningsarbetet planeras att fortsätta under dagen eftersom det fortsatt brinner på flera ställen. Det säger brandchefen Jan Helge Kaiser till NTB. Den omfattande branden som började igår eftermiddag i ett radhusområde och som har förstört över 100 bostäder fortsätter att kräva stora insatser. Över 400 personer har evakuerats och tagit sin tillflykt till vänner och bekanta samt hotell. Branden kan vara en av de största bostadsbränderna i Norge på över 100 år enligt NTB. Sverige nu. Ett tak har rasat in på ett köpcentrum i Uddevalla. Det rapporterar P4 Väst. Taket har rasat in i en av butikerna som inte var öppen. Personalen är utrymd och ingen ska ha blivit skadad, uppger räddningstjänsten för kanalen. Och en 10 meter hög staty av artisten Michael Jackson har blivit en turistmagnet. Ja, sedan den 25 juni står den i ett industriområde i Ängelholm. Och ägaren till statyn, MJ-fanet George Buzatu, tror att statyn kan bidra till ortens turistnäring. Statyn har redan haft besökare från Danmark och Stockholm. Men George Buzatu tror att ryktet om statyn kommer att sprida sig till ännu fler länder. Ja. Har ni sett den?
0: Nej, men vi har...
1: Jag har faktiskt pratat med honom.
0: Med George Buzatu. För 2 veckor sedan pratade vi med honom. Fan, vad han brann för en
1: stund. Han älskade det här. Han var så taggad.
2: Ja. Är det en stor? Jag har inte sett någon bild.
1: 10 meter. Det kan inte vara en 10 meter.
0: Nej, vi får dubbelkolla detta.
1: Det är som att han var det. Det är otroligt stort.
0: Jag vet att han berättade ju också, faktiskt off mic, men han berättade också att det har liksom hjälpt till som lite farthinder. För att de hade problem med att folk körde för fort på den gatan förr. Men nu sakta alla ner för att se statyn.
1: Alltså,
0: en vacker historia.
1: Ja, verkligen.
0: Tack så jättemycket, Jeanette. Du är tillbaka om en timme igen.
2: Det är P3, Sveriges Radio.

0: Burning Temptation här i morgonpasset. Det är Peter med Lina och med dig, Hector.
1: Fan, nu börjar hända grejer här i studion.
0: Vi ska ju få sällskap. Gäst Anton Estby kom hit, komiker.
1: Ja. Yeah.
0: Tokig kille på sociala medier.
1: Tjackig framtoning. Eller? Lite, det får man väl säga.
0: Ja.
1: Men på det bästa av sätt.
0: Ja,
1: det säger jag med kärlek.
0: Alltså, Hector har pratat så gott och varmt om Anton.
1: Jag
0: du
1: älskar
0: har varit
1: honom.
0: Så jävla tankat på. Det här är lite liksom önskegäst från din sida.
1: Ja,
0: att vi ska snacka lite, bena lite i vem Anton är och vad han vill. Och,
1: Jag är så taggad på det här.
0: Jag är intresserad av två grejer. Ett, har Anton något guilty freak card som han
1: inte... Ja, det måste vi gå in på.
0: Ja, det måste vi fråga. Ja. Och vad känner han kring iShow Speed? Från en internetkille till en annan.
1: Ja, och känner han någon form av kinship med iShow Speed? Alltså, känns de lite lika? Eller?
0: Jag vet inte.
1: Nej,
0: jag vet inte.
1: Vi får se.
0: Många frågor finns. Vi har snackat med strax med oss Anton Estby. Lika med ful, det är du, Hector.
1: Åh, taskigt.
0: Nej, men du, till tjej.
1: Nej.

0: Little Ginger, Marcus Krunegård ligger med en ful. Här i morgonpasset P3. Och med sina mycket specifika imitationer har han tagit både oss, framförallt Hector, och internet med storm. Oavsett om han imiterar en Tindersvindlare eller smygfilmar när han pratar med en castingagent i Paradise Hotel. Det är alltid lika underbart skevt oavsett. Men vad är det som driver honom egentligen, och är humorsvårig och redo för den här typen av liksom vildhjärna? Ja, detta mycket mer ska vi prata om med personen i fråga. Välkommen hit, säger vi till komikern Anton Esby!
1: Tack som fan, tack som fan.
0: Inte varje dag vi bjuder på en applåd, ska du veta.
1: Nej, är det första gången som någon får en applåd i radio? Ja, det är det.
2: Ja, det är första gången. Ja. Och jag har hotat dem till det.
1: Tack som fan, tack som fan. Fan vad schysst. Ja.
0: Liksom, du gör sketcher på sociala medier. Och om man aldrig har sett de här sketcherna, hur skulle du beskriva dem?
1: Alltså grejen är, det är svårt att veta, för jag har gjort så många olika grejer. Men nu är det väl bara att jag kommer på en vag idé. Och sen så kör vi på det liksom. Det är inte så planerat liksom.
0: Det är så löst.
1: Ja, det är väldigt löst. Jag har svårt för planering i allmänhet liksom. Så jag kör på det jag känner för, och sen så brukar det smälla liksom. När jag gör det, konstigt nog liksom.
0: Men då måste du vara ju otroligt kvickt tänkt och så, för jag menar, det är ju ändå skämt och kul. Alltså onekligen, du har ju skitmycket följare på TikTok. Det är många som gillar det du gör.
1: Ja, men när jag började så var jag då filmade jag bara med selfie-kameran liksom, och improviserade helt. Och nu för tiden måste man tyvärr hålla sig inom vissa ramar för att få visningar. Ja. Så nu tar jag lite hjälp av kompisar och sånt liksom, för att strukturera upp det. Så. Och jag klipper nu också, det gjorde jag inte förut.
2: Ja, okej.
0: Okay. En businessman.
2: Gör du det själv?
1: Ja, det gör jag. För det är ganska kul att klippa i sig själv i alla fall.
2: Ja, men ibland tycker jag att styrkan är att det känns otroligt, att dina sketcher känns väldigt oplanerade. Att det är just det, ibland, det är högt och lågt, om man säger så.
1: Ja, men ibland går det åt helvete liksom, eftersom att det är så planerat. Det är lite varannan gång liksom, kan jag känna. Så jag önskar väl att jag hade lite mer struktur, men å andra sidan så är det väl, som du säger, det som gör mig stark, va?
2: Kanske.
1: Ja, möjligtvis. Ja.
0: För de som inte liksom har sett de här klippen, ska vi lyssna på ett litet smakprov för hur det kan låta.
3: Jag sitter i privatjetet just nu på väg mot dig, min sköna. Bensinen börjar bli lite där bak i bakluckan, så att säga. Så jag skulle väl behöva ungefär 89 000. Vore schysst om du skickade över dem ganska omgående. Där framför dig, älskling, är ju bilen som jag nyss har köpt till oss. Och den här tänkte jag att vi skulle åka genom hela Europa med. Du och jag kan fara runt som raketer i den här.
0: Här är det ju då att du härmar liksom, eller liksom, Tindersvindlaren. Den här dokumentären som kom från något.
1: Och sen, men den är rakt upp och ner därifrån liksom.
0: Ja, en kille på Tinder som lurade tjejer väldigt, på ett väldigt basic, dumt sätt på pengar.
1: Ja, men han pratar ju sådär som en telefonförsäljare liksom. Att han försöker låta så rikssvensk som möjligt liksom, i sitt snack. Det är det som är grejen, men lyckas inte alls riktigt. Men folk går på det liksom. Och jag tog det, för jag har jobbat med telefonförsäljning. Och då pratade alla så.
0: Fan, du har ändå telefonförsäljare-auran. Alla liksom unga, alla unga killar.
2: Man knegat.
0: Ja, det känns. Var du bra på det?
1: Ja, jag var bra, men alltså jag var bra på surret liksom, men jag var inte så bra på att gå i mål. Jag blev mer vän med kunderna, och sen lyckades jag inte sälja något liksom. Men de tyckte att min röst lät så bra liksom, så därför fick jag flyttas upp på projekt och sånt.
0: Jaha.
2: Jag tänker att du har en bra sån Tindersvindlarröst.
1: Ja, men
0: är det en komplimang?
2: Ja, det tycker jag.
1: Men jag skulle kunna jobba med Tindersvindling,
0: men du valde den andra vägen.
1: Jag valde den hederliga vägen.
0: Tack gode, så att säga. Men vad tycker du själv är liksom så roligt med det här liksom point of view-greppet som du håller på med?
1: Det som är roligt är att spela in det, för att jag har ju alltid en kompis, då är det antingen min kompis Nathan Clark som också håller på med, eller Henry the Freak då. De filmar mig, och vi har samma humor, så de kan liksom ge mig så här, ja men säg det här, gör det här, eller liksom, de kan också svara på mig när jag spelar in, så det blir som att podda nästan då, fast i video.
2: En sak som jag är nyfiken på, när man gör så, när du improviserar så liksom sketcher på det sättet, för det är mycket improvisation antar jag. Mängdar du, alltså gör du typ så här 10 sketcher och sen så lägger du ut en som blev bra?
1: Nu för tiden så har jag inte lagt ut lika många som förut. Förut gjorde jag så, men nu så tar jag, nu kommer jag på en idé som är lite bättre och sen så lägger jag ut inte lika ofta.
2: Okay.
1: Men absolut att det finns sketcher som jag inte orkat klippa ihop. Det finns det.
2: Som du är så här, det här blev inget vidare.
1: Ja, och den tindersvindla gick snabbt, men det har varit andra sketcher som har legat i en månad liksom. Mm. För att jag har ju också diagnoser som gör att jag inte riktigt kommer iväg.
2: Liksom,
1: ja, exakt.
2: Ligga och vänta.

0: The Strokes going shopping här i Morgonpasset, där vi har med oss den underbara Anton Esby.
1: Oj.
0: Komiker, så. Sociala medier, profil.
1: Jävla toppenkille.
0: Och toppenkille.
1: Ja. Anton, alltså, när vi researchade dig lite här innan så halkade vi in på din profil på sajten svenskstandup.se. Alltså, under rubriken roligast med denna komiker står det att du är väldigt snabbtänkt.
2: Ja, det kan ha varit jag som skrev det.
1: Är det du själv som har skrivit det?
2: Ja, men man måste skriva någon skit där. Det var svårt. Alltså, jag tror till och med att ChatGPT-ade det här. Alltså, om jag ska vara
0: helt ärlig. Hemskt att man måste skriva det själv.
2: Ja, men det är fruktansvärt, för man kan inte sitta och säga att man är väldigt snabbtänkt.
0: Ja,
2: även
0: det,
2: fast
0: det,
2: jag är det, så är det liksom...
1: Men jag misstänker att jävligt många svenska kändisar har skrivit sin egen Wikipedia-sida.
0: Gud, ja.
2: Ja,
1: det tror jag. Ja. Så det måste det ha varit.
2: Ja, jag tänkte gå och göra det sen. Skriva en Wikipedia-sida.
1: Ska vi göra det ihop?
2: Ja, jättegärna. Ska vi skriva gemensamt?
1: Vi kan jamma.
0: Ni kan skriva varandra. Då kommer det bara vara så här, Hector är så härlig och Anton är så härlig. Det är bara ni liksom... Men har du liksom något stoltaste, liksom snabbtänkta ögonblick? Alltså någon gång när du var så fan där?
2: Ja, det var väl ganska nyligen som jag körde på en stand-up-klubb i Göteborg. Och då var det en fiskargubbe.
0: Som det är i Göteborg?
2: Ja, alltså på den här klubben. Det var typ han och sen ett gäng som var jättefulla. Där. Alltså jag skojar inte nu, de här var vikingar. Alltså de pratade typ fornsvenska nästan och skrek bara. Och han sa skämt på skämt på skämt. Och alla komiker som gick upp gjorde den här klassiken att de skulle försöka dissa honom och säga att han var äcklig och ful. Men så här, och då tyckte jag att det var lite hårt, för han gjorde ändå kvällen liksom.
0: Fiskargubben.
2: Men jag tyckte han var bättre än alla komiker som körde liksom. Alltså punkt slut. Och då tänkte jag kommer inte kunna toppa det här. Så jag gick upp sist och sen så sa jag, vet du vad, du får köra istället liksom. Så han tog micken, körde den tajtaste stand-up femman jag sett i hela mitt liv.
1: Nej.
2: Ja, det var väl han som var mer snabbtänkt, men det var mitt snabbtänkta beslut som fick upp honom på scenen.
1: Och då... Så du liksom bytte jobb med honom?
2: Jag bytte jobb, så jag satte mig där han satt och han körde mitt gig. Han imiterade också mig hela gigget liksom. Så det var ju typ som att jag körde.
0: Men med detta geni?
2: Han ville verkligen ha mitt telefonnummer och han ringer mig febrilt. Han ringer mig ganska ofta.
1: Fan vad roligt.
0: Men han vill bara ha med sig en tid, tror jag.
1: Ja, men för ibland så känns det som att så här, snabbtänkthet kan ju också föra med sig att man gör saker lite överilat. Det finns en risk att det här var det. Alltså att det kändes snabbtänkt i stunden, men nu kommer du ha en fiskar på halsen.
2: Ja, exakt. Men det händer ofta att äldre män på något sätt säger att de

0: Nina Sky, Move Your Body. Vi har ju med oss komikern Anton Estby. Och alltså så här, en fråga som vi liksom har ställt oss lite inför att du skulle komma och ta det på rätt sätt är liksom, hur mår Sverige redo för Anton Estby?
1: Nu är de det.
0: Nu?
1: Ja, det var väldigt länge om inte var det.
0: Ja, det var, hur menar du?
1: Men jag skulle säga att jag dels var lite knäppare förut när jag var yngre. Jag hade väldigt mycket mer energi och väldigt mycket mindre timing, tror jag, när jag började.
0: Det blev för mycket helt enkelt.
1: Det blev för mycket, men jag känner mig redo och då tror jag att Sverige är redo.
2: Men så är det inte Humor Sverige som har förändrats egentligen, utan det är du?
1: Humor Sverige är väl ganska dassigt i allmänhet.
2: Så du tycker snarare att du behöver en Anton Estby?
1: Ja, alltså jag ser det som att det finns, alltså jag gör min grej liksom, och jag känner inte att jag behöver konkurrera med någon liksom.
0: Så. Skönt.
2: Kaxigt. Ja. Jag gillar det.
0: Och också, jag köper det. Alltså det är liksom någonting med, nu har inte jag sett dig på scen, men bara din liksom aura och framtoning och personlighet tycker jag är uppfriskande och härlig.
1: Ja, men vad
0: liksom.
1: Kul att höra.
0: Ja.
2: Men vilka är din målgrupp, skulle du säga? Alltså...
1: Men det, när jag började med TikTok så var ju de som, jag är född 00, de som kollade på mig då var ju födda typ 03-04, så då var de 16 typ, så nu är de typ 21-22. Så jag skulle säga unga vuxna, skulle jag säga. Och sen finns det ju såklart tonåringar, men då, jag tror inte de helt fattar prylen, tror jag, på samma sätt.
0: Finns det liksom någon, är det tjejer och killar eller det?

0: allt.
1: Det är mycket, det är mycket grabbiga grabbar som gillar mig. Men det är också ganska mycket tjejer också som tycker att jag är rolig. Så, men mycket fotbollskillar tror jag. Ja.
2: Hur är det liksom, som om man måste ha liksom en viss internetkultur för att uppskatta din humor? Eller vad tror du? Alltså det känns...
1: Alltså det, jag vet inte, jag kan känna typ att förut så här, bara för att jag har börjat med TikTok så tänker folk att jag är typ en TikTokare, men jag har aldrig sett det som det, för jag började med stand-up. Så min humor var ju att jag var typ 17-18 och började, och då körde jag ju för äldre personer liksom. Och då behövde jag ju anpassa min humor efter dem, vilket sög för mig. Jag tyckte det var skittråkigt. Ja, någon form av internetkultur ska man förstå, men jag vet inte. Alltså min ålder och lite yngre, kanske lite äldre.
2: Typ. Men kanske räcker alltså hänga på internet så är man liksom... Men jag kan förstå den också, att det måste vara speciellt att börja med stand-up när man är liksom så ung. Och liksom för stand-up känns ju ganska... Ja, men det är ju du och jag, Hector, som går på stand-up. Alltså det är lite mer 30 plus. Nu ska vi ha en trevlig kväll och gå på stand-up. Ta en öl och inte fler. Alltså... Ja, det kan inte den lättaste av publiker alltid.
1: Nej, alltså grejen är att jag tycker det är roligare att köra för folk som har sett mig, såklart. För om jag går till Big Ben i Stockholm, då måste jag typ först skämta om ett skämt om hur jag själv ser ut, typ, för att typ vinna över dem. För annars tycker man att man är oskön eller någonting. Men jag tycker ändå att en del av min humor är att vara lite kaxig. Så då är det liksom, då kör jag hellre, jag vill köra det jag vill köra. Så jag kör typ inte på såna gratisklubbar längre, för jag tycker inte det är värt det. För jag har gjort mina timmar.
2: Du har gjort dina timmar?
1: Precis.
2: Men vad är drömmen då, alltså nu när du har gjort dina timmar, vad är nästa steg, vad vill du?
1: Nästa steg är ju att i höst ska jag och min kompis Henrik Jansson, a.k.a. Henry the Freak på TikTok, vi har en stand-up turné typ, kort turné, Stockholm, Malmö och Göteborg. Så den ska vi köra. Det finns biljetter på anton.sp på Instagram, i bion, gå in och köp. Då fick jag in den. Får man inte det?
2: Nej. Fan.
1: 1, 2, 3 gig och sen så ska jag ut på turné.
2: Man kan köpa biljetter till andra konserter också.
1: Ja, det kan man göra. Ja, men köp till, vad heter han? Ariana Grande. Hon är bra. Hon är grym ju.
2: Han har Ariana Grande. Ja.
3: Alltså, när vi skulle boka tåg till dig inför att du skulle komma hit så reagerade vi lite på att du inte ville ha någon hembiljett.
1: Nej.
3: Alltså, vad är grejen med det?
1: Jag och min vän ska åka... Vi ska göra en liten TikTok-serie där vi ska resa gratis genom Europa. Vi gjorde det förra året. Vi kom till Bryssel på 4 dagar med lift. Så det är det vi ska göra nu ett tag framöver. Så då passar ju Malmö perfekt att vara i.
2: Bra stad. Nära kontinenten.
3: Verkligen.
1: Att börja från Stockholm, det är ju typ att börja i Norrland. Alltså det är knas.
3: Vad är inte det i Norrland?
1: Jo, men det är typ det alltså. Det har blivit så, känns så.
3: Det är skönt att du känns blir liksom, så du som är från Stockholm.
2: Är du taggad eller känns det läskigt att resa utan pengar? För mig låter det ju mardröm.
1: Det är en sak jag är väldigt van vid. Så det har jag gjort liksom. Det känns läskigare att planera.
2: Sånt man gör.

0: pop, yellow top. Jag hör att det prassas lite. Det är Anton som håller på med lite allt möjligt här.
1: Precis.
0: Ja. Anton Espy som vi har med oss, Anton komiker.
1: Alltså jag tänker, vi pratade ju tidigare om I Show Speed.
0: Ja. En annan
1: liksom YouTube och
0: Tokig.
2: Ja. Jävligt mycket mer lyckad än mig då.
0: Men är du mer lyckad än oss alla, vill jag vara tydlig med.
1: Men är du lite Sveriges I Show Speed?
2: Det är det som är så sjukt, för när I Show Speed kom så fullkomligt avskydde jag honom. För att det jag, speciellt när jag var lite yngre, alltså 2 år sedan, jag var ändå yngre. Då blev jag ofta sur på så här folk som kom upp och typ blev väldigt stora och sånt. Och sen så sa min kompis till mig att du ogillar honom för att ni är lika typ. Att han typ gör min grej av att bara gå runt och hålla på liksom. Och då började jag tänka på det och sen så insåg jag att det kanske är lite sant liksom. Men sen på senaste tiden så har jag börjat gilla honom som fan.
1: Ja, okej. Följer du honom liksom?
2: Nej, men allting förändrades, som ni vet vem Marlon är.
0: Nej.
1: Brandon?
2: Marlon, han är från Malmö, men han streamar också. Han är bara snygg. Det är hans grej liksom.
1: Ja, okej.
0: Bra grej.
2: Han har samma frisyr som jag, så kort, snaggat, blonderat liksom.
0: Får kolla upp.
2: Och då så var det en video när I Show Speed satte honom på plats och liksom skällde ut och var såhär, jag fattar, du är snygg liksom. Men det är allt liksom. Och då fick jag liksom någon slags respekt för honom, att han kör på och säger det han tycker. Och sen så kan han göra en jävligt bra bakåtvolt också. Det är det som är det bästa med Show Speed. Den är ju kanon, bakåtvolten. Jag tycker han är fet alltså. Det är punkt nu liksom. Jag reagerade med ilska först på grund av mitt ego, och sen släppte jag på egot och då insåg jag att han verkar som en toppen kille.
1: Ja, men vad tycker du om hans jobb han gör just nu under FIFA, under VM?
2: Under VM när han stör målvakterna
1: men hela hans content liksom, jobb han håller på med.
2: Jag har inte kollat på det så mycket. Jag tycker att det är kul att han är där och kör liksom. Och sen tycker jag också det är roligt att han som amerikan har förstått och uppskattar liksom riktig fotboll.
1: Ja, det är sant. Det är en bra vinkel. Ja, det har jag inte tänkt på.
0: Nej, för du var ju lite sur på att FIFA har tagit in National Speed, för du tyckte det var lite plojigt typ, men det är ju ändå här, alltså, han gillar ju, alltså, han har väl en fotbollsintresse, förstår jag det som.
2: Det var det som var så kul när han började. Jag vet inte om det var när han började, men det var då jag fick upp honom. Det var ju att han reagerade på så här fotbollsmoment som alla i Europa och resten av världen utom USA vet om.
1: Ja.
2: Liksom, så han reagerade på olika VM-finaler och sånt.
0: Jag fattar.
2: Och liksom reagerade. Ja, han tyckte det var helt sjukt liksom. Så det var ju det. Då var det som att amerikaner vet ju inte om det här liksom. Han fattar prylen liksom.
0: Imorgon när jag kollar på VM-finalen där I Show Speed ska uppträda på liksom invigningen till finalen.
2: Ja.
0: Han ska sjunga sin låt, han är ju tydligen artist nu också. Då ska jag kolla med Antons ögon på honom.
1: Gör det. Det tycker jag. Jag måste bara säga, jag fick upp en bild här nu, vår producent hatar, för lagt innan han Marlon på i våran chatt här. Fan, han är ju
0: skitsnygg.
1: Han är ju skitsnygg.
2: Ja, han är skitsnygg. Det får man säga.
1: Anton Espy och Marlon, vilken trekant. Det får man nu då, eller? Får man säga det?
2: Ja, men det får man. Det har faktiskt varit många som har skrikit Marlon efter mig bara för att jag har samma
1: frisyr. För att ni har samma frisyr.
2: Alla alltså, 15-åriga killar.
1: Dröm-trekant.
0: Jag syns att du skulle säga tack och hej här, det var här vi slutade.
1: Ja, förlåt, det var jag satte dåligt tonen i slutet.
0: Anton, underbart att du kom till morgonpasset. Lycka till med den här resan. Jag är lite orolig, hoppas, men vi kommer väl kunna följa dig då hur det går.
2: Ja, det kommer
0: resa
2: vi kunna
0: utan
2: göra.
0: Pengar.
2: Och det kommer gå skitbra.
0: Ja, det kommer gå. Självförtroendet är inget fel på. Tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så jättemycket, kul att vara här.

0: Känningen sa är för mig Göteborg, Håkan Hellström.
1: Vi är P3.
0: Är ni trötta på att se Känningen sa är för mig Göteborg?
2: Nej, det blir man aldrig.
0: Nej.

0: av här morgonpasset i P3 med mig, Lina, och dig, Hector. Matty Healy
1: ja.
0: från 1975, känner du igen?
1: Ja. Jajamän.
0: Han ska gifta sig.
1: Oj!
0: Ja, så han har ju haft då liksom en bachelor party.
1: Som man ju ska ha.
0: Stag do, som man säger i England. Ja,
1: just det.
0: Som man ska ha. Gissa vad det var för tema?
1: Ja, vad har man för tema på svensexor?
0: Som en rockstjärna.
1: Som en rockstjärna. Vad är strippor och kokain? Eller vad är temat på?
0: Enligt The Rolling Stones så var hans tema... Ja, det var Matty Healy som var tema. Tema Matty Healy.
1: Ja.
0: Och det är inte helt ovanligt. Alltså jag är gift, så på min mörhippa så var det ändå så. Quiz om Lina. Alltså
1: ja, det var ändå det. Så. Det är väl ändå...
0: Men en grej som jag tyckte stack ut var att på den här liksom då svensexan tema Matty Healy så var det också ett 1975 coverband som uppträdde. Som då heter 1975.
1: Det är roligt i och för sig.
0: Alltså... Då uppträdde Matty Healy tillsammans med bandet. Det finns goa klipp på internet där han liksom då sjunger 1975-låtar med 1975. Alltså det är så många siffror.
1: För mycket siffror?
0: Ja.
1: Ja, men det är ju något fint. Det hade varit roligt om du hade haft som var liksom tema att folk fick klä ut sig till dig på din mörhippa.
0: Det gjorde de också. De hade olika...
1: Alla
0: utklädda till Matty Healy i liksom olika eras. Alltså så. Han är ju känd för liksom kostym och smal slips. Alltså typisk sån brittisk rockkille-look.
1: Ja, precis. Lite preppy rocker på något sätt.
0: Ja, men så här, tänk dig att du är ett coverband. Ja. Vilket coverband är du? Vem gör du covers på?
1: Jag är väl ett tydligt...
0: Det
1: var inte så tydligt. Vad är jag? Det är nästan bättre du säger. Det är svårt att säga om sig själv. Är jag någon sån här... Europe.
0: Okay. Du är ett Europe coverband.
1: Ja, alltså tyvärr. Ja. Jag önskar att jag var Decky LM.
0: Du är liksom du livnar dig på att sjunga Final Countdown på olika bröllop om och om igen på helgerna. Och
1: sen är det folk kan.
0: Sen idag får du ett mail som jag sa: "Hej, skulle vilja boka dig till en liten svensexa."
1: Ja.
0: Joy Tempest ska gifta sig. Alltså tänk det mejlet.
1: Ja, det hade varit roligt.
0: Du har dedikerat ditt liv. Nej, jag menar, alltså, jag vill tro att det här rock, liksom, coverbandet var extremt seriöst i alla fall. Du har dedikerat ditt liv till att liksom, spela de här låtarna. Och sen är det så, nu ska jag få vara på den här svensexan och spela
1: alltså,
0: de här
1: låtarna. Det måste ju vara drömmen på något sätt. För man startar ju inte ett coverband utan att älska den artisten. Om man gör det om man är liksom ett coverband som inte bara gör lite olika artister.
0: Vet du vilka coverband jag har varit? A-Teens. Att jag gillar tanken på att de började som ett coverband på ABBA.
1: Och att du skulle
0: vara... Och så ska
1: vara
0: liksom... jag vara ett coverband på A-Teens. Så jag bara gör ABBAs låtar för att det är A-Teens.
1: Men du hade ju varit ett Taylor Swift coverband. Alltså om man ska vara sån.
0: Det hade jag varit.
1: Ett
0: tänk då, nu gifte hon sig precis och jag fick inte samtalet.
1: Det är ju så chockande.
0: Under all kritik.
1: Mitt
0: liksom påhittade coverband inte fick samtalet om att sjunga.
1: Att få komma och sjunga i Madison Square Garden.
0: Eller på möhippan.
1: Ja, just det, på möhippan som de hade på.
0: Under all kritik.
1: Applebee's.
0: Att jag inte fick det samtalet. Men kul för 1975.
1: Väldigt, väldigt kul för dem. Ja. Grattis.
0: Oh! Kylie Minogue.
1: Hennes det svensexa, jag vill säga.
0: Ja, det hade varit bra.
1: Det hade ju kunnat vara coverband till.

0: träna på mitt kallband. Kylie Minogue, Love at First Sight.
1: Alltså ibland så funderar jag på, känner du mycket att du tänker på hur andra ser dig? Alltså när man gör saker.
0: Ganska lite faktiskt.
1: Ja, är det så?
0: Ja, jag är ganska befriad från det.
1: För jag tänker ganska, och jag kan tycka att det är så himla skönt, alltså så skönt när man ser någon som känns som att de skiter verkligen
0: i. Okej.
1: Okay. Alltså, jag åker ju tåg. Alltså nu på helgerna när jag ska ner hit och, till Malmö och sända. Och nu när jag åkte tåget ner hit igår så reflekterar jag över en grej som jag ändå sett några gånger nu. Och det är, folk tenderar ju att ta med sig, vilket man ju gör. Man kan ta med en macka, man kan ta med någonting, alltså någonting att käka på tåget. Det tycker jag är fine.
0: Vad bra.
1: Ja, men, det får man ju göra. Det är väl, alltså,
0: det tycker jag också.
1: Hade det inte funnits sådana bord.
0: Det känns som den vanliga bistro. Har du
1: ja, ja, precis. Ja. Men jag kan reagera på, alltså, det var några personer och framförallt ett par som satt som plockade upp och liksom skar olika grönsaker. Alltså satt med det här bordet framför sig och hackade gurka.
0: Att det liksom lagades lite.
1: Och då började jag så känna, var går gränsen för att man börjar laga mat på tåget?
0: Och det tycker du inte man får göra på tåget?
1: Får man inte göra, tycker jag. Alltså det är någonting med viss mat som man bara, jag vet inte. Å andra sidan så tycker jag att det är okej, men är det inte märkligt när det blir en för stor grej? Du vet, man har 100 olika matlådor med sig.
0: Nu kommer jag börja måla upp här. Jag hackar morot. Du får säga stopp liksom. Sen börjar jag hacka lite gurka. Jag tar fram lite rädis och knoppar av dem. Sen tar jag fram en liten gräddfil.
1: Jag vill stoppa dig redan vid hackningen, för det innebär att du måste ha en kniv med dig.
0: Så jag fick inte ta min gräddfil, öppna min dipp och blanda den med en sked i en skål på tåget.
1: Får man dippa grönsaker på tåget?
0: Man får inte ens dippa dem. Jag brukar köpa hummus och
1: grönsaker. Är det konstigt? Skulle någon kunna få ta med sig liksom kräftor och sitta och ha, eller fondue?
0: Nej. Men nu har du pushat det alldeles för långt.
1: Det är långt mellan. Det ligger ju där någonstans.
0: Att dippa grönsaker och att äta fondue är verkligen två olika läger.
1: Ja, men det blir för stort. Det räcker inte om jag har med en macka bara.
0: Nej, jag tycker man får lov att hacka grönsaker. Vet du vad? Kallt.
1: Alltså,
0: jag tycker det är
1: allt
0: där
1: som ska liksom, beredas vid sin sittplats, då känns det som att det är för mycket. Men å andra sidan så startade jag allt det här med att säga att jag tycker att det är härligt med folk som bara känns som att de skiter i. För jag tänker alltså så här, att folk skulle titta på mig och döma mig om jag skulle börja bereda någon form, ta fram någon mixer och köra.
0: Men det är ju något helt annat att mixa. Ja, men
1: de hade ändå med en kniv.
0: Vet du vad, jag kommer utmana dig. Nästa helg. Så vill jag att du tar kniv och gurka och morot, och så vill jag att du sitter och hackar grönsaker, och så vill jag att du noterar känslan i dig själv. Hur känns? Du måste göra det.
1: Det kommer inte vara skön känsla.
0: Nej, det behöver inte vara skönt. Men jag vill
1: det här är KBT.
0: Ja, det är KBT, och det är ett experiment. Jag vill veta hur du liksom noterar, hur folk tittar på dig.
1: Vad ska jag laga då?
0: Nej, du ska bara hacka grönsaker och blanda en dipp.
1: Och blanda en dipp?
0: Ja, du ska blanda en dipp.
1: Så
0: du ska ha med...
1: Så det är inte osobuco, utan det är liksom bara...
0: Okay. Du ska ha packat med dig morot, gurka, kniv, dipp, skål, sked. Och så ska du tillbereda.
1: Det låter bra. Jag ska försöka. Jag ska försöka, jag ska gå till kan.
0: Du måste.
1: Okej. Ja, jag får lägga upp bilder på det då.
0: Ja.

0: Harry Styles Season 2 Weight Loss. Det kommer in sms med reaktioner alltså, på det här med tåget.
1: Upp. Det rörde upp det här.
0: Skära gurka, ja. Det ja. Går med en bordskniv. Därför är morot inte okej. Man får, men ha inte med någon sorts teknik sen.
1: Sett, nej, något som tekniskt sett är ett brott mot knivlagen. Men ovvi får man dippa. Säger de.
0: Slutat kunna läsa. Dyslektiker får jag kan läsa för mig.
1: Jag kan säga att de jag såg hade alltså en brödkniv med sig.
0: Alltså en skarp?
1: En skarp brödkniv. Det måste ju ha brutit mot knivlagen. Det kanske är därför jag reagerade.
0: Vet du vad, det är också någon som skriver, snälla meddela vilket tåg du kommer att sitta på så man kan bevittna detta. MVH flitig tågresenär.
1: Jag lovar, jag ska lägga upp vilket tåg jag åker med.
2: Vi är P3.

0: Tove Lo och Stråma är Dess Flörs här i morgonpass till P3. Vi ska alldeles strax få en ny uppdatering med Jeanette. Sen efter det kanalen blir det Digilistan med Jonas David. Du och jag, vi är tillbaka imorgon. Nu, Jeanette, kör nyheterna.
1: Tack. Brandkåren kommer fortsätta släckningsarbetet i norska Drammen under hela dagen eftersom det fortfarande brinner på flera ställen. Den omfattande branden började igår eftermiddag i ett radhusområde och har förstört över 100 bostäder. Omkring 400 personer har evakuerats och tagit sin tillflykt till vänner, bekanta och hotell. Det kan vara en av de största bostadsbränderna i Norge på över 100 år enligt NTB. Libanons president Youssef Aoun är på väg till Washington där han väntas träffa president Donald Trump. Det meddelade det libanesiska presidentkansliet idag. Den libanesiska presidenten kommer att föra samtal med flera amerikanska företrädare om hur vapenvilan mellan Israel och Libanon kan stärkas och om israeliskt tillbakadragande från ockuperade områden. Och vi byter ämne helt för nu ska det handla om det här. Ja, sommar, sol och bebis, för på sommardagarna med bebis så finns det några grejer att tänka på för att skydda dem från värmen. Ett tips är att mata dem ofta.
2: Barnet ofta vill äta oftare, amma eller ersättning, och att man inte ger vatten istället för amning på grund av att barnet blir falskt mätt av vatten, eller kan bli.
1: Det säger barnmorskan Elisabeth Hjärtmyr till P3 Nyheter. Och för att hålla barnet svalt i barnvagnen finns det några knep man kan ta till.
2: Till exempel så kan det vara bra att stoppa ner en termometer i barnvagnen just för att ha lite koll på hur varmt det är. Man kan också känna med ett finger i barns nacke om det är varmt. Jättevanligt också att man lägger en filt över barnen för att barnen ska liksom få mörkt och lugn och ro när barnet sover i vagnen. Men det gör ju att det minskar syretillförseln. Det blir ingen flöde inne i vagnen. Så att det är verkligen ett big no-no.
1: Och så till den här snubben. Ja, en 10 meter hög staty av artisten Michael Jackson har blivit en turistmagnet. Sedan den 25 juni står den i ett industriområde i Ängelholm. Och ägaren till statyn, MJ-fanet George Buzzato, tror att statyn kan bidra till ortens turistnäring. Statyn har redan haft besökare från Danmark och Stockholm. Men George Buzzato tror att ryktet om statyn kommer att sprida sig till ännu fler länder. Enligt SVT tillverkades nio stycken sådana här Michael Jackson-statyer år 1995 som en del av marknadsföringen kring hans album History. Och det är en av de här statyerna som nu står i Ängelholm. Det var P3 Nyheter. Klockan 11 med mig, Jeanette Kador. Jag är tillbaka igen om en timme. Nu blir det Digilista med Jonas David.
3: P3 Digilistan.
4: Tack till nyheterna och välkommen in i Digilistestugan. Jag heter Jonas David och ska även den här veckan guida dig genom Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar just nu. Och vi befinner oss i mitten av den här månaden juli, så jag hoppas att du har en bra sommar. Och varför säger jag det här? För det är lite spännande med Digilistan den här veckan, för att vi ser mer och mer vilka låtar som potentiellt utveckla sig till verkligen de absoluta sommarfavoriterna. Det är några stycken som jag inte trodde skulle hoppa upp och komma tillbaka sådär. Och vi har även en helt ny färsk låt av en viss Queen som tog sig direkt in på en ganska bra placering ändå, måste jag säga. Häng med nu de kommande två timmarna så får du se själv, eller höra själv snarare. Jag tänker att vi river av den här timmen med plats 35 och en låt som verkligen trängdes ner rätt ordentligt dock. Tame Impala's Dracula tillsammans med Jenny landade den här veckan från en plats nummer 17 förra veckan på plats
3: nummer 35.

0: Petra Marklund visste nog exakt vad hon gjorde när hon släppte sin nya låt Mitt hjärta slår rebell redan i maj. För det är ju lite så marknadsföringsmässigt. Vill man leverera en sommarhit så är det ju oftast bäst att släppa den lite strax innan sommaren, så att folk hinner lyssna in sig och blir van och varm vid den. Och även temamässigt eller tematiskt är det ju inne också på sommaren, för att hon sjunger om att våga följa sina känslor även när det kan få konsekvenser. Och det är väl peak sommar när man, du vet, många känner kanske ändå, det är lite härligt att ändå få följa sina impulser då och då. Den här veckan klev hennes låt in i det här programmet på en plats 34 från förra veckans 39. Vi fortsätter genast med en, ja, kanske lite oväntat hit ändå från Tyskland. Det har förvånat en hel del. Ett gäng tyska låtskrivare och producenter och Tysklands största rapstjärna just nu också, Shirin David, slog ihop sig och ingen trodde väl att en av årets stora sommarhits skulle vara på tyska. Gut genug. Bra nog kan man väl översätta det mer på tyska. Jag som tysk kan ju bistå nu lite med översättningshjälp ifall du behöver, för jag vet att det finns flera som fortfarande klurar på vad det är egentligen de sjunger om här på den låt. Men jag kan roa er med att det är ändå liksom också inne på kärlekstemat. Dagens tyska språklektion här på plats
1: nummer 33.
2: Ich weiß nicht was die Welt dir sagt, bleib einfach nur du.
3: It's great.

0: En riktig kärlekshymn här av Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Den här veckan klev den upp till en plats 32 från 36, och det betyder ju att vi då får höra den också här i sändningen just nu, P3. För bara så du hänger med, digilistan består ju sammanlagt av 50 platser, men vi har lite begränsat med tid här i P3, så jag hinner ju bara presentera dig de topp 35 här. Men om du är ändå nyfiken på hur resten av listan ser ut, då tar du dig till appen Sveriges Radio och så hittar du där alla 50 placeringar, och då även den här bland alla andra topphits. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Nummer 31.

0: nummer 30.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: dig nu ändå, för här kommer en mellofavorit från i år, Smash Into Pieces och Hollow, som verkligen är här för att stanna i digilistan. Den här veckan nämligen har den klättrat upp ytterligare två platser uppåt på plats
1: nummer 29.

0: En av alla Sveriges inofficiella VM-låtar, och ja, det märks ändå kanske att VM-låtarna har en viss begränsad livslängd ändå. För nu när vi inte kommer ha VM sen, och Sverige dessutom åkte ut för länge sen, då ser vi ju effekten också i lyssningen hos många här i Digilistan. Brandsa City Släckers VM-låt All In för Sverige kliver ner sakta men säkert den här veckan på plats 28. Och trots att Drakes nya hit Janice Shut The Fuck Up inte är en VM-låt, lider den också lite av att andra sommarhits tar sig förbi honom. Den här veckan på ändå på en tapper plats 27 från förra veckans nummer 14. Det här är Drake.
1: Nummer 27.

0: Ännu en av folkets stora mellofavoriter, Simbelay med Eternity. Och vi fortsätter raka vägen här i Digilistan med nästa sommarhit. Det här är Stateside, Pink Panthers och Sara Larsson den här veckan på plats 25.
1: Nummer 25.

0: Man I Need har med Olivia Dean också klivit upp här några steg den här veckan på plats 24. Och nu tar jag det till en återkomling här i digilistan. En låt som är fortfarande rätt ny, för att den kom ju ut i slutet av maj. Men sen efter den korta entré i digilistan föll den förmodligen för trycket av alla VM-låtar som åkte in istället. Men nu är den tillbaka. En återkomling. Japp, jag snackar om Lovet och Victor Leksell och deras duo här, eller duett Atom, som bjuder också helt som det bör sig på en riktigt härlig svensk musiksommarstämning. En pirrig kärlekshistoria. Hur en grå himmel helt plötsligt kan bli blå. Så att, ja, då fattar man ju. De satt där förmodligen, skrev den här låten och tänkte redan då på att folk ska höra den sen på alla sina bilsemestrande, liksom på väg någonstans, kanske till nästa campingen eller sommarstugan. Njut!
1: Nummer 23.

0: Jag sa det redan förra veckan men säger det nu igen. Jag tror att Darin just nu är den mest stabila kandidaten här i Digilistan den här veckan. På en plats 22 efter hela 41 veckor. Och min förmodan är att den här kommer stanna med oss för resten av sommaren. Allt jag har. Nu blir det Hurricane med New Kid.
1: Nummer 21.

0: Det är ju som vanligt snabba bud här i Digilisten, så jag tänkte att det är dags att ta ett litet andetag och snabbspola igen för dig som inte har hängt med hela vägen än så länge. Det här var platserna 30 till 21.
1: Digilistan nummer 30.
0: Fanny Avon, Tiden läkar alla sår.
1: Nummer 29.
0: Hallå med Smash Into Pieces.
1: Nummer 28.
0: All In för Sverige, Brandstad City Slickers.
1: Nummer 27.
0: Janice Shut the Fuck Up, Drake.
1: Nummer 26.
0: Eternity med Simbly.
1: Nummer 25.
0: Stateside, Sara Larsson tillsammans med Pink Panthers.
1: Nummer 24.
0: Men I Need, Olivia Dean.
1: Nummer 23.
0: Lovet, Victor Lexell, Atom.
1: Nummer 22.
0: Allt jag har med Darin.
1: Nummer 21.
0: Hurricane med New Kid.
1: Nummer 20.
0: Beyoncé, Morning Dew.

0: Yes, förra veckan hände det. Överraskningen kom och nej, det var inte hela tredjedelen av hennes trilogi som många kanske har väntat på. Det var bara helt enkelt en ny låt vi fick där. Morning Dew, Beyoncé tillsammans med Pharrell Williams. Och kanske för amerikanerna var det nog inte helt så där en överraskning att hon just släpper en ny låt på 5th of July när USA hade sitt 250-års firande. Men det här är ju då Beyoncé vi snackar om, så glöm 4th of July redan, för det finns någon större betydelse bakom det här, för alla andra vet redan att låten också blir en nedräkning då till 20-årsjubileet av albumet Birthday när hon sen fyller år den 4 september. Ja, det finns många lagar här, hör du, men viktigast av allt är ju att Morning Dew då tog sig raka vägen in i digilistan och ja, vem trodde något annat? Whoops, direkt på plats 20 dessutom. Helt färsk och nu och yes. Här har vi nog faktiskt en kandidat, tror jag, med Beyoncé som kommer utmana topp 10-listan sen framöver. Vi får se. Nu blir det Country Summer här med Biba You och Luke Combs.
1: Nummer 19.

0: She did it again, Tyler Sala Larsson tillsammans här på plats nummer 18. Häng kvar för i nästa timme här i Digilistan. Åker vi vidare raka vägen mot plats 1. Vilken är Sveriges mest streamade, nedladdade och mest radiospelade låt just nu? Ja du, vi håller spänningen lite till och tar en kort paus för nu blir det nyheter. Varsågod.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Släckningsarbetet efter den våldsamma branden i norska Drammen pågår fortfarande och väntas fortsätta hela dagen, uppger brandchefen i området. Branden började igår eftermiddag i ett radhusområde och har förstört över 100 bostäder. Omkring 400 personer har evakuerats och tagit sin tillflykt till vänner, bekanta och hotell. Det kan vara en av de största bostadsbränderna i Norge på över 100 år enligt NTB. Libanons president Joseph Aoun är på väg till Washington där han väntas träffa president Donald Trump. Det meddelade det libanesiska presidentkansliet idag. Den libanesiska presidenten kommer bland annat föra samtal med amerikanska företrädare om hur vapenvilan mellan Israel och Libanon kan stärkas. Imorgon är det final i fotbolls-VM mellan Spanien och Argentina, men det är inte alltid som det fysiska spelet är avgörande. Mycket sitter också i spelarnas huvud.
3: Det har blivit mer och mer uppmärksammat de sista åren kring att man har procent att plocka, så att säga, på psykologibiten.
2: Det säger Andreas Ivarsson, professor i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad till Vetenskapsradion. Ja, i och med att fotbollsspelarna blir allt skickligare rent fysiskt så har många elitklubbar insett att man också måste jobba mer med spelarnas psyke. Ett sånt idrottspsykologiskt moment är straffläggning, säger Andreas Ivarsson till Vetenskapsradion.
3: Om man tittar generellt då så har det gjorts ganska mycket forskning kring just straffläggningar i fotboll. Och det man har sett där det är att det är väldigt vanligt att spelare har någon form av rutin som man gör för att skapa en trygghet. Och den förstörs ju helt när man får vänta.
4: Ja, här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den i sin vänstra stolpe. Inget mål!
2: Och så till den här snubben. Ja, en 10 meter hög staty av artisten Michael Jackson har blivit en turistmagnet. Sen den 25 juni står den i ett industriområde i Ängelholm. Och ägaren till statyn, MJ-fanet George Busato, tror den kan bidra till ortens turistnäring. Statyn har redan haft besökare från Danmark och Stockholm, men George Busato tror att ryktet om statyn kommer att sprida sig till fler länder. Och sist lite väder, för SMHI skärper sin varning för skyfall i de centrala och östra delarna av Östergötland med start vid 3-tiden i eftermiddag. GP rapporterar om 2 bränder som utbrutit i Vänersborg och Öresjö, troligen på grund av blixtnedslag. Då Peter Nyheter, klockan 12 med mig, Jeanette Kador. Vill du höra fler, gå in på appen Sveriges Radio eller Peter Nyheter sociala medier. Nu fortsätter Digilistan med Jonas David.
1: P3 Digilistan.
0: Tack till nyheterna och tack till dig som hänger med mig in i Digilistans andra timme. Jonas heter jag och jag guidar dig genom Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar. Även den här veckan här i P3. Och nu går vi i snabbt tempo upp mot topp 10. Och förra veckan lyckades ju Taylor Swift att återta sin topp 1-placering där med Fate of Ophelia efter att VMs hitlåt Maskineriet tappade fart lite grann. Men vi får se om hon lyckas även idag med sin totala Digilist-dominans som hon ju brukar ha i det här programmet. Vi får se om en stund. Här och nu, då får du plats 17 och en låt som tyvärr verkligen åkt ner i listan. För ja, det är ju då också en av de här VM-låtarna. För det här är bolaget, det ligger nog i luften den här veckan på plats
1: nummer 17.

0: En riktig norsk sommarstugehit, Magnetic, The Bausa. Och nu ska jag ta det över från den norska sommarstugan till lite röjigare stämning. Nej, men över till Sveriges Eurovision-drottning från i år, även om hon inte tog vinsten. Men hon hade det också lite kämpigt. Det kanske roade då lite att jag kan meddela att det går bra för henne här i digilistan. Felicia, den här veckan ytterligare ett steg uppåt. Det här är My System på plats.
1: Nummer 15.

0: Save My Love, Kygo, Charlotte och Griffin. Alltså kärlekslåtar och sommaren, det är ju en odödlig kombo. Och just nu känns det verkligen som att Digilistan är verkligen för dig som kanske inte haft så bra koll på alla hits där ute. För det här blir den perfekta temperaturmätaren. Det är ganska varmt här i studion just nu också i och för sig. Men du kommer verkligen förstå efter den här sändningen och kunna berätta för dina vänner att du redan nu vet vilka låtar. Det är förmodligen, eller ja, de låtar som har präglat The Swedish Summer 26. För många av låtarna klättrar verkligen stadigt uppåt och manifesterar sin position här i Digilistan just nu. Så det är även samma sak här med nästa låt, Opalite, Taylor Swift, klättrar två placeringar uppåt till en stabil plats.
1: Nummer 13.

0: The Girl, alltså det är ändå rätt roligt med Sara Larsson. Det här är Midnight Sun och jag följer Sara på sociala medier och hon har verkligen en förmåga, trots att hennes drömpopresa mot att bli USAs nästa stora stjärna, som hon ju verkligen manifesterat bra hittills. Men man ser liksom, hon lägger upp en story liksom hur hon ligger i sängen och testar olika ansiktsfilter, eller så hänger hon på en strand med kompisar. Jordnära kanske jag inte kallar det, men hon lyckas ju ändå verkligen att vara väldigt närvarande och personlig för sina fans, något som de flesta också tycker att det spiller över när man ser henne live och hon fortfarande tar upp sina största fans upp på scen för att dansa tillsammans till Lush Live. Här på Digilistan dansar hon just nu på en plats 12 efter att, håll i hatten, 56 veckor i Digilistan här med Midnight Sun. Temper City har inte riktigt nått den statusen än i det här programmet och dessutom förlorat några platser nu, även inte i topp 10 längre, men ändå kom Self-Aware in på en, ja men kom igen, plats 11, det är väl bra. Där har vi Self-Aware med Temper City.
1: Nummer 11.

0: Okej, nu blir det fokus, eller du ska fokusera för att vi ska summera hur långt vi har kommit här i Digilistan än så länge. Det här var platserna 20-11.
1: Digilistan, nummer 20.
0: Beyoncé, Morning Dew, Donk.
1: Nummer 19.
0: Biba You, Luke Combs.
1: Nummer 18.
0: Tyler och Sara Larsson, She Did It Again.
1: Nummer 17.
0: Bolaget, Det Ligger Något I Luften.
1: Nummer 16.
0: Magnetic med The Bowser.
1: Nummer 15.
0: My System, Felicia.
1: Nummer 14.
0: Kygo, Charlotte Griffin, Save My Love.
1: Nummer 13.
0: Opalite med Taylor Swift.
1: Nummer 12.
0: Midnight Sun, Sara Larsson.
1: Nummer 11.
0: Self-Aware, Temper City.
1: Nummer 10.
0: Ella Longley, Choosing Texas.

0: Yeah, where is her husband? På plats 9 är den inte, men Ray befinner sig där. Den här veckan har hon åkt ner 2 platser upp med den här låten och kanske hittar en husband längst upp. Okay, dåligt skämt. Även Sveriges största duo, Miriam Bryant och Molly Sandén, får andas ut lite, för deras hit Superlimo Silver Tape har också klättrat upp en placering den här veckan på plats
1: nummer 8.

0: So easy to fall in love. Ja, hur har du det med det på sommaren? Du som kanske är singel eller nyseparerad eller någonting. Är det någon som har lätt för att bli förälskad eller få en crush på någon? Eller ja, ännu mer som Olivia Dean egentligen sjunger om här. Är du en person som många faller för? Ja, det är kanske lite svårare att avgöra för en själv. Kanske lite kaxigt också att säga så om sig själv. Hon gör det ju ändå, Olivia Dean, och denna låt säkra henne dessutom en plats nummer 7 här i topp 10 av Digilistan. Vi fortsätter med Vive l'amour och Medina.
1: Nummer 6.

0: Nu, hörru, närmar vi oss toppen Fever Dream Alex Warren, och för dig som gillar ändå spänningen med att inte helt veta om just din favorit tar hem vinsten för Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låt i veckan, så är ju den här stunden i programmet den absolut mest avgörande stunden. För nu hörde vi ju precis här Fever Dream som tågade in på en plats 5, 2 platser upp från förra veckan. Så vem är det som har tagit över där 4:an? Ja, men det kan bara vara the one and only Bruno Mars, I Just Might.
1: Nummer 4.

0: Ariana Grande, that pop girl, verkar ju ändå trivas bra med sin bronsplacering här i D-listan. Även den här veckan hittar du Hate That I Made You Love Me på plats 3. Men nu, kära Swifties, förra veckan var det ju så att ni kunde andas ut för att Taylor tog tillbaka kronan här i D-listan och kom tillbaka efter VM-ruset. Men, okej, jag vågar typ nästan inte säga det. Men ja, den här veckan är hon inte på plats 1. Det blir silver för The Fate of Ophelia. Hoppas det känns okej.
1: Nummer 2.

0: Och då medan du lyssnade på The Fate of Ophelia, då tänkte du kanske ändå, vem är det? Vem kan det vara som knuffade bort Taylor Swift så snabbt från sin tron på plats ett här i Digrissan efter hon precis kom tillbaka till den? Jag tror många anar ändå det, kanske om du har hängt med de senaste veckorna här i programmet. För ja, ännu viktigare är ju att du har hängt med nu, den här timmen. För jag gör en tjänst innan vi avslöjar topp ett och vi snabbspolar igenom platserna 10-2.
1: Digrissan, nummer 10.
0: Ella Longley, Choosing Texas.
1: Nummer 9.
0: Where's My Husband med Ray.
1: Nummer 8.
0: Superlim och Silver Tape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Nummer 7.
0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean.
1: Nummer 6.
0: Medina, Viva L'Amour.
1: Nummer 5.
0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Nummer 4.
0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Nummer 3.
0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Nummer 2.
0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Yes, och matchen är avgjort, hur du nu vill tolka min mening. Men här, liksom, ja, tonerna av VM kanske ligger kvar i luften. Vem vet vad det är för någonting. Men kanske är det också en sista gång nu att vi kommer ha den äran att VMs officiella låt 2026 här hamnar i den absoluta spetsen av digilistan. Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Så mina damer och herrar, det här var det hela. Om du nu blev sugen och tänkte, men vem var det nu längst ner på digilistan och vill kolla igen? Gå in i appen Sveriges Radio, där hittar du alla 50 placeringar över Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar just nu. Nästa vecka får min kära kollega Mari Hästhammar rodda det hela. Jag, Jonas David, säger tack och hej och ge mikrofonen till nyheterna. Varsågod.
1: P3, Sveriges Radio.
2: SMHI skärper sin värdvarning för skyfall i de centrala och östra delarna av Östergötland från gul till orange. Det varnas även för oska. Och flera ladugårdar har satts i brand i Västsverige, sannolikt för att blixten slagit ner. Det har också kommit in larm om översvämmade källare, rapporterar Göteborgs-Posten. En 48-årig man åtalas för mord och mordförsök efter skottlossningen i danska Aalborg igår, det rapporterar danska medier. Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom skottlossningen. Polisen larmades först om en brand i en industribyggnad där en 62-årig man sen sköts ihjäl och en polis skadades. Mannen erkänner mordet. Han erkänner också omständigheterna runt mordförsöket, men menar att han inte försökte mörda polisen. Libanons president Youssef Aoun är på väg till Washington enligt det libanesiska presidentkansliet för att diskutera med president Donald Trump och andra amerikanska företrädare hur vapenvilan mellan Israel och Libanon kan stärkas. En person i Värnamo har hittat benbitar i utrymmet under sitt hus. Polisen misstänker att benen kan komma från en människa. Det rapporterar flera medier. Polisen larmades om fyndet igår kväll. Personen som ringde in misstänkte att benen var mänskliga och polisen gjorde samma bedömning på plats. Men det går inte att säga säkert förrän benbitarna har undersökts. Händelsen utreds som misstänkt brott mot griftefriden. Ingen person är misstänkt. Imorgon är det final i fotbolls-VM mellan Spanien och Argentina, men det är inte alltid som det fysiska spelet är avgörande. Mycket sitter också i spelarnas huvud.
3: Det har blivit mer och mer uppmärksammat de sista åren kring att man har procent att plocka, så att säga, på psykologibiten.
2: Det säger Andreas Ivarsson, professor i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad, till Vetenskapsradion. Och i och med att fotbollsspelare blir allt skickligare rent fysiskt så har många elitklubbar insett att man också måste jobba mer med spelarnas psyke. Ett sånt idrottspsykologiskt moment är straffläggning, säger Andreas Ivarsson till Vetenskapsradion.
3: Om man tittar generellt då, så har det gjorts ganska mycket forskning kring just straffläggningar i fotboll. Och det man har sett där, det är att det är väldigt vanligt att spelare har någon form av rutin som man gör för att skapa en trygghet. Och den förstörs ju helt när man får vänta.
4: Ja, här kommer Mbappé för 1-0. Kliver framåt bollen, skjuter. Målvakten tar den! Han tar den i sin vänstra stolpe. Inget mål!
2: Du får avsluta P3 Nyheter klockan 1 med mig, Jeanette Kador. Vill du höra fler, gå in på P3s sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Nu blir det P3 Tracksmix 90-tal med Mia Oliva.
1: P3 Tracksmix.
5: Visst är det dags för Tracksmix här i P3 med mig, Mio, som nu i ungefär en timme kommer bli din guide genom hur det lät här musikaliskt i kanalen under 90-talet. Vad som gick på rotation och framförallt vad som gick att hitta på den berömda trackslistan. Och vi ska börja lite bakifrån. Året 1999, där vi bjöds på ett smakprov på soundet som skulle komma att bli ännu större sen under tidiga 00-talet.

Den här poppigare R&B:n, det var Destiny's Child sannoliken med och gjorde till en av 00-talets mest uppskattade genrer. Där de redan 1999 då släppte singeln som du nyss hörde, Say My Name, som också blev deras första bidrag på Kaj Kindvalls trackslista här i P3. För det är ju P3-programmet Tracks, skapat och lett av radiolegendaren Kaj Kindvall, som jag och Mio använder som utgångspunkt när jag plockar fram alla låtar som jag spelar upp i det här programmet. Och under Tracks sändningstid mellan 1984 fram till 2010 så var det ett band som dominerade programmet som inget eller ingen annan.

Kent saker man ser här i P3 Tracks mix med mig Mio, idag på temat 90-tal. Och som sagt, Kent dominerade i Tracks på ett sätt som ingen annan gjorde. För det här bandet, det var de som alltså samlade in allra flest röster från P3-lyssnarna i Tracks. För det var ju lyssnarna som bestämde vad som skulle spelas i Tracks genom att rösta på sina favoriter bland alla nysläppta låtar kan man säga. Och visst fanns det många internationella hits som också letades in på Tracks-listan. Det var ju inte bara svenskt, såklart. Men ibland spelade inte stjärnglans och utlandssuccé någon roll. De lyckades ändå inte hitta in i P3-lyssnarnas hjärtan. Som till exempel CC Pennistons Finally, som blev utan placering i Tracks.

Innan Johan Renck blev en framgångsrik, världskänd regissör som man kan hitta bakom serier som Chernobyl, Breaking Bad och The Walking Dead, så var han ju musiker bland annat. Skapade dängor under aliaset Stakka Bo, där du nyss hörde hans största musikaliska succé, troligtvis. Here We Go från 1993. Och vi ska unna oss att stanna kvar i det här dansanta en liten stund.

Under 90-talet och även 80-talet så fanns det en ganska ogod trend, får man ändå påstå, där band, producenter, skivbolag och annat tyckte att den som faktiskt sjöng på låtarna inte höll måttet utseendemässigt, verkade som i alla fall. Och då skifflade man fram någon annan filur att vara ansiktet utåt, så som fick mima och synas i musikvideos och på skivomslag, medan originalsångaren fick leva i skuggorna. Och så var fallet till exempel med CNC Music Factory's Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, som vi lyssnade på här nyss, där vi hörde Martha Wash på sång, även känd från The Weather Girls, som gjorde den här dängen bland

The Weather Girls alltså. Men Martha Wash passade då tydligen inte in i imagen som CNC Music Factory ville förmedla. Så istället syntes modellen Selma Davis i musikvideon. Så ja, allt var väl verkligen inte bättre förr. Hur som helst, någon som fick både sjunga och synas i sitt band Eurythmics, det var Annie Lennox som 1992 gick solo och släppte soulpop-skivan Diva till stor succé. Där singen Walking on Broken Glass till exempel letade sig upp på en respektabel tredje plats på Tracks-listan.

Oasis Don't Look Back in Anger, en låt där bandets låtskrivare Noel Gallagher har erkänt att han var väldigt inspirerad utav The Beatles när han skrev den. Pianoslingan i låten som låter så här. Den är lånad från John Lennons Imagine. Utav de mer ikoniska textraderna från Don't Look Back in Anger är också den tagen från ett John Lennon-citat. I en intervju berättade Gallagher att han fick tag på ett kassettband med Lennon som hade då börjat spela in sina memoarer, Lennon alltså, där han ska höras säga "Trying to start a revolution from my bed because they said the brains I had went to my head." Och den raden, den åkte ju racka vägen in i låten. Men från ihopklippta, lånade, ganska osammanhängande texter till en låt med ett tydligt mål och budskap. För i The Cranberries Zombie så står en vädjan om fred i centrum.

Irländska The Cranberries Zombie här i P3 Tracksmix med Mio. Och från Irland tar vi ett skutt över till Skottland för en helt annan vibe och känsla. Från protestsång till sol, ljus, dans och hoppfullhet i Primal Screams, Moving On.

Moving on up, Primal Scream här i P3 Tracks Mix med mig Mio, där vi idag tittar närmare på vad som gick hem hos P3-lyssnarna under 90-talet. Vad de röstar in på den berömda, ärofyllda trackslistan, och ibland slänger jag Mio även in en låt och ett band som inte gick hem hos P3-lyssnarnas skara. Som till exempel då Primal Scream, för de lyckades aldrig skärma till sig en placering i Tracks trots hitfaktor. Några som dock P3-lyssnarna gick upp i brygga för när det begav sig, det var Spice Girls och deras debut singel Wannabe, som 1996 direkt seglade in på en första plats i programmet utan att passera Go.

The Offspring hyllade och hatade under 90-talet för sin alternativa take på punk, där element av pop och rap blandades in. Något som vi hörde ett exempel på här nyss i deras Pretty Fly for a White Guy. Något som dåtidens P3-lyssnare älskade och skjutsade in låten på en första plats i Tracks 1998. Och en annan otroligt älskad genre bland 90-talets P3-publik, det var Eurodansen. Jag lyssnar.

P3-lyssnarna under 90-talet var som tidigare nämnt helt galna i Eurodance-vågen. Det kryllade av dansanta rap-techno-disco-influerade låtar på topp 10-placeringarna under årtiondet. Bland annat då Eiffel 65, Blue Double D, som landade på en första plats 1999. Som också även nästa artist lyckades med.

Shania Twain, det enda hon letar efter, det enda hon vill ha, det är en person som got the touch. Men hon verkar ha hittat någon som har allt förutom det här i That Don't Impress Me Much. Hårt där ute ändå. Men från country-inspirerad pop till omarbetad rap med house touch. För 1997 så fick ju den klassiska Run DMC hiphop-historien It's Like That en helt ny houseigare kostym till stor succé. Den nya versionen klättrade upp på topplaceringen i hela 12 länder, Sverige

Det finns tillfällen då vi bara behöver ta ett djupt andetag och skrika. Vad är det som händer? Så har frontkvinnan i bandet For Non Blondes Linda Perry beskrivit låten What's Up som du hörde här nyss. Något som 90-talets trackslyssnare kunde relatera till när den släpptes 1993, där de såg till att den landade på en första plats i programmet. Men nu har vi nått sista låten i dagens nostalgikavalkad här i P3 med mig Mio. Det jag tänker att vi ska avrunda med en smäktande ballad i form av All For Once, I Swear. I swear.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En 48-årig man åtalas för mord och mordförsök efter skottlossningen i danska Aalborg igår, rapporterar danska medier. Polisen larmades om en brand i en industribyggnad där en 62-årig man sen sköts ihjäl och en polis skadades. Branden i norska Drammen som tvingat hundratals personer att evakuera är den största i landet i modern tid. Det uppger den norska krishanteringsmyndigheten DSB. Efter mordet på en ung man på en badplats i Stenungsund förra veckan säger nu åklagaren till Expressen att upprinnelsen ska ha varit en diskussion på sociala medier som eskalerat. Efter mordet har 4 unga män häktats misstänkta för mord och mordförsök. Och vi byter ämne helt, för nu ska det handla om det här. Sommarsol och bebis. För sommardagarna med bebis så finns det några grejer att tänka på för att skydda dem från värmen. Ett tips är att mata dem ofta.
2: Barnet ofta vill äta oftare, amma eller ersättning. Och att man inte ger vatten istället för amning på grund av att barnet blir falskt mätt av vatten, eller kan bli.
1: Det säger barnmorskan Elisabeth Hjärtmyr till P3 Nyheter. Och för att hålla barnet svalt i barnvagnen finns det några knep man kan ta till.
2: Till exempel så kan det vara bra att stoppa ner en termometer i barnvagnen just för att få ha lite koll på hur varmt det är. Man kan också känna med ett finger i barns nacke om det är varmt. Jättevanligt också att man lägger en filt över barnen för att barnen ska liksom få mörkt och lugn och ro när barn sover i vagnen. Men det gör ju att det minskar syretillförseln. Det blir ingen flöde inne i vagnen. Så att det är verkligen ett big no-no.
1: Då byter nyheter klockan 2. Nu lämnar jag över till P3 med Ison och Desi.
3: Tackar, tackar.
0: P3, här och nu, live.
3: Superlive, Desi och Ison, vi är här inne i studion. Desi, är det okej om jag blir lite djup här på början?
4: Oj, direkt, absolut.
3: Det finns en skådis som är supercancelad, men han i alla fall har sagt att han har filmat en alien på hans tomt.
4: Ja.
3: Och min fråga till dig, tror du på aliens? Finns det liv ute i yttre rymden, eller är vi de enda varelserna i hela galaxen? Let's go!
4: Nej, men det är klart det finns någonting annat och det finns en oändlighet. Men jag kan inte tänka på att det finns liksom en extra mig själv där ute. Vi behöver inte fler desisar.
3: Just det, ingen så här parallell dimension, en typ en argare desi, en surare Ison och hela den biten. Jag ber om ursäkt, ibland jag är lite djup bara. Okej, men nu ska vi lock in idag i programmet. Vi får besök av Rebecca Harper som är aktuell med trion på Sky Showtime. Vi kommer tävla i Vem kan slå Desi. Vad tror du om den? Vad tror du?
4: Alltså det gick ju fruktansvärt förra veckan, så nu är det revansch.
3: Let's go, let's go. Vi ska också göra en spellista till lyssnaren Alva som ska kampa utan täckning. Det där kampa, det är inte min grej, men utan täckning, I like that. Det är min grej.
4: Riktig summer sidequest-grej liksom.
3: Ja, det är såklart P3 med Desi och Ison. Let's go!

0: strax sätter vi igång programmet med Arvin Mero, Tiden P3 med Desi och Aison.
1: P3.

0: Du lyssnar på Bessie och Gajson. Det här är Esther Savage Love P3. Och det är såklart lördag, det har de flesta säkert märkt. Planerna, vad är det som händer idag? Vi är nyfikna. Bessie, vad ska du göra ikväll? Vad händer?
1: Jag ska fira min kompis som fyller bara 31. Men jag ska ge han korv, vi ska spela Yahtzee och jag ska mata honom bara.
0: Fan vad kul.
1: Jag kommer inte laga maten själv, jag lovar. Det är ingen som vill ha min mat.
0: Måste man köpa presenter? Är det typ 31? Det är ju typ dagen eller året efter den stora 30. Är man lika stor hypad på det? Eller är det bara så här, men grattis?
1: Alltså han hade ett kalas och han önskade sig liksom spela dobbel. Och det är ingenting jag står bakom. Men jag står bakom Yahtzee. Mm. Så att jag gav honom det och korv. Han älskar
0: nice.
1: Korv.
0: Mycket nice, mycket
1: nice. Vad ska du göra?
0: Jag håller på att gå fram och tillbaka eftersom jag är fortfarande lagt in VM-mässigt. Jag har inte lämnat det. Det är ju bronsmatchen ikväll, som jag förstår det. Och imorgon så är det finalen. Så jag vill hänga med, men matchen som jag förstår, den går klockan 11. Så jag är lite så här, ska jag åka hem direkt och sova 2 timmar som en gubbe och sen gå upp, eller ska jag försöka bara brösta den och bara köra rakt in? Jag är inte säker.
1: Men oavsett vad du gör så kommer du vara en gubbe, för du kommer somna halvlek liksom.
0: Alltså det är så, hon är spicy idag. Jag gillar det här. Ja, jag kommer vara en gubbe idag. Vi är nyfikna, vad är det som ni där ute ska ni göra? Ska ni också kanske sova, eller ska ni ute festa, leva livet och sen kolla på VM? Berätta, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver men det här är planen för idag, ska gå ut flashigt. Det är inte lika varmt idag.
1: Nej, tacka gudarna. Jag tror att jag har blivit dum i huvudet i veckan. Alltså. Jag har inte kunnat tänka.
0: Det är som hjärnan har steks lite, man är inte sig själv.
1: Nej, det vi hörde på nyheterna om hur man ska behandla en bebis i värmen. Behandla mig så också.
0: Tack så
1: kolla
0: mycket.
1: Tempen på mig.
0: Ja. Så typ, det kan gå att människor ska gå ut och göra grejer nu. Solen är inte lika stark. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du, det här är planen, lördagstempen.
2: P3.

Classic, Rihanna, Drake, Work, P3, Desi och Ison. SMS in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Lördagstempen, vad är det som händer ikväll? Vad är det som händer idag? Berätta, skicka iväg.

0: What you saying, Lil Uzi Vert, där är P3 med Desi och Ison. Vi slängde upp lite lördagstempen, vad är som händer idag. Och innan vi gör det, jag bara tänkte på en sak. Jag gick igenom min garderob, Desi, och jag kom på, jag har över 20 000 svarta t-shirtar.
1: Jag med, det är det enda jag har.
0: Alltså jag måste bryta den här cirkeln och jag vet inte riktigt vad jag ska göra för något.
1: Men du gör ingen sån internet-shopping, window-shopping någon gång? Att du bara går in och är så, okej, jag ska bli en ny kille nu. Nu ska jag bara ha rosa på mig. Alltså liksom, så jag är ju alltid.
0: Jag skulle behöva det där, för jag börjar känna själv att jag måste breaka den här mönstret. Jag är jättetråkig. Lördagstempen, vad är som händer där ute? Vi har ett sms som står så här. Jag ska bjuda en favorit på en middag i skogen, uppdukad med vit duk, kandelbrar, så är det här.
1: Kandelabrar.
0: Kandelabrar, blommor och musik mitt i skogen. Hon fyller 34 och är otrolig. Det här.
1: Wow. Alltså wow, vilken dröm, vilken liksom trollprinsessdröm.
0: Ja, ja, absolut. Alltså du vet själv, nivån är ju så hög efter man har gjort det där. Ingen kan ju komma
1: det
0: efter
1: det. Det kommer ju bara vara så nästa gång uppe i ett träd. Jag har byggt en egen koja, alltså det kommer vara otroligt. Jag har fått ett till sms. Jag jobbar till 16 och sen blir det pizza och soffläge. Regn ute betyder noll dåligt samvete för att bara ta det lugnt.
0: Love it. Jimmy, alltså exakt, det är så man ska leva det. Bara ta det lugnt. Ja, det Elin skriver så här. Blir en sväng till second hand idag. Det regnar ändå, så perfekt väder för att leta efter något man absolut inte behöver.
1: Snyggt. Sweet. Det är kanske där du borde köpa nya kläder.
0: Ja, du
1: ser. Lite 80-tal vibe kanske.
0: Ja.
1: Vi har fått från Tobbe. Jag sitter i bilen på väg till Ullared. Har redan lovat mig själv att bara köpa det nödvändigaste. Vi hörs igen när bilen är full.
0: Tobbe, du måste ju höra av dig om programmet inte är slut och berätta så här. Kör lite så här inventory av vad du köpte.
1: Men det verkar som att regn skapar köpbegär.
0: Ja, ja, såklart. Man måste göra av med sina pengar. Olivia har skrivit den här. Den här är fin på DM. Jag ska träffa en person jag bara pratat med på nätet. Första dejten blir på Café P. Rit värre.
1: Oh my god. Oh, tänk om de kommer dela på en bakelse och så blir kära för evigt. Oh.
0: Har vi inte någon tips, men har vi någon typ av så här, skicka med någon positiv energi eller vad ska vi säga eller vad ska man?
1: Fråga frågor och vara dig själv och det var det sämsta tipset.
0: Väldigt traditionellt.
1: Ha på dig något tjusigt.
0: Som sagt, men den sista biten var ganska bra. Var dig själv bara.
1: Jag är singel, jag.
0: Ingen aning. Fortsätt, hör av er, berätta lördagstemperaturen om ni ska kanske ut och köpa någonting eller bara sitta hemma med en pizza, ta det lugnt. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, skicka iväg till Desi och Ison.

0: Desi, jag gillar den här låten.
1: Ja, väldigt fin. Nej,
0: jag vet, nej, jag tog, vi tog mig friheten, jag gör det from time to time. Låten heter Vansång av MP, första gången jag hör den här låten, jättefin. Och du som lyssnar har också chansen att vinna 2 stycken biobiljetter i den här tävlingen.
2: Vem kan slå? Desi.
0: Tävlingen går ut på att man får 5 frågor i populärkultur. Man ska få fler rätt än Desi. Och dagsformen, den känns som du är lagt. Alltså, jag är inte säker om du är in.
1: Jag var ju sopig förra veckan att min pappa, som bara har lyssnat på Elsker Favorite och liksom lekt med kottar, hade lika många poäng. Nu har jag skärpt mig och nu kan jag vinna över alla.
0: Vi får se. Som sagt, de här frågorna, de är svåra den här veckan, men samtidigt de är doable. Man kan lösa det. Om du känner, vet du vad, jag gillar inte energin på Desi. Hon är lite för fräck just nu. Ring in på det här numret direkt, tävla, och om du får fler rätt, biobiljetter. Alltså det är gratis biobiljetter. Allting som är free, it's me. Jag gillar det jättemycket. Ring in på det här numret 020-33-30-33. 020-33-30-33. Vi kör om typ 2-3 låtar. Jag vill att personen som ringer in också har lite confidence, självförtroende.
1: Ja.
0: Tro på sig själv.
1: Ja.
0: Ring in nu.
1: Var dig själv.
3: P3.

banger, banger låt. Det här M83 Midnight City här i P3 Desi och Ison. Alldeles strax ska vi köra Vem kan slå Desi.

0: vad det är dags för. Det är dags för det här.
1: Vem kan slå Desi?
0: Jo, Carolina på väg till Sundsvall. Carolina, är du med oss? Hallå?
2: Det är jag, hallå.
0: Hur är det med dig idag? Var du på väg till Sundsvall att göra?
2: Vi ska upp till vår stuga.
3: Oh, att ha stuga där andra människor bor, det tycker jag är riktigt gött.
0: Hur länge ska du vara på stugan?
2: Vi ska vara iväg några veckor och bara njuta.
0: Okej, okay, så jag kan tänka mig... Ja, det är nice. Är ni många i bilen då?
2: Ja, men min man och min son är med och en liten hund.
0: Okej, är du...
3: Åh, är det riktigt sån sommardags för hunden att den får bara springa fritt liksom?
2: Ja, det är faktiskt inte vår hund. Vi ska bara vara lite hundvakt. Men han får följa med och få lite enjoy life.
0: Exakt, enjoy life. Kan vi hoppa in och bli lite seriös här? Kommer du krossa Desi eller kommer det bli andra hållet?
2: Alltså, jag tror det blir andra hållet. Jag vet inte egentligen vad jag har gett mig in på. Men jag tänkte att jag testar och ringer och ni svarade.
3: Vilket självförtroende. Nu växte
2: Let's
3: jag.
2: Go.
3: Jag känner Let's också, go. Sundsvall säger ju att de är Norrlands huvudstad. Men Luleå är ju faktiskt. Jag känner också att det är en liten stadsbif i det här.
2: Ja, men jag är inte ens därifrån. Jag är från Malmö. Så att jag menar, det är helt fel.
3: Men du har ändå valt en stad att ha din stuga. Så att jag kommer ha det här med mig.
0: Jag gillar spänningen emellan er två. Är det någonting som du vill säga till Carolina Desi innan vi sätter igång?
3: Jag hoppas att du är nära hunden så att du kan klappa den sen när du behöver tröst.
2: Jag är inställd på dig.
3: Jag kan förlora så mycket.
0: Jättebra. Okej, du får nog lämna rummet. Okay. Desi, och nu Carolina, lite regler. Du kommer nu få 5 frågor om populärkultur. Sen tar vi in Desi. Hon får exakt samma frågor. Flest rätt vinner helt enkelt. Ska vi kicka igång?
2: Vi kör.
0: Första frågan. Hur många Harry Potter-filmer finns det med Daniel Radcliffe i huvudrollen?
2: Oj, oj, oj. Hur många Harry Potter-filmer finns det med Daniel Radcliffe?
0: Behöver ett svar?
2: Daniel Radcliffe, är det ens Harry Potter?
0: Ja, jag garanterar det han.
2: Då säger vi 6.
0: Okej, 6, det var nära. 8 ville vi ha. Så vi går vidare. Fråga 2. Robin är ute på Europaturné. När hon spelade i Köpenhamn hade hon en gästartist på scenen. Vem?
2: Sara Larsson.
0: Ja, nu kör vi. Fråga 3. Batman uppföljare med Robert Pattinson skjuts fram igen och kommer nu istället i början av 2028. Vad heter den fiktiva staden i Batman-filmerna?
2: Förlåt, vill du upprepa frågan för jag hörde inte det.
0: Absolut. Batman uppföljaren med Robert Pattinson skjuts fram igen och kommer nu istället i början av 2028. Vad heter den fiktiva staden i Batman-filmerna?
2: Den fiktiva staden i Batman-filmerna. Fan, nej. Det finns där men jag kommer inte på det.
0: Ingen fara. Svaret vi ville ha är Gotham. Vi går vidare.
2: Gotham City.
0: Fråga 4. Det har varit mycket snack om ett par byxor på sociala medier under veckan. Vad har byxorna börjat kallats?
2: Ingen aning.
0: Inte jag heller. Tur att jag svaret här. Svaret är dödsbyxorna. Jag måste googla bild på dem sen. Sista frågan. Är artisten Bruno Mars längre eller kortare än 1,60 cm? Eller är han exakt 1,60 cm?
2: Så det är 1,60?
0: Ja, 1,60. Längre eller kortare?
2: Nej, han är ju kort alltså. 1,60. Nej, han är lite längre.
0: Ja, 1,65. Du fick rätt svar för den. Nu ska vi kika Desi som aldrig. För Desi, du borde inte komma in. Va? Nej, men du kan komma in. Lika bra, vi kör. Är du beredd?
2: Jag lägger på direkt.
3: Hela Malmö, hela Sundsvall.
0: Är du beredd? Vi kör. Ja. Hur många Harry Potter-filmer finns det med Daniel Radcliffe i huvudrollen?
3: Oh!
0: Vi har den i Carolina, vi har den.
3: 8.
0: Yes. Ah, det var rätt svar.
3: Nej!
0: Okej, fråga 2. Robin är ute på Europaturné. När hon spelade i Köpenhamn hade hon en gästartist på scenen. Vem?
3: Freaking Bats. Hur ska jag veta det här?
0: Carolina kunde det.
3: Ja, men han som du kallar på mig. Vad heter han? Rasmus?
0: Just det, helt fel. Sara Larsson.
3: Freaking Bats. Men då Sara Larsson hade han.
0: Fråga 3. Batman uppföljare med Robert Pattinson skjuts fram igen och kommer nu istället i början av 2028. Vad heter den fiktiva staden i Batman-filmerna? Det borde kunna den där.
3: Cool Town.
0: Svaret var Gotham, men Cool Town hade varit ganska bra. Fråga ganska fyra. Coolt. Den här borde du kunna kanske. Det har varit mycket snack om ett par byxor på sociala medier under veckan. Vad har byxorna börjat kallas?
3: Vadå byxor? Vadå byxor? Guldbyxorna.
0: Helt fel, jättefel. Dödsbyxorna.
3: Just det, fan.
0: Okej, den här sista frågan. Är artisten Bruno Mars längre eller kortare än 1,60 cm? Eller är han exakt 1,60 cm?
3: Någon som har blivit så här smooth. Jag tror att han är kortare.
0: Just det. Helt fel. Längre 1,65 cm, som betyder att
3: det här är fan katastrof.
0: Caroline, du fick två. Desi fick en. Det betyder Caroline.
3: Jävla Sundsvall.
0: Två biljetter.
3: Och kan jag få hunden? Kan jag få hunden till mig istället?
0: Vet du vilken film som du ska gå och kolla på, eller vem ska få biljetterna?
2: Vi ska se Toy Story.
0: Bra där. Tack så mycket för att du var med, och häng kvar, våra producent ska hänga och prata lite med dig. Men tack. Grattis på det och lycka till i Sundsvall.
2: Ha det bra.
0: P3, Sveriges Radio.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers, P3, Desi och Ison. Lördagstempen, det känns som man vill inte bara släppa den ämnet helt och hållet. Vi frågade tidigare, vad är det som händer idag, ikväll? Vad är det som ska göras? Vi har fått in ganska mycket.
1: Och här har en person skrivit ett sms. Hej, jag och två kompisar har precis kommit fram till en stuga i Dalarna. Det regnar ute så vi har tänt brasan och startat ett maraton med gamla Beck-filmer. Helt okej lördag ändå.
0: Väldigt nice.
1: Åh, fan vad trevligt, jag känner att jag behöver det.
0: Jag skulle också behöva ett bra maraton. Det finns inte så många så här franchises som jag inte typ så här har kört igenom. Jag körde typ Hobbit-filmerna, hela den. Jag körde Sagan om ringen, jag körde mycket Justice League.
1: 8 Harry Potter kanske?
0: Så du kanske borde kolla på det. Nora skriver så här, jobba mitt sista pass innan 4 veckors semester, har aldrig tittat så ofta på klockan. Nora, du förtjänar det.
1: Oj, oj, oj. Och här är det bara så, jobba kvartar så kommer det snart vara slut.
0: Exakt.
1: Felicia skriver till oss på sms, har precis köpt jordgubbar och ska hem till mormor och baka paj, sen blir det fika och kortspel resten av dagen.
0: Väldigt, väldigt
1: alltså,
0: nice.
1: Det är så mysiga lördagar, Jesus Christ, jag vill också baka paj.
0: Sanna skriver så här, hej, jag ska köra från Uppsala till Öland idag, 6 timmar i bil med er som sällskap, underbart. Yes.
1: Oh yes,
0: det är väldigt, väldigt underbart. Och sen när man tänker på, jag tänker på Noras sms, det här med semester, det känns som typ dagarna blir så mycket längre, sekunderna blir så mycket längre innan man verkligen får gå på semester. Man är så här, varför tar det så lång tid för den här timmen att
1: hända?
0: Det
1: är väl alltid så när man ser fram emot något så går liksom alltså tiden står fan still.
0: Ja, det gör det definitivt. Vi kommer inte stänga er helt och hållet, vi som sagt, vi kommer hålla på med massa andra grejer under programmets gång, men om man vill höra av sig och berätta, det här är lördagstempen för mig idag, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, skicka iväg hur kort, hur långt du vill, det är bara mer än välkommen.
2: Vi är P3.

0: P3, Desi och Ison. Det känns som alla vet vem det här är. Det här är såklart Veronica Maggio och min vita kanin. Och Maggio, alltså legend, alla älskar henne. Gått igenom olika perioder. Har du någon favorit Maggio-låt?
1: Ja, den som släpptes 2013, hädan efter. Jag var tonåring, jag skrikungit den. Och det finns en textrad som är så: jag ska bli bra för dig. Så himla toxiskt av mig att jag var så: men gud, jag ska bli bra för den här killen.
0: Exakt. Jag har många Maggio-låtar som jag gillar. Men om du frågar mig, man måste gå lite tillbaka till the original Maggio med Dumpa mig-låten. Alltså den videon, låten, soundet. Det känns som typ själva Maggio var, man var inte riktigt så här, man visste inte om henne. Och sen när hon kom, man bara så här, helt otroligt. Dumpa mig är den bästa. Men såklart, min vita kanin, jättefin låt.

0: Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love? Här i P3 såklart med Desi och Ison. Klockan är alldeles strax innan tre. Betyder att nu vi ska lyssna in på P3 Nyheter med Jeanette.
1: Tusen tack. Ett kraftigt regn och väder drar in över delar av Sverige under dagen. Mest regn väntas i Östergötland och i Norrköping har flera byggnader översvämmats. Både privatbostäder, restauranger och företag är drabbade. Räddningstjänsten är på plats för att pumpa ut vatten vid flera adresser. SMHI rekommenderar bland annat personer i området att flytta upp föremål som riskerar att skadas vid översvämning och att inte köra genom vattensamlingar och att rensa hängrännor och andra vattenvägar. Efter mordet på en ung man på en badplats i Stenungsund förra veckan säger nu åklagaren till Expressen att upprinnelsen ska ha varit en diskussion på sociala medier som eskalerat. Efter mordet har fyra unga män häktats misstänkta för mord och mordförsök. Åklagaren vill inte närmare gå in på vilken relation de häktade hade till offret. Släckningsarbetet efter den våldsamma branden i norska Drammen pågår fortfarande och det väntas fortsätta hela dagen enligt brandchefen på plats. Över 100 bostäder har förstörts i branden och 400 personer har evakuerats.
2: Först och främst är det ju en fryktlig händelse med den största branden i nyare tid i Drammen och i Norge. Det är helt ufattligt att se på ett område som är fullständigt bränt ner.
1: Det säger höyrepolitiken Kjell Arne Hermansen som är kommunstyrelsens ordförande i Drammen till Ekot. Men mitt i katastrofen så har civilsamhället visat ett enormt stöd, säger han.
2: Här står alla i Drammen samman med de berörte och alla vill bidra på en eller annan måte. Och det är... Ja, det berör mig som ordförare att hela samhället står upp för den de som är berört av denna katastrofbranden.
1: Vi får avsluta Peter Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till Ison och Desi.
0: Tackar, tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Superlive i studion, Desi och Ison. Alldeles strax får vi besök av dagens gäst, skådisen Rebecca Harper som är aktuell med serien Trion. Skådismässigt, om du fick hoppa in i en film och en genre, vilken skulle du ta?
4: Drama. Jag vill kasta något i slow motion över ett rum liksom.
0: Ja.
4: Det var glassplitter och så var skrika så.
0: Fire.
4: Själv då?
0: Jag hade kanske, alltså, jag älskar genren action, meningslös våld i filmer i alla fall. Jag skulle kunna typ, tänka mig spela typ någon typ av gangsterfilm där jag inte säger någonting, bara så här blickar, bara nickar, tjena, tjena.
4: Jag vill annars se dig rulla runt och göra en cool action, alltså så, på golvet här. Kom och gör det.
0: Vi kommer kanske klippa ihop någonting för sociala medier. Nej, det kommer vi inte göra, absolut inte. Alldeles strax Rebecca Harper, men vi sätter igång med lite Charlie XCX.

0: Wink, Charlie XCX här i P3 med Desi och Aizo.
1: P3, Sveriges Radio.

0: har besök in i studion. Från Hälsingland via Berlin och New York till vår studio här på Ringvägen. Hon är här, skådisen Rebecca Harper!
1: Yeah! Jag vill ha sådana tutor.
0: Okej, vänta här, ta en tuta. Kom, sluta nu. Kom igen nu, jag har tutor så det räcker.
2: Det skärmar Ison direkt, fan hans favoritljud.
0: Aktuell med trion på Sky Showtime. För de som inte har sett den, berätta lite kort.
1: Åh, gud, jag har haft så lång tid på mig att liksom vässa en bra...
0: Let's go, his pitch.
1: Jag vet inte. Jag är bara så här, liksom negativ när jag pratar om det. Jag bara så här, det är inte ett triangeldrama. och det är inte en ungdomsserie. Det är det jag brukar säga.
2: Men okay. Skulle
1: det
2: du säga att det verkligen inte är ett triangeldrama?
1: Nej, det är fan inte det. Alltså, triangeldrama, man tänker att det är så här klassiskt, typ. Folk som bråkar och är svartsjuka. Mm. Det här är bara... It's all love.
2: Ja, det är verkligen all love. Jag matade allting på en och samma gång.
1: Okay.
2: Ja, det var all love. Grät 3 gånger.
1: Var
2: det jobbigt för dig att spela in då? För det är ju en väldigt känslosam serie. Mm. Eller jag grät i alla fall. Ja. Var det jobbigt för dig liksom att sätta in i det här?
1: Nej, jag är så känslokall. Så
0: jag gillar det. Okay.
1: Ja, hjärta av sten. Det var ju svårare åt andra hållet att känna saker.
2: Jaha,
1: jag var tvungen att liksom bara pressa fram, bara Radiohead, gå förbi mitt ex-hus och bara make me feel things för att... Nej, jag skojar. Nej, men det är inte så på samma sätt som att det blir så himla sorgligt när man gör det.
2: Nej.
1: Man spelar in så här, inte kronologiskt. Så det är typ som att man inte riktigt fattar vad man filmar förrän man ser det. Men jag blev också jätteberörd när jag såg det. Jag blev förvånad att det blev så berörd. Jag trodde inte att jag skulle bli det.
2: Kände du så, men där är jag, eller kände du att det där är någon annan?
1: Ja, det är någon annan. 100%. Ja.
2: Men för din karaktär är ju lite, inte kall, men svår, beskrivs hon liksom.
1: Ja.
2: Hur nära är du den svåra?
1: Jag vet inte. Det var nog som att jag gick igenom något personligt under tiden jag jobbade med det här och insåg att bara... Damn, I'm like that bitch myself.
0: Typ. Ta en applåd också.
1: Hey,
0: absolut.
1: Det här, jag trodde inte att det var så, men jag var det.
0: Som jag förstår, det här är din stora tv-debut.
1: Mm.
0: Var du nervös när du väl var på inspelning och tänkte så, okej, men typ, jag är lite rookie, lite fresh, eller kom du dit och bara såhär, nej, det här är my stuff, allt det här är mitt?
1: Nej, jag var nog inte så nervös som jag kanske borde ha varit. Jag var ganska kaxig och bara... Let's go, guys. Men jag kände nog mer typ... Mer när jag kom hem från inspelningen att jag bara tänkte att de tänker att jag är inte så bra som de trodde. Att de bara så här, kollar på dailies, som det heter, och bara... Fan är det här, liksom.
2: Men för du har ju spelat mycket teater.
1: Ja.
2: Men vad är skillnaden med teater och tv eller serier? Eller så?
1: Det är liksom... så annorlunda. Det är liksom helt vilt skilt uttryck. Det är ju, alltså, på en scen då ska man nå tillbaka till sista raden, som man brukar säga. Alltså, det är ganska så här, förstorat och animerat, och man ska prata högt, och alltså, man är ju verkligen inte naturlig. Och på film så är det så här supermycket HD, man bara ser allt, man ser allt man typ känner och tänker, liksom. Det är så himla in your face. Och jag tror att man kanske kan bli skälpt av att man har jobbat på scen när man jobbar på tv också.
2: Så att det blir så här, den klassiska gamla skolan, så, vad gör du här?
1: Exakt så.
2: Men vad tyckte du var svårast med att spela Tora?
1: Jag vet inte. Det var nog, det var mycket så att jag bara ville skapa en bra grund typ för karaktären, att få mycket förståelse för henne och liksom hennes bakgrund. Hon kommer från så här gamla pengar typ, som jag själv inte gör, så man var väl tvungen att typ sätta sig in i någon sorts så här känsla, hur det är att ha förväntningar. Det kan man ju ändå känna.
0: Jag tycker att du levererar jättesäljer. Du säljer den här showen i alla fall. Hittills går det väldigt, väldigt bra för dig. Vi sitter här med Rebecca Harper. Vi kommer alldeles strax att igång och bygga lördagslistor med dig. Jag ser fram emot att se vilka 2 listor som du har med dig. Men vi har lite Temper City innan det.
3: Vi är P3.

0: Tove Styrke, Sunflower här i P3 med Desi och Ison. Vi sitter här med vår gäst Rebecca Harper, aktuell med serien Trion. Och vi har konstaterat att det är inte, enligt Rebecca, inte en ungdomsserie, inte en triangeldrama. Men för de som har missat, vad handlar Trion om? Det känns som vi gick förbi det lite snabbt. Oj. Vi måste gå ner det lite. Kom igen.
1: Hallå, hörs jag? Jag hör inte mig själv. Nej, du hörs.
0: Du hörs från mig. You're in the building.
1: Radio rookie. Vad handlar det om? Det handlar om tre personer. Gissar det. Ja, det uppstår liksom en relation mellan de tre. Ja. Och man får följa dem under en lång tid. Eller först en kortare tid och sen så är det liksom utspelas i två parallella tider. Nutid och 20 år senare. Och det är lite så här coming of age, typ what could have been. Gud vad det här också inte var, vad handlar om.
0: Du borde typ ställa upp så här för typ så här presidenten, för du sa en massa grejer som man förstod, men jag var så här, kommer hon garantera något för det här? Men du gör det bra.
1: Ja, det är bra. Man ska bara slänga ut massa termer och förvilla.
0: Men det är bra. Du säljer in programmet utan att sälja för mycket. Man måste gå in och kolla. Men det är typ någon typ av, det är en relationstyp av baserad serie.
1: Ja, alltså handlingen är att det handlar om, jag brukar börja med min egen karaktär eftersom jag spelar den och jag är så självcentrerad att jag bara vill prata om mig själv.
0: Varför inte?
1: En tjej som heter Tora som är en dotter i en liksom typ gamla pengarfamilj. Det är väl någon sorts så här Wallenbergfamilj kanske. Det är en mamma som är en professor och en pappa som är diplomat och de hyr ut ett rum varje år till en student. Och så har de hyrt ut det till en kille som heter Hugo som är från Lund. Och hon bara, oh, this guy typ. Han flyttar in där då, till dem. Och sen så har hon en typ bästa kompis slash själsfrände slash typ boyfriend. Och först så är det de två killarna som liksom lär känna varandra och hänger och typ är på karmen och dricker bärs och snackar skit och bara, åh, fin relation, liksom blommar. Och sen så alla tre. Och ja, vad som händer sen får ni se i serien.
0: Okej, nej, nu jag måste processera här. Det känns som jag måste ta in det där. Innan vi hoppar in i lördagslistorna, kan vi bara sätta på lite white flag och sen kör vi listan. Nice one.

0: Det är P3 med DCH Ice och vi sitter här med våran gäst Rebecca Harper. Och vi ska hoppa in i den här första listan. Och den här första listan heter oskyldiga situationer som blir märkligt intima. Vi börjar med
1: lördagslistan.
0: Exakt. Nu kickar vi igång det.
1: Nummer tre.
0: Vad har vi där för något, Rebecca?
2: Okej, på nummer tre så är det situationen när man ska åka taxi.

0: mysigt. Lite beroende på taxichauffören kanske.
1: Så då, jag antar att när du hoppar in i en taxichaufför eller taxibil, är du en person som har dialog? För det är vissa som är såhär, nej jag är på telefonen, jag kan inte prata, jag är trött, jag vill sova. Det låter som du är såhär, hej, ah, okej, du ska ta den här vägen, absolut.
0: Alltså jag är antingen av eller på. Antingen så hoppar jag in och har mina liksom stora noise cancelling lurar och gör ingen ögonkontakt. Eller så hoppar jag in och typ sätter mig i framsätet och bara...
2: What's good?
0: Nej, skojar. Nej, men, nej, men ibland är jag sugen på att snacka lite. Det känns som att de också är det.
2: Ja.
0: Alltså, de sitter där.
2: Vi säger det. Men också om man inte börjar prata med dem har de ju liksom små hörsnäckor som de liksom viskar till någon annan. Det är ingen annan än
0: de är alltså, they're always on the phone. Yeah. Och alltid så här, man bara, du pratar med någon och så länge om bara så här... Vad? Mm. Bara, ni bara pratar om så här dagen och vad ska du äta sen? Eller vad?
1: Sista gången när du var med om en situation när du märkte okej, taxichauffören, han har hoppat över GPSen, han är på väg att ta mig någon på A4, A6-vägen, vi bara kör nu. När var sista gången det hände?
0: Det hände när jag skulle åka till Arlanda. Och då var vi i trafik liksom. Och så hade vi redan börjat snacka och han bara, vet du vad? Vi har tagit en annan väg och så kommer vi fram mycket tidigare.
2: Ja, men det känns ändå bra. Alltså men det var, jag löser det här. Du ska inte komma sent. I
0: exakt.
2: Got you.
0: Men det var också speciellt för då hade vi liksom initierat samtal. Och bara så okej, nu är vi två personer som sitter och pratar med varandra. Men det är en ganska lång resa till Arlanda ju. Och jag kände sen bara, okej, nu pallar jag inte prata mer. Men då var jag så bara, okej, nu kommer jag sätta på mina hörlurar. Du får vinka om det är någonting.
1: Wow, du är Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Mrs. Hyde kanske man ska säga. Okej, men första plats på listan när...
0: Det var tredje plats.
1: När taxichauffören vet en bättre väg, princip. Ja. Okej.
3: Nummer två.
0: När man är hos nagelterapeut. Heter det så? Nagel.
2: Nageltjejen. Nageltjejen.
0: Och fixa naglarna och så kommer hon till tummen och så måste hon hålla handen så här så hon måste liksom kupa handen så att man bara
1: okay.
0: Man bara no one ever held me like that. Det är så mys.
2: Men vart kollar du då? Kan du också blicka henne rätt i ögonen?
0: Ja, jag kollar henne rakt i ögonen.
1: Alltså du har en ganska obekväm blick, alltså jag måste säga den är fin, men alltså, det är ändå lite så här, om du tittar på mer än 30 sekunder på mig, jag är så här, är hon arg på mig eller
0: vad?
2: Det är någon, det är inte som klarar inte starka kvinnor. Nej. Jag har inte sett mig i ögonen.
0: Men det är för att jag har lite eyeliner på mig.
1: Okej, så du checkar sig när du är hos nagelpersonen, de håller din tumme och du blir lite så här, okej, men ska vi gå över gatan tillsammans?
0: Nej, men jag tycker bara det känns som en mysig stund liksom. För henne är det ju bara, hon gör det hela tiden. Men för mig...
1: Men vad händer när hon ska fixa dina fötter och hon går ner till din stortå? Hon är, så här, är det samma typ av känsla? Så här, oh.
0: Jag gör inte mina fötter, jag tycker det känns grovt. Alltså, jag har inte... Jag är barfota här i studion.
2: Ja,
0: jag har väl inte så äckliga fötter, men jag tycker ändå att det är lite crazy.
1: Det är off limits att touch
0: the
1: feet.
0: Myself.
2: Men båda de här grejerna handlar lite om att så, inte lägga sitt liv i någon annans händer.
0: Nej.
2: Men lite så, nu lutar jag mig in.
0: Ja, exakt.
2: Och det,
0: man litar på någon och låter dem liksom... Do their thing.
1: För er som precis hoppat in, vi sitter här med Rebecca Parker, Harper, och vi måste bara berätta, vi har på att gå igenom den här första listan, oskyldiga situationer som blir märkligt intima, och jag måste säga, jag är lite i chock. Taxigrejen, det chockade mig med tummegrejen på pedikyren, det var lite crazy.
0: Jag bara tänker på att du sa Parker.
1: Just det.
0: Och du är inte den första, alltså det har hänt förut.
1: Skulle du vilja heta Parker istället för Harper?
0: Nej.
1: Okej, men då sitter vi här med Rebecca Harper, eftersom jag blev lärd där, vi får alldeles strax veta nummer ett på listan.

0: Out of Space, P3, Desi och Ice, och sitta här med vår gäst Rebecca Harper. Vi hoppas gå igenom den här första listan, oskyldiga situationer som blir märkligt intima. Nummer 3, taxichauffören vet en bättre väg. Nummer 2, håll tummen hos pedikyren. Och nu är det dags för
1: nummer 1.
2: Nummer 1 på den listan. Nu märker jag att alla de här grejerna, det är ju så här saker, så här vardagssituationer när man stöter på personal. Och det är också, det finns ett lager i det. Det är ju synd om dem. Alltså de bara
3: tycker gör sitt jobb. Personal.
2: Ja, typ sexualiserar dem. Och det här är när man ska åka karusell, som man ju gör ibland. Och de ska sätta ner bygeln, som det heter, okay, på en så här. Man ska åka typ insane på Grönan. Och så ska de sätta ner som en stång över den. Och så drar man först ner den själv kanske, och sen så kommer någon karusellarbetare, det är oftast typ en så här 18-årig kille. Och så, typ, så sätter han, ja, och så sätter han också liksom åt den, och så trycker han till den ner så.
0: Men Rebecca, alltså, vad är vi på med här? Alltså,
2: vad gör
0: jag? Är det bara jag som picking this up eller? Okej, okay, men fortsätt.
2: Och sen så bara, och sen så liksom ruckar han på den lite, bara så ser till att den sitter fast. Och man bara, okej.
3: Okay. Men jag fattar typ inte riktigt varför det känns intimt för dig.
2: Eller intimt, det känns bara lite sexigt typ.
3: Va? Nej, men, eller varför?
2: Håller ni inte med?
0: Jag
2: ska kastas ut i den här farliga karusellen, och han bara ser till att jag sitter fast liksom. Och att han liksom trycker ner den så här lite liksom längre in än vad man gjorde själv.
0: Rebecca, kan vi bara hoppa över det här? Är du en flyttig person? Mm. Vad är det som pågår där? Är du en flörtig person? Det känns som att vi går fram och tillbaka här.
2: Men det är inte som att jag flörtar när jag bara sitter i den här
0: karusellen. Du är på målen upp en 18-årig kille som kommer och lägger ner den här bygeln, trycker ner. Man säger, vad håller du på med här?
2: Jag vet inte. Jag bara, I'm just saying things. Alltså, jag tänkte på det när jag var på Grönan. Det var härligt liksom. Man bara, okej, let's get on this ride.
0: Jag gillar den här första listan. Den här första listan på riktigt, den tog mig vid chock. Alltså. Jag var inte förberedd. Okej, men den här första listan, känner vi oss klara?
2: Va?
0: Känner du dig klar med den här första listan? Eller vill du säga tillägga?
2: Ja, nej men ni verkar inte hålla med. Det här var ju min första plats. Det här var den starkaste situationen.
3: Ja, men jag tror att vi också har olika bild av nöjesfält här. Alltså jag som tjock är ju liksom osäker på ifall jag kommer få plats eller inte. Helt seriöst. Alltså, så det finns inte jättemycket de kan trycka in den här byggen ännu mer.
2: Det är det. Han trycker in den mer än vad man tror.
0: Alltså Rebecca på riktigt. Någonting. Du kommer ta den här. Jag kommer få sparken. Vi kommer sätta på en låt och sen därefter. Vi kommer fortsätta och se om det blir en till intressant lista.
4: Vi är P3.

0: Yard Act. New Beginnings P3 med Desiree Dyson sitter här med våra gäst. Skådisen Rebecca Harper bygger lördagslistor. Vi ska hoppa in i andra listan som heter saker som borde vara olagliga bland vänner. Vi slösar ingen tid och vi hoppar in direkt.
1: Nummer tre på listan, saker som borde vara olagliga bland vänner, är att svara haha. Alltså H-A-H-A på saker man skickat. Det
2: är hjärteskärande.
1: Jag vet, någon gör det. Det är crazy.
0: Alltså, varför är det crazy? Varför? Bryt ner, varför är det crazy för?
1: Men man bara, vad har jag gjort? Alltså, are we okay? Det är, man kan lika gärna liksom svara att man hatar den.
2: Det är... Och det spelar egentligen nästan ingen roll ifall någon har skickat ett långt eller om man själv har skickat ett långt meddelande eller en meme typ. Mm. Svarar hon haha, då är det...
1: Ja.
2: Ja, då har jag gjort något fel.
1: Ja, verkligen.
0: Men när funkar det haha då? När kan jag använda den i dialog med er två?
1: Aldrig.
0: Det var bra. Jag symmetri, jag gillar det.
2: Hur brukar du lösa ett haha, om du får det?
1: Alltså, haha och ingenting mer. Då är det så, okej, I got the hint. Du vill inte prata med mig.
2: Då backar
1: låter
2: du då?
1: Ja, men då låter det vara. Alltså, det här är också bland vänner. Alltså, folk som man anser vara ens vänner, om de skriver haha. Då skulle jag nog bara... Börja analysera det senaste dygnet. Har jag gjort någonting? Har jag sagt någonting?
2: Men det är ingenting att du liksom frågar rakt ut eller liksom byter ämne? Eller?
1: Jag skulle nog kunna fråga rakt ut. Bara, vad har jag gjort dig?
0: Men handlar det om att om man skulle typ dubbla eller typ så här, typ lägga fyra stycken ha-ha-ha i rad? Är det en annan grej?
1: Det är det man ska göra. Alltså, minst tre han i rad.
0: Wow.
1: Oavsett om man tycker det är kul eller inte. Bara för att man
2: ja,
1: är normal.
2: Också ett stabilt HA. Alltså ett ha!
1: Ja. Ja, precis.
2: Det funkar också.
1: Gärna liksom...
0: Ni skrämmer skiten ur mig just nu. Det känns som jag ska inte våga ha dialog med er överhuvudtaget om det är inte IRL.
1: Nej. Men,
2: vilken typ av glad smileys skickar du, Aysan? Vi undrar.
0: Jag använder inte smileys faktiskt. Jag använder bokstäver faktiskt. Ja, jag har inte riktigt kommit dit än, okej?
1: Det är respekt. Okay? Ja, det går bra.
0: Okay.
1: Men alltså, man kan skriva många han. Ett bra sätt att visa att man tycker det är kul att skriva det liksom osammanhängande. Typ H-A-H-H-A. Alltså som att man bara har liksom ramlat över tangentbordet.
0: Nej, vi kommer
1: man
0: inte göra
1: tappa kontrollen.
2: Man kan inte skriva skratt.
0: Kan man skriva? Jag
2: skrattar. Man kan skriva skratt.
1: It's fine.
0: Okej, så på första plats på saker som borde vara olagliga att svara haha, det, på tredje plats, det är att man får inte säga haha.
1: Ha-ha-ha får man säga.
0: Man får inte smsa haha.
1: Haha får man inte skriva, nej.
2: Men haha får man.
1: Haha går bra.
0: Ni säger
2: get with the program.
0: Rätta saker, okej.
3: Okay. Nummer två.
0: Vad har vi där?
1: Nummer två på den här listan, det är när vänner som man har introducerat för varandra blir liksom bättre vänner än vad man själv är. Alltså typ att de... Alltså att jag har introducerat en vän till en annan vän. Alltså båda vänner till mig, så att säga. Och sen så ser man att de är ute och dricker bärs utan mig. Det är kniven
2: i hjärtat. Det går ju att koppla till serien Trion.
1: Oh.
2: Det går ju det att sant, se kopplingar här.
1: Ja.
2: Men har det här hänt dig?
1: Ja.
2: Va? Berätta.
1: Nej. Nej, men det händer väl ibland. Alltså, det är väl fint att folk hittar varandra. Och
0: det är inte det så är fint. Det är fint, men det är inte så fint.
1: Nej, men alltså, det känns inget bra, tycker jag. Alltså, för jag har gjort en ganska fin gest att så här, bjuda in till mitt umgänge och bara, ni två skulle gilla varandra, och sen så gör de det, men inte med mig.
2: Men alltså. Sveket är att du inte får vara med.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag var med om alltså, den situationen flera gånger, men en liten fräschare situation. Jag presenterade en kompis till en nära vän till mig, precis som du sa. Det slutade med att de började hänga jättemycket och jag blev lite irriterad av situationen, så jag tog upp det till min kompis. Jag bara, ej, vad är det som händer? Du hänger med den här personen hela tiden, jag får inga samtal när ni hänger, jag ringer er och båda två beter er lite mysko. Och det slutade med att jag sa, okej, vet du vad, du kan dra någonstans där det är varmt.
1: Oj.
0: Jättevarmt.
1: Jag trodde du skulle säga att de blev ihop sen.
0: Nej. Det var två dudes som var så här, vänner, så de var båda
2: dudes
0: två i.
2: Dudes kan vara ihop.
0: Ja, men de var ju båda två var sin respektive flickvän.
1: Mm. Mm.
0: Så det var absolut inte det skulle hända. Men det var lite så här, okej, vet du vad, ni verkar ha kul utan mig, så jag kommer ta bort mig själv ur ekvationen, så jag behöver inte tänka på det här längre.
1: Åh, gud, vad sårbart.
2: Man får bara sätta in sig själv där igen.
0: Men går det att vara tredje hjulet när man märker okej, men du vill inte hänga med mig, du inte hänger med mig, men ändå så poppar jag upp på samma fik som du sitter och är på. Är inte det konstigt?
2: Börja snacka skit om den andra och säga att det var den andra som löste det.
0: Nej, men Desi, du har rätt. Okej, men alldeles strax så får vi veta nummer ett på den här listan. Bygger upp spänning.
3: P3, Sveriges Radio.
4: Sitter du där och gråter?
5: Jag har två ögon.

0: Stor Miriam Bryant, Higher Calling, P3, Desi och Ison. Vi sitter här med Rebecca Harper, aktuell med serien Trion, och vi hoppas gå igenom den andra listan, saker som borde vara olagliga bland vänner. Nummer 3, svara haha när någon skickat någonting. Nummer 2, när vänner från olika gäng blir vänner. Och nu är det dags för
1: Nummer ett. Skicka Swish för frågan.
2: Får man aldrig göra det?
1: Nej, det får man inte.
2: Men om det är så 2000 spänn.
1: Ja, men det då, alltså det är så liksom sjukt att inte kunna ha en öppen dialog och kunna, eller liksom att man är rädd att prata om pengar, eller alltså det är bara, det känns så himla konstigt att man ska skicka en, alltså du bara skicka en faktura då, alltså Western Union. Alltså det är,
2: men som man måste ha sagt först, så du är ju skyldig mig 1000. Så ja, att det, nu swishar mig det.
1: Men alltså 1000, nu snackar du liksom lite andra grejer. Då har man ju kanske gjort någonting, man har varit på en resa, ja, eller något. Man får skriva ett sms. Swisha mig 1000 spänn. Men man får inte skicka i appen. Alltså det spelar ingen roll,
2: alltså,
1: om du har ett sånt gulligt kort. Bara, åh, tack för en god tid. Och så är det någon kanin typ. Det går inte.
0: Jag har inte använt Swish. Jo, det finns säkert 1000 andra sätt att skicka på.
1: Det gör ju inte det.
0: Nej, det gör inte det. Men i alla fall, försöka vara lite PK. Men hur funkar det? Blir det typ att om du och jag är vänner och jag kan säga till dig så här, ja men Rebecca, eller jag säger ingenting, jag bara skickar så här, men skicka mig 10 000.
1: Skicka dig 10 000?
0: Swish, kan du swisha mig 10 000? Är det så det funkar? Eller vad
1: alltså, är ni båda snackar om så höga siffror här. Ja, det är mer typ så här, man har gjort någonting, man kanske varit ute och käkat, och så är skiljer någon.
2: Well,
1: 368 kronor. Yeah. Alltså, jag vill inte se det som en notis att någon har bett mig om det.
2: Men
1: alltså,
2: de kan skicka ett sms då?
1: Ja, prata med mig. Alltså, vad är det för... Det är som att skicka typ ett bud, liksom... En brevduva, när man inte vågar säga någonting.
2: Men vad är lägsta summan man får fråga om i ett sms då? Alltså så, kan det vara så? Du, 17 kronor för den här korven.
1: Ja, men man vet ju inte. Folk kan ju ha ekonomiska utmaningar också. Och det är ju fine. Om man behöver den swishen, det är klart att man ska få den. Jag skickar den gärna.
0: Ja.
1: Men inte i en sån förfrågan. Alltså för den förfrågan fanns ju inte förut heller. Det är en ny funktion som jag är starkt emot. Det känns obehagligt.
0: Hur är det med dina cash? Och jag vet inte veta exakt på ditt konto, men hur är du en generös, eller är du en sån där person som bjuder på middag, eller är du sån där som, okej, nu tar vi fram miniräknaren, du åt det där, du drack det där?
1: Jag brukar inte kolla så mycket på vad jag har för pengar. Alltså antingen har jag eller så har jag inte. Och jag tror att jag hörde om någon term som var typ så här transfinancial eller något sånt, att man bara identifiera sig som att man har mer finanser än vad man egentligen har. Jag tror att jag är så. Alltså att jag gör det jag vill och jag köper det jag vill.
0: Just det.
1: Och det, så, det är inte så bra. Det rekommenderar inte. Men
2: märker du av liksom den här hur man delar upp pengar? För du jobbar ju lite grann som servitris också.
1: Mm.
2: Märker du av den här nu måste du swisha mig, alltså direkt när folk ska betala?
1: Ja.
2: Och det...
1: Det är så tråkig stämning då. Men, ta det sen, ta det imorgon. Alltså är folk rädda att man ska glömma det eller? Jag vet inte.
2: Kanske. Det, ja. Men skönt att bara lösa.
1: Det är skönt att göra det direkt. Alltså, absolut.
0: Har du skickat en förfrågan till någon?
1: Aldrig. Aldrig.
2: Jag skickade det i veckan.
1: Oj, och det kanske någon som...
2: Give me the freaking...
1: Ja. Men gjorde du det?
2: Ja.
1: På vad?
2: Alltså, men nu har jag betalat senaste veckan bara. Alltså då är det lättare att bara så, ja men jag syns med det här, istället för att vara så, förresten, kommer du ihåg den här lunchen? Och kommer du ihåg den här lunchen?
1: Mm.
2: Så du bara skicka, för det är ju inte som att det är så knusligt. Alltså, jag kan ju också be om det, men om vi har ett annat samtal, ska jag bara lösa det här på något annat sätt här? Alltså.
1: Men tycker du det inte känns lite liksom shady att bara, det kommer en fråga från dig fast i en app bara.
2: Nej, och skulle det vara något knusligt, då får han säga det.
1: Ja.
0: Okej, nu verkar som vi slutar oens med varandra, inte helt överens.
1: Ja, det är som att skicka en faktura till en kompis.
0: Jag kommer ändå skicka dig till Alex och swish för frågan sen, Rebecca. Tack så mycket för den andra listan och tack så mycket för det.
3: Vi är P3.

0: Sight. Legenden Beyoncé, såklart, P3. Med Desi och Guy som vi sitter här med våran gästskådisen Rebecca Parker. Hon kommer sitta kvar med oss. Klockan är alldeles strax 4. Det betyder att vi ska lyssna in på P3-nyheter med Jeanette.
1: Tack så mycket. Ett kraftigt regnoväder drar in över delar av Sverige under dagen. Mest regn väntas i Östergötland. Och i Norrköping har flera byggnader översvämmats. Både privatbostäder, restauranger och företag är drabbade. Räddningstjänsten är på plats för att pumpa ut vatten vid flera adresser. SMHI rekommenderar bland annat personer i området att flytta upp föremål som riskerar att skadas vid översvämning, att inte köra genom vattensamlingar och att rensa hängrännor och andra vattenvägar. Efter mordet på en ung man på en badplats i Stenungsund förra veckan säger nu åklagaren till Expressen att upprinnelsen ska ha varit en diskussion på sociala medier som eskalerat. Efter mordet har 4 unga män häktats misstänkta för mord och mordförsök. Och vi byter ämne helt, för nu ska det handla om det här. Ja, är man med bebis under sommardagarna så finns det några grejer att tänka på för att skydda dem från värmen. Ett tips är att mata dem ofta.
2: Barnet ofta vill äta oftare, amma eller ersättning. Och att man inte ger vatten istället för amning på grund av att barnet blir falskt mätt av vatten, eller kan bli.
1: Det säger barnmorskan Elisabeth Hjärtmyr till P3 Nyheter. Och för att hålla barnet svalt i barnvagnen finns det några knep man kan ta till.
2: Till exempel så kan det vara bra att stoppa ner en termometer i barnvagnen just för att få ha lite koll på hur varmt det är. Man kan också känna med ett finger i barns nacke om det är varmt. Jättevanligt också att man lägger en filt över barnen för att barnen ska liksom få mörkt och lugn och ro när barn sover i vagnen. Men det gör ju att det minskar syretillförseln. Det blir ingen flöde inne i vagnen. Så att det är verkligen ett big no-no.
1: P3 Nyheter klockan 4 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Gabriella Lahti. Nu tackar jag för mig och lämnar över till Aison och Desi.
0: Tackar, tackar.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Yes, vi sitter här kvar med vår gäst, Rebecca Harper. Och eftersom jag sa ditt namn fel så får du säga Aison från och med nu. Tills du går härifrån.
4: Okej, Aison.
0: Perfekt. Vad ska du göra resten av dagen, om man säger så? Låt oss gå igenom det.
4: Jag ska dricka alkohol.
0: Okej, vi stannar bara där. Dricka alkohol.
4: Ja, tänkte jag.
5: Man kan dricka massa annat.
0: Just
5: också.
0: Det, finns massa annat. Vatten och massa kul grejer. Skådespelarmässigt då? Finns det serier, filmer på gång? Är det någonting som du kan toucha eller måste du vara tyst om det?
4: Jag ska spela teater på Stadsteatern i höst, vinter. Okay. Jag ska spela Caligula som är Romarriket.
0: Nice, nice. Drömrollen som du sitter hemma och tänker så, okej, men jag vill att någon hör av sig från Hollywood eller whatever. Det här är drömrollen som jag vill åt.
4: Det hade varit kul att spela någon obehaglig tjej. Typ så här, tjejen i Gone Girl eller den här nya Obsession.
0: Har du sett den?
4: Nej, men jag har sett, det lilla jag sett har fått mig att förstå att jag vill göra det. Ja, då kan jag använda det som du sa, att jag har en obehaglig blick.
0: Den är sträng, den är ett ganska sträng blick. Vi ska hjälpa våra lyssnare Alva sen med en spellista. Hon ska kampa utan internetkoppling. Vill ha tips, vad finns det för låt som du tycker ska passa bra runt lägerelden?
4: Då tänker jag att hon ska gå och lägga sig i tältet och den sista elden håller på att brinna ut där. Och då kan hon lyssna på My Rifle, My Pony and Me med Dean Martin. Sweetheart darling, just my
0: rifle, pony. Vart plockar du ut den här låten där för Dean Martin? Han är till old school cat.
4: Ja, nej, men den har varit med mig länge. Det är kul att han sjunger My Three Good Companions och sen så sjunger han My Rifle, My Pony and Me.
0: Det är allt
4: should
0: man
4: be two good companions, right?
0: Det beror på hur man ser på det. Rebecca Harper, tack så mycket för att du kom förbi. Lycka till, hoppas serien är en supersuccé. Kom tillbaka om det är säsong 2.
4: Ja.
0: Sweet. Tack så mycket.

0: I made you love me. Där är P3 med Desi och Ison. Och vi ska hoppa in i spellistan. Och på varje lördag man kan höra av sig. Man kan mejla till p3@sverigesradio.se. Eller så kan man gå åka in på våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Man skriver högst där uppe. Vet du vad? Jag behöver en viss energi. Jag och flickvännen, vi har precis gjort slut. Jag ska göra min första tatuering. Min kid ska ta studenten. Whatever, man vet det aldrig. Det kan vara vad som helst. Hör av dig, vi löser det.
1: Vi har fått en från Alva som skriver så här. Jag heter Alva och nästa vecka ska jag och två kompisar åka iväg och kampa i några dagar. Det bästa är att det knappt finns någon mobiltäckning där vi ska vara. För första gången på länge känns det faktiskt ganska skönt att ingen kan nå en. Jag vill ha en spellista som passar när man sitter runt en lägereld, grillar marshmallows, tittar upp på stjärnhimlen och bara tar det lugnt. Musik som känns varm, fri och lite eftertänksam, men som fortfarande har sommarkänsla. Låtar man vill höra när man sitter kvar fram... Men gud, jag tappade det. Låtar man vill höra när man sitter kvar utanför tältet fast klockan blir alldeles för mycket. Mm. Kan ni hjälpa mig med en spellista som blir sann? Soundtracket till några dagar långt bort från notiser och måsten.
0: Desi, när var sista gången du satt vid en lägereld? Helt ärligt, kom igen nu.
1: Pressa mig inte på det här. Förra året på sommaren så åkte jag faktiskt ut och kampade.
0: Fan vad mäktigt.
1: Vid en sjö.
0: Jag tror jag gjort det typ en gång. Det var typ en majbrasa och det räknas inte som en lägereld, hela den grejen.
1: Nej, att du går till majbrasa och så, ja, camping.
0: Nej, men alltså det låter väldigt, väldigt nice. Och man vet, man vill ha låtar som passar den stämningen. Det skulle vara lite så här, låtar som är upplyftande, fulla med energi, men ändå lite så här soft.
1: Ja, men också, du verkar ju veta the vibe. Gå ut och kämpa i sånt.
0: Ja, jag ska lösa det. Kanske i framtiden, vi får se. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriv in gärna en låt som kan funka bra runt omkring en lägereld. Stämningen ska vara god. På DM som man vill skicka där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3 Sveriges Radio.

P3 med Desi och Ison. Om du har en bra campinglåt till de här sena sommarkvällarna och du vill bara skicka iväg den till någon, skicka iväg den till oss, tack. Skicka den till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Skicka iväg din låt, gärna en motivering. Om du har någon nice minne från någon lägereld, skicka med det också.

0: läppen, jag kan inte hålla mig. Valter Nilsson, jag fick, fick andas den tunna luften där i P3 med Desi och Ison. Vi håller på att hjälpa en lyssnare, Alva, som ska åka iväg och kampa till ett ställe som där det finns ingen täckning. Och man vill bara vara med sina vänner, lyssna på musik, läger, eldar, sena sommarkvällar. Och jag tänker på, jag nämnde tidigare, det är bara majbrasan som jag varit runt omkring. Annars har jag varit ganska basic. Men om jag hade suttit runt en lägereld med mina vänner, ätit god mat och de säger till mig, Ison, det är din tur att sätta på någonting från musik. Eller någonting ur stereo. Jag hade nog satt på Big Mountain, Baby I Love Your Way.
1: Ja, vad trevligt.
0: Förstår du?
1: Men också väldigt, väldigt somrigt.
0: Hej, vart ska ni någonstans? Nej, vi ska gå bakom det här trädet och pussas lite. Man bara, okej, okay, men kom tillbaka sen.
1: Det är sån stämning med dina vänner.
0: Tack så mycket. Hej. Det är en låt som jag skulle tagit i alla fall.
1: Jag hade nog tänkt så, ja, men jag sitter med mina vänner, någon har berättat sina djupaste hemligheter och varit så, ja, men jag har inte sagt det här till någon, men nu får ni veta att jag är kär i den här personen. Och man har liksom glömt tandborsten, har marshmallows i hela munnen. Blink 182, All the Small Things spelas i bakgrunden. Det är verkligen så. Gammal sommar.
0: Fet!
1: Ja.
0: Fet!
1: Och man är så, berätta mer vem du är kär i.
0: Exakt.
1: Varför är jag 13 år gammal? Men jag blir glad av den här ju.
0: Det fanns ett tag där Blink 182, de ägde ju till världen. Musikmässigt, det kändes som alla var lite så, okej, men när kommer deras nästa låt, när kommer deras vibe, de har
1: alltså, när man hör dem vill man bara gå in och med fötterna och ha Converse eller andra
0: exakt, skor. Det finns jättemånga skor där ute. Ännu en gång, låt oss åka tillbaka till den här lägerelden. Och jag tänker typ, man kanske sitter med en filt, man kanske har en så här skön glas av juice eller någon drink och någonting, och man tittar in i elden och man typ, om man skulle sitta själv och man bara tar lite så här reminiscing, lite flashbacks. Jag tycker att
1: De andra har gått bakom trädet
0: och ingen vill att jag ska gå bakom trädet med dem. Då kan jag sätta på Childish Gambino, Feels Like Summer. Förstår jag menar? Mohammed, vad gör du där borta? Ja, ni står och pussas med Lisa. Nice.
1: Varför fick Lisa följa med på grabbhelg? Okay. Jag känner, här kan man tänka verkligen. Ja.
0: Och vissa låtar, det, man vill att det ska bara vara en, man vill inte höra orden, man vill bara så här, jag kan texten men jag kommer inte säga det. Den där viben.
1: Ja, man vill knappt veta, eller man hör att det är musik men man vill liksom tänka sina egna
0: texter
1: och tankar och sånt. Jag har ju gått åt andra hållet, va. Det är inte så mycket att tänka så, utan det är verkligen en basic tjej som är och kampar. Vi har Harry Styles, American Girls.
0: Den här är fin,
1: den
0: scenen.
1: Är jättefin.
0: Uff.
1: Men det är också
0: förlåt, jag var tvungen att förstå det.
1: Men här kan man också liksom, man kan sitta tysta med varandra liksom. Ingen får gå bakom träd när jag är med. Alla ska vara med.
0: Alla ska vara med. Är du en marshmallow person? Lägereld eller typ, gör man sånt där eller typ, äter man någonting? Eller?
1: Jag hörde på dig när du sa man äter god mat, man kanske dricker en drink eller juice eller så. Du har inte kampat. Anledningen till att det är god mat är för att man är utsvulten. Mm. Man kan äta så torra makaroner och vara så, this is the best.
0: Jag hör det. Okej, men jag ska försöka komma in i campinggrejen. Ni märker musiken, låtarna, stämningen, viben. Jag är helt ute och cyklar, men jag försöker smsa in till 72250. Jag försöker. Skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du in din låt, minnet, viben på DM som du vill skicka på det sättet, P3 Sveriges Radio.

Great Expectations, otrolig röst, otrolig artist, Sienna Spiral. Det är P3 med Desi och Ison. Har du en bra lägerelds låt? Har du en låt som funkar, som är lite chill, lite skön? Skicka iväg den till oss, smsa till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, skicka iväg den. Glöm inte motiveringen, den är viktig.

0: otroliga Timbuktu, the bottom is nådd. Om du frågar mig, topp tre rappare inom svensk hiphop genom alla tider. Det är Timbuk, det är Petter, det är Ken.
1: Inte dig själv?
0: Nej, jag lägger inte mig själv där. Jag vill, men jag är inte tillräckligt bra. Vi håller faktiskt på med spellistan till Alva. Om hon ska åka ut och kampa i några dagar utan mobil. Och hon ska bara titta ut på stjärnhimlen. Hon vill ha musik som passar det här tält och lugn livet.
1: Malin i Göteborg har smsat in i caps lock. Lay, Lady Lay med Bob Dylan passar bra för soft häng innan man hamnar i säng. Håller med.
0: Ja, jag håller
1: med i caps lock.
0: Exakt.
1: Stora bokstäver.
0: Bob Dylan, han har ju typ en låt för varje typ av stämning.

0: Ja, men också alla sina genrer som man kan, ja, gå en hel dag.
1: Rätt så mycket. Liso Lett skriver så här: King of Spain med The Talisman on Earth passar sig bra att lyssna tillräckligt många gånger så det blir en körsång runt läger elden.
0: Och här, vet du vad, kan alla sjunga med. Exakt. Och känna, jag kan ha den här tonen.
1: Och runt en lägereld, det är alltid någon som för något konstigt skäl, ja, men jag råkar med min gitarr. Man bara, varför har du med din gitarr för ingenstans?
0: Och vet du vad, man får hata det när man inte är där, men när man är där, det är stämningsfullt.
1: Absolut, absolut.
0: Och på tal om det, fick jag DM där det står: Trubaduren med Magnus Uggla är en stark kandidat, väl? Har han blott
1: en enda gång. Yes. Absolut.
0: Här är också en sån, man behöver inte kunna texten, utan man kan bara ha känslan av det och säga ord.
1: Och sen man kan ju börja med att man sitter ner och sen lyssnar man tillräckligt mycket på låten, sen ställer sig alla sig upp och alla bara, na, na, na, na, na, na, na. Jätte, jättefin låt, tack så mycket för den. Anders skriver så här: hela scenariot som beskrivs med camping och läget eld kräver country. Det kommer skapa dunderstämning, mysfaktor kommer gå through the roof. Sverige kocken av David Richard är en perfekt soundtrack till camping. Lycka till och komma fatt med. Absolut.
0: Alltså, stämningen runt ett läger eld ska bara vara så att man när som helst kan lägga sig och sova, fast på, ett, alltså på det bästa sättet.
1: Ja. Att man ska nästan ta sin cowboyhatt och lägga den på sitt huvud,
0: exakt.
1: Och bara såhär, godnatt, Lucky Luke style.
0: Exakt.
1: Smsa in såna här låtar och bättre kanske, eller mera såna här typ av låtar. Smsa in dem till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtnamn, motivering, tack alla som har skickat hittills. Vi fortsätter att bygga upp den här listan.
2: Vi är P3.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. P3, Desi och Gajson. Vi håller på med spellistan till våra lyssnare Alva. Hon ska iväg, lägereld, ingen täckning, bara ta det lugnt, sköna människor runt omkring sig. Vi har fått in jättemycket sms kring det här. Tack alla. Det står så här: hej bästa P3, jag föreslår Aeroplane Over the Sea med Neutral Milk Hotel till eran campinglista. Fantastisk sommarlåt tycker jag. Yes.
1: Jajamän, här har vi något.
0: Bekväma stolar behövs i den här låten.
1: Man ska kunna luta sig bak så långt att man liksom ligger med huvudet i marken.
0: Exakt. Jättefin låt, tack
1: Patricia
0: så mycket.
1: Patricia har skrivit ett sms. Vi lyssnade på Desenchanté med Mylene Farmer när vi firade midsommar på en båt. Kanske lite besläktat med camping. Det är i alla fall en låt jag glömde att jag behövde. Ja, men det är tidigare på kvällen.
0: Visst.
1: Vi har haft många som är så sen kvällen. Men ja, det här är liksom, nu startar väl den.
0: Fet låt alltså. Jag bryr mig om ingen ställer sig upp med mig. Jag gör det här själv. Jättefin låt. Ett till DM står så här: Paid Time Off med av Noah Kahan. Kahan är en bra campinglåt. Egentligen hela hans senaste album The Great Divide är ett bra album för sommaren och campingkvällar vid brasan. Vilken tid är vi någonstans, tror du, skulle säga här?
1: Jag tror att det är lite glöd. Lite glöd.
0: Lite glöd i fire sagt.
1: Perfekt marshmallow-tid är vi. Vi har fått ett sms här där Lars Mustache skriver: Wild Horses med Sunnan. Smekar dig som en varm filt, en ljummen sommarnatt. Allt gott.
0: Ja. Absolut, absolut.
1: Gud, jag vill bara sätta mig framför en brasa nu.
0: Absolut.
1: Ska vi kampa?
0: Vi kanske gör det. Och om man sätter på en sån här låt och jag kampar och har lägereld med dig, jag kommer dra din stol, jag bryr mig inte vem du är, närmare. Man blir så här: Ison, vad gör du? Jag vill inte, ska nära mig.
1: Nära mig.
0: Nära mig, exakt. Väldigt obehagligt. SMS in mera låtar, vi kommer stänga spellistan snart. SMS in era låtar till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Glöm inte låtnamn, motivering. Skicka iväg, vi gör den här listan lite större bara.
2: Vi är P3.

Plusmeny och milkshake, tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

0: Lite lägre eldkänsla på den här kanske?
1: Ja, man kan sjunga med.
0: Okej, förlåt. Daniela Ratana, Kyss, helt otrolig låt. Hennes sång, det är på en annan nivå. Där är Petri med Desi och Aison. Vi håller på med spellistan. Kvällssol, camping, noll mottagning. Alva, hon vill ha den perfekta spellistan till en skön sommarlägereldskväll. Och vi har fått in ganska mycket sms. Det står så här från Grace: Ugly Dress med Jesse Woods, en supermysig låt. Och artisten har många låtar där man kan bara sitta och gunga med till när mörkret faller. Yes.
1: Det är många låter med den här känslan. Okej, jag är inte så bra på musik, men du vet den här gamla mic soundet.
0: Ja, ja, ja, du har helt rätt.
1: Jag kan gunga, jag sitter och gunga här nu.
0: Det kanske också det soundet som gör att det känns verkligen så här lägereld, att någon har bara ställt sig upp. Ja, jag råkar ha en gura och en mikrofon. Ställ dig och sjung, gör din grej.
1: Jag tycker alla låtar känns som att så här, det kan komma en häst när som helst.
0: Exakt, guppandes.
1: Ja, ett sms till där det står Kingston Town av UB40. Den låten är 10 av 10 lägereldslåt, bara fett skön vibe.
0: Alltså, jag kommer ställa mig upp och göra pistolerna upp mot taket. Dansrörelsen, ingenting annat. Dansrörelsen, okej, ta det lugnt.
1: Hästen kan jag gunga med. Den här också, tänker jag.
0: Exakt.
1: Jag känner det.
0: UB40, legendisk grad. Uff, vilken grupp. Okej, jag ska fortsätta här. Vi har ett sms på DM, eller DM står så här: till lägerelden, ströv tåg i hembygden med Mandy Jiao. Snacka om allsång när vemodet sätter in efter några enheter. Alltså, kom igen! Det är en av de bästa låt som har gjorts.
1: Alltså, mysig bara. Fan vad mysig. Fan, jag ska gå hem och bara mysa nu med all den här musiken.
0: Tack alla som har hört av sig med de här spellistelåtarna, lägereldslåtarna och den här låten. Wow, wow, wow. Och Alva, förhoppningsvis så tycker du att den här listan funkar. Du kan kolla in den på våra sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio. Och jag känner mig supernöjd. Thank you, thank you, thank you.
1: Thank you. P3.

0: Det är P3 med Desi och Aison. Vi lyssnar på Moavas Joe och Pile. Det producerades av Mung Studios. Snart kommer det bli P3 med Etiopia och Haider. Men först Ekot, jag och Desi. Vi är tillbaka imorgon som vanligt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I Frankrike skärper en ny dom Airbnb-konflikten i Paris. En ägare och ett uthyrningsföretag döms till flera hundratusen euro i böter efter att lägenheter hyrts ut till turister utan tillstånd. Och det är en stad där många har svårt att hitta en bostad de har råd med.
3: Att choisi pour louer un logement, c'est vraiment un jeu de hasard.
4: Att bli vald för att få hyra en lägenhet i Paris är verkligen ett turspel, säger Jibrin Gida. Han är modestudent och bor på 9 kvadratmeter i 12:e arrondissemanget. De som hyr ut får hundratals svar, säger han. Att leta en bostad här är nästan ett heltidsjobb. Och det är just det här trycket på bostäder som Paris stad säger sig vilja komma åt. Man menar att vanliga bostäder försvinner från hyresmarknaden och blir till turistboenden. I veckan dömdes en ägare och ett uthyrningsbolag till totalt 440 000 euro i böter. 4 lägenheter hade hyrts ut via Airbnb utan tillstånd. Enligt domstolen hade de gjorts om från vanliga bostäder till turistboenden. Det som utmärker domen är att även bolaget som skötte uthyrningen hålls ansvarigt. I april inrättade Paris också en bostadsbrigad. Omkring 150 000 kommunanställda ska spåra olagliga turistlägenheter, dåliga bostäder och hyresvärdar som bryter mot reglerna. Men från uthyrarsidan är invändningen att alla Airbnb-värdar inte är spekulanter. Många hyr bara ut sin egen bostad ibland för att klara ekonomin i en dyr stad. Caroline Poron, Paris.
2: Den tidigare tyska hälsoministern Jens Spahn avgår efter att ha fått massiv kritik för att han och hans partner blivit föräldrar genom en surrogatmamma i USA, något som är förbjudet i Tyskland. Spahn är en tung profil inom konservativa kristdemokraterna CDU som är strikt emot surrogatmödraskap och anklagar honom för att undergräva förtroendet för partiet. Minst 8 personer ska ha dödats och fler än 62 skadats i nattens ukrainska anfall mot ett logistikcenter i ryska Kotovsk. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att attackerna är ett svar på ryska anfall mot Ukrainas civila infrastruktur och samhälle. Under natten ska Ukraina också ha skickat närmare 400 drönare mot Moskva-regionen. Det uppger stadens borgmästare som tillägger att de flesta drönare sköts ner. I kväll får Götaland och Svealand fortsatt kraftiga skurar medan det blir soligt på många håll i landets nordliga delar. Imorgon fortsätter skurarna över södra Sverige, men från Dalarna och norrut blir det mest soligt väder, under eftermiddagen växlande molnighet. Allmänt svalare i hela landet till 15 grader i söder och 10 i norr, svalare i fjällen. I studion Leif Näslund.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: Jag heter Haider El-Timimi.
6: Och jag heter Petter Hallion.
5: Det här är väldigt, väldigt tidig kväll. Och vi har väldigt mycket framför oss.
6: Det har vi, det har precis börjat. Alltså, vår kväll tillsammans, du kära lyssnare och du och jag, Haider.
5: Yes.
6: Jag tycker det känns spännande. Kvällen är fortfarande ett löfte som ingen har brutit. Ingen har blivit besviken än.
5: Ingen.
6: Och vet du vad, Haider?
5: Vad?
6: Det behöver inte bli det. Jag tror faktiskt att vi kommer kunna hålla oss igenom den här tidiga kvällen. Och bara...
5: glida förbi. Eller?
6: Alla problem.
5: Alla.
6: Alla orosmål.
5: Alla.
6: Vi duckar dem.
5: Vi
6: det här är Bausa. Men också en Magnetic.

0: Another och artisten Eddie eller Freddy. Svårt att veta hur du ska uttala det namnet eftersom det stavas 3DDY. I alla fall, vi rör över i nästa låt här i Peter och Petter och Day Hideaway. Vi lyssnar på just
1: det här nu. Är Roger Sanchez med låten Another Chance.
0: Och man
1: behöver alltid en chans, Petter. Ja, man behöver alltid en chans. Och jag brukar säga, fool me once, shame on you, fool me twice. Walla, fortsätt med det du gör.
0: Chans på chans på chans.
1: Du får så många chanser. Jag hoppas du också ger oss chans. Det här är en dänga.

0: Nathan. Och vi går vidare över nu till Milo och Miami Sound Machine med låten Drop the Pressure. Det är bara att lätta på trycket.
1: Det är bara, det finns ingen anledning att känna det ens. Pressen borta.
0: Om du vill gå och prata med en fager kvinna eller en man,
1: gör det.
0: Jag bara gör det. Bara räkna till tre. Tresekundersregeln som jag brukar kalla den.
1: Press är en illusion.
0: Man presterar bäst under press.
1: Oh, så är vi tillbaka till pressen. Hej pressen, kom tillbaka.
0: Jag vill bara snacka med dig lite.

0: Peter, into the Hollywood groove. Vi ska stanna i USA, men vi ska byta kust. Hej du.
1: Yeah.
0: Om jag säger färgen blå i kombination med färgen orange, vad säger du då?
1: Knicks.
0: New York Knicks, som ju vann hela serien. French Montana och Max har haft en mega hit i år med Ever Since You Left Me. Men för att fira den här segern för stadens basketlag så hoppade Remy Ma på en remix. Och det är den vi hör här i Peter. Den heter Ever Since You Left Me, Big Bronx.

0: Tyler, Sara Larsson, She Did It Again. Jag och Hassan joggade 14 kilometer här om dagen.
1: 14 kilometer, ja. Respektabelt.
0: Och det enda jag tänkte på, det var vatten, ta en paus och hoppa in i havet. Vet du vad han gjorde?
1: Nej.
0: Han sjunger till mig, She Did It Again, och sen frågar mig, vad menar de? Vad har de gjort igen? Och jag som är helt trött, jag är helt manglad, jag ska besvara den frågan. Jag orkar inte.
1: Ja, väl en rimlig fråga. Jag tycker om när musik inte bara liksom får en att sjunga med, utan också får en att tänka. Så vi får väl se, Heide, vad vi kommer att tänka på under den här låten, som redan är igång här i P3. Sugar Daddy, The Sweet Soca Music.

0: This is perfection.
1: Shakira, Shakira.
2: Shakira, Shakira indeed. Man måste säga det två gånger.
1: Man måste.
2: Vi får bara visa respekt för den här klassiken. Hips Don't Lie, Shakira, Wyclef Jean här i P3. Nu ska vi till en annan del av världen. Vart är vi nu, Heider?
1: Just nu lyssnar vi på Aleoya, en saudifödd UK-artist. Låten heter Mektub, vilket betyder skrivet på arabiska.
2: Just det. Eller, det visste jag faktiskt inte. Tack för att du lärde mig det, Heider. Och en annan lyssnare ute. Men fortsätt.
1: Jag vill inte fortsätta med mina arabiska lektioner. Jag tänker att vi tar och lyssnar på låten istället.

0: med MIA. Jag heter Haider, du heter Petter.
1: Stämmer.
0: Och det här är Young Lean och Generation med låten Storm 2. Petter, vi är inte klara alls.
1: Långt från klara.

0: Tune. Mark Ronson, Bruno Mars med låten Uptown Funk.
1: Det stämmer väldigt bra, Heider. DJ:n och producenten Mark Ronson, som vi hör här igen. Nu har han tagit sig an Michael Jackson och låter heter Diamonds Are Invisible. Mark Ronson, som är liksom uppvuxen i den New Yorkska klubbkulturen. Båda hans föräldrar var där ute.
2: Var där ute. Bro.
1: Mina föräldrar var där inne, tror jag.
2: Bro, mina fanns inte ens ute inne.
1: Men vi finns och vi är här. Vi ska snart få lite nyheter och sen så tar jag och Heider hand om er igen, all right?

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar i Norge och den pressträff som fortfarande pågår om branden i Drammen där över 100 bostäder har förstörts och flera hundra personer evakuerats. Enligt norska myndigheter är det den största registrerade branden i Norge i modern tid. Polisen säger sig ha en teori om hur branden kan ha startat men kan ännu inte göra en teknisk undersökning eftersom det fortfarande brinner i området. Men där man lyckats släcka kommer en del av de evakuerade att få återvända hem redan ikväll. Vi hör polisen på plats i Drammen.
2: Uppemot det tekniska så är ju det en utfordring fortsatt siden det då är varmt och bränner uppe där. Men så fort det är ro och det blir kjølig där uppe så kommer ju politiet att driva med tekniska undersökelser av det och man börjar att leta då efter orsaken till vad som har skett där uppe. Och så är det detta med de evakuerade som nu då utöver dagen idag och utöver kvällen nu kommer att få tillbaka husa sina.
1: Den man i 65-årsåldern som anmäldes försvunnen efter en fisketur i måndags har hittats död. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades en bit nedströms från platsen där hans båt hittades i Tärendöälven i Pajala. En stor sökinsats med räddningstjänst, fjällräddning och polis har letat efter mannen under veckan med hundar, drönar och helikopter. En man har gripits misstänkt för mordförsök i Karlshamn. Det var igår kväll som en man i 20-årsåldern hittades skadad och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är ännu oklart, skriver polisen på sin sajt. Den misstänkte greps under dagen och polisen har genomfört en kriminalteknisk undersökning. Den 48-årige man som igår hamnade i eldstrid med dansk polis i Aalborg erkänner att han sköt ihjäl en äldre man. Han åtalas nu för mord och mordförsök. Efter att mannen dödat en 62-åring i ett industriområde uppstod en brand som polisen ryckte ut till. Då öppnade 48-åringen eld och skottskadade en av poliserna. Mannen hävdar att han inte hade för avsikt att döda polisen. Extrabladet rapporterar att gärningsmannen har sagt i domstol att han inte minns händelsen. Minst 8 personer ska ha dödats och fler än 62 skadats i nattens ukrainska anfall mot ett logistikcenter i ryska Kotovsk, det här rapporterar AP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att attackerna är ett svar på de ryska anfallen mot Ukrainas civila infrastruktur och samhälle. Under natten ska Ukraina också ha skickat närmare 400 drönare mot Moskva-regionen och där uppger man att de flesta av drönarna har skjutits ner. I studion Leif Ness.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
3: Jag heter Haider El-Timimi.
4: Jag heter Petter Hallén.
3: Det här är Calvin Harris och Jazzy med låten Satisfy.
4: Det stämmer.
3: Vi är med i Intimity.
4: Det är vi. Och vem vet om du blir nöjd eller inte, kära lyssnare. Ta en chansning.
3: Ta en chans.
4: Gå med oss. Ta min hand, kära lyssnare.
3: Nej, Peter. Nej? Lägg inte allt på grönt eller rött eller på svart. Lägg allt på Peter och Haider, för vi kommer leverera. Okay.

0: Heide.
1: Ja? Ja,
0: ibland säger jag allt du behöver, en skönhet.
1: Okej.
0: Okay. Och ett beat.
1: Ett
0: den
1: beat.
0: Best. Ett beat. Beauty and a beat. Justin Bieber och Nicki Minaj. Och nu hör vi ikoniska toner här i P3. En ikonisk slinga, ett ikoniskt beat, en ikonisk låt. Swedish House Mafia och Pharrell Williams,

0: Panthers här i P3 med låten Illegal.
1: Yes sir.
0: Och de här ackorden tar oss tillbaks 30 år i tiden, 30. Till 1996 när den här låten kom. Och jag skulle vilja lova att den har hörts på dansgolv sen dess. Det här är något som DJs ibland beskriver som den där in case of emergency. Om du håller på att tappa folket, lägg på den här.
1: Om du tappar publiken, lägg
0: det hemma. Dansgolvet är, det är löst. Ingen går till baren under det här introt, för de vet vad som kommer. De vet vad trummorna kickar.
1: De vet.
0: Så låt oss gå loss tillsammans. Underworld, Born Sleep.

0: låten Open the Bag. Om jag säger Robin och Oskar Lindros, vad säger du Peter?
1: Då säger jag, vad pågår?
0: Det som pågår hör vi här just nu, Dancing on my own, och från och med du i en mashup. Hur låter det? Och alla, jag vet inte själv, låt oss ta och lyssna.

0: en vänd blick från barn samt programledare.
1: Nej, de skickade
2: i Almaj. Du stod där med handen uppe.
0: Fattar du?
1: Ah, det här är värre att ta personer. Ah. Alltså. Ja, Tyler, jag beklagar.
0: Tack.

0: 1-3-3. Om jag glömt vad vi heter så säger jag det igen. Petter och
1: Heider.
0: Det här är MPH. Låten heter Unconditional.
2: Som betyder
0: svenska, utan villkorslös.
1: Villkorslös.
0: Det är väl ändå den högsta formen av kärlek. Villkorslös kärlek. Den är där. Du kan inte fucka upp det. Heider, den är där. Heider.
1: Ja.
0: Jag älskar dig. Du kan fucka mig hur mycket du vill. Du kommer inte ändra på.
1: Vet du vad, Peter?
0: Try me.
1: Vet du vad, Peter?
0: Säg.
1: Du kan döda min glädje.
0: Nej, snälla.
1: Du kan döda min vibe. Men jag kommer alltid älska dig.
0: Det där är något. Och vi älskar att göra det här för er, kära lyssnare. Okej.
3: 1, 2, 3.

0: Danielle, smile on my face, my fit again.
1: And again.
0: Again.
1: Again. Hörde, du vet, man brukar ju liksom prata mycket om att det är trevligt med närproducerad mat.
0: Stämmer,
1: det är på tallriken. Dels för att det är, liksom, det är dåligt med långa transportsträckor. Sant. Men också, vet, så här, det här äpplet, jag vet vart jag har vuxit. Den här kon, jag visste vad hon hette. Hon var kyl. Nu ska vi lyssna på närproducerad elektronisk dansmusik. Svensk EDM, Swedish EDM och Thai Boy Digital. Låt det.

0: sure to have to throw a party.
1: Well, it's over.

0: The Avalanches och Jamie XX med låten yes. Every Single Weekend.
1: Precis som den här showen. Exakt. På lördagarna så är vi här för dig, kära lyssnare, och tar er från den tidiga lördagskvällen till den lite senare lördagskvällen. Just nu.

0: Tove Lo med låten I'm Your Girl Right här i P3.
1: Yes.
0: Jag heter Haider Eltimimi.
1: Jag heter Petter Hallén. Och hon heter Whitney Houston. Hon är en av de största rösterna i musikhistorien. Musiken, på tal om den, fortsätter naturligtvis här i P3 hela kvällen. Det kan du lita på.
0: Lita.
1: Och vi är förmodligen tillbaks redan nästa vecka. Whitney Houston med I Wanna Dance.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Branden i norska Drammen som tvingat hundratals personer att evakuera är den största i landet i modern tid, enligt den norska krishanteringsmyndigheten DSB. Polisen säger sig ha en teori om hur branden kan ha startat, men de ber om tips från allmänheten. Vi hör polischef Ger Ostorp.
2: Oppimot det tekniske så er jo det en utfordring fortsatt, siden det da er varmt og brenner oppe der. Men så fort det er ro og det blir kjølig der oppe, så kommer jo politiet til å drive med tekniske undersøkelser av det, og må begynne å leite da etter årsaken til hva som har skjedd der oppe. Og så er det dette med de evakuerte som nå da utover dagen i dag og utover kvelden nå kommer til å få tilbake husa sine.
1: Enligt polisen kan en del av de drabbade återvända hem ikväll. Kronprins Håkon kommer att besöka området imorgon, uppger det norska kungahuset. Den svenska regeringen vill undersöka om telefonförsäljning ska förbjudas. I Tyskland infördes ett förbud mot oönskad telefonförsäljning för många år sedan, vilket har ändrat spelplanen men inte fått bort alla problem.
3: Telefonförsäljare i Tyskland får sedan 2009 inte ringa till personer som inte uttryckligen har sagt att de vill bli uppringda. Enligt Fiete Wolf på tyska telekommyndigheten är den största skillnaden att det blivit ett större fokus på just det där godkännandet.
4: En kleine box får man anklicka, ja, ich will liga ein, dass ich...
3: Oftast är det en liten ruta som man kryssar i, att man accepterar att ta emot reklam på telefon eller sms, säger han. I början kunde vissa försäljare gömma undan det där godkännandet eller formulera det så luddigt att folk inte visste vad de sagt ja till. Men kraven på dokumentation har förtydligats, så det ska inte längre vara några tvivel om vad man godkänner, säger Fiete Wolf. Men fortfarande finns det problem, och förra året anmälde ungefär 40 000 tyskar att de blivit utsatta för oönskade telefonförsäljningsförsök. Företag som bryter mot förbudet kan få betala upp till 300 000 euro, motsvarande 3,3 miljoner kronor, i böter. Ulla Engberg, Berlin.
1: Sverige nu. Efter dödsmisshandeln på en badplats i Stenungsund i förra veckan så säger åklagaren att ett bråk på sociala medier låg bakom konflikten, enligt Expressen. Efter händelsen har 4 unga män häktats misstänkta för mord och mordförsök. SMHI varnar för skyfallsliknande regn i delar av mellersta och södra Sverige ikväll. Det varnas även för åska och flera bränder har brutit ut i Västsverige, sannolikt orsakade av blixtnedslag. Och med det så är det dags att sätta punkt för Ekots nyheter klockan 7. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Skivhyllan i P3.

Mountain med The Shaman. Du lyssnar på Skivbolan i P3 och idag har vi del 2 av Madchester-specialen. Precis, inte Manchester utan Madchester. Tidsperioden mellan 1988 och 1992 där indiepop tillfälligt fullständigt förenade sig med elektronisk dansmusik och gav upphov till band, konstellationer och kulturyttringar som ger avtryck än idag. En av katalysatorerna som lät den här fusion hända var den berömda konsert- och klubblokalen The Hacienda. En bra kväll rymde Hacienda ungefär 1500 personer och i och med att tidigare hade varit en gammal industrilokal så var det lätt att gå vilse där. Men folk brydde sig inte riktigt för att gå vilse i Hacienda, slarva bort sina kompisar och samtidigt hitta nya, det var liksom en del av poängen. Jag heter Peter Homsand-Åberg och här är Ultra World med Northern Piano.

Du har hört gruppen Together med låten Hardcore Uproar. Berättelsen om Manchester kan inte berättas utan berättelsen om Acid House. År 1987-88 började ett nytt ljud från Chicago komma, byggt på trummaskinen Roland T909 och den karaktäristiska skränande bassynten TB303. Detta sound kom att flöda in i Manchesters lagerfester och DJ som Mike Pickering på Hacienda spelade det långt innan de flesta i London ens hade hört talas om det. När Ecstasy sen dök upp vid sidan av musiken förvandlades något. Barriärerna mellan indie-kids och ravare upplöstes över en natt. Du kunde se folk i en Stone Roses t-shirt dansa bredvid någon som aldrig ens hade hört talas om ett gitarrband. Den kulturella kollisionen var Manchesters magiska formel. Här är The Orb med ambient house-klassiken Blue Room.

Detta var A.R. Kane med A Love From Outer Space. Peter Homsson Åberg heter jag och du lyssnar på Skivhyllan i P3, del 2 av Manchester-specialen. Manchester uppstod inte från konstskolor, det uppstod på fotbollsläktarna. Casualkulturen började tidigt 1980-tal. Manchester City och United fans kom hem från europeiska bortamatcher med Sergio Tacchini, Fila, Lacoste och Stone Island. Fansen bar dessa sportkläder som statussymboler och det matades direkt in i estetiken och attityden i scenen. Det fanns en hårdhet i det, en arbetarklassstolthet som höll saker jordnära. Överlappet mellan fotbollskultur och musik var så fullständigt att rivaliserande firmor som hade slagits med varandra samma eftermiddag kunde dansa med varandra in i natten. Möjligtvis bidrog denna grabbiga attityd att så få kvinnor var tongivande inom Manchester. I allt var scenen väldigt mansdominerad. Nu The Farm, Groovy Train.

Du har hört The Smiths, Barbarism Begins at Home, och detta är skivhyllan i P3. Haciendas gyllene era hade en skugga. I början av 90-talet så hade klubbens framgångar dragit till sig en kriminell uppmärksamhet. Gängmedlemmar hade börjat placera langare i lokalerna och dörrvakter hotades kontinuerligt. Vissa nätter bar även dörrvakterna vapen. Kanske på grund av detta så stängdes Hacienda tillfälligt 1991. Väldigt extraordinärt för en pikande klubb, för att sen stängas helt 1997. Factory Records, redan ekonomiskt ostadigt, hade spenderat mer på att hålla klubben öppen än vad det genererade. Sonny Wilson uppskattade senare att Hacienda kostade Factory ungefär 20 miljoner pund under sin livstid. Festen var verklig, det var också priset. Jag heter Peter Holmstrand-Råberg. Nu kommer Primal Scream, Don't Fall.

Sub med Ain't No Love Ain't No Use. Detta är skivbilan i P3 med mig, Peter Holmstrand Åberg. Och idag har vi del 2 i Manchester-specialen. Tillbaka till 27 maj 1990. En kemifabrik vid Mersey's strand. Och 27 000 människor som hade samlats för att se The Stone Roses som huvudakt vid vad många trodde och fortfarande tror var den viktigaste brittiska spelningen någonsin. Ljudet var enligt de flesta vittnesmål förfärligt. Organisationen kaotisk. Folk körde i timmar, toaletter svämmade över, PA:n gick ur upprepade gånger. Men ändå blev Spike Island mytologiskt nästan omedelbart. En generation Manchesterbor påstår sig ha varit där. Med tanke på antalet som faktiskt var det är det inte helt troligt. Men idén av Spike Island, att ett band skulle kunna kalla en hel generation till ett geggigt fält, betyder mer än verkligheten. En låt som spelades denna kväll var givetvis Waterfall. Den kommer här.

kosmisk Manchester dub av Slow Dive, Slovaki Space Station. Skivbolaget Factory, de var inte ensamma om Manchester. Scenen upprätthölls av ett nätverk av oberoende skivbolag som fungerade som en alternativ musikindustri. Det var Playtime Records, Robs Records och Imaginary. Var en som vårdade sin egen del av scenen. I London så ignorerade majorbolagen inledningsvis vad som hände i Manchester. Men runt 90 så rusade de på rejält för att kunna ta igen det, och de signade band i parti och minut. Vissa av de här signingarna fångade något verkligt, men många producerade bleka imitationer. Den ursprungliga scenen hade byggts på oberoende och lekfullhet, och när majorbolagen väl anlände så började något väsentligt att dräneras och läcka bort. Det är en berättelse som upprepas i varje subkultur som lyckas för väl. Du lyssnar på Skivelunden i P3. Jag heter Peter Holmstrand-Åberg, och här kommer The Grid med Crystal Clear.

För att bevisa odödligheten med Manchester, en låt från 2022 som verkligen skriker Hacienda-klassiker. Detta var Bruce och låten Joy. Det här är Skivhyllan i Peter med mig, Peter Holmstrand Åberg. År 1992 föll Manchester sönder från flera olika håll samtidigt. The Stone Roses hamnade i en juridisk strid med sitt skivbolag Silvertone som höll dem borta från skivinspelningar i flera år. En tystnad som de tyvärr aldrig fullt ut återhämtade sig från. Happy Mondays imploderade spektakulärt under inspelningen av Yes Please på Barbados. En inspelning som enligt uppgift kostade Factory så mycket pengar att det bidrog till skivbolagets konkurs 1992. Hacienda stängde slutligen för gott 1997. Heroin ersatte ecstasy och stämningen skiftade från eufori till mörker. Scenen dog inte ut helt, den slutade bara gradvis vara sig själv. Detta är del 2 i Manchester-specialen och nu kommer Happy Mondays med God's Cop.

Detta var Leftfielden Leiden med Open Up. Manchesters långa skugga sträcker sig längre än vad de flesta inser. Oasis, det definitiva brittiska bandet på 90-talet, var tonårsfans av Stone Roses. Och bröderna Gallaghers självklarhet, deras swagger, deras tro på att ett gitarrband från en nordlig stad i England skulle kunna bli det största i världen, kom direkt från att ha sett Ian Brown vid Spike Island. Britpop hade inte kunnat tända utan Manchester, ravekultur, klubbkultur. Idén om att musik ska kunna få dig att dansa och känna något gemensamt. Allt detta flödar från de tidiga åren i Manchester. Och Haciendas ande hemsöker fortfarande varje raveklubb som öppnar någonstans i världen. Vissa ögonblick förändrar faktiskt saker. Detta har varit del 2 i Manchester-specialen i Skivbrande Petri med mig, Peter Holmstrand Åberg. Här kommer Paris Angeles med All On You Perfume.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu ekot. Branden i radhusområdet i norska Drammen spred sig som en löpeld och har nu ödelagt över 100 bostäder. Det är fortfarande oklart vad det är som ligger bakom branden, men att husen är byggda på 70- och 80-talet kan ha spelat in i det snabba brandförloppet. Det är enligt en norsk brandexpert som ekot har pratat med. Kjeri Brundin är specialist på brandskydd i radhus och menar att äldre radhus ofta kan ha bristande brandsäkerhet.
2: Det man ser är att man tidigare har använt sig av material som kanske inte står emot brand lika bra som de materialen man väljer att ha idag. Vilket gör att en brand som sprider sig upp på vinden snabbt sprider sig i hela vindsutrymmet, i hela längan.
3: Orsaken till den norska branden utreds nu av myndigheter. Enligt den norska brandexperten Ruben Dobler-Strand kan den torra vegetationen mellan husen i kombination med en sluttande terräng och hårda vindar vara en förklaring. Men han utesluter samtidigt inte att byggnadskonstruktionen kan ha spelat in i den snabba spridningen.
4: Det kan ha varit en hurtig brandspridning och att man fått en rask brandutveckling på grund av något med dessa räckehusen. Det kan han inte utloka.
3: I Sverige är just äldre radhus något som brandförsvaret tittar noga på. Kjeri Brundin menar att radhus från just 70- och 80-talet ofta har brister när det kommer till takkonstruktionen.
2: I vårt arbete har vi ju sett brister som ofta kan handla om otäta brandavskiljningar på vinden mellan bostäderna. Det kan finnas genomföringar som är gjorda för olika installationer som inte är korrekt tätade. Och sen så är det vanligt att vid takfoten in till sin granne så är det oftast otätat där en brand lätt kan smita förbi och ta sig vidare i längan.
3: Men om man bor i ett sånt här radhusområde, behöver man vara orolig för att det här kan hända?
2: Nej, jag tycker inte att man ska gå runt och vara orolig eller rädd, utan de allra flesta bor tryggt i sina hem idag. Men jag tycker man ska vara medveten om sitt brandskydd och se över de eventuella brister om man känner till dem i sin radhuslänga.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Den man i 65-årsåldern som anmäldes försvunnen efter en fisketur i måndags har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades en bit nedströms från platsen där hans båt påträffades i Tärendöälven i Pajala. En stor sökinsats med räddningstjänst, fjällräddning och polis har letat efter mannen under veckan med hundar, drönare och helikopter. Schweiz har drabbats av kraftiga oväder de senaste dagarna. Natten till fredag registrerades 26 000 blixtnedslag inom loppet av några timmar på ett fjäll 2 500 meter över havet. Ett hundratal får som stod i en inhägnad dog av blixtarna, rapporterar nyhetsbyrån DPA. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
0: P3, Sveriges Radio.
5: Det här är P3 Club Mix med fokus på Tomorrowland och vad som pågick där förra året. Du kan inte ana vad som hände.
6: Jo, Alok gjorde kaos på stora scenen. Han kommer från Brasilien och är en av de där som ständigt ligger i topp när världens populäraste DJs ska rankas. Och här ska du få höra hans knasiga sätt från förra årets Tomorrowland.

Just nu i P3 Club Mix Tomorrowland, en DJ som verkligen vet hur man hanterar en stor publik. Det här är Alok. Hela låtlistan hittar du i appen Sveriges Radio.

Petri Klummix med Alok i en inspelning från Tomorrowland 2025. För en komplett låtlista kollar du in Sveriges Radio-appen.

0: Du har hört ett blandat högenergiskt set från Alok med många special edits. För mer Tomorrowland i P3 så kollar du in våra sändningar nästa vecka.
1: Och för en komplett låtlista så vet du att de finns i appen Sveriges Radio.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Nu ekot. Två amerikanska soldater dödades i en iransk robot- och drönarattack i Jordanien på fredagen. Det skriver USAs militärledning på plattformen X. Fyra soldater fick föras till sjukhus och en saknas efter attacken. Ryssland har tvingats omdirigera sina drönarenheter efter att Ukraina gått in för att förstöra den ryska skuggflottan. Det uppger befälhavaren för Ukrainas obemannade styrkor, Robert Brovdy, på sociala medier. Han säger att Ukraina ska under de senaste 13 dagarna ha fått in 172 träffar på ryska fartyg i Svarta havet och Azovska sjön. Arbetet med att hitta ett vaccin mot en variant av Ebola som skördat mer än 800 liv i främst Kongo-Kinshasa går framåt. Nu finns en vaccinkandidat vars säkerhet och immunsvar ska testas på människor.
4: Det är den så kallade Bondi-Bogjo-varianten av blödarsjukan som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och till skillnad från andra Ebola-varianter finns det i dagsläget inget fungerande vaccin. Men ett intensivt arbete pågår på flera håll för att i rasande fart utveckla ett vaccin som skulle kunna få slut på smittspridningen. Längst verkar arbetet ha kommit vid Oxford universitet där de nu meddelat att de startat världens första fas 1-prövning av ett vaccin mot Bondi-Bogjo-varianten. I veckan inledde forskarteamet jakt på 50 frivilliga, friska vuxna som ska ingå i studien för att utvärdera säkerheten och immunsvaret hos vaccinkandidaten. En talesperson för Oxford universitet skriver i ett mejl till Ekot att de hoppas kunna vaccinera de första frivilliga i studien inom ett par veckor. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
3: Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter i husarrest, har dömts till en månads besöksförbud. Anledningen är att han publicerade olovligen ett brev på sociala medier genom sin son, senatorn Flavio Bolsonaro. Därtill säger domaren att ex-presidenten inte godkänns några besök vars syften är politiska eller valrelaterade fram tills efter årets val. Högerradikale Bolsonaro dömdes i fjol till 27 års fängelse för kuppförsök. Av hälsoskäl avtjänar han sitt straff i husarrest. En man har gripits misstänkt för mordförsök i Karlshamn. Det var igår kväll som en man i 20-årsåldern hittades skadad och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart, skriver polisen på sin sajt. Den misstänkte greps under dagen och polisen har genomfört en kriminalteknisk undersökning. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.

0: det här är Lina Asp. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela podden hittar du i appen Sveriges Radio. Med sina mycket specifika imitationer har han tagit både oss, framförallt Hector, och internet med storm. Oavsett om han imiterar en Tinder-svindlare eller smygfilmar när han pratar med en castingagent i Paradise Hotel, är det alltid lika underbart skevt oavsett. Men vad är det som driver honom egentligen, och är humorsvårig och redo för den här typen av liksom vildhjärna? Ja, detta mycket mer ska vi prata om med personen i fråga. Välkommen hit, säger vi till komikern Anton Esby!
1: Tack som fan, tack som fan.
0: Inte varje dag vi bjuder på en applåd, ska du veta.
1: Nej, är det första gången som någon får en applåd i radio? Ja, det är det.
2: Ja, det är första gången och jag har hotat dem till det.
1: Tack som fan, tack som fan. Fan vad schysst. Ja.
0: Liksom, du gör sketcher på sociala medier. Och om man aldrig har sett de här sketcherna, hur skulle du beskriva dem?
1: Alltså grejen är, det är svårt att veta för jag har gjort så många olika grejer. Men nu är det väl bara att jag kommer på en vag idé och sen så kör vi på det liksom. Det är inte så planerat liksom.
0: Det är så löst.
1: Ja, det är väldigt löst. Jag har svårt för planering i allmänhet liksom. Så jag kör på det jag känner för och sen så brukar det smälla liksom. När jag gör det, konstigt nog liksom.
0: Men då måste du vara ju otroligt kvickt tänkt och så, för jag menar det är ju ändå skämt och kul. Alltså onekligen, du har ju skitmycket följare på TikTok. Det är många som gillar det du gör.
1: Ja, men när jag började så var jag då filmade jag bara med selfie-kameran liksom och improviserade helt. Och nu för tiden måste man tyvärr hålla sig inom vissa ramar för att få visningar. Så nu tar jag lite hjälp av kompisar och sånt liksom, för att strukturera upp det. Så. Och jag klipper nu också, det gjorde jag inte förut.
2: Ja, okej.
0: En businessman.
2: Gör du det själv?
1: Ja, det gör jag. För det är ganska kul att klippa sig själv i alla fall.
2: Ja, men ibland tycker jag att styrkan är att det känns otroligt att dina sketcher känns väldigt oplanerade. Att det är just det, ibland, det är högt och lågt, om man säger så.
1: Ja, men ibland går det åt helvete liksom, eftersom att det är så planerat. Det är lite varannan gång liksom, kan jag känna. Så jag önskar väl att jag hade lite mer struktur, men å andra sidan så är det väl, som du säger, det som gör mig stark, va?
2: Kanske.
1: Ja, möjligtvis, ja.
0: För de som inte liksom har sett de här klippen, ska vi lyssna på ett litet smakprov för hur det kan låta.
3: Jag sitter i privatjetet just nu på väg mot dig, min sköna. Bensinen börjar bli lite där bak i bakluckan så att säga. Så jag skulle väl behöva ungefär 89 000. Vore schysst om du skickade över dem ganska omgående. Här framför dig, älskling, är ju bilen som jag nyss har köpt till oss. Och den här tänkte jag att vi skulle åka genom hela Europa med. Du och jag kan fara runt som raketer i den här.
0: Här är det ju då att du härmar liksom, eller liksom, Tinder-svindlaren. Den här dokumentären som kom från något.
1: Och sen, men den är ju rakt upp och ner därifrån liksom.
0: Ja, en kille på Tinder som lurade tjejer väldigt, på ett väldigt basic, dumt sätt på pengar.
1: Ja, men han pratar ju sådär som en telefonförsäljare liksom. Att han försöker låta så rikssvensk som möjligt liksom, i sitt snack. Det är det som är grejen, men lyckas inte alls riktigt. Men folk går på det liksom. Och jag tog det för jag har jobbat med telefonförsäljning. Och då pratade alla så.
0: Fan, du har ändå telefonförsäljare-auran. Alla liksom unga. Alla unga killar.
2: Man knegat.
0: Ja, det känns... Var du bra på det?
1: Ja, jag var bra. Men, alltså, jag var bra på surret, liksom, men jag var inte så bra på att gå i mål. Jag blev mer vän med kunderna och sen lyckades jag inte sälja något. Liksom. Men de tyckte ju att min röst lät så bra. Liksom, så därför fick jag flyttas upp på projekt och sånt.
0: Jaha!
2: Mm. Jag tänker att du har en bra sån Tinder-svindlarröst.
1: Ja, men...
0: Är det en komplimang?
2: Ja, det tycker jag.
1: Ja, men det, jag skulle kunna jobba med Tinder-svindling, men jag...
0: Men du valde den andra, en annan väg.
1: Jag valde den hederliga vägen.
0: Tack gode, så att säga. Mm. Men vad tycker du själv är liksom så roligt med det här liksom point of view-greppet som du håller på med?
1: Det som är roligt är att spela in det för att jag har ju alltid en kompis, då är det antingen min kompis Nathan Clark som också håller på med, eller Henry the Freak då. De filmar mig och vi har samma humor, så de kan liksom ge mig så här, ja men säg det här, gör det här, eller liksom, de kan också svara på mig när jag spelar in, så det blir som att podda nästan då, fast i video.
2: En sak som jag är nyfiken på, när man gör så, när du improviserar så liksom sketcher på det sättet, för det är mycket improvisation antar jag. Mängdar du, alltså gör du typ så här 10 sketcher och sen så lägger du ut en som blev bra?
1: Nu för tiden så har jag inte lagt ut lika många som förut. Förut gjorde jag så, men nu så tar jag, nu kommer jag på en idé som är lite bättre och sen så lägger jag ut inte lika ofta.
2: Okay.
1: Men absolut att det finns sketcher som jag inte orkat klippa ihop. Det finns det.
2: Som du säger, det här blev inget vidare.
1: Ja, och den tindersvindlar gick snabbt, men det har varit andra sketcher som har legat i en månad liksom. Mm. För att jag har ju också diagnoser som gör att jag inte riktigt kommer iväg.
2: Liksom,
1: ja, exakt.

0: Anton, alltså, när vi researchade dig lite här innan så halkade vi in på din profil på sajten svenskstandup.se. Ja, och alltså, under rubriken roligast med denna komiker står det att du är väldigt snabbtänkt.
1: Ja, det kan ha varit jag som skrev det.
0: Alltså, det är det du själv som har skrivit det?
1: Ja, men man måste skriva någon skit där. Och det var svårt. Alltså, jag tror till och med att ChatGPT det här, alltså, om jag ska vara
2: ärlig. Vad hemskt att man måste skriva det själv.
1: Ja, men det är fruktansvärt, för man kan inte sitta och säga att man är väldigt snabbtänkt. Ja, även fast jag är det, så är det liksom...
0: men jag misstänker att jävligt många svenska kändisar har skrivit sin egen Wikipedia-sida.
2: Gud, ja.
1: Ja,
0: det måste tror jag. Ja. Så det måste det ha varit.
1: Ja, jag tänkte gå och göra det sen. Skriva en Wikipedia-sida.
0: Ska vi göra det ihop?
1: Ja, jättegärna. Ska vi skriva gemensamt?
0: Vi kan jamma.
2: Ja, ni kan skriva varandra. Då kommer det bara vara såhär, Hector är så härlig och Anton är så härlig. Det är bara ni liksom... Men har du liksom något stoltaste, liksom snabbtänkta ögonblick? Alltså någon gång när du var så fan där...
1: Det var väl ganska nyligen som jag körde på en stand-up-klubb i Göteborg. Och då var det en fiskargubbe.
2: Som det är i Göteborg?
1: Ja, alltså på den här klubben. Det var typ han och sen ett gäng som var jättefulla. Så där. Alltså jag skojar inte nu, de här var vikingar. Alltså de pratade typ fornsvenska nästan. Och skrek bara. Och han sa skämt på skämt på skämt. Och alla komiker som gick upp gjorde den här klassiken att de skulle försöka dissa honom och säga att han var äcklig och ful och, men så här, och då tyckte jag att det var lite hårt, för han gjorde ändå kvällen liksom.
2: Fiskargubben.
1: Men jag tyckte han var bättre än alla komiker som körde liksom. Alltså punkt slut. Och då tänkte jag kommer inte kunna toppa det här. Så jag gick upp sist och sen så sa jag, vet du vad, du får köra istället liksom. Så han tog micken, körde den tajtaste stand-up femman jag sett i hela mitt liv.
0: Nej.
1: Ja, det var väl han som var mer snabbtänkt, men det var mitt snabbtänkta beslut som fick upp honom på scenen.
0: Och då... Så du liksom bytte jobb med honom?
1: Jag bytte jobb, så jag satte mig där han satt och han körde mitt gig. Han imiterade också mig hela gigget liksom.
2: Gud,
1: så det var ju typ som att jag körde.
2: Men detta geni.
1: Han ville verkligen ha mitt telefonnummer och han ringer mig febrilt. Han ringer mig ganska ofta.
0: Fan, vad roligt.
2: Men han vill bara ha med sig en tid, tror jag.
0: Ja, men för ibland så känns det som att så här, snabbtänkthet kan ju också föra med sig att man gör saker lite överilat. Det finns en risk att det här var det. Alltså att det kändes snabbtänkt i stunden, men nu kommer du ha en fiskar på halsen.
1: Ja, exakt. Men det händer ofta att äldre män på något sätt säger att de ser sig själva i mig och sen vill prata hela tiden. Och jag kan liksom inte se att jag kommer bli som dem. Det är det som är problemet.
2: Du tittar på de här äldre männen som var menade.
1: Ja, exakt. Det blir lite läskigt nästan. Men ja, jag har aldrig fiskat riktigt. Så han kan ju inte. Nu vet jag inte om han fiskade, men han var från Göteborg och han pratade sådär. Och han...
2: Är man fiskargubbe automatiskt i Göteborg om man liksom är gubbe, Hector?
0: Japp, det ingår. Man får, när man blir över 65 så får man ett fiskespö och en sydväst. Och sen är det bara skicka dem ut den på havet.
2: Tuta och köra.
0: Ja, precis.

0: En fråga som vi liksom har ställt oss lite inför att du skulle komma och ta det på rätt sätt. Är liksom humorsverige redo för Anton Estby?
1: Nu är de det.
0: Nu?
1: Ja, det var väldigt länge om inte var det.
0: Ja, det var, hur menar du?
1: Men jag skulle säga att jag dels var lite knäppare förut när jag var yngre. Jag hade väldigt mycket mer energi och väldigt mycket mindre timing, tror jag, när jag började.
0: Det blev för mycket helt enkelt.
1: Det blev för mycket, men ja, men jag känner mig redo, och då tror jag att Sverige är redo.
2: Men så är det inte humor Sverige som har förändrats egentligen, utan det är du?
1: Humor Sverige är väl ganska dassigt i allmänhet.
2: Ja, så du tycker snarare att du behöver en Anton Estby?
1: Ja, alltså jag ser det som att det finns, alltså jag gör min grej liksom, och jag känner inte att jag behöver konkurrera med någon liksom.
0: Så. Skönt.
2: Kaxigt. Ja. Jag gillar det.
0: Och också jag köper det. Alltså det är liksom någonting med, nu har inte jag sett dig på scen, men bara din liksom aura och framtoning och personlighet tycker jag är uppfriskande och härlig.
1: Ja, men vad
0: liksom.
1: Kul att höra.
0: Ja.
2: Men vilka är din målgrupp, skulle du säga? Alltså...
1: Men det, när jag började med TikTok så var ju de som, jag är född 00, de som kollade på mig då var ju födda typ 03-04, så då var de 16 typ, så nu är de typ 21-22. Mm. Så jag skulle säga unga vuxna, skulle jag säga. Och sen finns det ju såklart tonåringar, men då, jag tror inte de helt fattar prylen, tror jag, på samma sätt.
0: Finns det liksom någon, är det tjejer och killar eller är det allt?
1: Det är mycket grabbiga grabbar som gillar mig, men det är också ganska mycket tjejer också som tycker att jag är rolig. Så, men mycket fotbollskillar, tror jag. Ja.
0: Hur är det liksom, som om man måste ha liksom en viss internetkultur för att uppskatta din humor, eller vad tror du? Alltså det känns...
1: Alltså det, jag vet inte, jag kan känna typ att förut, så här, bara för att jag har börjat med TikTok så tänker folk att jag är typ en TikTokare, men jag har aldrig sett det som det, för jag började med stand-up. Så min humor var ju att jag var typ 17-18 och började, och då körde jag ju för äldre personer liksom. Och då behövde jag ju anpassa min humor efter dem. Vilket sög för mig. Jag tyckte det var skittråkigt. Någon form av internetkultur ska man förstå, men jag vet inte. Alltså min ålder och lite yngre, kanske lite äldre.
0: Typ. Men kan räcka alltså hänga på internet, så är man liksom. Men jag kan förstå den också, att det måste vara speciellt att börja med stand-up när man är liksom så ung, och liksom för stand-up känns ju ganska. Ja, men det är ju du och jag, Hector, som går på stand-up. Alltså det är lite mer 30 plus. Nu ska vi ha en trevlig kväll och gå på stand-up. Ta en öl och inte fler. Alltså, det kan inte den lättaste av publiker alltid.
1: Nej, alltså grejen är att jag tycker det är roligare att köra för folk som har sett mig, såklart. För om jag går till Big Ben i Stockholm, då måste jag typ först skämta om ett skämt om hur jag själv ser ut, typ, för att typ vinna över dem. För annars tycker man att man är oskön eller någonting. Men jag tycker ändå att en del av min humor är att vara lite kaxig. Så då är det liksom... Då kör jag hellre, jag vill köra det jag vill köra. Så jag kör typ inte på såna gratisklubbar längre, för jag tycker inte det är värt det. För jag har gjort mina timmar.
0: Du har gjort dina timmar?
1: Precis.
0: Men vad är drömmen då, alltså nu när du har gjort dina timmar, vad är nästa steg, vad vill du?
1: Nästa steg är ju att i höst ska jag och min kompis Henrik Jansson, a.k.a. Henry the Freak på TikTok, vi har en stand-up turné typ, kort turné, Stockholm, Malmö, Göteborg. Så den ska vi köra.
2: Alltså när vi skulle boka tåg till dig inför att du skulle komma hit, så reagerade vi lite på att du inte ville ha någon hembiljett.
1: Nej.
2: Alltså, vad är grejen med det?
1: Jag och min vän ska åka... Vi ska...

0: en liten TikTok-serie där vi ska resa gratis genom Europa. Och vi gjorde det förra året. Vi kom till Bryssel på 4 dagar med lift.
1: Oj.
0: Så det är det vi ska göra nu ett tag framöver. Så då passar ju Malmö perfekt att vara i.
2: Bra nära kontinenten.
1: Verkligen.
0: Att börja från Stockholm, det är ju typ att börja i Norrland. Alltså det är knas.
1: Vad är inte det Norrland?
0: Jo, men det är typ det alltså. Det har blivit så, det känns så.
1: Det är skönt att du är liksom, alltså, du som är från Stockholm.
2: Är du taggad det, eller känns det läskigt att resa utan pengar? För mig låter det ju mardröm.
0: Det är en sak jag är väldigt van vid. Så det har jag gjort liksom. Det känns läskigare att planera.

0: Så jag tänker, vi pratade ju tidigare om I Show Speed.
1: Ja. Annan.
0: En annan liksom YouTube och
1: Tokig.
2: Ja. Jävligt mycket mer lyckad än mig då.
1: Men är du mer lyckad än oss alla, vill jag vara tydlig med.
0: Men är du lite Sveriges I Show Speed?
2: Det är det som är så sjukt, för när I Show Speed kom så fullkomligt avskydde jag honom. För att det jag, speciellt när jag var lite yngre, alltså 2 år sedan, jag var ändå yngre. Då blev jag ofta sur på så här folk som kom upp och typ blev väldigt stora och sånt. Och sen så sa min kompis till mig att du ogillar honom för att ni är lika typ. Att han typ gör min grej av att bara gå runt och hålla på liksom. Och då började jag tänka på det och sen så insåg jag att det kanske är lite sant liksom. Men sen på senaste tiden så har jag börjat gilla honom som fan.
0: Ja, okej.
1: Vad är det du honom liksom?
2: Nej, men allting förändrades, som ni vet vem Marlon är.
1: Nej.
0: Brandon?
2: Marlon, han är från Malmö, men han streamar också. Han är bara snygg, det är hans grej liksom.
1: Bra grej.
2: Han har samma frisyr som är så kort, snaggat, blonderat liksom.
1: Får kolla upp.
2: Och då så var det en video när I Show Speed satte honom på plats och liksom skällde ut och var såhär, jag fattar, du är snygg liksom. Men det är allt liksom. Och då fick jag liksom någon slags respekt för honom, att han kör på och säger det han tycker. Och sen så kan han göra en jävligt bra bakåtvolt också. Det är det som är det bästa med Show Speed. Den är ju kanon, bakåtvolten. Jag tycker han är fet alltså. Det är punkt nu liksom. Jag reagerade med ilska först på grund av mitt ego, och sen släppte jag på egot och då insåg jag att han verkar som en toppen kille.
0: Ja, men vad tycker du om hans jobb han gör just nu under FIFA, under VM?
2: Under VM när han stör målvakterna
0: men hela hans content liksom, jobb han håller på med.
2: Jag har inte kollat på det så mycket. Jag tycker att det är kul att han är där och kör liksom. Och sen tycker jag också det är roligt att han som amerikan har förstått och uppskattar liksom riktig fotboll.
0: Ja, det är sant. Det är en bra vinkel. Ja, det har jag inte tänkt på.
1: Nej, för du var ju lite sur på att FIFA har tagit in National Speed, för du tyckte det var lite plojigt typ, men det är ju ändå här, alltså, han gillar ju, alltså, han har väl en fotbollsintresse, förstår jag det som.
2: Det var det som var så kul när han började. Jag vet inte om det var när han började, men det var då jag fick upp honom. Det var ju att han reagerade på så här fotbollsmoment som alla i Europa och resten av världen utom USA vet om.
0: Ja.
2: Liksom, så han reagerade på olika VM-finaler och sånt.
1: Jag fattar.
2: Och liksom reagerade. Ja, han tyckte det var helt sjukt liksom. Så det var ju det. Då var det som att amerikaner vet ju inte om det här liksom. Han fattar prylen liksom.
1: Imorgon när jag kollar på VM-finalen där I Show Speed ska uppträda på liksom invigningen till finalen.
2: Ja.
1: Han ska sjunga sin låt, han är ju tydligen artist nu också. Då ska jag kolla med Antons ögon på honom.
0: Gör det. Det tycker jag. Jag måste bara säga, jag fick upp en bild här nu, vår producent hatar, för lagt innan han Marlon på i våran chatt här. Fan, han är ju
1: skitsnygg.
0: Han är ju skitsnygg.
2: Ja, han är skitsnygg. Det får man säga.
0: Anton Espy och Marlon, vilken trekant. Det får man nu då, eller? Får man säga det?
2: Men det får man. Det har faktiskt varit många som har skrikit Marlon efter mig bara för att jag har samma
0: för
2: frisyr.
0: För att ni har samma frisyr.
2: Alla alltså, 15-åriga killar.
0: Dröm-trekant.
1: Jag var synd att du skulle säga tack och hej här. Det var här vi slutade.
0: Jag satte dåligt tonen nu i slutet.
1: Anton, underbart att du kom till morgonpasset. Lycka till med den här resan. Jag är lite orolig, hoppas. Men vi kommer väl kunna följa dig då, hur det går.
2: Ja, det kommer
1: resa
2: vi kunna
1: utan
2: göra.
1: Pengar.
2: Och det kommer gå skitbra.
1: Ja, det kommer gå. Fan, självförtroendet är inget fel på. Hej, Lina Asp här. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu ekot. Branden i radhusområdet i norska Drammen spred sig som en löpeld och har nu ödelagt över 100 bostäder. Och det är fortfarande oklart vad det är som ligger bakom branden. Sherry Brundin är specialist på brandskydd i radhus och menar att äldre radhus ofta kan ha bristande brandsäkerhet.
2: Det man ser är att man tidigare har använt sig av material som kanske inte står emot brand lika bra som de materialen man väljer att ha idag. Vilket gör att en brand som sprider sig upp på vinden snabbt sprider sig i hela vindsutrymmet, i hela längan.
3: Orsaken till den norska branden utreds nu av myndigheter. Enligt den norska brandexperten Ruben Dobler-Strand kan den torra vegetationen mellan husen i kombination med en sluttande terräng och hårda vindar vara en förklaring. Men han utesluter samtidigt inte att byggnadskonstruktionen kan ha spelat in i den snabba spridningen.
4: Det kan ha varit en hurtig brandspridning och att man fått en rask brandutveckling på grund av något med dessa räckehusen. Det kan han inte utloka.
3: I Sverige är just äldre radhus något som brandförsvaret tittar noga på. Sherry Brundin menar att radhus från just 70- och 80-talet ofta har brister när det kommer till takkonstruktionen.
2: I vårt arbete har vi ju sett brister som ofta kan handla om otäta brandavskiljningar på vinden mellan bostäderna. Det kan finnas genomföringar som är gjorda för olika installationer som inte är korrekt tätade. Och sen så är det vanligt att vid takfoten in till sin granne så är det oftast otätat där en brand lätt kan smita förbi och ta sig vidare i längan.
3: Men om man bor i ett sånt här radhusområde, behöver man vara orolig för att det här kan hända?
2: Nej, jag tycker inte att man ska gå runt och vara orolig eller rädd. Utan de allra flesta bor tryggt i sina hem idag. Men jag tycker man ska vara medveten om sitt brandskydd. Och se över de eventuella brister om man känner till dem i sin radhuslänga.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Irans vice utrikesminister säger nu att landet hävt det samförståndsavtal som landet slöt med USA för ungefär en månad sedan. Det här kommer efter att USA attackerat mål i Iran de senaste 7 dagarna och Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i regionen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger i ett tal ikväll att han haft ett långt samtal med den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov. Att Fedorov tvingades lämna sin post har lett till protester i Ukraina och i talet sa Zelensky att han självklart hör vad folket säger. Enligt källor till ukrainska medier petades Fedorov av Zelensky på grund av konflikter mellan Fedorov och landets militärchef. SMHI varnar för skyfallsliknande regn och åska i delar av mellersta och södra Sverige. Meteorologen Sandra Fyrstedt uppmanar människor i de områden som kan beröras att förbereda sig på översvämningar.
5: Ja, men vet man med sig att man har exempelvis då en källare som är känslig för kraftigt regn så kan man ju tänka på att lyfta upp lösa föremål. Man ser över så att man kan leda bort vattnet, alltså vill säga att hängrännor och så är rensade.
6: Det är när svalare luft drar in som kraftigt regn och åska kan bildas. Värst väntas det bli i inre och östra Östergötland där SMHI har utfärdat en orange varning. Gula varningar gäller också för flera andra delar av mellersta och södra Sverige.
5: Ja, men i och med att det är mycket regn som kan falla på kort tid så kan ju det leda till översvämningar. Det är ju åska i samband med de här kraftiga skurarna så det finns ju den risken också att det då kan exempelvis bildas bränder på grund av den här åskan.
6: Räddningstjänsten i området kring Trollhättan och Vänersborg har fått flera larm om bränder som tros ha orsakats av just åskan. Bränderna har gjort att översvämningar fått vänta. Peter Gustafsson jobbar på räddningstjänsten i området.
7: Ja, men det är alltid så att vi får prioritera det som är mest akut. Det gör vi dagligen i alla händelser.
1: SMHI bedömer att ovädret avtar under söndagskvällen. Reporter Saga Nyström Holm. Så vädret i övriga Sverige. I morgon söndag får Götaland mest mulet och skurar. Även inslag av åska kan förekomma. över Svealand, mulet och skurar som rör sig söderut. Över norra Dalarna och hela Norrland väntas soligt väder, fram på dagen växlande molnighet. Allmänt svalare i landet med 12-19 grader, i de norra fjällen 3-8 grader. Ekot, Peter Petrelius.
8: Ladies and gentlemen, Shakira.
9: Shakira!
8: Shakira!
9: And even my classmates teased me and they used to say that I sang like a goat.
6: Hon var kanske den första latinamerikanska artisten som blir en mega succé.
10: Global superstar Shakira announced her split from soccer star Gerard Piqué.
11: You know, I've had a very rough year
12: after my separation.
6: Sen så började det ju komma fram att det kanske har varit trubbel i paradiset.
13: Miami, 9 januari 2023. Solen skiner och trots att morgonrusningen inte är över än så har termometern redan letat sig upp till 25 grader. På motorvägen ringlar köerna långa och längs med stränder och kaféer har turister börjat samlas. Det tycks vara en helt vanlig dag i Florida. Men så börjar folk plötsligt att blicka upp mot skyn. Högt uppe på den molnfria himlen närmar sig ett litet flygplan. Med händerna som skydd mot solen försöker människorna nere på marken kisande att tyda vad som står på flygplanets banderoll. I takt med att mullret tilltar i kraft blir det allt lättare att se texten. Och de som inte kan spanska plockar snabbt fram sina mobiler och börjar googla. Una loba como yo, no estapa tipos como tú. Typer som du duger inte åt en she-wolf som jag. Förvirringen är stor, men nyfikenheten ännu större. Och det tar inte lång tid innan det står klart att det är den colombianska popstjärnan Shakira som är avsändare. Sångerskan, som inte har haft någon hit på länge, har det senaste året omgärdats av flera skandaler. Budskapet på banderollen är en hälsning till hennes ex, fotbollsspelaren Gerard Piqué. Det här är berättelsen om den colombianska rocktjejen som erövrade världen, blev fotbollsfru och försvann från rampljuset för att sen göra comeback i rollen som den bedragna kvinnan. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Shakira, rösten, höfterna och hämnden. Jag heter Siri Hill.

0: Det är sen kväll i kuststaden Barranquilla i norra Colombia. Året är 1981 och från en libanesisk restaurang hörs rytmisk musik. Vid ett av borden sitter en liten flicka med stora mörka ögon. Hennes föräldrar är mitt uppe i ett livligt samtal om det politiska läget i landet, men hon hör dem knappt. Fyraåriga Shakira är helt förtrollad av den libanesiska musiken. Hon känner den arabiska trumman, dumbek, vibrera i hela kroppen. Och hon vill instinktivt röra sina höfter. Hon hinner knappt förstå vad det är som händer, men plötsligt har hon klättrat upp på bordet. Mellan tallrikarna med halvuppäten tabbouleh och hummus börjar hon improvisera fram en sorts magdans. Alla blickar vänds mot den dansande flickan och applåderna låter inte vänta på sig. Ju mer jubel, desto mer intensivt dansar hon. Där och då, uppe på bordet, förälskar sig Shakira i känslan av att stå på scen. Shakira Isabel Mebarak Ripoll föds den 2 februari 1977. Pappa William Mebarak Shadid är född i New York och mamma Nidia del Carmen Ripoll Torrado är 20 år yngre än sin man.
1: Hon är det enda barnet med sina två föräldrar, mamma från Colombia, pappa med libanesisk bakgrund.
0: Det här är nyhetsjournalisten Michelle Hallström som bland annat gör Paparazzi-podden.
1: Och sen så har hon 9 äldre halvsyskon på pappans sida, varav ett syskon gick bort.
0: I det vita huset i området El Limoncito i Barranquilla lever familjen ett bekvämt medelklassliv. Pappa William driver en juvelaffär som mamma Nidia också hjälper till med. För Shakira, eller Shaki som hon kallas, är pappa William en stor idol.
1: Och Shakira beskriver honom som en intellektuell person som satt och skrev mycket på sin skrivmaskin och skrev dikter. Saker som säkert inspirerade henne väldigt mycket när hon var liten.
0: Julen 1984 får Shakira precis det som hon önskat sig. En alldeles egen skrivmaskin. Nu kan hon äntligen sitta och skriva dikter, precis som sin pappa. Men Shakira stannar inte där. Det dröjer inte länge innan hon börjar tonsätta sina verk.
1: Shakira skrev sin första låt när hon var 8 år gammal som hette Your Dark Glasses på engelska, eller på spanska då, som handlade om hennes ena halvsyskon som gick bort och hur pappan döljer sin sorg bakom de här mörka glasögonen.
0: I en tv-intervju med det kanadensiska musikprogrammet Match on Demand berättar Shakira om den första låten hon skrev.
2: Okay. No, it's such a dramatic song.
3: Yeah?
2: For an 8-year-old woman. It's,
3: yeah?
2: Yeah, it's like...
3: That's why I want to hear it. I think it'd be fabulous.
2: It's like...
3: Exclusive material.
2: Take me, protect me under your dark sunglasses. Yeah. Don't allow the sun to touch my skin. Don't allow it to burn me, you know, something like that.
0: När Shakira 2 år senare fyller 10... vet hon redan att hon är ämnad att stå på scen. Men det ska visa sig att hennes omgivning inte är alls lika övertygad. När hon provsjunger för skolkören blir hon ratad.
2: My music teacher, he didn't like my voice. He thought I was too disruptive for the choir because my voice was too strong.
0: I en intervju med Jimmy Fallon från 2022 berättar Shakira om händelsen. Hon är klädd i en tight roströd klänning. Och det ljusbruna vågiga håret är utsläppt.
2: He never let me in the choir and it was a huge frustration for me.
3: Yeah.
2: And even my classmates teased me. They used to tease me and they used to say that I sound like a goat.
0: Shakira, som alltid gör sitt bästa för att vara snäll och respektfull, blir sårad av klasskompisarnas hårda ord. Men hon låter sig inte stoppas så lätt. Om hon inte får vara med i skolkören får hon helt enkelt hitta andra scener att stå på. Året är 1988 och på scenen i den tv-sända talangshowen Vivan Los Niños står 11-åriga Shakira.
4: aquí está. Y ella con una canción preciosa dedicada a todos.
0: Det tjocka svarta håret når ner till axlarna och ansiktet ramas in av en rak pannlugg. Hon är klädd i en gul klänning med puffärmar och sjunger en cover på låten El Vendedor.

Shakira har börjat delta i olika kolumbianska musiktävlingar. Och när hon äntligen vinner sin första pokal vet hon precis vad hon ska göra. Hon tar stolt med sig pokalen till skolan och visar skadeglatt upp den för sin musiklärare och sina klasskompisar. Shakira uppträder snart överallt i Barranquilla. Hennes föräldrar skjutsar henne mellan allt ifrån bar mitzvakalas till företagsfester. Det tar inte lång tid innan snacket om den unga tjejen med den stora rösten börjar gå. År 1990 har ryktet nått ända fram till en av cheferna på Sony Music Colombia, Ciro Vargas. Han är på blixtvisit i Barranquilla och innan han åker tillbaka till huvudstaden Bogotá har han lovat att lyssna på Shakira. Därför står hon nu nervöst och väntar i hans hotellobby. Hon är bara 13 år. Hon känner att det här är hennes stora chans. I hotellet råder fullt kaos. Människor passerar och pratar högljutt. Men när Shakira greppar micken ligger allt hennes fokus på en enda sak. Vargas börjar applådera högt. För honom är beslutet enkelt. Shakira är precis den stjärna han har letat efter. Redan nästa dag sitter Shakira och mamma Nidia på ett flygplan till den colombianska huvudstaden. Och en vecka senare skriver Shakira på ett skivkontrakt med Sony Music.

0: Det är en mulen dag i Barranquilla. Året är 1992 och i skolbänken sitter 15-åriga Shakira. 2 år har gått sedan hon signade med Sony Music och musikkarriären tog fart.
1: Hon var ju ett barn. Hennes första skiva består av låtar som hon skrev mellan 8 och 13 års ålder. Det var poppigt, lite klyschigt, stora puffärmar och stort hår. Det känns väldigt 80-tal, tidigt 90-tal.
0: Debutsingen Magia spelades flitigt på de colombianska radiokanalerna. Och under en period fick hon åka runt och uppträda i hela landet. Men kommersiellt var skivan en flopp. Och uppföljaren Peligro väckte knappt någon uppmärksamhet alls. Shakira är därför tillbaka i skolbänken i hemstaden. Och livet känns långt ifrån magiskt. Trots att hon är en typisk duktig flicka så känner hon inte att de långsamma balladerna som hon släppt hittills speglar hennes person. Shakira älskar Depeche Mode och Led Zeppelin. Puffärmade klänningar, inte alls hennes grej. Hon är en rocktjej och inser att hon måste få visa det, både i sina låtar och på scen. Tankarna vandrar iväg. I en intervju med YouTube år 2010 berättar Shakira att hon var tvungen att göra något drastiskt.
2: So I told my parents, guys, I'm leaving. I have to make it happen. And my mom said, you leaving? I'm going with you.
0: I huvudstaden får Shakira snart en andra chans. Hon får en roll i telenovelan El Oasis.
3: Pero papá.
4: No empecemos a pendejear.
3: Está bien, ya me comprometió. Me va a casar en contra de mi voluntad y ahora ni siquiera me va a dejar.
1: Den serie som den känns väldigt låg budget. Som handlar om en ung kvinna och man som är kär i varandra trots att deras familjer är rivaler.
0: Under 1 år spelar hon huvudrollen Luisa Maria i den colombianska såpoperan. Dessutom gör hon ledmotivet till serien.
5: Everybody knew that there was this girl that we had heard on the radio on some TV shows as a singer, and now suddenly she was starring a soap opera on Colombian television.
0: Det här är musikvetaren Luis Gabriel Mesa Martinez från Colombia som har följt Shakiras karriär ända sedan starten.
5: I remember her acting was very bad, like even nowadays when I look at her old videos, like she was definitely not an actress, you know, like she was more in the music field. I know that everybody knew about that particular telenovela, but it doesn't mean that it was a good production.
0: Tack vare El Oasis lyckas Shakira övertala skivbolaget att låta henne göra ett tredje album. När hon återvände till studion 18 år gammal är balladerna som bortblåsta.
5: Shakira has always been very eclectic. She has explored so many different genres, from bolero music to rock to pop, Lebanese music because of her Lebanese ancestry too.
0: 1995 släpper hon albumet Pies Descalzos och nu är det en ny Shakira som stiger fram.

0: Publiken sjunger intensivt med i staden Viña del Mar i Chile. Längst fram på den stora scenen står 20-åriga Shakira kasta ljuset. Hon har på sig ett par svarta läderbyxor och en turkosblus. Publiken jublar när Shakira hoppar omkring på scenen. Låten heter Donde estás corazón och den har blivit en enorm hit i Latinamerika.
1: There are a few festivals that are very, very important in Latin America, and one of them is the festival of Viña del Mar in Chile. And she was part of that. She had already released this new album and she became huge suddenly, like everybody was talking about Shakira.

0: På kort tid har Shakira gått från att vara en nobody till att vara Colombias stora rockdrottning. Och albumet säljer mer än 4 miljoner exemplar. Shakira kallas för Latinamerikas Alanis Morissette.
1: Jag tycker hon ser lite indie ut. Eller jag kan verkligen tänka mig att man tänkte det här är den coolaste personen jag någonsin sett. Mörkt hår, konstnärligt, experimentellt. Mycket coolt.
0: Trots att hon nu regerar Latinamerika så är Shakira inte nöjd. Hon hungrar efter mer och börjar drömma om att ta sig in på den engelskspråkiga marknaden. Ett stort och svårt kliv som få latinamerikanska artister före henne har lyckats med.
2: Hola, hola, hola. Los han visto por ahí. Los han visto en los tejados.
0: Miami, år 1997. I en lyxig studio står Shakira och sjunger för allt hon är värd. Hennes mörka hår är delvis uppsatt och hon är klädd i ett svart linne och en vit uppknäppt skjorta. Shakira tar av sig sina hörlurar för att höra om hennes nya producent är nöjd. Bakom spakarna vid mixerbordet sitter ingen mindre än musikgiganten Emilio Estefan.
1: Emilio Estefan är en producent som senare även blir hennes manager. Och han är en levande legend i musikbranschen. Anses vara personen bakom den latinamerikanska musikboomen under millennieskiftet. Så han har jobbat tillsammans med Jennifer Lopez, Mark Anthony, Ricky Martin.
0: Shakira satsar nu allt på att slå i USA. Och ett första steg är att nå den spansktalande publiken i landet. Hon åker allt oftare till Florida för att spela in musik. Men Shakira är noggrann med att produkten alltid är hennes egen.
1: En viktig aspekt av Shakiras musikkarriär eller musikskapande är ju att hon skriver all musik själv eller tillsammans med medskribenter. Hon producerar ofta själv eller tillsammans med andra. Mycket handlar om att det ska komma från henne själv, att hon själv ska ha kontroll över hur hon representeras i media och i sina musikvideos.
0: Shakiras nya album, Donde están los ladrones, blir inte bara en omedelbar hit i Latinamerika, utan hittar också en publik i Nordamerika.
3: That was like super famous and everybody knew her lyrics and that's when she became really, really big.
1: Det är i samband med det här albumet som hon också börjar ha konserter i USA i städer där det finns stora latinamerikanska communities. Och det är väl också då personer i musikbranschen i USA ser potentialen att det här är också en person som kan slå igenom på den engelska marknaden.
0: Samtidigt som det börjar smidas planer för hur Shakira ska kunna ta steget över till den engelskspråkiga marknaden har hon själv fullt upp med att turnera hemma i Latinamerika. De senaste åren har i princip bara bestått av jobb. Men en kväll i den argentinska huvudstaden ska snart ändra på den saken. Det är sen kväll i Buenos Aires. Året är 2000 och vid ett bord på en stimmig restaurang sitter 23-åriga Shakira. Hon är här för att göra PR för sitt senaste album. Och den här kvällen har hon blivit ombedd att träffa den argentinska presidenten Fernando de la Ruas barn. Hon har egentligen ingen lust, men det här är en del av hennes jobb. Hennes känsla ändras

0: på den engelskspråkiga marknaden kvarstår. Med Antonio vid sin sida känner hon att det nu är dags för nästa steg.
1: Under den här tiden så pluggar hon ju på rejält för att lära sig engelska bättre och hänger mycket i Miami, umgås mycket med engelsktalande personer, sitter med ordboken och försöker snappa upp engelska ord, vilket hon blir väldigt bra på ganska snabbt.
0: Istället för att översätta spanska låtar skriver Shakira nu direkt på engelska. Dessutom färgar hon håret blont.
1: Jag vill ändå hoppas och tro att hon hade slagit igenom även om hon hade sitt naturliga mörka hår. Men det här var ju också en tid då popartister whitewashades ganska mycket. Idealet var väldigt blont. Paris Hilton, Britney Spears, Jessica Simpson. Så kanske att hon blonderade sig bidrog till att hon kunde slå igenom mer kommersiellt.
0: Shakira flyttar till Miami. Och en kväll, i bilen på väg hem, faller refrängen till en ny låt på plats.
2: And I was driving and all of a sudden I just got the chorus, you know, all the lyrics of the chorus, you know, from top to bottom.
0: Shakira är klädd i en brun polotröja och keps när hon något år senare gästar det holländska tv-programmet Typisch. Hon berättar ivrigt om känslan hon fick där i bilen.
2: Oh my god, this is a hit. This is a freaking hit. I'm like this is, you know, I was so excited about it.
0: Låten Whenever, Wherever, Shakiras första singel på engelska, släpps den 2 oktober 2001. Över en natt går Shakira från att bara vara känd åt den spansktalande publiken till att vara namnet på hela världens läppar.

0: say my next guest crossed over would be a severe understatement. Multi-platinum album, top 10 single, Taken Over, I think would be more appropriate. Please welcome back to the program the one and only Shakira.
1: Den 25 mars 2002. Genom de stora fönstren i MTV-studio syns billboardskärmarna vid Times Square. Och på gatan flockas hängivna fans. Kamerorna rullar när programledaren Carson Daly tar emot TRL:s nästa gäst.
0: Welcome back. You've been just traveling like crazy, right?
2: Yeah, a lot.
3: I love you too.
0: Let's all take a second and congratulate. We have some stats here. See, Colombia, you're double platinum now. Congratulations, that's incredible. You're also the number one album.
1: Shakira är klädd i en grovt stickad poncho med fransar. Det blonda håret är flätat och vid hårrötterna syns den mörka utväxten. Publiken jublar när Shakira berättar om sitt första engelska album, Laundry Service.
2: It was quite a surprise to me to go back to Europe and to find such a positive response from
0: you didn't know
2: European
0: they loved
2: artists.
0: You as much
2: I didn't
0: did.
2: Know yeah. that my music was so welcomed.
0: I know, think one of the reasons that is because
1: mot alla odds har Shakira lyckats ta det stora klivet från att sjunga på spanska till engelska. Och både musikvärlden och fansen tycks älska henne.
4: Hon var en av de första, kanske den första latinamerikanska artisten som alltså inte är född i USA, så till skillnad från Jennifer Lopez. Hon är ju verkligen från Colombia, talade inte engelska först och blir en mega succé.
1: På bara några månader har Shakira erövrat hela världen.
5: Alltså det var ju så himla coolt. Dels så kommer jag ihåg att alltså, hon hade så coola kläder. Det var lite fransar, det var lite så här kaxigt. Och sen just att hon dansade så jäkla bra.
1: Den då 9-åriga Hilma Eklund, en av alla miljontals människor som upptäcker det colombianska stjärnskottet.
5: Men det jag gillar allra mest med henne, det är väl hennes attityd. Att hon har den här tuffa, kaxiga attityden som får mig att känna mig lite kaxigare när jag lyssnar på henne. Liksom.
1: Första singeln, Whenever, Wherever, blir listetta i flera länder världen över. Och musikvideon blir en snackis.
4: Musikvideon är otrolig. Hon kliver upp ur havet, dansar som en sexig örn, åmar sig gyttja, står på bergstoppar, dansar magdans.
1: Nöjesjournalisten Michelle Hallström.
4: Otroligt är det. Hon är barfota hela tiden och dansar på det här sättet som man inte har sett någon i mainstream media dansa på innan.
5: Hon har ju väldigt power i rösten när hon sjunger och hon förmedlar känslorna jäkligt bra. Det väcker känslor när man lyssnar på henne.
1: Trots att Shakira nu står på toppen av sin karriär och ses som en sexsymbol och sen 2 år lever i ett lyckligt förhållande med presidentsonen Antonio de la Rúa, så är hon noga med att påpeka att hon dras med precis samma osäkerheter som andra kvinnor. Och hennes låtar har tydliga teman som kärlek, passion och svartsjuka.
2: I think that us women always have the latent and present fear of being abandoned by someone either prettier or taller or fitter.
1: I en förinspelad intervju i Nyhetsmorgon i TV4 sitter Shakira framför en öppen spis.
2: And I'm not the exception, you know, I've been very insecure in the past. So, well, thank God I'm in a very healthy and stable relationship today. That doesn't give me much headaches, but I know what it feels like, you know, to be threatened.
5: Jag tycker om de låttexterna där det handlar lite om svartsjuka och avundsjuka. Alltså det är lite lustigt, jag känner igen mig i det liksom. Och att hon är lite arg i låtarna nästan. Så det är mycket i hennes texter som jag fastnar för.
6: Music Awards 2005.
1: Det är feststämningen i Altice-arenan i Lissabon den 3 november 2005. Popstjärnor, musikproducenter och skivbolagspampar från hela världen har samlats för att delta vid MTV Europe Music Awards.
7: Our next award is for Best Female, and here to present it, a soul man who even has legend written on his passport. It's John Legend!
8: And the winner is... Shakira!
1: Till rungande applåder stegar Shakira fram mot scenen. Hennes askblonda yviga hår är utsläppt och hon har på sig en kort lila klänning med urringning och slits. Hon ser överraskad men glad ut.
9: I really didn't expect it. So I don't have any speech prepared because I really didn't expect it. But anyway. Obrigada. Anyway, I don't think I need a speech to say what I'm going to say. Thank you so much.
1: 4 år har gått sedan Shakira tog världen med storm med låten Whenever Wherever. Och sedan dess har segertåget bara fortsatt. Trots att Shakira och pojkvännen Antonio de la Rua nu bosatt sig i Bahamas är invånarna i Colombia stolta över hennes framgångar. Musikvetaren Luis Martinez igen.
10: Colombia was a country and still is unfortunately with a lot of corruption and violence all over the country. That was pretty much the only thing that we were known for abroad. Shakira was probably the first Colombian person who became famous internationally for something good.
1: Men artistens val att sjunga på engelska och blondera håret får kritik på hemmaplan.
10: People thought that maybe she was betraying her roots, like she was not being as Colombian as we wanted her to be. The fact that she became blonde all of a sudden was definitely criticized by many people.
1: De som kritiserar Shakira för att hon glömt var hon kommer ifrån får dock snart svar på tal. Den första singeln hon släpper efter Laundry Service är något överraskande, en låt på spanska. Shakira vet att hon tar en stor risk, men det ska visa sig att hon tänker helt rätt. La Tortura är en hit.

0: Låten är en reggaeton-inspirerad låt som handlar om en kvinna som blivit bedragen och beskriver sitt hjärtekross som tortyr. Och musikvideon är supersexig. Hon hackar lök så att hon gråter, dansar, magdans, insmord i svart målarfärg eller ler eller olja av något slag. Och den här låten slår igenom internationellt trots att den är helt och hållet på spanska. Vissa musikkritiker menar att den bidrog till att göra reggaeton populärt i Nordamerika och resten av världen.
1: Shakira skriver och producerar musik i en frenetisk takt. Bara ett halvår efter den spanska skivan kommer en uppföljare på engelska med helt nya låtar. Första singeln når inte ut lika brett som Shakira hade hoppats. Men hon är inte orolig. Hon har ett S i rockärmen. Shakira har samarbetat med artisten Wyclef Jean och snart släpps resultatet. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hips Don't Lie och musikvideon innehåller flera referenser till Shakiras hemstad och ursprung.
1: I think that made a huge difference, especially for people from Barranquilla, because they could see their representation of their culture and their carnival on the music and the video. The music of that particular song also includes a little excerpt where she dances to cumbia music, and cumbia is traditionally or originally from Colombia.
0: Under mitten av 00-talet är Shakira en av världens hetaste popstjärnor. Hon gör låtar med artister som Beyoncé och Carlos Santana och spelas på radiokanaler över hela världen. Men det ska visa sig att det inte är så lätt att hålla sig kvar på toppen. Mot slutet av 00-talet lyser listettorna med sin frånvaro och intervjuförfrågningarna blir allt färre. Dessutom har förhållandet med presidentsonen Antonio de la Rúa börjat knaka i fogarna. Räddningen för både Shakiras karriär och privatliv är dock inte långt borta. Johannesburg, den 7 juni 2010. På Oliver Tambo International Airport trängs folk i den stora ankomsthallen. Luften är tjock och ljudnivån hög. Vid utgångarna står paparazzis med stora kameror hängandes runt halsen. De väntar otåligt. Plötsligt kommer en grupp poliser ut genom dörrarna. Mitt bland dem går Shakira. Hon är klädd i jeans, läderjacka och högklackade boots. Hon ler mot de smattrande kamerablixtarna och jublande fansen. Shakira är en av hundratusentals personer som ska på fotbolls-VM i den sydafrikanska huvudstaden. Under de senaste åren har hon inte varit lika mycket i ropet, men nu har hon fått en andra chans. Hon har gjort den officiella låten till evenemanget, Waka Waka, This Time for Africa. Om några dagar ska hon uppträda på invigningskonserten och en månad senare på finalen. Men hennes tankar är någon annanstans. Hon är indragen i en intensiv sms-konversation. Det har bara gått några månader sedan Shakira för första gången träffade en av fotbollsvärldens största stjärnor. Den spanska mittbacken Gerard Piqué. De träffades på inspelningen av musikvideon till Waka Waka. I CBS program 60 Minutes berättar Shakira med glimten i ögat.
2: I wasn't a soccer fan, so I didn't know who he was. But when I saw the video I was like, that one's kind of cute.
0: Nu har Piqué tagit kontakt. Han skriver och frågar henne om vädret i Sydafrika. Shakira svarar direkt. Hon ger honom en detaljerad väderrapport och sen fortsätter hon att nästintill tvångsmässigt uppdatera honom om vädret. Piqué i sin tur lovar att han ska vinna fotbolls-VM bara så att han kan få träffa henne när hon sjunger vid finalen.
3: The Spanish are desperate to hear the final whistle. There it is! Spain, a world champions 2010!
0: Piqué håller sitt löfte. Och när Shakira ställer sig på scenen för att avsluta mästerskapet är det spanska laget som har tagit hem pokalen. Enda problemet är att det är oklart om Shakira är singel eller ej. Officiellt är Shakira fortfarande tillsammans med sin pojkvän sedan 10 år tillbaka. Den argentinska presidentsonen Antonio de la Rúa. Men en månad efter fotbollsfinalen separerar paret.
4: Det går ju att ana ugglor i mossen. Eller att hon kände att relationen med Antonio började rinna ut i sanden och att Gerard Piqué då dök upp väldigt lägligt. Piqué sa i någon intervju den här klassiken att nej, vi är bara vänner. Och sen kort efter det så visade det sig att de var ju mer än bara vänner.
0: I efterhand säger Shakira att det var som att se solen när hon träffade Piqué.
4: När de börjar dejta så var de ett så perfekt par. Det var så passionerat, det var så gulligt. De säger så gulliga saker om varandra i intervjuer.
0: Shakira, som bott i Bahamas i 8 år, börjar tillbringa allt mer tid i Barcelona för att vara nära Piqué. September 2013. Sommaren har ännu inte släppt greppet om Barcelona. Kvällen är varm och fuktig när hemmalaget tar emot Sevilla på den enorma stadion Camp Nou. Nere på den minutiöst manikyrerade gräsplanen jagar de välbetalda fotbollsspelarna bollen. Men spelarna är inte de enda stjärnorna på plats vid Camp Nou den här kvällen. På läktaren sitter också Shakira, klädd i en vit stickad tröja och blå jeans. Shakira ser varje match som pojkvännen spelar. Men den här kvällen är hon inte ensam. I famnen har hon sin 9 månader gamla son, Milan.
4: Ja, men hon blir ju en fotbollsfru. Även om hon fortfarande turnerar och är säkert fortfarande i USA för att spela in musik, så blir ju det ändå en livsstilsförändring för henne.
0: Shakira har länge vetat att hon vill bli mamma. Och nu har drömmen gått i uppfyllelse. Och det dröjer inte länge förrän Shakira och Gerard Piqué välkomnar ännu ett barn, sonen Sasha.
4: Så hon går ju från den här väldigt självständiga, globala superstjärnan till att leva en helt annan slags livsstil i Barcelona.
0: I många ögon tycks Shakira ha gått från artist till mamma och fotbollsfru. Men hon är noga med att påpeka att hon faktiskt inte är gifta. I intervjun 60 Minutes i CBS sitter hon bredvid Piqué och berättar skämtsamt.
2: To tell you the truth, marriage scares the out of me. I don't want him to see me as the wife. I'd rather him see me as his girlfriend. Exactly. His lover, his girlfriend, like a little forbidden fruit, you know? I want to keep him on his toes. I want him to think that anything's possible depending on behavior.
4: En sak som jag tänker på när jag ser Shakira prata om kärlek och relationer är att jag anar liksom en viss toxic syn på just kärlek. Om det här med att hon inte vill gifta sig och Gerard Piqué är överbeskyddande och inte bekväm med att hon har med andra män i musikvideos och att hon ändå tycker om det, att han markerar sitt revir. Det är en röd flagg enligt mig.
0: Shakira har inte turnerat sedan 2011. Men i mitten av 2017 meddelar hon att hon kommer återvända till scenen i slutet av året.
2: I want to look amazing here. This is the second number in the show. This needs to look sexy as hell or I cancel it. Now I look like an Oompa Loompa. I don't think we should turn that light on.
0: Shakira testar ljuset på scenen. Det är slutet av oktober och bara veckor kvar tills hennes stora turné ska dra igång. Dagarna fylls av repetitioner och planering. Hon vill att allt ska sitta perfekt.
2: Can we have more lasers on this song? Can we turn on everything? Everything you got. Give me everything you got.
0: Men när hon bara med någon vecka kvar till turnéstart repeterar sin sång så går något allvarligt fel. Plötsligt är hennes annars så klara röst alldeles hes. Det ska visa sig att ett blodkärl på Shakiras högra stämband har spruckit. Till hennes fans stora besvikelse tvingas artisten ställa in hela turnén. Frågan är om hon någonsin kommer kunna sjunga igen.
2: No intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti.

0: P3 musikdokumentär fortsätter efter nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Ungerns president Tamás Soljok säger att han kommer att godkänna den grundlagsändring som gör att han inte längre får sitta kvar. Det var i måndag som parlamentet godkände ändringen i grundlagen som gör det möjligt att avsätta presidenten. Sedan Peter Modjor tillträdde som premiärminister i maj har han krävt att presidenten som är lojal med den förra premiärministern Viktor Orbán ska avgå. Men Soljok har vägrat. I Paris i Frankrike har en ägare och ett uthyrningsbolag dömts till hundratusentals euro i böter efter att lägenheten hyrts ut till turister utan tillstånd. Det här i en stad där många har svårt att hitta bostad som de har råd med.
3: Être choisi pour louer un logement, c'est vraiment un jeu de hasard.
4: Att bli vald för att få hyra en lägenhet i Paris är verkligen ett turspel, säger Jibrin Gida. Han är modestudent och bor på 9 kvadratmeter i 12:e arrondissemanget. De som hyr ut får hundratals svar, säger han. Att leta en bostad här är nästan ett heltidsjobb.
5: J'habite dans les chambres de bonne.
6: Quel étage?
5: Moi, je suis au 7e étage. Désolé, j'aurais dû pas te prévoir.
4: En gammal jungfrukammare. 7 våningar upp. Jibrin kämpade i månader för att få tag i den. Och det är just det här trycket på bostäder som Paris stad säger sig vilja komma åt. Man menar att vanliga bostäder försvinner från hyresmarknaden och blir till turistboenden. I veckan dömdes en ägare och ett uthyrningsbolag till totalt 440 000 euro i böter. 4 lägenheter hade hyrts ut via Airbnb utan tillstånd. Enligt domstolen hade de gjorts om från vanliga bostäder till turistboenden. Det som utmärker domen är att även bolaget som skötte uthyrningen hålls ansvarigt. I april inrättade Paris också en bostadsbrigad. Omkring 150 000 kommunanställda ska spåra olagliga turistlägenheter, dåliga bostäder och hyresvärdar som bryter mot reglerna. Men från uthyrarsidan är invändningen att alla Airbnb-värdar inte är spekulanter. Många hyr bara ut sin egen bostad ibland för att klara ekonomin i en dyr stad.
5: Oui, alors on a les toilettes ici.
4: Hos Jibrin ligger toaletten och duschen ute i hallen och delas med andra. Under värmeböljan, säger han, var det nästan en lättnad att gå ut dit, eftersom det lilla rummet blev så varmt. Men trots det tycker han att han haft tur. Han har i alla fall lyckats få tag i ett rum som han har råd att bo i. Caroline Poron, Paris.
2: Kina har tillsammans med 28 andra länder startat en ny internationell organisation för artificiell intelligens.
7: Kinas högsta ledare Xi Jinping talade på en stor AI-mässa i Shanghai under fredagen om vikten av internationellt samarbete och att hjälpa länder i det globala syd bygga digital kapacitet. Ljudet här från Reuters. Dagen innan hade Kina tillsammans med 28 länder, däribland Ryssland, Indonesien och Brasilien, skrivit under på att starta en internationell samarbetsorganisation för AI. Huvudkontoret ska ligga i Shanghai. Xi Jinping sa i sitt tal att den nya organisationen kommer utgöra en milstolpe i AIs utveckling. Kina ligger långt framme i utvecklingen av artificiell intelligens som de senaste åren präglats av en intensiv rivalitet mellan USA och Kina. Majoriteten av länderna i den nya AI-organisationen kommer från Asien och Afrika. Xi Jinping utlovade också särskilda möjligheter för AI-träning för utvecklingsländer. Björn Djurberg, Bangkok.
2: Och de enda europeiska länderna i organisationen är Serbien och Belarus, båda med nära band till Kina. SMHI varnar för skyfallsliknande regn och åska i delar av mellersta och södra Sverige. Vi hör meteorologen Sandra Fyrstedt.
8: I och med att det är mycket regn som kan falla på kort tid så kan ju det leda till översvämningar. Det är ju åska i samband med de här kraftiga skurarna, så det finns ju den risken också att det då kan exempelvis bildas bränder på grund av den här åskan.
2: Och vi noterar att i VM-bronsmatchen i fotboll leder England mot Frankrike med 1-0. Vädret i morgon, söndag får Götaland mest mulet och skurar. Även inslag av åska kan förekomma. Över Svealand, mulet och skurar som rör sig söderut. Över norra Dalarna och hela Norrland väntas soligt väder. Fram på dagen blir det växlande molnighet. Allmänt svalare i landet med 12-19 grader. I den norra fjällen 3-8. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
0: Nu fortsätter P3 Musikdokumentär.
9: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Shakira, rösten, höfterna och händen. Jag heter Siri Hill. Barcelona 2018. Ett par månader har gått sedan Shakira tappade rösten och tvingades ställa in sin comeback-turné. Hemma i den enorma vita villan är ljudnivån hög när barnen Milan och Sasha springer runt och leker. De hoppar i soffan så de gräddvita kuddarna flyger all världens väg. Men i det stora sovrummet är det tyst. Shakira ligger i sängen och scrollar på telefonen. Hon har legat där i flera timmar. Bredvid henne finns ett anteckningsblock och en penna. Hon får inte längre använda rösten, utan är beordrad att istället skriva ner allt hon vill säga. Ett av hennes barn rusar plötsligt in i sovrummet. Han försöker prata med henne, men när hon inte kan svara brister något i henne. Hon blir arg och frustrerad, men framförallt rädd. Tänk om hennes röst aldrig kommer tillbaka igen.
10: Men att hon skulle tappa sin röst hade hon aldrig räknat med. Och vem är hon utan sin röst?
9: Shakira blir allt mer deprimerad ju mer tid som går. Och röstproblemen skapar spänningar i relationen med Piqué. Shakiras avgrundsdjupa pessimism smittar av sig på alla i hennes närhet. Läkarna säger att Shakira måste operera stämbanden, men hon vägrar. Hon är rädd att operationen ska gå fel och att hon aldrig ska kunna sjunga igen. Trots att Shakira inte kunnat prata på flera månader väljer hon att avvakta.
10: Så hon var tvungen att flytta fram sin världsturné, mediterade, tog det lugnt, vilade, hoppades på divine intervention för att hennes stämband skulle läka.
9: Och det ska visa sig att Shakira blir bönhörd. Steg för steg börjar stämbanden läka utan operation. Och i slutet av 2018 kan hon äntligen ge sig ut på sin efterlängtade turné. Shakira är glad och lättad, men när hon väl står på scen igen inser hon att hennes karriär inte bara hängde på rösten. Tiden tycks ha sprungit ifrån henne under åren hon satt på fotbollsläktaren. Och hon är inte längre lika stor som hon en gång var.
10: Så hon är ju en väletablerad, allmänt väldigt, väldigt känd artist. Men hon är inte liksom på väg upp mot piken av sin karriär, utan det kanske snarare stagnerat.
9: Därför är det överraskande när Shakira året efter får ett erbjudande som alla artister drömmer om.
11: The National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 54 halftime show.
9: Mörkret lägger sig över publiken i Hard Rock Stadium i Miami. Det är den 2 februari 2020. Och nere på den upplysta scenen står Shakira i en kort röd glittrig klänning med långa fransar. Tillsammans med Jennifer Lopez har hon fått äran att uppträda under Super Bowls halftime show. Det här är första gången som två latinas uppträder på Super Bowl.

Shakira spelar ett medley av sina mest kända låtar. Det långa vågiga håret är utsläppt och hon dansar både magdans och latinamerikansk ballroom. När hon kommer till hiten Hips Don't Lie avfyras huvudverkerier. Och den 43-åriga Shakira rör sig outtröttligt på scenen.

0: Alltså på sätt och vis så var det ju överraskande för att hon har inte släppt ett nytt album på ett tag. Men å andra sidan så är ju Super Bowl också en plattform för väletablerade artister.
1: Framträdandet gör att Shakiras låtar återigen tar sig in på topplistorna.
0: Det här är enormt. Det gör att man känner att Shakira är väldigt inne helt plötsligt.
1: Shakira gör succé-comeback. Men lyckan blir kortvarig. För snart byts rubriken om Super Bowl-triumfen ut mot nyheter om att Shakira riskerar flera år i fängelse.
2: Pop music icon Shakira may be tried in Spain on tax fraud allegations.
1: Det är juli 2021. Reuters rapporterar.
2: Spanish judge on Thursday said that an investigation had found quote sufficient evidence of wrongdoing.
1: I storstaden Barcelona är det ovanligt lugnt på gatorna på grund av den pågående coronapandemin. Men i Shakiras liv är det desto mer turbulent.
2: Prosecutors in Spain allege that the singer failed to pay up to $17.2 million in income tax.
1: För två år sedan började spanska myndigheter misstänka att Shakira felaktigt påstått att hon bodde på Bahamas under åren 2012-2014, när hon i själva verket var bosatt i Spanien. Hon skulle i så fall vara skyldig den spanska staten många miljoner euro. Nu har en domare bestämt att det finns tillräckliga bevis för att Shakiras fall ska prövas i rätten.
0: Shakira kan få upp till 8 år i fängelse. Men hon är ganska självsäker i intervjuer om att hon har inte gjort något fel. Hon kan bevisa att under de här åren så var hon inte i Spanien särskilt många månader, och därav så kommer det inte bli några problem här.
1: Shakira, som aldrig tidigare varit inblandad i några skandaler, framställs plötsligt i ett helt annat ljus.
0: Det är nu hon börjar bli relevant för skvallpressen. Hon har ju legat lågt så himla länge och det har aldrig varit några skandaler om hennes privatliv. Och nu helt plötsligt så kommer det här fram. Men det gör ju att hon blir lite spännande.
3: Hon är ju människa precis som alla andra liksom, så jag har väl tänkt att... Ja, men...
1: Fan är Hilma Eklund igen.
3: Även hon kan ju göra fel och det är... Jag har inte lagt så stor värdering i det faktiskt.
1: Men de rättsliga problemen är bara början på en nedåtgående spiral för Shakira. För snart kommer fasaden till den exklusiva vita villan i Barcelona att rasa.

0: Året är 2022 i den stora villan i Barcelona. Shakira har precis kommit hem från en arbetsresa. Hon packar upp några sista grejer från resväskorna. Hon ska snart släppa ny musik. Men ändå mår hon inte bra. Anklagelserna om skattefusk hänger fortfarande över henne. Hon vägrar gå till förlikning med den spanska staten. Istället står hon fast vid att hon aldrig begått skattebrott. Därför ska frågan upp i domstol. Men det här är inte det enda som tynger henne. Utåt sett verkar allt bra mellan henne och Gerard Piqué. Men innerst inne känner hon att något skaver. Hon har börjat misstänka att hennes pojkvän sedan 11 år tillbaka är otrogen. Exakt vad som händer nu är oklart. Men enligt ett rykte som Shakira varken bekräftar eller dementerar går hon ner till köket och öppnar kylskåpet. Innan hon åkte iväg lämnade hon en oöppnad burk av sin favorit jordgubbssylt på en av hyllorna. En sylt som hon vet att varken Piqué eller barnen gillar. När hon nu öppnar burken märker hon till sin förskräckelse att den är nästan tom. För Shakira blir det här beviset på att hennes misstankar stämmer. Gerard är otrogen. Och han har låtit den andra kvinnan bo i deras hus när Shakira varit borta. Händelsen vänder upp och ner på hela Shakiras tillvaro. Och ryktet om syltburken återges i både etablerade medier och på skvallersajter över hela världen.
1: This morning, international superstar Shakira and her longtime partner, football player Gerard Piqué, announcing their split.
0: Good morning, America. Rapporterar.
1: The power couple saying in a joint statement, we regret to confirm that we are separating.
0: Sommaren 2022 bekräftar Shakira och Piqué att de har separerat. De ber allmänheten att respektera deras privatliv för barnens skull och ger ingen förklaring till sitt uppbrott.
2: Sen så börjar det ju komma fram att det kanske har varit trubbel i paradiset här under en period. Att det här paret som innan har varit så himla kära och talat så gott om varandra i intervjuer har varit med om otrohet, att Gerard Piqué helt enkelt har varit otrogen mot Shakira.
0: Shakira är till en början förkrossad, men mörkret ger henne också ny inspiration. Hon som i samband med uppbrottet bad allmänheten att respektera hennes privatliv börjar nu skriva låtar och göra musikvideos som tycks referera till exet och hans påstådda otrohet. I videon till singeln Te Felicito öppnar Shakira till exempel ett kylskåp som innehåller ett manshuvud. Något som tolkas som en blinkning till ryktet om syltburken.
2: Och för första gången så får vi ta del av Shakiras privatliv parallellt med att hon skriver musik. Hon säger själv att det här är en väldigt terapeutisk upplevelse att skriva av sig och kanalisera hennes inre tumult rakt in i en låt som är väldigt hämndlysten.
0: I januari 2023 släpps den allra tydligaste hämndlåten Bizarrap Music Session 53, där Shakira refererar till både Piqué och hans nya flickvän. Och det är i samband med det som Shakira skickar upp ett flygplan över Miami med budskapet: typer som du duger inte åt en she-wolf som jag. Piqués svar blir att publicera en bild på sin nya flickvän på Instagram.
2: Ja, men de är lite patetiska just nu, både Shakira och Gerard Piqué. Hon sjunger till exempel i den här låten att you traded a Rolex for a Casio, liksom en dyr klocka mot en billigare klocka. Och Piqué skämtar i en intervju om att han ska göra ett samarbete med Casio nu.
0: Samtidigt är Shakira fortfarande mitt uppe i en rättstvist med den spanska staten. Man skulle kunna tro att läget ser rätt mörkt ut för artisten, Men för varje låtsläpp klättrar hon högre och högre upp på topplistorna. Hon, som nästan hade försvunnit från rampljuset, är tillbaka med buller och bång.
2: Jag skulle säga att just nu så, när det kommer till musik överlag och kanske framförallt popmusik, så är det väldigt viktigt med narrativet kring en artist. Och om man ser till exempel hur Taylor Swift jobbar med att ge oss Easter eggs om hennes privata datingliv. Det räcker inte med en popdänga som någon har skrivit i en writing camp, utan det måste finnas en berättelse för att en låt ska bli riktigt himla viral. Och det här är ju precis det Shakira lyckas skapa.
3: Bizarrap and Shakira!
0: Den 11 mars 2023 tar Shakira plats bredvid programledaren Jimmy Fallon i The Tonight Show. Hon är klädd i en kort, glittrig svart klänning. De svarta läderstövlarna når nästan upp till knäna och det gyllenblonda håret faller ner mot hennes midja.
4: Congratulations, Music Sessions Volume 53. This is a global monster of a song. Number one. Globally. Number one globally. Couldn't be a bigger song. This is true. This happened today. You and Bisa, here you are. Four Guinness World Records you shattered.
0: Hon är där tillsammans med den argentinska rapartisten Bizarrap för att spela deras nya gemensamma hitsingel som på kort tid slagit ett helt gäng med rekord. Men Shakira tar också tillfället i akt att prata om separationen från Gerard Piqué.
5: I've had a very rough year after my separation, and writing this song has been so important to me. It's been a healthy way to channel my emotions. You know, after we put out this song, I really felt that I don't only have fans out there, I have a sisterhood of women who have been through the same things I've been through, who think the way I think, who feel the way I feel, who had to put up so much crap the way I had to.
0: När Shakira en stund senare ställer sig på scen kan den amerikanska publiken varje ord av den spanska låten utan till, och de sjunger med. Också fanet Hilma Eklund lyssnar på Shakiras nya låt Nonstop.
6: Det påminner lite om hennes gamla musik, tycker jag, vilket är jättekul. Hon kör ju sin stil, sin grej. Alltså ingen kan bli som Shakira, för hon är väldigt unik.
0: Shakira har lyckats vända tragedi till triumf.
2: Jag tror Shakira gör väldigt mycket med glinten i ögat. Hon är smart och i kontroll över hur hon skildras.
0: Michelle Hallström igen.
2: Det jag tycker att Shakira inte får tillräckligt mycket cred för är just hennes arbetsmoral, att hon är extremt högpresterande.
0: Våren 2023 står Shakira inför ett nytt kapitel i sin karriär. Och nu för tiden skriver hon all sin musik på spanska. Den colombianska musikvetaren Luis Martinez igen.
7: I think it makes total sense that nowadays she is singing more in Spanish, because she doesn't need English the same way she did back then, 20 years ago. She doesn't need it in the way that she's already so popular, and there has been a new perception of music in Spanish all over the world, that I think she must have realized that singing in Spanish can still be very successful nowadays.

Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Shakira. Rösten, höfterna och händen. Med mig, Siri Hill. Dokumentären gjordes av Anna Lilkung i mars 2023. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutivproducent var Anna Johannesen. Slutmix, Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten med

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Den norska polisen arbetar nu med att ta reda på hur branden i Drammen startade. Och på en pressträff under kvällen bad man allmänheten att höra av sig med tips.
2: Där är det viktigt att politiet får in tips. Vi önskar att ha det. Vi har ju en förmening om hur detta här har startat, självklart, men det säger lite om brandbilden och det skedde väldigt fort, som alla sa där uppe. Det gick hurra med runt. Och så som sagt håller politiet på med efterforskningen. Hur då folk blir tatt in till avhör, och vi pratar med både de som bor där uppe och de och andra goda vittnen.
3: Polischef Geir Ostorp säger att polisen har en uppfattning om hur branden startade, men att alla tips kan hjälpa till att ge en bild av brandförloppet. Man har hållit förhör med flera vittnen, men polisen har ännu inte kunnat göra någon teknisk undersökning eftersom det fortfarande är för varmt i resterna av branden.
1: Rapporterade Hugo Bernard. Den tidigare tyske hälsoministern Jens Spahn avgår efter att ha fått massiv kritik för att han och hans partner blivit föräldrar genom en surrogatmamma i USA. Spahn är en tung profil inom det konservativa Kristdemokraterna CDU som är strikt emot surrogatmödraskap. Och surrogatmödraskap, det är förbjudet i Tyskland, men att använda sig av en surrogatmamma utomlands är tillåtet. Israels miljöminister har fattat ett beslut som gör det möjligt att föra upp krokodiler för att använda dem vid fängelser. Det här har välkomnats av Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som redan förra året föreslog att krokodiler skulle kunna placeras ut runt fängelser i syfte att hindra palestinska fångar från att fly. Och när det gäller den pågående VM-bronsmatchen i fotboll så leder England över Frankrike med 4-0 just nu efter den första halvleken. Det avslutar Ekot vid midnatt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Och vi tackar Erik Porali för detta och kickar igång Vaken med Sara Larsson. Låten heter Midnight Sun. Varmt välkommen till Vaken.

Sara Larssons Midnight Sun här i Vaken, som precis dragit igång. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten tillsammans med Julia Pojanen. Vi kommer spela massa önskemusik den här natten. Vi brukar göra det på helger. Då får du hoppa in som musikredaktör och tycka till om vad som ska spelas. Om du vill får du gärna berätta vad du har hittat på i veckan och skriva in en låt samtidigt. Du kan, om du vill, skriva till oss på sms 72250, inled med Vaken, eller så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Det går också fint om du hellre tycker det känns kul att tala in ett meddelande efter pipet. Då gör du det. 020 99 55 00 är telefonnumret idag. Fick in ett meddelande från Peter som skriver: skulle vilja att ni spelar en låt med Eurythmics. Min vecka har varit bra men jobbigt med all denna värmen om nätterna. Nära tropiska nätter. Thorn in my side heter låten.

Önskenatten är jag precis börjad. Du får gärna vara med och peta in en låt i spellistan om du vill. Marcus gör det och skriver: jag och min mamma var på Diggelo nedanför Skuleberget under fredagen. Trots regn och rusk njöt vi av den där showen, och jag blev extra glad när Maja Ivarsson sjöng en av mina favoritlåtar från barndomen. Och det var hennes låt som hon sjöng med The Sounds. Låten heter Living in America, så jag skulle gärna vilja höra den låten och få en liten tillbakablick till en underbar show.

The Sounds med Living in America, här är P3 och P4. Hej bästa vaken, denna vecka har jag varit oerhört tacksam att ha jobbat då kontoret har fantastisk AC. Annars hade jag gått under. Mår ju inte supertoppen av för varma dagar. Jag har lyssnat en del på Randy Crawford och särskilt låten Rainy Night in Georgia och drömt om regn. Tack, god natt.

Tone hör av sig och skriver: jag har tagit det väldigt lugnt den här veckan och lyssnat på regnet. Så därför så skulle jag gärna vilja höra regnet. Det bara öser ner med Siv Malmqvist.

0: Dags att lyssna in oss på röst bredvid lådan. Du kan ju om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Du måste först slå telefonnumret 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Ja, hejsan, jag heter Lisbeth. Jag skulle vilja önska en låt. Du är alltid för en del utav mig. Med Åberg heter han. Den hade min man och jag till våran låt. Så den fanns på hans begravning för 10 år sedan. Och jag tänker mycket på honom när jag hör den låten. Men tyvärr så sällan. Spela gärna den i natten, snälla.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Så där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Sienna Spyro, Die on this hill i din radio. Jag har jobbat och tagit det väldigt lugnt den här veckan, dock inte samtidigt. Jag tycker att ni spelar lite för lite Kai och borde spela mer Kai. En av deras senaste skapelse, och det här kan väl passa bra med lite glass så här nu i natt. Ja, varför inte? Gud vad gott med glass. Smaklig spis. Kai med gelateria. Det är solo.

Ja, man kanske blir lite sugen på glass när man hör en låten av Kai. Jag får in ett meddelande från Nea som det står så här. Jag önskar en låt med Michael Kiwanuka. Den låten betyder trygghet och lugn för mig. Helst hörd en regnig höstkväll i september. Men ja, så många gånger som jag har rullat in med bilen över grusgången hemma och sett min sambo stå och laga mat och förbereda för kvällen. Och jag hör att han spelar just den här låten. Då känner jag mig hemma. Home Again heter den.

0: Home här i baken. Får in ett meddelande på våra sociala medier. Det är Ami som skriver: jag har upplevt Simon Superti i Borlänge. Bästa artisten vi har i Sverige idag. Helt underbart, fantastisk. Spela gärna honom.
1: Låt mig berätta om en dam som kom ifrån storstan. Hon var ung, var jättesöt och fin.

0: Simons Perti får du här i P3 och vi ska ta och titta till trafikläget. Jag har med mig Julian Evans från trafikredaktionen som ska ge oss koll på det senaste. Så att jag tänker att vi tar och kopplar in Julian Evans som är med oss nu. Jag säger hallå där, Julian Evans. Hur ser det ut i trafiken?
1: Jo, det är just nu så pass lugnt att jag hinner kolla på matchen med ena ögat här. Men det är en älg som kan varna för i alla fall i Västernorrland mellan Mosjön, mellan Mosjön och Husum på E4 då, mellan Nordmaling och Örnsköldsvik. Den har vi fått lite samtal om, men annars inte så mycket, utan det är det som du har ringt om närmsta timmen. Tipsa på 020 999 444 om du vill se något, om du ser något som du vill berätta om.
0: Tack så mycket för det, Julian Evans, och så tar vi Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

Taylor Swift alltså här i P3. Får ett meddelande från Marcus som skriver: hej, ligger i sängen med sån solsveda efter solbränna efter några dagar på Öland. Man ska vara tuff och inte ska jag behöva smörja in mig. Men nu ligger jag här efter 2 dygn och har fortfarande ont. Att man aldrig lär sig. Kan du spela Walter Nilsson? Han sjunger där: gå som det går. I den där Högsbo Riviera.

ett väldigt hyllat album, Valter Nilsson, Högst på Riviera heter albumet och även den här låten. Det har gått väldigt bra för honom under de senaste månaderna. Klättrade högt upp på listorna och sålt massa biljetter dessutom. Flitigt spelad här i P3 och även i P4. Valter kommer bli mer av honom, tror jag. Vi håller på med önskemusik den här natten ända fram till klockan 6. Och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Och dessutom dela med dig om någonting som kanske har hänt i veckan. Hör av dig, vaken@sverigesradio.se. Jag fick in ett meddelande från Merita här och då står det: vill gärna höra en låt med Def Leppard. Känns som hysteria med den här värmen. Man orkar knappt göra någonting om dagarna, skriver hon i sitt meddelande. Och låten som man vill höra heter ju då passande nog Hysteria och vi får den av bandet Def Leppard här i P3. Programmet heter Vaken.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssnar du fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
2: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA har gjort nya flygattacker mot iranska mål. USA försöker ytterligare försämra Irans förmåga att hota den kommersiella sjöfarten i Hormuzsundet, enligt amerikansk militär på plattformen X. Enligt inlägget vill USA också ge tillbaka för de attacker som det islamiska revolutionsgardet gjorde mot amerikanska soldater i Jordanien igår kväll. Arbetet med att hitta ett vaccin mot en variant av Ebola som skördat mer än 800 liv i främst Kongo och Kinshasa går framåt. Nu finns en vaccinkandidat vars säkerhet och immunförsvar ska testas på människor.
3: Det är den så kallade Bondi-Boggio-varianten av blödarsjukan som orsakat utbrottet i Kongo och Kinshasa. Och till skillnad från andra Ebola-varianter finns det i dagsläget inget fungerande vaccin. Men ett intensivt arbete pågår på flera håll för att i rasande fart utveckla ett vaccin som skulle kunna få slut på smittspridningen. Längst verkar arbetet ha kommit vid Oxford universitet där de nu meddelat att de startat världens första fas 1-prövning av ett vaccin mot Bondi-Boggio-varianten. I veckan inledde forskarteamet jakt på 50 frivilliga friska vuxna som ska ingå i studien för att utvärdera säkerheten och immunsvaret hos vaccinkandidaten. En talesperson för Oxford universitet skriver i ett mejl till Ekot att de hoppas kunna vaccinera de första frivilliga i studien inom ett par veckor. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
2: Det finns inga uppgifter om saknade människor efter den förödande branden i norska Drammen. Däremot är det många som letar efter sina husdjur men blir avvisade från brandområdet. Enligt den lokala polisen har myndigheterna placerat ut burar i området för djur som dyker upp. Där var Ekot med Peter Petrelius.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlimo Silvertejp i P3. Och för P4-lyssnarna så varmt välkomna då till Önskenatten. Och vilken start på den här natten alltså. Justus, vilken match. Otroligt. Önskenatt är det. Hör av dig och önska en låt, vet jag. Don't close your heart.

Hold Me Now, Johnny Logan är det som du hör här i P3 och P4. Önskenatt är det alltså, och du som lyssnar får hemskt gärna höra av dig och önska musik. Vi har ett litet tema, det är egentligen bara att önska en låt men också kanske berätta vad du har hittat på i veckan. Det får du gärna skriva till oss på 72250, inled med baken. Eller mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Man kanske behöver hämta sig lite här nu efter den här enormt intensiva match. Hör av dig och önska en återhämtande låt kanske. Eller något helt annat. Det går också fint att ringa till oss om du hellre vill göra det på telefon 020 99 55 00 och därigenom alltså önska en låt via röstbrevlådan. Jag har fått in ett meddelande från Annika i Öjebyn som skriver: ja, alltså det är inte hockey utan det är inte fotboll utan det är hockey. Hockeyabstinensen som sakta men säkert börjar smyga sig fram. Jag vet att det är god tid kvar tills hockeysäsongen, men jag skulle då ändå vilja höra en låt med Sylvia Vrethammar. Det här är låten som grabbarna i Sveriges absolut bästa hockeylag Färjestad brukar sjunga i omklädningsrummet för att peppa sig själva. Den heter Eviva España.

Hejsan, skriver Anders i Hultsfred. Den här veckan har jag ägnat mig åt sol, vind och även vatten. Önskar att få höra sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Ha det bra i sommarnatten. Hälsar Anders i Hultsfred. Mm.

Gabriella skriver till vaken@sverigesradio.se tror jag. Och hon skriver: jag skulle gärna vilja höra någon låt med Robin. Jag hamnade nämligen spontant på en av hennes konserter där i Köpenhamn i tisdags. Och där gästade jag också Sara Larsson, har jag läst mig till. Jag var ju inte på plats då som Gabriella. Det önskar man ju ändå, men icke. Så att jag tänker låten med Sara Larsson och Robin blir väl ypperligt. Det är från albumet Girls Trip. Puss puss heter låten.

0: Dags för en röstbrevlåda, tänkte jag. Du kan ju, om du vill, höra av dig på 020 99 55 00 och därigenom tala in ett meddelande och önska en låt samtidigt. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på ett röstmeddelande nu då. Låt så här. Beep!
1: Ja, hej. Jag heter Helen och jag vill önska en låt till en som sitter fast i trafiken. Och det är min man Martin som är på väg att tråckla sig genom Sverige. Och jag vill önska en låt som heter More Than This med Roxy Music. Från oss alla till honom. Så hoppas vi att han kommer fram till Stockholm så småningom. Hej då!

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Jesse Ware med Don't You Know Who I Am här i P3 och P4. Önskenatten, den tuffar på. Jag får in meddelande från Cecilia. Tror att det kanske är på mejlen vaken@sverigesradio.se. Och det står, jag har badat i havet här i veckan och njutit. Min favoritlåt, det är Bruce Springsteen och låten Tougher Than The Rest.

Andreas hör av sig på sms 72250, inledde med vaken och skriver, alltså vågar man önska La Bamba en lördagsnatt som den här lördag till söndagsnatt? Ja, det gör man. Puss, puss!

La Bamba, Los Lobos, här är P3 och P4. Önskar en låt med Vanessa Paradise, skriver Louise. Detta då vi sitter i bilen och pappa hämtat mig från flygplatsen och jag är hemkommen från semestervecka i Frankrike. Så en fransk låt och pappa som är supersnäll taxi mitt i natten. Därav låten Jo le taxi. Men med förhoppningsvis om en fin fot.

0: fortsättning på natten till alla lyssnare och radiopratare.
1: Bienvenue chez Joe.

Amanda Bergman, Grasp heter låten. Mats skriver, Crocodile Shoes med Jimmy Nail kom upp på ett samtal här ikväll. Det vore väldigt trevligt att höra den låten.

Crocodile Choose, Jimmy Nail. This is my life med Anna Bergendahl. Hur länge sedan man hörde hennes ljuva stämma. Ja, och livet är ju det som passerar medan vi annat för oss. Kia på Hare som skriver detta. Anna, this is my life.

This is my life med Anna Bergendahl här på P3 och P4. Jag får in ett meddelande som kommer in i sms-form. Hej, jag och min sambo Mattias är på bilresa från Tornedalen ner mot Dalarna. Vi skulle gärna vilja höra en låt som spelades mycket under 2022, den sommaren som vi träffades. Det är Håkan Hellström det. Och låten Jag vill bara vara med dig.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ukrainas flygvapen varnade efter midnatt på Telegram om att flera ballistiska robotar är på väg mot huvudstaden. Den kontroversiella influencern Andrew Tate och hans bror Tristan Tate har gripits i Miami under lördagen, uppger federal amerikansk polis för nyhetsbyrån AP. Vad de gripits för är ännu inte känt. Bröderna har miljontals följare på sociala medier och har åtalats för våldtäkt och människohandel i Storbritannien. Israels miljöminister har fattat ett beslut om en ny lag som gör det möjligt att föda upp krokodiler för att använda dem vid fängelser. Det här har välkomnats av ytterhöga politikern och Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som redan förra året föreslog att krokodiler skulle kunna placeras ut runt fängelser i syfte att hindra fängslade palestinier från att fly. Israels naturskyddsmyndighet har tidigare motsatt sig den här idén. Och bronsmatchen i fotbolls-VM blev ett verkligt målkalas.
3: Marcus Rashford till Ivan Toney för England som kommer igen genom Declan Rice och avslutar i mål för England. Vilket skott! Declan Rice 1-0 efter 2 minuter. Har någon slagit lyckas i mål för England! Det är 2-0 England och det är Esri Konsa, försvararen, som gör det.
2: Så lite radiosporten. 2-0 var ändå bara början. Det skulle bli ytterligare 8 mål i matchen mellan England och Frankrike. England ledde med hela 4-0 i halvtid. I den andra halvleken vände matchen fullständigt när Frankrike gjorde 3 mål på 20 minuter. England lyckades dock utöka i slutminuterna när Bukayo Saka gjorde sitt 3:e mål i matchen från straffpunkten. Bronsmatchen slutade till slut 6-4 efter ytterligare 2 mål på stopptid. Ekot, Peter Petrelius.
0: Vaken. Det här är